Underbart. Don McLean, American Pie. Det var Lars som önskade den. 6:06 är klockan. Vaken, snabbelasfärgsradio.se. Dit kan du mejla dina låtönskningar. Eller så smsar du in på 72250. Du skriver vaken först och sen ett mellanslag. Pontus Andersson heter jag. Och Eddie har messat in. Hej, jag heter Eddie och jag är 14 år. Jag, pappa och lillesyrran ska upp till Dalsland och plocka lingon. Och mitt låtönskemål är Cannelloni Macaroni med Lasse Holm. Här kommer den för dig, Eddie, och er andra i familjen där.

Lasse Holm, Cannelloni, Macaroni. Tack så mycket för den önskningen, Eddie. Och lycka till med lingonplockandet. Anneli har också hört av sig på vår Facebook-sida. Och jag tänkte att det här blir en ganska bra övergång här. De påminner lite om varandra av någon anledning, de här två låtarna. För hon har önskat Opa Opa, för i natt så drar Anneli till Grekland.

Antik heter gruppen Opa Opa här i Vaken med Petri och P4. 2:15 är klockan och näst på tur är Staffan som gärna vill att jag spelar en låt med Tages. Och han, Staffan skriver lite info här i mejlet också. Faktum är att en grupp att Tages hade hela 13 låtar på 10 i topp samt 10 stycken på kvällstoppen. Därmed är Tages Sveriges mest framgångsrika grupp på 60-talet. Mycket mera framgångsrika än Hep Stars, skriver Staffan bland annat. Här kommer en Like a Woman som du önskat Staffan med Tages.

0: Vad kul, Håkan.
1: Önskar att ni kunde spela Tid med John Holm. Många kramar, hälsar Håkan i en stuga i Djupsjön alltså. Ja, jag plockade fram den här. John Holm med Tid.

0: Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Holly Humberstone, To Love Somebody, här i Vaken med P3 och P4. Klara har skrivit in här ett sms. Vi sitter i bilen på väg ner till Malmö efter Way Out West-festivalen och vill gärna höra Friday I'm in Love med The Cure. Ja, här kommer den.

Friday, I'm in love med The Cure. Tack så mycket för den önskningen, Klara, som alltså har varit och sett The Cure på Way Out West-festivalen. Jag hade missat faktiskt att de skulle spela igår kväll då. Jag har varit lite ur loopen den här veckan och befinner mig ju inte i Göteborg eftersom jag sitter här. Hoppas ni hade en underbar festivalkväll, Klara och gänget. Vem var näst på tur här då? Det var ju Gunn i Skåne som skriver: hej Pontus, jag vill gärna höra Beautiful Boy med John Lennon. Och hon önskar också alla en fin natt. Gunn i Skåne alltså.

Oj, oj, oj. Mycket bra musik på några minuter här. Pink Floyd, Coming Back to Life, hörde vi här precis. Och det var Kent som hade önskat den via vår Facebook-sida. Och så var det Guns önskning innan där, John Lennon, Beautiful Boy. 20 minuter i tre är klockan, nästan lite mer än så. Och Patrik är näst på tur här. Godnatt vaken och alla vakna. Efter en mycket kall sommar här i Kiruna denna sommar så får jag äntligen en välförtjänt semester nästa vecka. Jag ska ner till min man i det varma och härliga Barcelona, Spanien. Spela för oss semester med Arvingarna. Sköt om er i natten, hälsar Patrik från Kiruna.

Semester med Arvingarna. Ursäkta att det blev lite tyst där i radion. Gjorde lite fel här. Så där ska jag göra för att... Tack så mycket för den önskningen förresten, Patrik. Och ha en underbar semester i Spanien. Claes hört av sig och vill gärna höra den här väldigt, väldigt gamla låten. Som var nytänkande för sin tid. The Tornadoes med Telstar.

Telstar med Tornadoes. Jag tror att det där är den äldsta låten vi har spelat här i natt från 1963. Om det inte är någon annan låt som jag har glömt nu som jag har spelat ut här som är betydligt äldre. Men jag tror inte det. The Tornadoes, Telstar från 1963 alltså. Och det finns, den här låten är skriven av en man som heter Joe Meek. Det är säkert många som har koll på detta, men det finns en dramafilm om Joe Meek och hans liv. För han levde ett otroligt karismatisk herre. Kontroversiell på många sätt och levde lite efter sina egna regler skulle man kunna säga. Men det finns en film som heter Telstar, The Joe Meek Story, som kom 2008. Jag vet inte hur man får tag på den här filmen, för jag hyrde den på DVD för typ 15 år sedan. Och den var faktiskt jättebra. Och jag tror inte så många som har sett den. Så det är en liten rekommendation här från Pontus i Vaken. Telstar, The Joe Meek Story. Så får man hela hans berättelse där. Nu ska vi se. Mia är näst på tur. Hej på er. Jag skulle vilja höra Alien, Only One Woman. Det är ju en coverlåt. Brukar rata sånt egentligen. Men den här är faktiskt ganska bra. Det var en sån där låt som man gick fram till DJ:n och önskade som sista låt när man skulle dansa tryckare. Det var på den tiden man var ung och var ute på olika diskon eller dansställen. Som till exempel Parkhallen i Filipstad. Eller Krokbornsparken i Hällefors. Det var tider det som man längtar tillbaka till. Nu sitter alla upptagna med sitt och man umgås inte alls på samma sätt. Lite sorgligt men sant. Ja, du har faktiskt rätt där. Ja. Som tur då att Vaken finns och blir räddaren i nöden i vissa lägen. Tack på förhand från er för alltid trogen lyssnare, Mia. Tack för ditt mejl, Mia. Och jag håller med dig och det är tur att vi finns. Här kommer Alien, Only One Woman för dig.

Only One Woman med Alien. Och tack så mycket för din önskning, Mia. Och Mia var ju inne på det att det här är ju en cover, va? Och det var ju The Marbles som spelade in den här först 1968, låten är skriven av bröderna Gibb från Bee Gees. Men Alien, de är från Sverige och det där var väl deras stora hit. Jag kan inte komma på någon annan låt som Alien var stora med när det begav sig. Den låg väl på svenska topplistan, den där tolkningen av The Marbles gamla låt alltså. Vaken med Peter och P4 lyssnar du på, ska jag säga. Och det går fortsatt bra att önska musik. Vi kör önskenatt hela natten här fram till klockan 6 i alla fall. vaken@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill höra av dig och önska en låt eller om det är något annat du har på hjärtat. 72250 är sms-numret. Vaken skriver du först, gör sedan ett mellanslag. Sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Du kan också ringa in och lämna ett röstmeddelande. 020 99 55 00 i telefonnumret dit till den lilla inkorgen. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida som vi kikar in löpande här under natten. Anna-Karin är näst på tur här. Hej, firar 29 år som gifta på söndag. Kan vi få önska så länge vi har varann med Anna Frid Lyngstad och Ratata? Absolut, det får ni gärna göra. Och stort grattis till ert långa äktenskap.

0: Ratata tillsammans med Frida Lyngstad där. Så länge vi har varann. Och klockan har slagit tre nu. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag lördag skickas röstkorten ut till alla röstberättigade i Sverige inför valet den 13 september. Och nytt för i år är att röstkorten skickas ut digitalt till alla väljare som har digital brevlåda. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vid varje val tidigare så är det flera hundratusen som beställt så kallade dubblettröstkort för att de inte har tillgång till sitt röstkort. Och det är en väldigt utmanande distribution tidsmässigt att få fram pappersröstkort med posten. Så att vi bedömer helt enkelt att det kommer vara säkrare och tillgängligare för väljarna att ha röstkort digitalt.
5: Av drygt 8,6 miljoner röstberättigade personer i Sverige så kommer cirka 6,5 miljoner få röstkorten digitalt. Och de cirka 2,2 miljoner som inte har en digital brevlåda kommer få röstkorten i pappersform som tidigare år. Och risk för internetstörningar är inget som oroar Anna Nyqvist.
4: Det är klart att den risken alltid finns. På de allra flesta ställen där det är förtidsröstning så är det lokaler som redan har ordentlig uppkoppling. Men vi har också rutiner för vad som gäller om inte uppkopplingen fungerar. Då kan man jobba i så kallat nedkopplat läge.
3: Och reporter här Victoria Scott. En man i 30-årsåldern är död och en man i samma ålder är skadad efter ett bråk i centrala Kiruna. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen som larmade som ett bråk utomhus vid 8:30 igår kväll senare meddelade polisen att en man avlidit. Den skadade mannen fördes till sjukhus. Han misstänks nu för mord. Enligt polisen kommer förhör att hållas och brottsplatsen i Kiruna är avspärrad. I friidrotts-EM tog Sverige ännu en medalj igår kväll. Vanessa Kamga tog brons i diskus med ett kast på 64-61. Det var Kamgas första internationella mästerskapsmedalj. Det var Ekots nyheter.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken.
1: Med Pontus Andersson

Kiyo Sakamoto med låten Sukiyaki. 3:05 är klockan. Du lyssnar på Vaka med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Vi kör Önskenatt. Det där var faktiskt en önskelåt som kom in via vår Facebook-sida tidigare här under natten med Kiyo Sakamoto. Jag älskar den här låten. Och Andreas har skrivit in här i ett sms. Godnatt, vaken, sitter i bilen hem också från Way Out West med en härlig varm fredag i Göteborg. Ja, vad kul att ni hade bra väder. Och med mycket bra musik och minnen från kvällen önskar jag någon låt med The Hives. Kunde inte bestämma efter alla som har sin plats i katalogen, hälsar Andreas. Och Andreas, jag tog fram då Tick Tick Bomb med The Hives. Den körde de säkert live också.

New Kid, du måste finnas. Och det var Carolina i Hagfors som önskade den låten. Bara för att den är så bra, skrev hon i sitt sms. Det är en fantastisk låt det här. Och med all respekt för New Kid, det här är ju en fin tolkning naturligtvis. Som jag säger från Så mycket bättre, någon säsong där. Men när Helene Sjöholm sjunger den i Duvemåla, Kristina från Duvemåla, herregud vad bra det är. Värt att lyssna på igen. Mitt nästa tips här, massa tips från Pontus här i natt. Lyssna på Helene Sjöholms originalversion av den här låten då, Du måste finnas. Tack så mycket för den önskningen, Carolina. Stefan är näst på tur här från Gävle. Hej vaken, svårt att somna och lyssnar på er. Men kul att du lyssnar, Stefan. Svårt att vill önska en riktigt gammal låt med Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Tack för på förhand, skriver Stefan. Här kommer den.

My baby just cares for me, Nina Simone. Här är Vaken med Petri och P4. Och det där måste väl vara den äldsta låten nu i natt här. Vi spelade ju Telstar med Tornadoes från 1963 och Nina Simone där då. My baby just cares for me. 1957 tror jag att låten spelades in. Och sen vet jag inte när den släpptes riktigt, men en inspelning från 50-talet i alla fall. Så det är den äldsta låten i natt då då. Härligt. Jag vet att det är många som sitter där ute och för statistik kring sånt här. Och det är flera av er som har hört av sig till mig gällande årtal och sådär. Men ja, här har vi den äldsta låten hittills. Morgan är näst på tur. Hej, skulle vilja höra Kim Larsen och Gasoline med Lilla Du. Då har jag fått för mig att det var en tid sedan den spelades själv. Tänkte jag ta en tågtur från Varberg till Falkenberg när tågen börjar rulla. Sista dagarna med sommarkortet i Halland bör ju utnyttjas, skriver Morgan. Det tycker jag låter som en bra idé.

Gasolin. Vad gör vi nu, lilla du? Tack så mycket för den önskningen, Morgan. Och Titti är näst på tur här. Hej kära nattpratare. Jag önskar att du vill fira med mig idag när jag fyller 64 år. Det är klart jag vill. Vi kan väl fira en liten stund ihop med låten Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Jag cyklade 4 timmar i varma Göteborg idag och människorna var glada i varje stadsdel jag cyklade igenom. De fikade, åt glass, lekte med barnen, plaskade i vattnet. Körde förbi Way Out West och där var det feststämning och man umgicks i hela stan. Det gjorde min själ lycklig och varm. Hurra, hurra, hurra, hurra till mig, hälsar Titti i Göteborg. Ja, stort grattis Titti. Och tack för att du lyssnar på programmet. Jag vet att du är en trogen lyssnare. Ofta glada tillrop från ditt håll. Och visst är det härligt när en stad vibrerar på det där sättet och folk är ute och möts och träffas och firar saker. Och stort grattis på din födelsedag. Hoppas du får en trevlig sådan. Här kommer Walter Nilsson, Högsbo Riviera, så firar vi tillsammans du och jag. Och alla andra som lyssnar.

2005 toppade Nanne Grönvall svensktoppen med Hard om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt. Och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblanamn i veckans omgång av svensktoppen, där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon sjunger den låten. Här är Vaken med P3 och P4, 3:30 är klockan. Hej alla som är vakna i den varma natten. Det är svårt att sova, men det finns istället tid att tänka. Jag blir lätt nostalgisk när jag tänker på artisten Olle Ljungström som varit borta i 10 år. I onsdags skulle han blivit 65 år och pensionär. Jag tycker om många av hans låtar, men det finns några speciella favoriter. Spela gärna kaffe och en cigarett för oss som längtar efter lite svalare nätter. Tack på förhand, säger en varm nostalgiker.

Billy Joel, Pianoman, innan det Olle Ljungström, kaffe och en cigarett. Fortsätt gärna önska musik, vaken@sverigesradio.se, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du vilken låt du gärna vill höra den här lördagsmorgonen som vi börjar närma oss nu. Sören skriver, hej vaken, så här i sommarens 11:e timme. Det för mig, för mina tankar låtmässigt, till Pontus och amerikanerna med Innan sommaren tar slut, som jag önskar höra denna önskenatt. Tack på förhand, hälsa Sören. Absolut, Innan sommaren tar slut med Pontus och amerikanerna. En låt jag har varit inblandad i då. Nej, det var inte. Jag har en rolig historia om Pontus och amerikanerna, men jag kan dra den efter låten.

Pontus och amerikanerna innan sommaren tar slut. Stort tack för den önskningen, Sören. Jag lovade en lite rolig historia. Jo, det var ju så då att jag heter ju Pontus och har ju fått höra det här hela mitt liv. Att det finns ju ett band som heter Pontus och amerikanerna. Bland annat så hade jag en idrottslärare i mellanstadiet som varje lektion envisades med att påpeka för mig att det finns en popgrupp som heter Pontus och amerikanerna. Han frågade mig om jag var medlem. Jag sa nej, jag är 10 år och är här för att liksom hoppa över plintar. Men jag känner till att det finns ett band. Men han frågade mig ofta om jag var med i Pontus och amerikanerna. Men det har jag aldrig varit. Grym låt för övrigt. Per Anders, näst på tur. Hej vaken, spela gärna Missing med Everything But The Girl. Hälsar Per Anders i Sjuhärad.

Steppenwolf, Born to be Wild, och det var Göran som hade önskat den låten. Tack så mycket för det. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se exempelvis, ifall man är lagd åt mejlen, så att säga. Dan skriver i ett mejl faktiskt: Pontus, mitt i natten, det vore trevligt att få höra Björn Skifs Krama dig. Det skulle slunga mig cirka 50 år tillbaka i tiden när jag var köksdräng på Rättviks stiftsgård. Passar på att skicka en björnkram också till vakenfamiljen, hälsar Dan. Det var stort tack för det, Dan. Kram tillbaka till dig. Och här kommer just Krama dig då med Björn Skifs, Vansbros stolthet.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Innan det, krama dig med Björn Skifs. God morgon säger jag nu till Robert Frank.
1: God morgon säger Robert Frank.
0: Hur står det till?
1: Det går bra. Heaven and hell.
0: Är det där man kommer inleda nästa timme med Black Sabbath?
1: Ja, det hade varit någonting. Ja. Jag önskar att det kommer... Jag gillar ju när det är lite riviga låtar, men jag måste alltid lägga lite band på mig. Mm. Det, annars blir det lätt att jag bara graviterar till de där som vill höra Metallica, Guns N' Roses och Slayer.
0: Mm. Och helt plötsligt ser du tillbaka i Umeå, 90-tal.
1: Ja, och på ett sånt där in på ett möte med chefer där de säger att vi måste se över hur det låter i Sveriges Radio när du sänder på nätterna.
0: Ja, framförallt mellan 3 och 4.
1: Framförallt mellan 3 och 4. En gång i månaden när du sänder.
0: Robert kommer ta över här, men han kommer fortsätta köra önskemusik. Nu lägger jag orden i din mun.
1: Ja,
0: tvärtom.
1: Önska Slayer.
0: Ja, önska Slayer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Väderfenomenet El Niño väntas bli mycket starkt i år och ett av länderna som väntas drabbas hårt är Kenya, där det just nu råder torka. Men myndigheterna varnar för översvämningar framöver. Utanför Kenias huvudstad Nairobi förbereder sig nu människorna längs floderna för ett möjligt väderomslag.
3: Flood sweep away some cars, some vehicles.
4: Josef Mvigiri jobbar med trädgårdsodling precis vid floden i Yongata Rongai utanför Nairobi. Förra året svämmade floden över här. Josef pekar mot floden som nu nästan är helt torrlagd, men han vet att det kan ändras snabbt. Han har hört varningarna om El Niño. Enligt Hanna Kimani vid Kenias meteorologiska institut är sannolikheten mycket stor att årets El Niño blir kraftig.
5: It is a result of El Niño that we are having depressed rainfall over the western half of the country.
4: Det är en följd av El Niño att vi har minskad nederbörd över den västra halvan av landet, säger hon. I veckan pekade Kenias inrikesministerium ut 18 län som särskilt sårbara inför hösten. Men i Ongata Rongai har Josef Mvigiri inte väntat på myndigheternas prognoser.
3: We have put some drainage.
4: Efter förra översvämningen byggde vi dränering genom att gräva det här hålet, säger han. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
2: Nattens kraftiga jordbävning i den indonesiska övärlden har krävt minst 2 dödsoffer. Det uppger en indonesisk tjänsteman. Skalvet med magnituden 7,7 hade sitt epicentrum utanför ön Flores. En tsunamivarning utfärdades och befolkningen i Flores kustområden uppmanades att omedelbart söka sig till högre terräng. Men tsunamivarningen har nu dragits tillbaka. Hur många människor som eventuellt skadats eller saknas efter jordskalvet i Indonesien är oklart, liksom omfattningen av materiella skador. Ekot med Mats Karlsson, Lennart.
6: Ja, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna, ni har väl varit med sedan midnatt. Vi har hållit på med direktsänd radio sedan 24.00. Det är önskenatt som fortsätter att tuffa på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Rutinerna är enkla. Du önskar och jag spelar. Vill du önska så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så tar du och ringer in och talar in din låtönskan på telefonsvararen. 020 99 55 00 är telefonnumret.

Staffan var det som ville höra Dexys Midnight Runners Come on Eileen för att han själv behöver komma igång. Här kommer en låtönskan från Marie. Den lyder så här. Hello, skulle bli toppenglad om ni ville spela Holy Diver med Dio för oss i bilen på väg till Östersund till sommarstugan som vi har i Höga Kusten. Tack på förhand Torbjörn och Marie. Förlåt, jag missade Torbjörn där också. Torbjörn och Marie. Holy Diver, Dio.

Hej mina vakenraringar. Jag skulle vilja att ni, ikväll skulle jag vilja, eller i natt skulle jag vilja att ni spelar när allt det här är över. Jag kommer inte ihåg hon heter den som spelar den, eller som sjunger den, men spela gärna den, för den är jättebra och så passar den in så mycket på vår livssituation. Så spela gärna den. Hälsningar Annika Jöjbyn.

Annika var det som hade önskat Anna Stadlings när allt det här är över på våran telefonsvarare. 020-99-55-00 är telefonnumret till telefonsvararen. Tala in vilken låt du vill höra, gärna också med en motivering till varför du vill höra just den låten. Agnes skriver: god morgon, jag såg D.A.D. igår kväll på Grönan. En härlig konsert med ett gäng som är minst lika spelglada nu som de alltid har varit. Spela gärna Laugh and a Half, världens näst bästa allsång från den tiden när jag kunde scrolla med. Vilken är då världens bästa allsång, om det här är näst bästa? Får gärna återkomma med det också, Agnes, så vi vet vilken du håller högst på listan över allsångslåtar. Men nu kör vi då. Disneyland After Dark, Laugh and a Half.

0: Ja, Disneyland After Dark, även känt som DAD med Laugh and a Half. Då säger vi god morgon till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen.
1: Ja, men god morgon.
0: Kan man rapportera någonting om läget ute på vägarna eller?
1: Ja, det skulle man kanske kunna göra, men man får gräva ganska ordentligt tror jag bland det vi har, för det är inte några stora händelser på gång i trafiken, inget stort som stör, inget akut, så jag tror egentligen att vi får nöja oss med att säga att det är ett ganska bra trafikläge just nu.
0: Ja, det är glada nyheter.
1: Ja, det drar ju ihop sig.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.

Olivia Rodrigo med Stupid Song, innan det också Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. I vaken med Peter och P4, det direktsända nattradioprogrammet som har hållit på sedan midnatt. Vi pysslar med direktsänd radio hela vägen fram till klockan 7. Just nu kan du önska låtar här i natt. vakenetsverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in via mejl. 72250 sms-numret, då skriver man vaken först i det där smset, gör ett mellanslag och sen då vilken låt du vill höra och gärna också varför. Vill du ringa in och tala in på telefonsvaren får du jättegärna göra det. Jag älskar att lyssna av den där telefonsvaren. 020 99 55 00 är telefonnumret. Samma rutin gäller där då, alltså att du säger vad det är för låt du vill höra och gärna också en motivering varför du vill höra den där låten. Nu har jag lite bråttom, för Meine vill att jag ska spela Beds Are Burning med Midnight Oil innan hon somnar.

Och Lady Gaga och Bradley Cooper, Shallow, Camillas favoritlåt som hon ville ha spelad här i Nattradions önskeprogram. Här kommer en från Stefan som önskar månsken i augusti med Lena Philipsson.

Stefan var det som ville ha Månsken i augusti med Lena Philipsson. Elin har skrivit till vakenhetssverigesradio.se och säger: jag vill höra The Power of Love med Jennifer Rush. Min bästa tröstelåt. Tröstelåt, det där är ju ett bra tema om inte annat. Låtar som man tar till när det känns lite kymigt. Det får vi ta med oss kanske till framtiden. Och så lyssnar vi då på Jennifer Rush, Power of Love.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

Jag är i baken. Jag skulle gärna vilja att ni spelar A White Shade of Pale med Procol Harum innan jag somnar. Och jag vill tillägna den min älskade bror som har gått bort.

Ja, Proclaim Harum med A Whiter Shade of Pale. Och du, vill önska en låt i Vaken med P3 och P4, maila mig vaken@sverigesradio.se, skicka sms till 72250 eller ring in och tala in på våran telefonsvarare. 020 99 55 00 är numret in. Gärna en motivering också varför du vill höra just den här låten. Sen kan man absolut göra som Irene här och skriva att hon bara vill ha 7 mila kliv med Martin Stenmark. Det måste inte vara mer avancerat än så. Ja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Det är fortfarande oklart hur stora skadorna har blivit efter nattens jordbävning i Indonesien. Enligt nyhetsbyrån AFP har hittills 2 personer, en man och en kvinna, bekräftats döda. Skalvet hade magnituden 7,7 och hade sitt epicentrum nära ön Flores. Idag så skickas röstkorten ut till alla röstberättigande i Sverige inför valet den 13 september. Och nytt för i år är att röstkorten skickas ut digitalt till alla väljare som har digital brevlåda. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
3: Vid varje val tidigare så är det flera hundratusen som beställt så kallade dubblettröstkort för att de inte har tillgång till sitt röstkort. Och det är en väldigt utmanande distribution tidsmässigt att få fram pappersröstkort med posten. Så att vi bedömer helt enkelt att det kommer vara säkrare och tillgängligare för väljarna att ha röstkort digitalt.
4: Av drygt 8,6 miljoner röstberättigade personer i Sverige så kommer cirka 6,5 miljoner få röstkorten digitalt. Och de cirka 2,2 miljoner som inte har en digital brevlåda kommer få röstkorten i pappersform som tidigare år. Och risk för internetstörningar är inget som oroar Anna Nyqvist.
3: Det är klart att den risken alltid finns. På de allra flesta ställen där det är förtidsröstning så är det lokaler som redan har ordentlig uppkoppling. Men vi har också rutiner för vad som gäller om inte uppkopplingen fungerar. Då kan man jobba i så kallat nedkopplat läge.
2: Och reporter här, Victoria Scott. I Arboga har nu räddningstjänsten lämnat en plats där flera bostäder brann under fredagen. Sammanlagt ska 16 lägenheter ha förstörts, varav 10 stycken brann ner till grunden enligt räddningstjänsten. Man fick kontroll på branden vid 9-tiden igår kväll. I Ekostudion, Erik Porali.
5: I Petro P4 nu, Vaken, direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 7. Du får önska låtar. Vaken med Sveriges Radio.se.

0: David Guetta och Kelly Rowland med When Love Takes Over här i önskenatten med Vaken med P3 och P4. Rutinerna är enkla. Du önskar jag spelar. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen för att skicka in sin låtönskan. Vill du ringa in den på telefonsvararen, då gör du det med fördel till 020-99-55-00. Tala gärna in också varför, alltså en motivering. Och det gäller ju även mejlen och sms'en ifall du är intresserad av att skicka korttextmeddelanden. 72250 är sms-numret. Skriv vaken först, gör ett mellanslag. Vilken låt du vill höra och gärna också varför. Nu ska vi låna våra öron till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon, Johanna.
1: God morgon.
0: Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, men vi kan väl säga så här att det är ju lopp som pågår i Dalarna. Det är Vasaloppets sommarvecka som pågår. Idag är det dags för Ultravasan som faktiskt redan har startat. Och det här gör att riksväg 66 mellan Sälen och Transtrand är avstängd fram till klockan 13 idag, så man får följa skyltad omledning där. Det här loppet gör ju också att det blir ökad trafik på Vasaloppsvägen, alltså länsväg 1024. Och man får också räkna med ökad trafik i Mora med ett flertal avstängda vägar där. Det kan man vara beredd på om man rör sig i de trakterna. Och rör man sig längre söderut på E65 till exempel då vid Skurup, det är i närheten av trafikplats Sandåkra, där ska man se upp för en lös häst vid vägen. Det är de störningar jag har att rapportera om just nu. Vill du tipsa mig om någonting annat, då är numret för att göra det 020 999 444.

Ella Langley med Be Her. Här kommer en låtönskan från Anna i Amerikat. Så har hon signerat mejlet tillbaka till sverigesradio.se. Hon skriver: hej natten, jag skulle vilja höra Änglamark med Lisa Nilsson. Jag sitter i vrålvarma Texas och längtar hem till Sverige och får plocka bär och svamp och gå i skogen. Ha en härlig natt, Anna i Amerikat. Och så har hon skickat med en bild på sin kompis. Skickar en bild på min kompis, skriver hon. Och det är en tjurrackare av rang. Alltså vilken... Man pratar om vingbredd på fåglar, men hornbredd. Alltså det känns som att det är flera meter mellan de där hornen. Vilken rackare.

Agneta var det som ville höra Die Die med Shakira och Burna Boy. I hope you play it, skrev hon till mig. Jag spelade ju Agnes låtönskan tidigare i natt då hon ville höra världens näst bästa allsångslåt, D.A.D. med Laugh and a Half. Hon hade ju varit och sett dem spela live i Stockholm och då hakade jag upp mig på det där med världens näst bästa allsångslåt. Vilken är det då hon tycker är världens bästa allsångslåt? Och nu har Agnes svarat. Hon skriver att den allra bästa allsångslåten som finns och den som går hem i alla läger, det är ju Don't Look Back in Anger med Oasis. Alla kan den, åtminstone de jag har träffat. Och vad tur då att David har mejlat in en låtönskan. Han skriver så här. Klockan är 5 på morgonen. Jag har precis lyckats tappa ner min allra sista helt orörda snusdosa i en glipa bakom soffan i fikarummet. Det går inte att nå den. Jag har provat med galge, med linjal och ren jävla viljestyrka. Jag känner hur ilskan sprider sig i kroppen, men det är för tidigt på dygnet för att bli rasande. Jag vill gärna att du spelar Don't Look Back in Anger så jag kan förlåta soffan, försonas med ödet och ta mig igenom resten av nattpasset med värdighet i behåll.

Tjena, heter Rolf, på väg från Boden hem till Värmland. Skulle vilja höra Devoted to You med Olivia Newton-John från filmen Grease. Tack, fina.

Ja, Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, önskad via telefonsvararen 020 99 55 00. Använd den du också. Vakenhetsverigesradio.se är ju annars ett bra sätt att kontakta oss på ifall man vill önska en låt. Det har Ellen på vägen hem, nej förlåt, Elin på vägen hem gjort. Hon skriver: jag kör längs en mörk öde väg, regnet smattrar mot rutan och stämningen är orimligt dramatisk. Perfekt stämning för True Romance med Tove Lo.

Rasmus har mejlat in och skriver: jag fick för mig klockan 04.15 att det var ett utmärkt tillfälle att möblera om hela lägenheten och sortera mina strumpor efter färg. Nu är det kaos, jag har tappat all motivation och undrar genuint vad det är för fel på mig. Kan du spela For Non Blondes med What's Up? För jag undrar verkligen what's going on i min skalle i natt. Hälsa Rasmus.

Vi tackar Rasmus för den önskelåten från någon blonds WhatsApp och önskar dig stort lycka till med den där ommöbleringen och färgsorteringen. Jocke skriver: efter 45 minuters intensiva förhandlingar med min 5-åriga dotter innan hon somnade fick vi äntligen till en vapenvila gällande vilket lördagsgodis vi ska köpa. Hon ska få sura nappar och jag ska få behålla mitt förstånd. För att fira denna historiska fredsuppgörelse vill jag önska Snoop Dogg Drop It Like It's Hot.

Lars skriver, jag är inne på min fjärde kaffe och börjar bli ganska säker på att vägskyltarna utanför Kalix pratar med mig. Jag behöver något som väcker mig och framförallt håller mig kvar på vägen. Kör Sonics, Do You Love Me på absoluta maxvolym.

Tack Lars för den. Det här är en av mina absoluta favoritlåtar. Sonics Do You Love Me. Vi ska fortsätta och dröja oss kvar vid distade kvintakkord här i önskeprogrammet Vaken med Peter och P4. För Kjell skriver, jag är hos min mamma och håller henne sällskap då min pappa hastigt gick bort rätt så nyligen. Nu var inte den här låten jag tänker på något som pappa lyssnade på. Nej, han var mer för dansmusik och Vivaldi. Men pappa kunde ju klä sig när det väl gällde. Så jag skulle vilja höra Sharp Dressed Man med CC Top.

ZZ Top med Sharp Dressed Men, en önskning från Kjell. Hörrni, från en Kjell till en annan Kjell, för så här skriver en nattpigg bagare från Göteborg. God morgon, vill gärna höra Genesarets sjö med Kjell Höglund. Jag gillar den och vill gärna ha något gött att lyssna på till morgonkaffet och bullbaket.

2005 toppade Nanne Grönvall svensktoppen med Hard om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblanamn i veckans omgång av svensktoppen, där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.

Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Hörrni, tack för alla låtönskningar i natt. Efter midnatt så är Pontus redo att ta sig an fler. Lördagsversionens sista låtönskan kommer från Veronica. Hon skriver: jag önskar att ni spelar Bangaranga med Daria. Nej, förlåt, Dara. För min konditorikollega Caroline. Det är hennes nästa låt på hennes karaoke-lista.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Kvinnor med bröstcancer får olika behandling beroende på var i landet de bor, visar en ny studie från Karolinska institutet. Och det kan påverka risken att dö av sjukdomen, säger Johan Hartman, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
3: För kvinnor som då är äldre än 65 år så kunde vi se att överlevnaden skilde sig åt mellan olika regioner. Och sammanfattningsvis kan man säga att flest dödsfall hade vi den regionen där minst antal patienter fick kemoterapi.
4: Forskare från flera svenska universitet har undersökt hur ofta cellgiftsbehandling användes för att behandla patienter med bröstcancer i olika sjukvårdsregioner i Sverige. Och om skillnaderna påverkat patienternas prognoser. Studien omfattade drygt 62 000 bröstcancerpatienter som fått sina diagnoser mellan 2007 och 2023 och visade att det fanns tydliga skillnader mellan olika delar av landet, trots att det finns gemensamma nationella riktlinjer. Det säger Johan Hartman, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
3: Det kan helt enkelt variera från 23-35%, och det är väldigt stora skillnader. Och det är alltså olika i olika regioner på olika sjukhus. Så det här är en behandling som då ger biverkningar, men också för vissa patienter kan vara rädda livet.
2: Reporter Carl Friborg. En man i 30-årsåldern har dött och en annan man i samma ålder är skadad efter ett bråk i centrala Kiruna igår kväll, enligt polisen. Den skadade mannen är anhållen misstänkt för mord. Idag skickas röstkorten ut till alla röstberättigade, och nytt för i år är att de skickas ut digitalt till alla väljare som har digital brevlåda. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
5: Vid varje val tidigare så är det flera hundratusen som beställt så kallade dubblettröstkort för att de inte har tillgång till sitt röstkort. Och det är en väldigt utmanande distribution tidsmässigt att få fram pappersröstkort med posten. Så att vi bedömer helt enkelt att det kommer vara säkrare och tillgängligare för väljarna att ha röstkort digitalt.
6: Av drygt 8,6 miljoner röstberättigade personer i Sverige så kommer cirka 6,5 miljoner få röstkorten digitalt. Och de cirka 2,2 miljoner som inte har en digital brevlåda kommer få röstkorten i pappersform som tidigare år.
2: Reporter Victoria Scott. I friidrotts-EM i Birmingham tog Sverige ännu en medalj igår kväll. Vanessa Kamga tog brons i diskus. Så vädret, det blir soligt i Götaland och Svealand med en del moln i Svealand. I Norrland blir det regn eller skurar på många håll. Och ikväll så blir det kraftiga skurar över västra Svealand och södra Norrland. Temperaturen från nära 30 i sydost till 15-20 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, visst är det som nu sadlar om från önskemusik till retromusik. Den här kommande timmen här i P3 och P4 ska vi gotta oss i ett smörgåsbord av klassiker från förr. Det är direkt sent och trevligt, och vill du vara med och bidra så är min inkorg vidöppen. Har du någon relation till någon något speciellt minne till någon låt som vi spelar, så tveka inte att höra av dig då, vaken@sverigesradio.se, eller skicka sms till 72250. SMSen bör inledas med Vaken och ett litet mellanslag. Då kör vi igång.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Robert Frank.

Mavis Staples 99 and a half från albumet Well, producerad av Ray Coder som också spelar gitarr på den här låten. Den här gospel-souldängan, ursprungligen känd med Wilson Pickett, handlar om att man måste ge 100%, 99,5% räcker helt enkelt inte när det kommer till kärlek eller tro.

George Benson, Give Me The Night, är tillbaka med P3 och P4, producerad av den legendariska Quincy Jones 1980. Låten blev en gigantisk världshit och toppade både Billboards R&B och danslistor. George Benson, som i grunden var en hyllad jazzgitarrist, bevisade väl här att han även hanterar pop och disco av absolut högsta rang. Det får man ge honom.

Kristina Lindberg, det är för dig mitt hjärta slår. Den svenska dansbandsdrottningen Kristina Lindberg som fick en enorm svensk topphit med den här låten under tidigt 90-tal och blev ju rikskänd genom sin duett i de sista juvåren med Lasse Stefans som slog rekord och låg på svensk toppen i hela 65 veckor. Men bevisade med den här låten att hon kunde stå på egna ben utan några som helst problem.

The Rolling Stones, You Got Me Rockin'. Hämtat från albumet Voodoolang från 1994. You Got Me Rockin' är anmärkningsvärd som en av få från Rolling Stones senaste karriärer, som en av få låtar då från Rolling Stones senaste karriär som stannat kvar på deras låtlistor långt efter att den släpptes. Den fick plats på spellistan i 50-tal gånger under A Bigger Bang-turnén 2005-2006. Mick Jagger själv har ju sagt att den här låten började som en ganska långsam blueslåt, men att de valde att skruva upp tempot för att få till det klassiska Stones-gunget.

Dolly Parton, Mule Skinner Blues. Det var faktiskt Dolly Partons allra första topp 10-hit som solartist på countrylistan. 1970 klev den upp där. Och den skrevs ursprungligen av countrypionjären Jimmy.

0: Rodgers på 30-talet, men Dolly gav den ett nytt liv genom sitt karaktäristiska joddlande och sin Dolly Parton-energi. Inspelningen gav henne dessutom 2 stycken Grammy-nomineringar. Bara en sån sak.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Inifrån Bingo Rimérs longevity bunker.
3: Nu ska jag visa dig min egen då privata avdelning.
4: Plötsligt så är det lönndörrar.
5: Men det här är det sjukaste stället jag har varit på.
3: Är det det sjukaste du har varit på?
5: Ja, men typ. Ja. Du har ju så mycket lönndörrar.
3: Ja, jag vet. Jag tycker det är så kul.
4: Jag har försökt ta reda på om man skulle kunna kalla Bingo Rimér för Sveriges Brian Johnson.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Rick James, Give It To Me Baby, en av de mest ikoniska funklåtarna från 1981, hämtad från samma album som deras låt Super Freak. Street Songs heter den skivan. Den här låten låg etta på Billboards R&B-lista i 5 veckor.

Diana Ross med Thank You. Titelspåret från hennes skiva som släpptes 2021, vilket var hennes första studioalbum med nytt material på 15 år. Hon skrev den här under covid-19-pandemins nedstängningar 2020 och spelade sen in den hemma i sin hemmastudio. Låten är skriven som ett personligt tackbrev till hennes fans över hela världen för deras stöd under hennes mer än 60 år långa karriär.

Rymdimperiet. Vad pojkar vill ha. Rymdimperiet som bildades som ett sidoprojekt till Ebba Grön och efter Ebba Gröns upplösning kom att bli ett heltidsprojekt. Innan de omvandlades till Imperiet så gav de ut några singlar under namnet Rymdimperiet. Det var mellan 81 och 83. Och Vad pojkar vill ha är alltså en av dem. Imperiet blev sedan ett av 80-talets stora svenska band i Sverige. För efter misslyckad utlandssatsning så bröt Thåström upp Imperiet sommaren 1988.

S-Club 7 med Don't Stop Movin', brittiska S-Club 7 som ägde poplistorna i början på 2000-talet, och Don't Stop Movin' blev deras absolut största hit. Det gick rakt in på första platsen i Storbritannien 2001, sålde i hundratusentals exemplar och belönades med priset Best British Single på Brit Awards 2002. Det blev också en enorm framgång på topplistorna här i Sverige. Basgången i låten, hårt inspirerad av Michael Jacksons Billie Jean. Det hörde man, va?

0: Marcus Valli, parabens. Marcus Valli, en av de absolut största inom brasilianska toner, bossa nova och samba och grejer. Han slog igenom redan på 60-talet men blev under 70- och 80-talet känd för sin förmåga att smälta ihop brasilianska rytmer med västerländsk funk och en smula disco. Vilket gör hans låtar också väldigt tacksamma för DJs och dansgolv världen över. 83 år blir han om ganska precis en månad och är fortfarande aktiv.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Matnyttiga tips från P4 Dokumentär som du hittar då i Sveriges Radio-appen. Här i Vaken med P3 och P4, direkt sedan radio sedan midnatt, blir det nu Baccara.

Baccarat med Parlez-vous français. Spansk-tyska duon Baccarat, mest känd för sin Yes Sir I Can Boogie, tävlade ju för Luxemburg i Eurovision Song Contest 1978 med den här låten. Den nådde plats 7 i tävlingen men blev sedan en enorm disco-hit i hela Europa och låg bland annat högt på försäljningslistorna här i Sverige. Hörrni, dags nu för Vaken med P3 och P4 att börja runda av, och vi ska göra det med en pärla från den mytomsbundna skivan och Stora havet från 1989. Jakob Hellmans debutskiva som belönades med 2 grammisar och en ansenlig mängd glada tillrop från recensenter. Efter den här skivan så försvann Jakob Hellman helt från rampljuset i över 30 år innan han då slutligen släppte uppföljaren 2021.

0: från 1989. Alltså, och Stora havet som kom ut 1989. Hör ni detta om detta för Sveriges Radio. Jag heter Robert Frank. Jag hoppas din lördag blir stimulerande. Strax ring så spelar vi med Lasse Persson i P4 i P3 Reed Zimmerman Show. Men nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Arboga där två radhusslingor brann igår. Andreas Eriksson, reporter här på Ekot. Du är på plats i Arboga. Hur är läget där idag?
4: Ja, men jag står just nu precis utanför avspärrningen till de här radhusen då som har brunnit. Brandkåren har lämnat området och man säger att det här är färdigsläckt. Det är totalt runt 20 bostäder som har påverkats av det här, varav 16 är att bedöma som totalt förstörda. När man går här så ser man liksom det första radhuslängan som brann där. Det är egentligen bara inneväggar av betong och sen metallräcket till balkongerna som står kvar. Så ryker det ifrån det som finns där innanför. Men man ser liksom inga spår av privata ägodelar utan det är mest förvriden metall. När man tittar på det andra huset dit branden spreds så är det de yttersta lägenheterna på vardera sida som ser ut att ha klarat sig ganska bra, där taket fortfarande är intakt och man kan se att det inte är så mycket sot på väggarna där inne. Medan bostäderna i mitten så är det i stort sett bara ett hål rakt ner. Och utifrån när jag var här igår så kunde man då se hur en kran användes för att lyfta ut det brinnande innanmätet för att elden skulle liksom inte spridas ytterligare.
3: Men branden är släckt nu?
4: Branden är släckt. Mm.
3: Vet vi något om orsaken ännu?
4: Nej, det har inte kommit ut något offentligt kring vad som kan ha orsakat den här branden. Däremot har ju polisen ganska rutinmässigt då startat en utredning om misstänkt mordbrand. Det är något man gör för att kunna liksom få tillgång till olika verktyg för att kunna utreda vad som egentligen har föranlett den här branden. Men det finns i nuläget ingen officiell förklaring till varför det började brinna.
3: Tack så mycket, Andreas Eriksson. Kvinnor med bröstcancer får olika behandling beroende på var i landet de bor. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Och de här skillnaderna kan påverka chansen att överleva sjukdomen för patienter 65 år och äldre. Det handlar om behandling med cellgifter och störst skillnad var det mellan regionen Stockholm-Gotland där behandlingen gavs i cirka 35% av fallen och Västra sjukvårdsregionen där behandlingen gavs i 23% av fallen. Efter att USAs president Donald Trump igår kväll sagt att Hormuzsundet ska bli amerikanskt territorium efter kriget så har Irans vice utrikesminister Qasem Gharibabadi svarat på X att Hormuzsundet varit iranskt, är iranskt och kommer förbli iranskt. Vädret, det blir soligt i Götaland och Svealand med en del moln i Svealand. I Norrland regn eller skurar på många håll och ikväll blir det kraftiga skurar i västra Svealand och södra Norrland. Temperaturen från 30 i sydost till 15-20 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
2: Det är lördag morgon och du lyssnar till Ring så spelar vi.

Ja, god morgon och varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi. Det är lördag morgon och du lyssnar till Sveriges Radio P4. Lasse Persson heter jag som är med den här lördagen. Och tänk, Ring så spelar vi. Alltså en svensk radioklassiker. Första programmet sändes redan 1968. Och nu kör vi vidare lördag efter lördag efter lördag. Och för mig så är det en stor ära att få vara en del av programmet. För mig finns det inget bättre sätt faktiskt att starta lördagen än att få göra det tillsammans med alla härliga lyssnare. Och nu kör vi igång och vi ska dra en slutsiffra. Ska vi se vad det blir. Då blir det 69. 69. 69 är slutsiffran som råder till programmet. Och telefonnumret, ja, det är det vanliga, det är 020 21 22 23. Men det går ju bra att mejla in till programmet också och önska musik. Och det har Eva och Henry Svensson gjort från Stallarholmen. Mejladressen är ring.p4@sverigesradio.se. Eva och Henry Svensson, de vill hedra och minnas sin fina vän Bosse Kinert. Och så här skriver de: till vår vän Bosse, du lämnade ett stort tomrum. Tack för alla fina minnen, du finns kvar i våra hjärtan. Spela gärna Vägen hem med Dynamic Vocal. Dynamic Vocal, den spelades på Bosses begravning. Tack från Eva och Henry i Stallarholmen. Så vi startar den här lördagen med att hedra då Bosse Kinert, och vi gör det tillsammans med Vägen hem, Dynamic Vocal.

0: Stämningsfullt, första låt ut den här lördagen i Ring så spelar vi Dynamic Vocal med Vägen hem, och det var Eva Henry Svensson från Stallaholmen som ville hedra sin vän Bosse Kinet med den låten. Men nu tar vi morgonens första samtal. God morgon säger vi till Karin Lundblad.
1: God morgon, god morgon.
0: Hej Karin, hur står det till?
1: Jo, men det är bara fint du.
0: Ja, var ringer du ifrån?
1: Skalkarike. En liten by mellan Mariestad och Skövde.
0: Okej, okay. Ja, då har jag koll på det faktiskt. Jag bodde ju själv i Vara ett tag, det är inte så långt därifrån.
1: Ja, nej, exakt.
0: Ja. Men du, jag har hört att du har haft ett otroligt roligt sommarjobb. Kan du berätta om det?
1: Ja, jag har jobbat som publikvärd med 1-2-3 Stunk i Varberg. Det är en clowngrupp. De turnerar stora delen av året, men på sommaren så är de i Varberg och spelar 3 veckor.
0: Och vad blir din roll då? Får du vara med där bland clownerna, eller vad gör du?
1: Ja, nej, jag är inte på scen eller så, men jag är runt omkring och gör egentligen nästan allt annat tillsammans med några andra. Så jag säljer biljetter, säljer merch i kiosken och bygger och river scenografi för att det spelas ute, så man måste ta in och ut det varje dag. Okay. Det är superkul och varierat. Och vi är ett litet team, så ja. Det är superkul.
0: Och när du var liten då, du är fortfarande väldigt ung, men när du var ett litet barn, var du rädd för clowner? En del har ju varit så rädda för clowner. Hade du en sån koppling?
1: Nej, jag har aldrig varit rädd för clowner. Min mamma har varit väldigt teaterintresserad och har gått clownkurser och grejer, så vi var med att vi sminkade henne till clown ganska ofta. Så det är helt andra hållet.
0: Okej.
1: Okay. Så, clowner för mig är ju något mysigt och positivt.
0: Men har du själv testat på att vara clown?
1: Nej, jag gick teater och två på Folkis, så då fick vi testa på lite grann, men inte mer än så.
0: Nej.
1: Men det är en härlig konstform, liksom. Improvisation och spontanitet. Ja. Jag tycker det är väldigt härligt, men jag har inte gjort det mer än så.
0: Inte mer än så. Är det något du tänker typ nästa sommar, då tar du klivet, då är det du som är clownen, eller?
1: Ja, nej, jag vet inte om det funkar riktigt så, men... Men man får väldigt härlig kontakt med publiken. Deras publik är ju så himla redo på den här formen av teater. Eller så. Så det blir mycket skoj med dem. Jag är väldigt nöjd med det just nu, så vi får se hur det blir.
0: Ja. Men du, vilken ålder är det som tittar? Är det alla åldrar som går och tittar på det här?
1: Ja, majoriteten är väl lite äldre. Men det kommer definitivt barn och lite yngre. Men majoriteten är äldre. Så det är för hela familjen, det får man väl säga.
0: Ja, det här låter alltså. Det där är ju häftigt. Jag har faktiskt heller aldrig varit rädd för clowner. Jag tycker de har alltid varit liksom härliga och roliga och sådär. Men jag kan förstå att en del små tycker att, vad är det här för något? Ja.
1: Jo, kanske något sånt där.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska ta dagens första fråga. Är du beredd på det?
1: Ja.
0: Ja, och permen är laddad kan jag säga. Permen, frågepermen med nummer 1-50. Och faktiskt det finns, hoppas den frågan kommer med. Vi har en riktig gammal världsidrottare som kommer hjälpa oss med en fråga. Men jag vet ju inte vilka frågor som kommer. Men det skulle vara kul om vi kunde presentera den här tidigare världsidrotten. Men nu Karin, vad vill du ha för nummer?
1: 28.
0: 28. Då ska jag bara bläddra lite i den här stora permen. Här. Och du kommer få höra lite musik. Rubriken är De danska pojkarna. De danska pojkarna. Och vad heter gruppen som fick en hit med den här låten 1995? Lyssna noga. Ja du Karin, vad hette den här låten? Eller nej, inte låten, förlåt. Vad hette gruppen som fick en hit med den här låten? Låten var ju Vill du bli min fru. Den låg 21 veckor på singellistan med en första plats som bäst. Och vad heter gruppen?
1: Jag svarar när som helst.
0: Ja visst.
1: Drängarna.
0: Helt rätt. Och de danska pojkarna, det är ju så att dräng är ju pojke på danska.
1: Just det.
0: Ja, så det skulle vara en ledtråd. Men det kanske inte ens du behövde. Du klarade det här så bra ändå.
1: Ja, nej, jag kände igen den. Men annars var det också väldigt fyndigt.
0: Ja. Du, vad ska vi höra för musik?
1: Ja, Kamma Chameleon av Culture Club.
0: Ja, det är Boy George va, som är frontkille där.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Ja, men jättefint. Då tar vi den och tack för att du var med i Ring så spelar vi.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu. Hej.
1: Hej.

0: Culture Club här i P4 i Ring, så spelar vi Karma Chameleon med Boy George i förgrunden. Och jag tror det finns en bra dokumentär om Boy George just nu på SVT Play. Telefonnumret till oss, ja, det är 020 21 22 23. Och slutsiffran som nu råder, ja, det är 69. Hallå, god morgon säger vi till Anette Rågvall.
1: Ja, hej!
0: Hej Anette! Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Burträsk just nu.
0: Och då är vi långt upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Västerbotten.
0: Ja. Vad är, kan man säga att det är hyfsat nära Skellefteå?
1: Ja, för det är samma kommun i alla fall.
0: Ja,
1: det är
0: precis.
1: 4 mil från Skellefteå.
0: Ja. Och hur hamnar du där?
1: Ja, just idag ska jag ju jobba här i hemtjänsten, men uppe i Norrland hamnade jag på grund av kärleken.
0: Det är så, för det var inte den här breda norrländskan tyckte jag. När jag
1: hörde. Nej, jag är ju egentligen Uddevalla.
0: Ja, det är så, ja. Ja, ja, ja. Men trivs du bra där uppe?
1: Oh ja. Ja, jag har bott där i snart 30 år.
0: Ja, men då så, ja. Men då är du liksom, är du godkänd av alla då? Jag vet så där. En del orter, det tar tid för en att säga att ja, men jag är typ Skellefteåbo eller sådär. Men det kanske har blivit efter 30 år.
1: Jag bor ju egentligen i Ånäset, så jag bor i Robertsfors kommun.
0: Okej, okay. Ja.
1: Men där känner jag att där är man inne.
0: Det är så?
1: Ja, jag jobbade i kyrkan ett tag också, så att man kom verkligen in när man hade det jobbet.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men du sa att du ska jobba. Har du haft någon skön semester eller har du bara jobbat på hela sommaren?
1: Jag har jobbat på hela sommaren.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Men aha, när blir du ledig då?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle bli lite ledig i september.
0: Okej, okay, och vad gör du då?
1: Då ska jag hålla på i min trädgård. Okay. Ska flytta lite buskar och grejer och... Och det är inte lika varmt då, så att man orkar med.
0: Men är september en bra månad för trädgårdsarbete?
1: Ja, det tycker jag absolut.
0: Det är så?
1: Jag
0: är så dålig på det där, så att jag måste liksom... Jag vet inte när man ju var...
1: Ja, jag är inte jättebra på det heller. Jag började tycka om det för 2 år sedan.
0: Är det ganska nytt alltså?

0: Och min stora grej är bärbuskar. Och att få dem att bli bra och ge bär, det är ju det som jag liksom jobbar för.
1: Ja, det låter fantastiskt. Du, jag tänkte vi ska ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
0: Jag tänkte ta 17.
1: 17. Då ska jag bara bläddra lite. Okej, är du beredd nu då?
0: Ja.
1: Räcker inte hela vägen är rubriken. Räcker inte hela vägen. Inom arkitektur finns många dekorativa element. Till exempel balustrader som var vanliga under renässansen och barocken. En balustrad är sammansatt av flera pelare som bär en horisontell överliggare. Vilken typ av konstruktion är en balustrad?
0: Oj.
1: Ja, det låter så krångligt det här, men det är inte krångligt.
0: Det var inte en lätt fråga.
1: Nej. Och jag tror du har en sånt här hemma. Skulle jag ana.
0: Va? Ja, räcker inte hela vägen.
1: Ja, ska jag säga?
0: Ja.
1: Ja, det är så, det är ett räcke.
0: Ja.
1: Räcker inte hela vägen, räcke. Och alltså det är så, när man tar och presenterar så här med balustrader och pelare och grejer.
0: Ja,
1: då blir det ju jätteavancerat, men det är ju världens enklaste grej egentligen. Men jag var helt vilse på den där när jag läste igenom alla dessa frågor.
0: Ja, den är. Jag skulle tagit ett annat nummer.
1: Det får bli nästa gång.
0: Ja, ja precis. Ja.
1: Men du, lycka till med trädgården och så ska du få höra din favoritmusik. Vad blir det då?
0: Då blir det Smash Into Pieces och Hollow.
1: Då tar
0: den som
1: vi den.
0: Var med i Melodifestivalen här i våras.
1: Ja, bra låt. Vi kör den.
0: Jättebra, tack.
1: Tack, hej då.
0: Hej då.

0: Hollow med Smash Into Pieces. Det var ju deras senaste mellobidrag också. Önskad och Annette Rågvall som ser fram emot sin semester, alltså, som hon ska ha i september. Nu sticker vi vidare i landet och ser var vi hamnar. Hallå, säger vi till Thomas Jotarv. Säger man så, Thomas?
1: Ja, nästan. Jotarv, säger man.
0: Jotarv. Ja, välkommen till Ring så spelar vi.
1: Tackar.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Borgholm på Öland. Ja. En solig, fantastisk morgon.
0: Ja, när jag åkte in till jobbet tidigt i morse, då, alltså redan vid femtiden, då var det, jag åkte förbi en golfbana och då var det redan några spelare som skulle slå ut precis så tidigt.
1: Ja, det var, jag är på väg ut som du säger och ska snart slå ut, men det är en stund kvar.
0: Där slår du ut, vilken starttid har du?
1: 8.00.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men då så. Men
1: hur mycket, det är inte så långt till banan.
0: Nej, hur mycket golf har det blivit i sommar?
1: Lite mer än de tidigare. Förra året innan så har vi spelat kanske 10, 12, 13 under i år så här långt.
0: Okej. Okay. Ja. Lyckas du hålla det på ditt handicap?
1: Ja, de senaste gångerna har det gått bra. Men inte i början på säsongen, då var det knackigare.
0: Var det så? Vad har du för handicap?
1: 9 spelar jag på just nu.
0: Oj, du är du är singelhandikappare?
1: Ja, det har blivit så.
0: Men du har hållit på ett tag, eller?
1: Ja, vi började väl när grabben var 2-3 år. Han är 30 nu, så vi behöver närma oss 30 år snart.
0: Okay.
1: 28-27.
0: Ja, spelar du något med sonen?
1: Ja, lite i sommar har det blivit. Han har varit hemma. Han har bott i Stockholm några år, men han har varit hemma. Han svänger ska vidare upp till Umeå. Men så i år har vi hunnit med några runder i alla fall.
0: Ja, låter härligt det ju, för man hinner ju verkligen umgås under en golfrunda.
1: Ja, det blir ju mycket prat, fast man tänker att man ska prata om så mycket, men det blir mest prat om hur man spelar eller inte skulle spela eller så vidare.
0: Har du lyckats med drömslaget Hole in One?
1: Nej, inte officiellt. Jag var själv ute på banan en gång, men det räknas ju inte.
0: Vadå? Du var helt ensam och så slog du en Hole in One?
1: Ja, jag gjorde det. Bollen försvann och jag kom fram till hålet och så att det hade ramlat i och jag stod och hoppade och skrek, men det fanns inte en människa på banan. Så den är inte officiell.
0: Då räknas det inte, eller vadå?
1: Nej, det finns ingen som kan bekräfta att den var i. Så att, men jag har varit med andra som har gjort hålet och det är ganska roligt faktiskt.
0: Ja, och då är det en ceremoni, va? Det är väl någon sån här, då ska den bjuda, eller vad är det? Vad
1: ja, det är väl sagt att man ska bjuda dem som ser det på champagne, men det får man ju avgöra själv.
0: Ja. Men hur gjorde du då? Bjöd du dig själv på ett glas?
1: Nej, jag fick ju slå, eller jag slog ju 2 bollar för att jag såg inte att den första gick i för motljus och så då, det var ju liksom inget att göra åt, utan det var bara, ja, jag kan väl spara bollen i alla fall, så den ligger i en låda där hemma, men jag får väl anmäla min hole in one när jag gör den på riktigt, om det blir någon.
0: Ja, lycka till med det. Jag tänkte, nu ska vi ta en fråga, du får lycka till med det också, och det finns ett presentkort i potten ska jag säga. Vilken nummer vill du ha på frågan?
1: 21 brukar vi slå bort, vi får se.
0: 21, vi tar den.
1: Ja.
0: Okej, den här är ju lite fyndig tycker jag med rubriken. Ta med sitt kaffe. Ta med sitt kaffe är rubriken. Vid den afrikanska Guineabukten ligger ett långsmalt land mellan Ghana och Benin. Huvudstaden heter Lomé, men vad heter landet?
1: Ta med kaffe.
0: Ja, ta med sitt kaffe. Kaffe.
1: Coffee.
0: Ja, och vadå? Du tar du med dig? Coffee.
1: Coffee, bring coffee.
0: Och så tar du med dig det.
1: Coffee home. Coffee. Nej, det där var...
0: Ska jag säga det?
1: Ja, det får du göra. För
0: vi hade tänkt... Coffee to go.
1: Coffee to go.
0: Togo.
1: Ja. Togo.
0: Var det långsökt
1: to
0: eller?
1: Ja, jag köper den.
0: Var det inte lite rolig?
1: Ja, okej, okay, jag köper den. Togo.
0: Ja, jag tyckte den var jätterolig.
1: Ja, det var roligt.
0: Ja, bra. Du, vad vill vi höra för musik?
1: Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ja, passar väl perfekt en sån här morgon.
0: Ja, underbart. Och lycka till nu med golfen.
1: Jajamän.
0: Ja, då kommer Louis Armstrong här. Tack så mycket.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej, hej.

0: Åh, vad härligt. Lou Armstrong, What a Wonderful World. Du lyssnar till Ring så spelar vi. Telefonnumret i programmet, ja, det är 020 21 22 23. Och slutsiffran som nu råder, det är ju 69. 69. God morgon säger vi till Sanna Ridemalm.
1: Hej.
0: Hej Sanna. God morgon, hur står det till?
1: Jo, det är bra. Jag har precis vaknat för inte så länge sedan och satte på radion och så hörde jag att jag kan ringa in.
0: Ja. Ja. Och tänkte du så här, jag gör det bara.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Var det så?
1: Nu vet jag inte vad jag gör, men det blir nog bra.
0: Det här blir jättebra. Jag är glad att du ringde. Ja. Vad ska du göra idag?
1: Jo, då ska jag gå ut med min hund först och främst, lilla Thor, en stor valp. Och sen så ska vi ta en tur och leta efter lite saker på loppis.
0: Okay.
1: Och då blir det väl lite läxande runt omkring här, kanske Mora. Vi bor i Rättvik då.
0: Ja, det är en jättefin plats.
1: Ja, det är det. Ja. Och jag letar då lite efter nubb, för jag håller på och tapetserar om stolsdynor som jag har köpt då, stolar, karmstolar.
0: Okay.
1: På loppis då, och så har jag hittat ett jättefint tyg. Ja. Och det ska jag då sätta fast, och sen ska jag måla stolarna, tänkte jag, under eftermiddagen.
0: Oj, det är verkligen en hel dag.
1: Ja, man måste passa på när man är ledig.
0: Ja. Och nubb, det är små små spik, eller vad ska vi säga?
1: Ja. Ja, precis. Sätta fast tyg på sitsen då, på stolarna. Och nu har jag ju passat in tyget, och då har jag ju haft häftstift, så jag har lite ont i tummen för det gick åt en del.
0: Oj, ja.
1: Att trycka fast.
0: Men vad, det går inte att slå fast dem, utan du trycker dit dem?
1: Ja, jag trycker dit dem. Ja, för tar man hammare så märker jag att då går de ju gärna av. Och då går det åt väldigt många häftstift också.
0: Ja, men att hitta så här nubb på en loppis, är det lätt eller är det svårt?
1: Det är ju, man får ju gå till där de har lite verktyg och sånt, och sen hittar man ju lite annat också såklart kanske. Mm. Plastmatta är inte helt fel att hitta, så på verandan och där det regnar. Och,
0: ja.
1: Så att det finns en hel inköpslista där bak i huvudet i alla fall.
0: Ja, men det är bra. Ja. Du, det här är ju också ett program där vi ställer frågor. Du har chans att vinna presentkort, och nu har du två presentkort i potten.
1: Så jag undrar,
0: vilket nummer vill du ha?
1: Då provar vi med 8. Den tror jag inte har gått.
0: Nej, den finns kvar. Behöver inte jag bläddra så mycket här.
1: Ja.
0: Då ska vi se. Rubriken är dansant fågel. Dansant fågel. Sylt, gelé och likör är tre slutprodukter av ett C-vitaminrikt rött bär. Bäret växer på myrmarker och saften är en vanlig huskur vid urinvägsinfektion. Vad heter det här bäret?
1: Tranbär.
0: Ja, men du, det där kunde du direkt.
1: Ja.
0: Ja, och den dansanta fågeln, det är ju tranan.
1: Ja, absolut. Det är trana.
0: Och den här huskuren då, det är inte bevisat att den funkar, men det är ju några som gör det när de får urinvägsinfektion. Och så hoppas man väl att de får någon form av effekt av det.
1: Ja, men det sånt tycker jag om, lite liksom alternativa lösningar på.
0: Ja, eller hur? Det är lite det är gamla bra. Härliga grejer. Du, vad ska vi höra för musik nu då, när du får chansen?
1: Ja, men då är det väl Bruno Mars och Lady Gaga, Die with a smile, för jag tycker att man ska leva så pass att man kan vara nöjd med livet när det är dags sen. Man ska vara nöjd med sitt liv.
0: Ja, det är en fin tanke. Tack så mycket och lycka till i nubbjakten.
1: Ja, tack ska du ha. Ha en fin dag i radion du. Hej,
0: tack, hej då. Hej.
1: Hej.

0: Ska jag säga det att Sanna som var med här och önskade den här låten, hon vann ju alltså 3 presentkort. Det var ju 2 i potten och så fick hon 1 också då. Och hon kunde ju att rätt svar var Tranberg. Låten vi hörde, ja det var ju Die With A Smile, Lady Gaga och Bruno Mars.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och telefonnumret till programmet, ja, det är 020 21 22 23. Och slutsiffran, den är 69. God morgon säger vi till Niklas Johansson.
3: Hej, god morgon.
0: Tjena Niklas, och du ringer från Degerfors.
3: Ja, det stämmer bra.
0: Ja, och då blir jag direkt så här fotboll. Men fotboll är inte din grej, vad gör ni då?
3: Men min grej är det nog lite i alla fall. Ja. Eller jag går på matcherna i alla fall. Men ja, barnen är ganska ointresserade. Ja. Men jag försöker gå bort när det är matcher i alla fall. Så.
0: Ja. Ja.
3: Men annars är det väl... Ja, på sommaren är det väl mest bad.
0: Det är så.
3: Som är... Ja, när möjlighet ges och det är hyfsat väder. Så.
0: Ja. Kommer ni bada något idag? Vad har ni för...
3: Ja, men vi har fint väder nu så det får väl passa på nu. Så det blir väg till stranden sen tror jag. Vi har 3 barn som är 6, 4 och 2 så det minskar konflikter när man är på stranden. Så det är skönt att dra iväg när man har chansen.
0: Ja. De gillar att bada alla 3 alltså?
3: Ja, det är nog favoritgrejen tror jag.
0: bästa badet då så här långt den här säsongen? Kan du plocka ut något?
3: Ja, men vi var i Danmark en vecka, Löcken.
0: Ja.
3: Så färja över till Fredrikshamn och sen rakt över landet där då. Ja. Så det var väldigt härligt.
0: Och det är väl otroligt fina stränder, är det inte det, Löcken?
3: Jo, men just med så här höga sanddyner och sånt där, det var fränt. Det har jag inte sett förut. Ja. Så det var roligt. Ja, och barnen var nöjda. Alltså.
0: Ja. Är de snälla med varann, de här 3?
3: Ja, så det är det. Så därför är det ju extra gött när de är nöjda då. Så.
0: Ja.
3: Så det är lite att stå i ibland.
0: Jag kan förstå det. Men så idag kan det bli bad?
3: Ja, jo, men det är nog garanterat, det tror jag.
0: Ja. Men är ni tillbaka i vardagen nu? Har du dragit igång och jobbat och barnen är i förskola eller har du fortfarande ledigt? Eller?
3: Ja, jo, jag börjar onsdags, ja. Sambon började förra veckan. Och... Så nu är det som vanligt igen, om man säger så.
0: Nu är det vardag?
3: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Hur känns det? Känns det skönt? En del gillar ju när det kommer tillbaka till rutiner och sådär.
3: Ja, jo men det gör nog jag också lite. Men lite motstånd är det ju första dagarna. Men det blir allt bra när man kommer in i det bara.
0: Ja, du hade med Sanna tidigare här. Hon vann 3 presentkort. Nu är det din chans, men du kan vinna 1.
3: Ja.
0: Ja, vad vill du ha för nummer?
3: 25.
0: 25, det är mycket på 20. Det är 28, 21 och nu 25. Då ska vi se, eller mitt i permen här. Då är rubriken Stirra på steklar. Stirra på steklar. Och frågan lyder, HB är förkortningen för det syrebindande protein som finns i hög halt i våra röda blodkroppar. Detta protein ger blodet sin röda färg och kallas hemojavadå.
3: Globin.
0: Det är säkert, där satt den. Och rubriken var ju stirra på steklar. Stirra, glo och steklar bin.
3: Ja,
0: det där kunde
3: ja,
0: du.
3: Ja, men det kändes så. Ja. Får man ta en lättnade sucker nu? Så.
0: Ja, det var bra gjort. Du, vad vill du höra för musik?
3: No Surprises med Radiohead.
0: Ja, men då tar vi den här och så hoppas jag att du får iväg hela gänget på ett härligt bad idag då.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ja, ha det bra nu.
3: Ja, detsamma.
0: Hej.

0: Radiohead i Sveriges Radio. Du lyssnar till En ring så spelar vi. Det är lördag morgon och telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. Vi hade ju en kille med från Degerfors, Niklas. Och jag hade ju tänkt prata fotboll med honom. Han själv ganska fotbollsintresserad, men barnen, de älskade mest av allt att bada. Hoppas de får till ett härligt bad idag. Nu sticker vi vidare. Och då hamnar vi i Stockholm hos Pel, eller hur Pel? Pel Lindberg, välkommen.
1: God morgon.
0: God morgon Pel. Visst heter du Pel?
1: Ja, det är så. Skatteverket har godkänt detta. Jag har lämnat in och ansökt så det är legalt.
0: Ja. Berätta, hur gick det här till?
1: Ja, men det var fyran. Ja. Det är ett tag sedan.
0: Ja,
1: så gick jag i Bergaskolan i Uppsala och så skulle vi ha teckning och då skulle vi skriva under mina initialer och eftersom jag heter Per Erik, eller jag är döpt till det, så blev det ju P-E-L, för jag heter Lindberg efternamn. Och så, men då på den tiden så var väl inte mina klasskamrater sådär jätte snälla hela tiden så. Så de började kalla mig Pel mest för att retas liksom. Men efter ett tag så blev det där mer och mer, nöttes ner och jag blev mer en del i klassen och var och trivdes ganska bra i den där klassen sen till slut. Och då blev det här Pel, hade det liksom redan fastnat så att alla kallade mig för Pel och då under många, många år så var det bara Pel som gällde. Så det var ju egentligen bara mamma. Mamma när hon var lite ilsken som kallade mig för Per-Erik. Så, Sen så var en kompis som ändrade sitt namn. Och tänkte jag, men det kan jag också göra. För när de ringde till mig på jobbet så var det ju, och frågade efter Per-Erik så var det ju ingen som visste vem det var. Nej, vi har ingen sån.
0: men Pel, har du kvar Per-Erik? Har du lagt till Pel?
1: Jag har ett långt namn.
0: Du heter Per-Erik Pel Lindberg.
1: Ja. Och Urban också faktiskt. Men det är ju... Det använder jag inte.
0: Okay.
1: Inget ont om folk som heter Urban, förlåt. Men...
0: Nej, du är Pel. Så är det bara. Ja. Men vad härligt att du vände det liksom. Det var nog lite halvtaskigt från början. Men sen har du omfamnat det här och idag älskar du det. Jag tycker det är skönt.
1: Ja, nej, men det är jag. Det är liksom har blivit jag. Det är mitt namn.
0: Ja, fint. Ja, det blev mycket tal om ditt namn. Jag hade kunnat prata med dig mycket mer saker här. Men nu tänkte jag att vi ska ta frågan faktiskt, Pel.
1: Först då? Ja. För ett par veckor sedan var det en 100-åring som slapp fråga, men jag är inte tillräckligt gammal för att slippa alltså.
0: Var det på riktigt?
1: Ja visst, hon var 100 år och jag tror att det var Pernilla som...
0: Ja, men det gillar jag. Det tycker jag.
1: Men jag är inte där än. Nej, 22 vill jag ha.
0: Nummer 22. Och så säger att du är välkommen att ringa när du fyller 100 så ska du slippa frågan.
1: Ja, tack. Jag tar det som ett löfte.
0: Ja, det kan du få. Du, lyssna.
1: Nej.
0: Jo! Du har chans på tre presentkort. Det är en superchans.
1: Och du kommer då faller man ju med äran.
0: Rubriken är Perm på inga villkor. Perm på inga villkor. Du kommer få höra ett ljudklipp här. Men i 2023 års upplaga av Så mycket bättre så tolkades bland annat Eagle Eye Cherries låt Save Tonight på svenska. Vi ska lyssna, för vi undrar vem är det som gör den här tolkningen. Lyssna noga.

0: Ja, jag tycker hon är så bra den här tjejen. Ja. Vet du vad hon heter?
1: Det vet inte jag. Den som dyker upp är ju med Monica Mack, men det stämmer inte riktigt med...
0: Nej, inte med... riktigt med... Ett annat ord för perm.
1: Mapp.
0: Ja, och sen inga villkor.
1: No map.
0: Ja, oh, det är så nära. Det är så otroligt nära, ska jag säga det.
1: Inga mapp.
0: Ja. Mapej.
1: Map ej, ja, åt andra hållet.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jag brukar vara bra på ordvitsa, men den där tog jag inte.
0: Nej, men du går från Ring så spelar vi med en ära, det måste jag säga.
1: Ja, fan, har fått en helchans ändå. Det är lite kul bara det.
0: Ja, men du Pell, vad ska vi lyssna på för musik nu då?
1: Då ska vi lyssna på Blå Container, tror jag den heter.
0: Ja, med David Chetwick.
1: Ja, det är till min fru.
0: Ja, vad fint. Ja, det är en härlig låt.
1: Ja.
0: Ja. Då tar vi den. Kram om frugan.
1: Det ska jag.
0: Ja, och sen hörs vi när du fyller 100.
1: Det gör vi. Jag kan göra ett försök innan kanske också.
0: Ja, absolut. Välkommen. Men när du fyller 100 slipper du frågan.
1: Ja, men jättebra. Tack så mycket.
0: Ha det bra nu. Hej. Ja.
1: Hej.
0: Hej.

0: talat om det här. Container heter låten. David Schuttrick, artisten. Och ring så spelar vi P4 lyssnare till. Och vi ska nu dra en ny slutsiffra. Och det blir 48. 48. 48 är det som gäller. Varmt välkomna ska ni vara och ringa in till programmet. Telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. Och den slutsiffran som nu råder då, ja, det är alltså 48 48. Nu blir klockan 8 och då ska vi få ekonyheter. Och hon som presenterar dem, hon heter Matilda Durehed.
1: Här är Ekot. Kvinnor med bröstcancer får olika behandling beroende på var i landet de bor. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Och det kan påverka risken att dö av sjukdomen, säger Johan Hartman, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
2: För kvinnor som då är äldre än 65 år så kunde vi se att överlevnaden skilde sig åt mellan olika regioner.
3: Forskare från flera svenska universitet har undersökt hur ofta cellgiftsbehandling användes för att behandla patienter med bröstcancer i olika sjukvårdsregioner i Sverige. Och om skillnaderna påverkat patienternas prognoser. Och visade att det fanns tydliga skillnader mellan olika delar av landet. Trots att det finns gemensamma nationella riktlinjer. Det säger Johan Hartman, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
2: Det kan helt enkelt variera från 23-35%, och det är väldigt stora skillnader.
3: Stockholm-Gotland var den sjukvårdsregion där flest kvinnor fick behandling med cellgifter, och där prognoserna alltså var bäst. Medan västra sjukvårdsregionen var den region där andelen var som lägst. Johan Hartman vid Karolinska institutet kan inte svara på varför regionerna gör olika, men säger att skillnader i diagnostiken är en av flera möjliga förklaringar.
2: Vi är väldigt olika hur snabba vi är på att använda olika diagnostiska hjälpmedel, framförallt AI-hjälpmedel i diagnostiken.
1: Reporter Carl Friborg. En man i 30-årsåldern har dött och en annan man i samma ålder är skadad efter ett bråk i centrala Kiruna igår kväll, enligt polisen. Den skadade mannen är anhållen misstänkt för mord. Den kraftiga brand som bröt ut i en radhuslänga i Arboga igår och spred sig till en annan länga är nu släckt. 16 bostäder har förstörts totalt och några till har skadats. Orsaken till branden är ännu oklar. Minst 5 personer har omkommit i östra Indonesien efter en kraftig jordbävning i natt. Skalvet hade magnituden 7,7 med epicentrum i havet utanför ön Flores, enligt USAs geologiska myndighet USGS, rapporterar Reuters. Och det har kommit kraftiga efterskalv i samma område. Årets El Niño väntas bli mycket stark. I Kenya så brukar regn falla vid den här tiden på året, men det är torka nu. Och utanför huvudstaden Nairobi så förbereder sig människor längs floderna för ett möjligt kraftigt väderomslag.
4: Flood sweep away some cars, some vehicles.
5: Josef Mvigiri jobbar med trädgårdsodling precis vid floden i Yongata Rongai utanför Nairobi. Förra året svämmade floden över här, berättar han.
4: Here is the river.
6: Yeah.
4: Yeah, now it's quite dry.
5: Josef pekar mot floden som nu nästan är helt torrlagd. Men han vet att det kan ändras snabbt. Han har hört varningarna om El Niño. Enligt Hanna Kimani, chef vid Kenias meteorologiska institut, är sannolikheten mycket stor att årets El Niño blir kraftig.
7: It is a result of El Niño that we are having depressed rainfall over the western half of the country.
5: Det är en följd av El Niño att vi har minskad nederbörd över den västra halvan av landet, säger hon. I veckan pekade Kenias inrikesministerium ut 18 län som särskilt sårbara inför hösten. Men i Ongata Rongai har Josef Mvigiri inte väntat på myndigheternas prognoser.
4: We have put some drainage.
5: Efter förra översvämningen byggde vi dränering genom att gräva det här hålet, säger han. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
1: Tillbaka till Sverige. Idag skickas röstkorten ut till alla röstberättigade. Och nytt för i år är att de skickas ut digitalt till de som har digital brevlåda. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
8: Vid varje val tidigare så är det flera hundratusen som beställt så kallade dubblettröstkort för att de inte har tillgång till sitt röstkort. Och det är en väldigt utmanande distribution tidsmässigt att få fram pappersröstkort med posten. Så att vi bedömer helt enkelt att det kommer vara säkrare och tillgängligare för väljarna att ha röstkort digitalt.
5: Av drygt 8,6 miljoner röstberättigade personer i Sverige så kommer cirka 6,5 miljoner få röstkorten digitalt. Och de cirka 2,2 miljoner som inte har en digital brevlåda kommer få röstkorten i pappersform som tidigare år.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret, det blir soligt i Götaland och Svealand med en del moln periodvis i Svealand. I Norrland så blir det regn eller skurar på många håll. Och ikväll sen så blir det lokalt kraftiga skurar över västra Svealand och södra Norrland. Temperaturen nära 30 i sydost och sen kyligare till 15-20 grader i norr.
0: Varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi.

Det är lördag morgon och du lyssnar till En ring så spelar vi här i P4 i Sveriges Radio. Slutsiffran som jag har nu, vi har en ny fräsch slutsiffra. Det är 4848. Telefonnumret, ja det är 020 21 22 23 och slutsiffran alltså 4848. Man kan ju mejla in till programmet också, det går alldeles utmärkt och man kan liksom önska en låt där. Det är flera som gör det, det är vi jätteglada för. Och skriv gärna en liten historia varför just den här låten betyder något för er, eller vad ni gjorde till den här låten. Ni kanske tog studenten, ni kanske gifte er, det kan ju vara precis vad som helst. Då är mejladressen ring.p4@sverigesradio.se. Och en som har skrivit, ja det är Anna-Karin, och hon skriver så här: igår bjöd jag in två väninnor lite spontant på kvällsmat i vårt lusthus. Vi ses inte så ofta nu för tiden, men när vi väl träffas har vi alltid trevligt med många skratt och samtal om livet, hundar och barnbarn. Och naturligtvis avslutades denna kväll med skrålande sång och önskemusik i augustikvällen då mobilen skickades runt och man fick välja sina favoriter. Och vi var riktigt nöjda när vi lyckades lägga stämsång på Carole Kings underbara låt You Got a Friend. Så förlåt grannar om vi störde kvällsfriden, för här kommer nu originalet. Och så skickar Anna-Karin kramar. Ja, jag hoppas grannarna var lika nöjda som Anna-Karin och hennes väninnor. Vi tar den låten då, You Got a Friend med Carole King här i P4.

0: Ja, vilken härlig låt alltså. Det var Anna-Karin hade önskat den här låten. Hon hade suttit med sina väninnor en augustikväll och så hade de kört igång den här och sjungit själva. Jag tror som granne hade jag bor ju i radhuslänge, hade jag haft de sjungande grannarna, jag tror jag hade tyckt om det där faktiskt. Det där var riktigt härligt. Hallå, säger vi till Disa Östman.
1: Hej, hej.
0: Hej, god morgon. Hur står det till med dig?
1: Ja, men tack. Det är jättebra. Ja. Det är en väldigt fin lördag. Jag brukar lyssna på det här programmet.
0: Ja, alltså, jag gör ju också det när jag inte jobbar med det. Ja. Det är något speciellt. När jag var liten, för mig var det Hasse Tellemar. Och så lyssnade jag på Ring så spelar vi. Då var det lördag.
1: Ja, precis. Jajamän. Och den här lördagen är jag upp ganska tidigt. Jag är avslutande på min semester.
0: Jaså?
1: Ja, precis. Men då vaknar jag... Ja. Jag tänkte jag kliver upp och börjar med min hund.
0: Ja, ja. Och vad har du gjort med hunden? Har varit ute och gått?
1: Ja, jag har två pudlar. Ja. En svart och en vit.
0: Ja.
1: Den svarta han fick bada igår.
0: Jaha.
1: Och just nu så har jag faktiskt den vita i badet. Nej, ja. Jag har sköljt ur schampot och han står här under en handduk. Och så ska han få balsam.
0: Ja. Och fönar du dem sen, eller?
1: Jajamän. Ja. Oh, ja.
0: Tycker de om det?
1: Ja. Jo, faktiskt.
0: Ja.
1: Ja. Och ja. De har ju fått lära sig det här sedan de var små. Så att, jajamän, för jag håller ju då på med utställning.
0: Jaha. Ja.
1: Och då är det ju, då får de ju lära sig att bada.
0: Ja, okej. Okay. Men du, hur, alltså nu måste vi ta, var ringer du ifrån? Jag gissar ju långt upp i norr.
1: Ja, jag ringer från Arvidsjaur, men jag är från Arjeplog ursprungligen.
0: Ja, men man, åh. Ja, det är så härligt det här. Alltså det här programmet. Ibland är man långt ner i Skåne och nu är vi uppe i Norge. Ja, det är fint.
1: Jajamän. Ja, precis.
0: Hur går det när du ställer ut dina hundar då? Går det bra?
1: Ja, men det har gått jättebra. Den svarta, han har gått som tåget. Nu är han 6 år och är på lite paus nu. För vi väntar nu till han blir veteran så ska han ut igen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då är det ju från 8 år. Och nu är det ju den här unga... Ja. Det har gått bra tycker jag ändå, men han har ju behövt tid. Han blir ju 3 år nu.
0: Ja.
1: Så han har behövt både få mera kropp och mera päls.
0: Ja. Och den är kritvit eller?
1: Den är kritvit, ja. Eller ska vara i alla fall.
0: Ja, men det var det jag tänkte. Vad händer om du spiller något på den? Alltså, skulle du komma där med en liten fläck på den då? Vad händer då?
1: Ja, då blir han ju fläckig. Jag pratade just med hon i Slussen att jag håller på att koka vinbärsaft.
0: Ja, tänk att spilla det över den där vita hunden.
1: Nej, då får han inte vara i köket.
0: det går ju
1: knappt tvätt borta händerna.
0: Då får du klippa hunden kort.
1: Ja, precis. Då blir det en kalfläck och det vill vi ju inte ha.
0: Nej, det vill man inte ha. Nej.
1: Jag brukar säga till min uppfödare att det växer ut. Men ja, inte vet jag om svartvinbärsfärg växer ut så fort.
0: Men du, hur viktiga är dina hundar för dig?
1: De är jätteviktiga.
0: Ja, det är familjemedlemmar.
1: Ja, absolut. Ja. Jag blev ju änka för 3 år sedan nu. Och,
0: ja, beklagar.
1: Ja, tack. Och de har ju, den äldre, han var ju med även när husse fanns. Och nu den här yngre, han föddes 2 dagar före husse somnade in. Så det är som en... Ja, precis. Ja.
0: En förlängning på det kanske då, eller vad ska jag säga?
1: Exakt, ja, precis. Det är ju mycket jobb med dem, absolut. Men de ger mig så mycket sällskap och glädje. Och ibland sliter man ju sitt hår.
0: Ja, så är det. Disa, vi ska ha en fråga här i programmet. Vilken nummer vill du ha?
1: Ja, men 3 om man finns kvar.
0: Ja, det finns. Och det finns ett presentkort i potten.
1: Spännande. Då får ta en lätt fråga då.
0: Ja, men nu den här. Ja, jag vet inte. Den här tycker jag... Ja, vi får se hur det går helt enkelt.
1: Ja.
0: Är du med nu? Ja. Rubriken är Slukar böcker. Slukar böcker.
1: Ja.
0: En webbrowser är ett program som ger åtkomst till webbsidor. Vanliga varianter är Google, Chrome, Safari och Edge. På svenska kallas de här programmen för webb... Ja, vadå? Vad kallas de för? Webb...
1: Jag tänker alltså, bokslukare mal.
0: Ja, men annars då? Du behöver inte vara så där fin. Utan
1: okej. Läsare!
0: Ja! Det är helt rätt. Du har 2 presentkort. En som slukar böcker är ju en läsare.
1: Ja, tack.
0: Ja, ja, så webbläsare är rätt. Webbmal ja. Hade jag nog inte godkänt.
1: Nej, det var stor skillnad. Ja.
0: Men nu sätter vi rätt här i kolumnen. Bra jobb.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja.
1: Och tack.
0: Och, ja, tack själv. Och vad blir det för musik?
1: Det blir En stund på jorden med Lale. Och det är en minnesmelodi efter min make. Vi spelade den låten på hans, då vi gravsatt hans urna.
0: Ja, på Unsättningen.
1: Så den är så fin.
0: Ja, den precis. Är otroligt fin.
1: För
0: ja,
1: det var ju så han fick. Han fick En stund på jorden.
0: Ja, men då tycker jag att du skruvar upp radion och minns din man helt enkelt.
1: Ja, men du, absolut. Ja, det ska jag göra. Ja. Ja.
0: Tack för att du var med, Ring, så spelar vi.
1: Tack så mycket. Ja. Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej då. Hej.

0: En stund på jorden med Lalle.
1: Det här är Ring som spelar vid.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Ja, det kan ni hoppa upp och klappa er på att det är. Det är Ring som spelar vid i P4 och telefonnumret är 020 21 22 23. Och slutsiffran, ja det är 48. Hallå säger vi till Cornelia Salleke. Säger man så, Cornelia? Hallå? Jag hör absolut ingenting. Jag hade hoppats att ha med Cornelia ifrån Färjestaden. Vi ska se om vi kan få med henne här. Hon är i varje fall där och hejar på en tävling. Hallå Cornelia!
3: Hejsan!
0: Hej! Ditt efternamn, är det Salleke?
3: Ja.
0: Ja, välkommen till Ring så spelar vi.
3: Tack så mycket.
0: Och du är och hejar, du är på en tävling om jag förstår det rätt.
3: Ja.
0: Vad är det för tävling?
3: Vi är på Ironman.
0: Och du berättar, det där är en tuff grej. Vad gör man i Ironman?
3: Man simmar, cyklar och springer.
0: Ja. Vem är du att heja på då?
3: Jag hejar på min kompis storebror.

0: vi uppe nu också då för 3 veckor sedan, vilket var, ja, det var vi. Hela veckan var vi uppe.
1: Ja, men du. Ja.
0: Sen var vi då som sagt på Utängen har vi varit och vi har varit i Vänersborg och ja, vi åker runt lite vartans.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, det är jättetrevligt. Och Bengt... så när jag sitter här i husbilen och äter frukost och då kommer den här slutsiffran upp 24. Åh, jag bara kastar. Men du, jag ska ta dem för dig, Lasse. Att det är min 7:e gång jag är med.
1: Nej.
0: Jo, jag har varit med på Hasse Pellmans tid.
1: Nej.
0: Jag ställde klockan 6:50 varje lördag morgon.
1: Ja, men det är helt otroligt. Och Hasse, han är ju min idol. Men du, vi ska ta en fråga. Så får vi se. Hur har det gått tidigare när du varit med? Har du...
0: Det har varit 50-50.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Då får vi se. Ja. Men du, vilken nummer vill du ha?
0: Jo, om 9:an finns kvar, då tar jag gärna den.
1: Nej, den tog Låsi.
0: Ja. Har du 7:an kvar?
1: 7:an är kvar. Yes.
0: Då tar du...
1: Oj. Ja du, det här blir en superchans. 3 presentkort har du möjlighet att vinna. Ja, och rubriken är nyputsad. Nyputsad är rubriken. Och frågan lyder så här. Orimmad vers med 5 jamber per rad är ett versmått som framför allt förknippas med Shakespeare. Men vad kallas detta versmått? Orimmad vers med 5 jamber per rad.
0: Nej.
1: Och nyputsad är rubriken.
0: Blinken.
1: Ja, vad är det då när det är nyputsat? Då är det...
0: Rent.
1: Ja, men du var inne på något annat först där.
0: Blinker, ja.
1: Ja. Ska jag säga vad det är? Du är så nära. Ska jag säga vad det är? Blank.
0: Blank, ja. Okay.
1: Och
0: det var nära.
1: Det var rugget nära. Och hade det varit en vanlig fråga då kanske du hade fått god. Men nu i och med att det är en superchans är det lite hårdare.
0: Jo, jag förstår ju det.
1: Ja. Men du, nu måste du få välja musik.
0: Ja.
1: Vad blir det då?
0: Ja, det blir Du har gjort min gråa värld till guld igen.
1: Ja.
0: Och det ska vara med Vikingar och Stefan Borgs orkester.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Kommer du bjuda upp Bengt nu redan på morgon?
0: Det är lite
1: trångt
0: i husbilen.
1: Ja, men gå ut nu, skruva upp på det och så går ni ut och kör en sväng.
0: Det kan vi göra, för vi har till och med lite gräsmatta utan att vara nu.
1: Tack så jättemycket för att du var med, Ring så spelar vi.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det bra nu.
0: Du med.
1: Hej.
0: Tack. Hej.

0: Du har gjort min gråa värld till guld igen med vikingarna. Nu ska vi släppa fram radiosporten här i Ring så spelar vi. Det handlar om friidrotts-EM från Birmingham. Bengt Skött är en av de utsända. Han är med oss den här morgonen och kommer ge oss det senaste när det gäller tävlingen igång.
1: Verkligen, men verkligen inte heller det sista, eftersom det är maraton det handlar om här i Birmingham. Maraton, den distans som Sveriges gångstjärna Perseus Karlström valde. Parallellt genomförs också ett halvmaraton. Men maraton är vad som gäller för Sveriges veteran som tagit så många medaljer. Men illa och synd är att han just nu tappar rejält i den här tävlingen. Gångaren som jag berättade om för en halvtimme sen, som tidigt ryckte undan, ungraren Bence Wenyercsan, leder helt ensam 30 sekunder före huvudklungan. Nu när 13 kilometer av de sammanlagt 42 kilometerna klarats av. Och tyvärr är just nu Perseus Karlström hela 26 sekunder efter de främsta i huvudklungan. Och som sagt, ytterligare 30 sekunder fram till den ledande ungraren. Så långt friidrottsläget just nu. Gångrapport igen om en halvtimme. Nu härifrån England till Tyskland.
2: Där det handlar om VM i ridsport. Vi är i Aachen och här gäller det idag fälttävlans terrängritt. Fälttävlan är ridsportens mångkamp där de börjar med dressyr. Nu terrängritten då över stock och sten i skogen. Och sen är det banhoppning imorgon avslutningsvis. Och den här terrängritten, Maria, är viktig för det svenska laget och deras ambitioner att kvala in till OS om 2 år.
3: Ja, verkligen. Dressyren var ju inte så lyckad igår och förrgår. De har verkligen kniven på strupen idag.
2: Ja, de ligger jättedåligt till. Det gäller att vara bland de 7 bästa lagen. De är 12 just nu efter en dålig dressyr. Ja.
3: Ja, men terrängen är verkligen viktig. Det är varmt, det kommer bli svårt att hålla tiden. Och det är en hel del utmaningar på vägen med svåra hinderkomplex.
2: Den terrängritten har precis kommit igång. Ni hör entusiastiska åskådare längs banan i bakgrunden. Första svenska ekipage Sofia Sjöborg och Brya Molga strax efter klockan 10 hörs vi om lite senare här i P4.
4: Nu lokala nyheter i P4 Blekinge. Vid midnatt fick räddningstjänsten in ett larm om en vattenledning som gått sönder på Härgårdsvägen på Hästö i nordöstra Karlskrona. Då forsade vatten på en gata med snabb stigning. Räddningstjänsten var på plats i runt 4 timmar och arbetade med olyckan. De uppger att vattenläckan orsakat ganska stor vattenskada då det blivit skador både på vägen och skador i källaren på en fastighet. Vattnet ska även ha skapat en grop i vägen. Nu har kommunen tagit över arbetet. Efter att en fyrhjuling fått sladd i natt i Eringsbo är en person förd till sjukhus. Det ska ha varit ett större sällskap som var ute på 2 fyrhjulingar. Efter att den ena kolliderat med ett träd så smet en okänd person från platsen. Den andra personen är inte livshotande skadad. Polisen har nu upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada och smitning från trafikolycksplats. Synskadade i Karlshamn ska få hjälp att handla. Många har svårt att hitta rätt varor och få information om pris och kvalitet.
5: Röda Korsets värdinnor kan hjälpa till här ute i affären en dag i veckan. Och det blir jag väldigt glad för när jag fick veta att de ställde upp på det. Till och med de som är helt blinda kan få hjälp att köpa sin vara.
6: Diana Rabe är ordförande i Synskadades Riksförbunds lokalavdelning. I veckan besökte ett 20-tal medlemmar en av kommunens största mataffärer. Och handlaren Joel Lundström ska genomföra fler tips på förbättringar som gynnar både synskadade och andra kunder.
7: Några exempel är väl att vi kommer sätta upp sittplatser löpande under butiksvarvet som kommer tillgänglighetsanpassa för dem som helt enkelt behöver vila sina fötter och ben ett tag. Fruktvågarna i butiken kanske går att sänka något. Så att jag tycker att det kom väldigt många konkreta och bra förslag.
6: Totalt har den nystartade lokalavdelningen ett 50-tal medlemmar i Karlshamn. Förutom i mataffärer kan synskadade även stöta på problem hos till exempel myndigheter och banker. Diana Rab planerar flera liknande besök den närmsta tiden. Digitala alternativ är inte alltid tillräckligt.
5: Vi vill vara med ute i samhället. Och när vi ska ha ett val, hur är det då? Har vi en läsplatta till oss som är synskadade? Man kan göra saker och ting som gör det bättre och lättare att vara synskadad.
4: Och reporter där, det var Niklas Eriksson. Också lite lördagsväder. Idag blir det mest soligt väder, även om det kan passera en del moln på himlen. Temperaturen, den blir 24-28 grader sydvästlig vind. Och det var lokala nyheter med mig, Kajsa Sander, i P4 Blekinge.
0: Du lyssnar till Ring så spelar vi. Ja, det har ni fått lite från Radiosporten och sen era lokala nyheter. Nu fortsätter Ring så spelar vi. Hallå, säger vi till Karin Björkegren.
8: Ja, hej Lasse.
0: Hej Karin, hur är läget?
8: Det är bara fint.
0: Är det det?
8: Jag sa till henne att jag kommer svimma om hon säger att jag kommer hem fram till dig här. Men jag är fortfarande vaken och
0: ja,
8: sitter
0: bra.
8: På en stol.
0: Det är bra. Ja. Och var finns den här stolen någonstans?
8: Den står i ett hus ute på Färingsö som tillhör Ekerö kommun.
0: Ja, men då är vi väldigt nära varann. Ja, precis. Ja, jag står på Gärdet.
8: Ja.
0: Vad händer hos dig idag?
8: Idag händer inte så mycket. Vi sågar lite här och sen är det min man. Och sen ska vi cykla bort och vara med på käka lite våfflor borta på Skå festplats. Men jag har berättat vad som händer i veckan och det är vi spända inför. Vi är med i Cykelfrämjandet och finns en annan kille där som och leder cykelresor. Och vi ska cykla först ut till Värtahamnen bara. Det är inte så långt. Och sen tar vi en stor färja ner till Tallinn. Och sen ska vi cykla i Estland på öarna där.
0: Det låter helt fantastiskt.
8: Ja, det är det. Ja. Han ordnar fantastiska resor. Cykla, det vet ju alla vad det är. Men sen bor vi så himla flott. Han ordnar bara såna här femstjärniga hotell eller slott och herresäten och käka på femstjärniga.
0: Men hur långt har ni att cykla varje dag då?
8: Ja, mellan 4 och 7 mil.
0: Ja, men det är ändå...
8: Jag och min man...
0: Okej.
8: Ja, jag och min man har faktiskt elcyklar. Man får ha det.
0: Man får ha det?
8: Ja, helt okej. Och sen så gör vi så, halva gänget har faktiskt vanliga cyklar, men då har ju de sådana där lätta som man slänger upp på en hand.
0: Det låter spännande, Karin.
8: Ja. Ja.
0: Du, vi har faktiskt ett presentkort i potten.
8: Oj.
0: Ja.
8: Och nu kommer det svåra
0: grejer. Ja, nu kommer det. Jag tänkte höra vilken nummer du vill ha.
8: Jo, nu ska vi se. 22, då träffades vi, jag och min man.
0: Ja, tyvärr tog Pel den. Han var med tidigare idag. Han tog 22.
8: Ja, men då tar vi min mans födelsedag 12. Ja, den finns inte heller, tror jag.
0: Jo, den finns. 12an, jo visst. 12an finns.
8: 12an finns.
0: Ja, då ska jag bläddra lite bara. Sådär. Nu är du. Kan man säga in i rubriken. I hela Sverige växer en växt i jord med mycket kväve. Till exempel vid torrdass och gödselstackar. Den skyddar sig mot hungriga djur genom att den sprutar ut myrsyra ut ur små, små brännhår på bladet. Trots detta så går den bra att koka soppa på. Det går bra att koka soppa på den här växten som kallas brännässla. Ja, men det är ju helt korrekt. Bra jobbat.
8: Ja, nu svimmar jag i alla fall.
0: Vilken start på dagen.
8: Ja, det här var underbart.
0: Ja, det var underbart. Ja, och nu önskar jag en supertrevlig cykelsemester.
8: Ja, tack snälla du. Jag önskar en väldigt fin fortsättning på den här dagen sen.
0: Ja, jag kommer ha en superdag. Jag ska iväg på bröllop sen.
8: Så att det är det inte synd om dig.
0: Nej, det är Hans och Emily som ska gifta sig. Jag ser så mycket fram emot.
8: Oj, vad trevligt.
0: Ja. Men du, vad ska du höra för musik?
8: Koppången.
0: Ja, med Helene Sjöholm.
8: Och jag trodde det var Kalle Moreus, men det är hans bror Per-Erik Moreus som har skrivit den.
0: Okej. Okay. Ja.
8: Och sen, men gärna med Helene Sjöholm om den finns.
0: Ja, det har vi laddat här.
8: Ja. Men vad trevligt.
0: Tack för att du var med.
8: Tack snälla, tack.
0: Ja, hej.
8: Hej.

0: Men dra mig baklänges alltså. Vilken låt, Koppången. Och vilken sångerska, Helene Sjöholm.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Nathalie Olander.
3: Hej.
0: Hej Nathalie, du ringer från Republiken, eller hur?
3: Ja, exakt. Ja.
0: Östersund.
3: Stolta jobb.
0: Ja. Ja. Och Eva Röse, vilket jobb hon gör.
3: Ja, verkligen. Ja. Vilken powerkvinna, va?
0: Ja, er president.
3: Ja, exakt.
0: Ja. Du, vad händer och säger idag?
3: Jag är på cup, fotbollscup. Dottern har det idag.
0: Ja, okej, okay. Och hur gammal är dottern?
3: Hon är 9.
0: Okej, okay, vad härligt. Och vad heter laget?
3: IFK Östersund.
0: Ja, ni är IFK Östersund. Okej. Okay. Ja. Är det inte ni som har den här fina hymnen? Den här jättefina klubblåten?
3: Nu blir jag osäker.
0: Ja, det är en låt som jag förknippar väldigt tungt med Östersund i varje fall. Och fotboll.
3: Men är det inte IFK då?
0: Jo, det var det nog. Fel ja. Klubb. Ja, förlåt.
3: Ja.
0: Ja. Ja, det är bra. Hur går det för dottern?
3: Första matchen började precis just nu, så att jag är inte super engagerad i matchen just nu, skulle
0: okay.
3: jag säga.
0: Okej. Okay. Det är fokus på Ring så spelar vi.
3: Ja, exakt. Ja.
0: Brukar du lyssna?
3: Det är tack vare min man, för det har man alltid gjort i hans familj.
0: Ja.
3: Nu lyssnar man på Ring så spelar vi, så det var ju liksom så tyst i frukosten, nu kommer frågan.
0: Du har fått det på köpet alltså.
3: Ja, så blev det.
0: Så blev det. Är det bra att få Ring så spelar vi på köpet?
3: Ja, det är ju mysigt.
0: Ja.
3: Vi har ju varit lag ett tag nu, så att det har ju som blivit en del då.
0: Ja. Du, din dotter där, när hon spelar hon liksom, har hon en position eller byter de om, och ibland står man i mål och ibland är man forward?
3: Ja, men det är fem manna, så att de rullar.
0: De rullar på, ja.
3: Ja.
0: Och sen om något år eller två, då blir det 7-manna. Det byggs på hela tiden, visst är det så?
3: Ja, exakt. Nästa år är de redo för 7-manna.
0: Ja, spännande.
3: Mm.
0: Ja, tycker hon det är kul?
3: Ja, det gör hon. Ja. Tycker det är jättekul.
0: Ja, fint. Du, vi ska ta en fråga. Du har chans att vinna ett presentkort.
3: Ja.
0: Ja, vilket nummer vill du ha?
3: Nu har jag ju inte gjort läxan och har inte lyssnat, tyvärr. Men jag vill testa 19.
0: Cornelia tog den tidigare. Oh.
3: Ja, men då tar jag 15.
0: 15, ja, det går alldeles utmärkt. 15.
3: Ja, men
0: ja. Och du kommer få lyssna på ett litet klipp. Men
3: okay.
0: Rubriken är bakverk.
3: Bakverk.
0: Och frågan är, vilket håll du än går, alltså det här är låttitlar, vilket håll du än går, tycker om när du tar på mig, och sen den här gamla klassiken, lyssna.

0: Ja, alla de här tre låtarna finns på ett och samma album av Per Gessle från 2003. Vad heter det här albumet?
1: Åh herregud, vad ja. Heter det albumet?
0: Och det här brukar vara ett bakverk som jag vet serveras när jag är på fotboll i pausen. Då kan man få en sån här.
1: Oh, alltså... Får jag testa massa olika så får vi se.
0: Kör på. Men
1: alltså, jag tänker typ punchrulle, det är väl typ en sån inplastad.
0: Ja, det kunde det ha varit. Är det ditt svar?
1: Mm. Massarin är också en sån.
0: Nu får du välja.
1: Ja, jag tar massarin.
0: Då tar du rätt, för det är rätt svar. Härligt!
1: Åh, är det sant?
0: Ja, det är sant. Jag var orolig för punchrullen ett tag, men massarin. Det är helt rätt. Och det är ett bakverk. Ja. Du ska ju få höra din favoritlåt. Vad blir det då?
1: Shut Up and Dance blir det.
0: Och varför? Det är lite kul. Berätta.
1: Ja, jag och min man gick ut ur kyrkan med den när vi gifte oss.
0: Ja, det är ganska kaxigt.
1: Ja, men det är det. Det är ju inte alla präster som släpper igenom den låten, tänker jag.
0: Nej, härligt. Du, hälsa dottern och stort lycka till.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ja, och så kör vi Shut Up and Dance. Ha det gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: Shut Up and Dance, Walk the Moon, och det var Nathalie Olander från Östersund som önskade den här låten. Det avslutar dagens ring, så spelar vi musikaliskt, och det här var deras utmarschlåt alltså när de gifte sig. Själv ska jag på bröllop idag, Hans och Emily ska gifta sig, och jag ska faktiskt inte bara liksom gå på själva bröllopet. Jag har blivit vigselförrättare, så jag ska viga dem. Det är min första uppdrag som vigselförrättare, så jag måste erkänna att jag är sjukt nervös över den här uppgiften. Men jag hoppas att det kommer gå vägen. Tack för att ni har hängt med. Ring så spelar vi den här lördagen. Nästa lördag, ja då är vi ju såklart tillbaka. Vi som har gjort programmet idag i Slussen, Annika Jansson och Lovisa Pros. Musikredaktör Gittan Kock, tekniker Gustav Willemsson, producent Erika Hedman, jag heter Lasse Persson, och sen har vi stjärnan i Växjö, Mikaela Rosberg Karlström, har också självklart jobbat med programmet. Ring så spelar vi, det är ett riktigt teamwork, ett lagarbete som jag älskar. Ha nu en fortsatt trevlig lördag, så hörs vi nästa lördag igen. Vi säger hej då från Ring så spelar vi gänget, adjöken.
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur många djurarter det finns i världen.
2: Vilken stor fråga. Vet man det, Sara?
3: Nej, det är faktiskt ingen som vet det helt säkert, för man upptäcker nya arter hela tiden.
4: Du lyssnar på Nyhetsklubben. Idag pratar vi om alla fantastiska djurarter som finns på vår planet. Gäst i studion är vetenskapsreporten Sara Sällström.
2: Hej, Sara.
3: Hej.
2: Idag i Nyhetsklubben så pratar vi om olika djurarter. Och först och främst undrar jag, varför började människan skaffa husdjur från första början?
3: Det började ju med hunden. Det var det allra första husdjuret. Även om det inte var någon riktig hund då från början. Utan det var vargar som man tror att de kanske lockades till människorna för att de var hungriga. Du kan ju tänka dig där att där satt våra förfäder runt sina eldar och så mumsade de i sig grillat kött. Och det här var för minst 15 000 år sedan. Och då kom det vargar runt omkring och tänkte att kanske kan jag snå åt mig en liten bit mat. Och kanske slängde människorna lite rester av maten också åt vargarna. Och då tror man att med tiden så upptäckte människorna att det var ju ganska bra att ha de här vargarna som smög omkring middagsborden, eller middagseldarna. Ja. De har så känsliga sinnen, så skarp hörsel och bra lukt, så att de var bra på att upptäcka andra faror mycket tidigare än människorna.
2: Så till en början var det att man lite utnyttjade djuren?
3: Ja, man utnyttjade väl varann egentligen, för vargarna fick ju förmodligen mat där, uppmärksamhet av människorna. Och då blev det så sen att de snällaste och de mest orädda vargarna, de stannade kvar hos människorna. Och så med tiden så blev de allt mer hundlika. Och med tiden blev de också våra goda vänner. Och sen när människan började mer med jordbruk och blev bofasta, då började vi skaffa fler husdjur för att vi behövde kött och mjölk och ägg. Så då var det kor och höns och grisar och så.
2: Ja, för jag har tänkt lite på det här. Varför vill bara vissa djur bo nära människorna?
3: Ja, men för de flesta vilda djur så är vi ju ganska otäcka eller så farliga. Vi är mycket större än väldigt många andra djur, små fåglar och möss och så. Vi kan trampa på fågelbon och större djur kan vi jaga. Så det är ganska smart för de flesta djur att hålla sig undan oss människor. Och om man då är en sengångare till exempel som vill bara hänga upp och ner i ett träd, då är det inte så himla bra att bo i en stad. Det
2: kan bli lite svårt för en sengångare att bo i någon lägenhet mitt i storstan kanske.
3: Precis, men sen har vi då andra djur som inte är så där kräsna. Då kanske det kan bli som med vargarna där, att man håller man sig nära människor, då kan man snå åt sig lite rester. En del djurarter är också helt enkelt mer nyfikna till sin natur och undrar vad håller människorna på med. Och då söker de sig också mer till oss och kollar vad är det som händer här.
2: Många har kanske katter eller hundar, sen har vissa så råttor eller ormar. Men kan alla djur bli husdjur?
3: Nej, det kan de inte. Det finns till exempel flera fall i USA där folk har skaffat vad de tyckte då var söta små tigerungar och söta små schimpansungar. Men sen när de här djuren har växt upp och blivit stora och starka, då har deras vilda instinkter tagit över, så att vid flera fall så har de här tigrarna attackerat människor och till och med dödat någon av sina ägare.
2: Oj.
3: Och även schimpanser har det blivit slagsmål med, så det är ju farligt både för djuren och människorna. Och dessutom så mår de inte så bra, de här stora vilda djuren som är vana att röra sig över stora områden om de ska bo in i ett hus och vara instängda.
2: Många vill kanske ha en hund eller en katt, men man glömmer kanske bort att det är ett väldigt stort ansvar. Vad har en husdjursägare för ansvar egentligen?
3: Man måste ta hand om sin kamrat på bästa sätt, och för flera djur så finns det också regler hur stora burar de ska ha, om det nu handlar om djur som bor i burar som fåglar till exempel.
2: Och om vi går tillbaka till vilda djur så har Elsie en till fråga.
5: Jag undrar hur man vet att ett djur är utrotningshotat.
2: Hur vet forskarna egentligen att en djurart håller på att försvinna?
3: Det är ganska mycket jobb med det där. Man måste ju försöka hålla koll genom att räkna djuren helt enkelt. Det finns ganska många biologer som är ute och räknar och spelar in ljud, letar bajs och allt möjligt som man kan göra för att förstå hur mycket djur det finns. Ofta nu för tiden så tar man också hjälp av privatpersoner. Många är intresserade av fågelskådning, och då kan man titta på fåglar och rapportera in till olika organisationer och forskare vad man ser. När man följer många arter på det här sättet, då kan man börja se om ett djur börjar bli så pass hotat att det till och med hotats av att utrotas.
2: Mitt i Kristianstad, i en åv i stadens centrum, hände något som för bara några årtionden hade varit väldigt ovanligt. Här lever uttrar. Ett djur som en gång nästan försvann helt från Sverige. Kristianstads åar, sjöar och kuststräckor är några av platserna i Sverige där den tidigare utrotningshotade uttern finns idag.
6: Det är fantastiskt att komma hit och få se den.
7: Den har verkligen gjort en comeback de sista åren.
2: En naturvårdsexpert har följt uttrarnas återkomst till vattenriket.
7: Vi har så att säga lyckats med att återskapa förutsättningar för en art som stod på utrotningens gräns på 60-talet.
2: Människor som går förbi ån kan ibland få syn på en utter som simmar i vattnet. Och för Pernilla som gått förbi är det en speciell upplevelse att se ett vilt djur så nära där hon bor.
8: Det är en väldigt trevlig upplevelse på morgonen på väg till jobbet. De är söta.
2: Kan husdjur också bli utrotningshotade?
3: Det kan de faktiskt, och då handlar det mycket framförallt om, här i Sverige i alla fall, om det vi kallar för lantraser. Det är sådana äldre raser av vanliga jordbruksdjur som det inte är lika vanligt att man har idag som det var förut. Fjällko är en sån ras. Om de försvinner, då är det som att en stor del av vår historia och vårt kulturarv försvinner också.
2: Och om du fick välja ett djur att kunna prata med, vilket djur hade du valt och vad hade du frågat?
3: Jag skulle vilja prata med en ål.
2: En ål?
3: Ja, den här fisken som liknar en orm. Mm. För de är supermystiska. När de ska fortplanta sig och para sig och skaffa nya ålungar, då simmar de från Sverige hela vägen över Atlanten, 1000 mil till ett ställe som heter Sargassohavet. Tror man, men det är ingen som har sett någon av de där ålarna någonsin. Så att det är ett sånt stort mysterium, och jag skulle så gärna vilja fråga, är det där de är? Vad gör de? Vart tar de vägen? Hur kan de inte ha upptäckts under alla försök som vi har gjort? Det är jätteskumt.
2: Det låter väldigt skumt, och som en väldigt lång simtur.
3: Ja, och väldigt spännande. Tänk vad den här ålen skulle kunna berätta om sin långa resa.
2: Ja, verkligen. Tack så jättemycket, Sara, för att du var med och pratade om djur med oss här i Nyhetsklubben.
3: Tusen tack.
4: Du har lyssnat på Nyhetsklubben. Programledare och producent var Laura Vandelin. Elise och Elsie var med och ställde frågor. Har du också frågor du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till 08 784 3130 och lämna ett meddelande, eller mejla frågorna till nyhetsklubben@sr.se.
9: Radiosporten med EM i friidrott.
10: Och nyheten nu i gångloppet här i Birmingham på maratondistansen är bister och dyster. Sveriges Perseus Karlström finns ju med här, men nu är han mer än 2 minuter från täten. Och han är 1 minut och 20 sekunder från prispallen. Och detta efter knappt halva loppet, 20 av de 42 kilometerna. Ja, som sagt, en allt mer vikande trend för Karlström som varit plågad under sommaren av bihåleproblem, men som ändå kunnat träna bra och som själv absolut absolut hoppades kunna tävla om medaljer. Ungraren Venyercan leder fortfarande helt ensam, men har fått en varning för oren gång. Men det är först efter tre varningar som det blir ett kännbart straff, så än så länge har han guldposition. Men avståndet till de andra närmast bakom har krympt till runt 20 sekunder för hans del. Bengt Schött här växlar nu till ridsport-VM-teamet Christian Olsson och Maria Grätzer.
11: Som finns vid VM i Aachen i Tyskland. Här är det fälttävlans terrängritt som finns i fokus. Häst och ryttare genom terrängen över 28 hinder längs en ungefär 6 km lång bana under en krävande maxtid. Det är 87 ekipage som ska tävla. Det tävlas individuellt och i lag. Och det första svenska ekipaget, Sofia Sjöborg och hästen Brya Molga, är igång i banan.
12: Ja, det är de. Vi såg en sekvens här när det såg ut som att det var lite på en flagga och hon fick ta en lång väg, så att det såg ju liksom inte sett klockrent ut, men vi ser ju inte allt, så att än så länge.
11: Nej, hon har fått 20 straffpoäng för tvekan vid ett hinder och ytterligare straffpoäng, så det är en dålig start för Sofia Sjöborg och därmed för det svenska laget. Banan, känns den rimlig helt kort?
12: Jag tycker banan ser väldigt välbyggd och trevlig ut.
13: Här är Ekot. Vad man får för behandling vid bröstcancer skiljer sig i landet, visar en ny studie från Karolinska institutet. Och det här kan påverka risken att dö av sjukdomen, säger Johan Hartman, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
14: För kvinnor som då är äldre än 65 år så kunde vi se att överlevnaden skilde sig åt mellan olika regioner.
15: Forskare från flera svenska universitet har undersökt hur ofta cellgiftsbehandling användes för att behandla patienter med bröstcancer i olika sjukvårdsregioner i Sverige, och om skillnaderna påverkat patienternas prognoser, och visade att det fanns tydliga skillnader mellan olika delar av landet, trots att det finns gemensamma nationella riktlinjer. Det säger Johan Hartman, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.
14: Det kan helt enkelt variera från 23-35%, och det är väldigt stora skillnader.
15: Stockholm-Gotland var den sjukvårdsregion där flest kvinnor fick behandling med cellgifter, och där prognoserna alltså var bäst. Medan västra sjukvårdsregionen var den region där andelen var som lägst. Johan Hartman vid Karolinska institutet kan inte svara på varför regionerna gör olika, men säger att skillnader i diagnostiken är en av flera möjliga förklaringar.
14: Vi är väldigt olika hur snabba vi är på att använda olika diagnostiska hjälpmedel, framförallt AI-hjälpmedel i diagnostiken.
13: Reporter Carl Friborg. I Venezuela ska 131 politiska fångar släppas, meddelar regeringen. USAs utrikesminister Marco Rubio skriver på X att sedan januari har över 1000 venezuelaner frigivits som en del av landets försoningsprocess efter att den förra presidenten Nicolas Maduro tillfångatogs av USA och avsattes i januari. Idag skickas röstkorten ut, och nytt för i år är att de skickas ut digitalt till de som har digital brevlåda. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
16: Vid varje val tidigare så är det flera hundratusen som beställt så kallade dubblettröstkort för att de inte har tillgång till sitt röstkort. Och det är en väldigt utmanande distribution tidsmässigt att få fram pappersröstkort med posten. Så att vi bedömer helt enkelt att det kommer vara säkrare och tillgängligare för väljarna att ha röstkort digitalt.
17: Av drygt 8,6 miljoner röstberättigade personer i Sverige så kommer cirka 6,5 miljoner få röstkorten digitalt. Och de cirka 2,2 miljoner som inte har en digital brevlåda kommer få röstkorten i pappersform som tidigare år.
13: Reporter Victoria Scott. Det blir soligt i Götaland och Svealand idag, och i Norrland blir det regn eller skurar. Ikväll lokalt kraftiga skurar över västra Svealand och södra Norrland. Temperaturen från 30 grader i söder till 15 i norr. Det var Ekot, i studion Matilda Durehed.
18: God morgon i stugan. Här är Melodikrysset 33 med mig, Anna Charlotta Gunnarsson.

Ja, hej och varmt välkomna. Vad jag har saknat er. Alltså 5 veckor, man får faktiskt lite abstinens. Och vilken sommar vi har, va? Jag har badat var och varannan dag och jag tänker fortsätta med det. Så länge temperaturen håller sig över 17 grader i alla fall i vattnet. Och medan jag har simmat runt som en säl så har ju Annika hållit ställningarna och vi har dragit 10 vinnare som hade alla rätt i förra veckans kryss. Och den första som kan skryta med en ny fin bricka bor i Lesjöfors och det är Torbjörn Gustafsson. Så säger vi grattis till Hammarstrand och Eva Westman. En bricka går också till Fjärdhundra och Susanne Svärd och Eva Forsström. Så skickar vi en bricka till Kiruna. Joakim och Berit Falk heter vinnarna där. Så går den till Torslanda och Magnus Dahlqvist. Vi säger också grattis till Västerås och Karina Gran. Brickvinst också i Mellerud hos Bjarne Andersson. Och så går den till Saltsjöbaden och Barbro och Peter Blad. Och den sista brickan landar i Stockholm hos Leif Jonasson. Ja, heja er, bra jobbat allihop. Så har vi första pristagaren då som vinner vårt rutiga unika badlakan och det går till Husqvarna och Johanna Hildingsson.

Det där var helt sjukt mäktigt. Lulekören Botnia Vocals med ett 40-tal korister var det som framförde en specialkomponerad fanfar av körledaren Elin Persson. Det var Lars Folkesson som skickade in den, och han avslöjar också att Botnia Vocals firar 60-årsjubileum i år, så den här fanfaren får vara en liten gemensam hyllning. Tack Lars, tack hela kören. Hög nivå här i P4. Då gör vi oss redo för nya tag. På kryssplanen står nummer 33 och du hittar den i appen Sveriges Radio och i papperstidningen. Lycka till nu. Denna lördag startar vi med en aktuell stjärna på lodrätt 8 som finns på mittenraden lite till vänster med 5 bokstäver. Den här filuren gjorde nämligen våren och sommaren 2026 lite gladare, lite festligare. På lodrätt 8 passar första delen av artist

Ja, hela världen är det Lulu upp och ner, menar den här knasiga killen som vi först lärde känna i olika humorserier och som sen fick sitt folkliga genomslag i Melodifestivalen i år med denna låt. Vad heter figuren? Skriv första delen av namnet på lodrätt 8. 5 bokstäver. Betydligt stillsammare blir det nu i en dubbelfråga. Först vågrätt 7, krokar i förra ordet på mittenraden. Och sen lodrätt 10, samma rad längst ut på höger sida. Båda har 4 bokstäver. Och vi hör här en svensk låt på engelska. Vad heter originalet? Skriv första ordet i svenska titeln på vågrätt 7. Och så undrar vi vem som sjunger. Förnamnet går in på lodrätt 10.

Alltid kul när artister ger ut sina egna hits på andra språk. Här var det en ballad som vi först hörde på svenska 1992. Och på vågrätt 7 vill vi veta första ordet i låtens svenska namn. Och det här var ju en dubbelfråga. Vi söker också på lodrätt 10, artistens förnamn. Dags att leta upp vågrätt 14. Finns långt ner på vänster sida. Och här vill vi veta vilket instrument som står i fokus. Skriv instrumentet, 8 bokstäver, vågrätt 14.

0: Jo då, storslaget värre. Man nästan hör hur jakten är igång här på 1780-talet när den här musiken skrevs av självaste Mozart. På vågrätt 14 fyller du i vilket instrument som var bärande i denna melodi här framförd av Academy of St. Martin in the Fields.
1: Melodikrysset i P4
2: med Anna-Charlotta Gunnarsson.
0: Så är det, och ibland så får man feeling när man gör de här korsorden, vilket ni kommer märka nu på lodrätt 3 som är ett vinkelord på övre raden i mitten. 11 bokstäver som krokar i förra ordet. Vi hör musik från en skiva som blev en oväntad framgång. Men vem sjunger? Skriv artistens för- och efternamn med streck mellan lodrätt 3.

Jämmer och elände, så kan man sammanfatta denna visa. Och det var också namnet på en platta från 1978 som innehöll idel gamla skillingtryck som detta. Och skivan blev omåttligt populär. Och på långa lodrätt 3 söker vi visartistens namn, för- och efternamn. Icke att förväxla med en viss närstående. Vi håller oss kvar på övre raden och tar vågrätt 2, några snäpp till vänster med 8 bokstäver. Och då backar vi precis 10 år i tiden när den finska tv-profilen Reijo Salminen tolkar ett svenskt örhänge. Sista ordet i svenska titeln passar på vågrätt 2.

Det är på något vis samma känsla i den här melodin oavsett språk, tycker jag. Snyggt fångat. Vi söker på vågrätt 2, sista ordet i svenska namnet på den här visan. Sista låten före de lokala nyheterna nu, och kryssadressen är lodrätt 11 ute på vänster sida, precis under mitten. 3 bokstäver. Och även här är vi ute efter det svenska namnet på en klassiker. För den här balladen fanns också med på ett bästsäljande album med en av våra stora stjärnor 1975. Första ordet i den svenska titeln går in på lodrätt 11.

0: David Bowie behöver väl knappast någon närmare presentation, och kanske inte den här låten heller. Men 1975 så spelades den också in på svenska med en världsartist. På lodrätt 11 fyller du i första ordet i låtens svenska titel. Och då har vi nu redan rott första delen av melodikrysset nummer 33 i hamn. Och det är dags att lämna över ordet till sporten och sen P4s lokala nyhetsredaktioner. Sen tar vi tag i kryssets andra halva. På återhörande.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Och VM som utspelar sig i ett förmiddagssoldisigt Aachen i västra Tyskland. Här gäller det fälttävlans terrängritt just nu. Fälttävlan är ju ridsportens mångkamp, dressyr, terrängritt och barnhoppning. Och terrängritten över knappt 6 kilometer bjuder på många olika utmaningar med hinder i vatten och allt, Maria.
3: Ja, det är en utmanande bana, men ganska många har varit felfria på hinder i alla fall. Så det är inte omöjligt. Det är ju tiden som är avgörande.
2: Dock problem för det första svenska ekipaget Sofia Sjöborg och hästen Brya Molga som drog på sig många olika sorters straffpoäng.
3: Ja, vi tror att hon hade ett stopp. Vi har inte sett det, men vi tror att hon hade ett stopp. Och en sån här riven pinne flagga på ett smalhinder som kostar 9 fel.
2: Och ligger just nu på 9:e plats av de 10 ekipagen som tagit sig i mål. Dåliga nyheter är för det svenska laget som siktar på att kvala in till OS i Los Angeles om 2 år. Christian och Maria, Ridsport-VM i Tyskland.
4: Och här kommer de lokala nyheterna i P4 Blekinge. En man i 30-årsåldern hemmahörande i Blekinge döms till 5,5 års fängelse för våldtäkt mot barn efter 3 tillfällen i Växjö under vintern och våren. Enligt domen ska han ha utsatt en flicka i yngre tonåren för övergrepp efter att de haft kontakt via sociala medier. Mannen nekade, men tingsrätten bedömer att flickans berättelse får starkt stöd av chattmeddelanden. Mannen ska sitta häktad tills att fängelsestraffet verkställs. Han ska också betala 530 000 kronor i skadestånd till flickan. Efter 5 års kamp får 51-åriga Andreas Petersson i Karlskrona tillbaka sin personliga assistans dygnet runt. Assistansen har han haft i hela sitt vuxna liv, men den drogs plötsligt in. Sedan dess har familjen sett hur han har blivit allt mer isolerad och förlorat förmågor han tidigare haft. Och nu har familjen fått beskedet de länge väntat på.
5: Jag tänkte, det här kan inte vara sant. Och sen började jag storgråta. Och så ringde jag dig och du började gråta. Ja, sen var det en gråtande dag, kan jag
6: säga.
5: Jag glädjetårar var det ju.
7: Andreas mamma Yvonne Cederholm och hans syster Sofie Cederholm. Andreas föddes med en hjärnblödning och har bland annat en intellektuell funktionsnedsättning, en CP-skada, svår epilepsi och kraftigt nedsatt syn. Innan assistansen försvann såg familjen Andreas som en glad och aktiv person, med ett liv som såg helt annorlunda ut än det gör idag. Familjen beskriver hur han under de senaste 5 åren förlorat förmågor och sin livsgnista. Han behöver numera rullator även hemma och kommer inte utanför dörren om inte familjen tar med honom. Med assistansen tillbaka hoppas de nu kunna bygga upp det som gått förlorat.
5: Sen åkte vi ut Andreas och berättade det för honom. Först frågade han, är det sant? Ljuger ni? Nej, det är sant, Andreas. Och då började han storgråta och säga, är det sant? Hur glad är du? Jag är glad upp till 100%. Menar ni att jag ska få tillbaka mitt liv, säger han.
7: Vägen tillbaka kan ta tid. Men nu hoppas familjen att Andreas återigen kan få möjligheten att leva ett mer aktivt liv. Och till andra familjer i liknande situation har Yvonne och Sofie en tydlig uppmaning.
5: Kämpa.
8: Ja, det är värt. Alltså, vi har hållit på här nu i 5 års tid och det har varit många gånger som man har känt att nej, man har velat ge upp. Men någonstans så, vad fan, det är ett liv. Det ska inte vara så här, och till slut går det. Alltså, 5 år tog det, men nu jävlar gick det.
4: Och reporter där, det var William Svensson. Och så ska vi ta lite väder denna lördag. Idag blir det mest soligt väder, även om det kan passera en del moln på himlen. Temperaturen, den blir 24-28 grader, sydvästlig vind. Och kväll så får vi soligt väder och under natten i väst ökad molnighet. Det var lokala nyheter med mig, Kajsa Sander, i P4 Blekinge.
0: Välkomna tillbaka till andra delen av melodikrysset nummer 33. Ja, Här är vi i full gång med tävlandet och jag som guidar er genom det här klassiska radiokorsordet heter Anna-Charlotta Gunnarsson. Och idag så vill jag särskilt tipsa om P4s sociala medier som precis har lagt upp en väldigt fin liten film där en instrumentmakare skapar en, ja, ska vi säga, bekant låt, speciellt för alla kryssare. Missa inte det! Vi återvänder nu till tävlandet med en riktig nostalgitripp på lodrätt 1 uppe i vänsterhörn. Det är ett vinkelord på 11 bokstäver. Och frågan gäller vilket barnprogram som inleddes med den här musiken. Skriv andra ordet i namnet på tv-serien. Lodrätt

Ja, oefterhärmliga Jojje Wadenius som ju lämnade oss tidigare i år. Mycket saknad. Här framförde han signaturen till ett barnprogram från 70-talet. Om en kille som dagdrömde om allt möjligt medan morfar läste tidningen. På lodrätt 1 fyller du i andra ordet i tv-seriens namn. 11 bokstäver. Nu blir det en riktig stjärnsmäll i en dubbelfråga. Lodrätt 9 först, mittenraden, högra delen, 6 bokstäver. Och sen vågrätt 6 uppe vid vänstra hörnet med 5 bokstäver. Båda är dessutom vinkelord. Vi ger plats åt en duo uppkallad efter medlemmarna. Skriv första namnet på lodrätt 9 och det andra på vågrätt 6.

Ja, så här lät denna popdänga från början innan ABBA spred den över världen. Och dubbelfrågan är nu vilken skönsjungande duo det var som först kastade ut bumerangen så här. Hans namn går in på lodrätt 9 och hennes på vågrätt 6. Vi tar lodrätt 4 nu, övre raden, precis till höger om mitten. 6 bokstäver i vinkel. Och då stannar tidsmaskinen på 1951 i en amerikansk klassiker. Men vad hette den här slagen när Alice Babs sjöng den? Vi söker första ordet i den svenska titeln. Lodrätt 4.

0: Patti Page 1951. Ja. Samma år så gavs låten ut på svenska då med Alice Babs. Och vi undrar på lodrätt 4 vad hennes variant heter. Första ordet i den titeln passar där. Ja, vi ska ner till nedre högra delen nu till vågrätt 13. Fyra bokstäver. Och om du som lyssnar är en yngre kompis så kanske du kan hjälpa de vuxna nu. För här sjunger en sagofigur från filmens värld. Vad heter hon? Skriv hennes namn i vinkel på vågrätt 13.
1: Jag hör dig, men säger nej. Bara bekymmer om jag hör på dig. Det finns all anledning till att ignorera dig tills din sång försvinner. Sluta upp att

Mäktigt när en Disney-prinsessa gjorde sig redo för äventyr här i film nummer 2 om henne och hennes familj. Vad heter nu denna animerade figur? Skriv förnamnet på vågrätt 13. Vi hoppar upp en rad nu mot mitten till och tar vågrätt 12 som har 2 bokstäver och släpper fram en trio. Här söks första delen av bandnamnet vågrätt 12. Håll i hatten!

Jo då, tung boogie rock i krysset. Den här låten förgyllde topplisterna 1983 med en grupp som har släppt skivor i snart 60 år. På vågrätt 12 passar första delen av bandnamnet. Allra sist idag går vi upp till övre raden mot höger hörn till och hittar där lodrätt 5 med 4 bokstäver. Och då blir det musik ur en omtalad film. Vi undrar vem som spelar huvudrollen och sjunger här. Skriv förnamnet, lodrätt 5.

0: En vals hämtad ur en så kallad biopic. En film om en av våra största sångerskor och skådespelare. På lodrätt 5 söker vi förnamnet på artisten vi hörde här och som också gestaltade denna ikon näst intill porträttlikt i filmen. Ja, vi är i mål och det är därmed dags att dubbelkolla att alla bokstäver har hamnat rätt.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Ja, här kommer alla låtar från kryss nummer 33 i rekordfart. Vi började på lodrätt 8 med en knasig kompis från Melodifestivalen. Första delen av artistnamnet går in med 5 bokstäver, lodrätt 8. Så en dubbel, vågrätt 7 och lodrätt 10. Båda har 4 bokstäver. En stjärna tolkar sig själv på engelska, vilket är första ordet i den svenska titeln. Skriv det på vågrätt 7. Och så undrar vi, vem sjunger? Förnamnet passar, lodrätt 10.

0: sen vågrätt 14 och musik av Mozart med ett särskilt instrument i fokus. Skriv instrumentet 8 bokstäver, vågrätt 14. Långa lodrätt 3 efter det, 11 bokstäver i vinkel. Vem sjunger så här om hjärta och smärta? Hela namnet går in med streck mellan för- och efternamn, lodrätt 3.
1: I skimrande bruddräkt så vit som en snö står Jutemjas dotter, en blomstrande mö.
0: Finskt, vågrätt 2, men originalet är svenskt. Vi söker sista ordet i svenska titeln, 8 bokstäver.
2: Ja, taxi, paj, kan,
0: vi tog lodrätt 11. Vad heter denna 70-talsballad på svenska? Första ordet i svenska titeln har 3 bokstäver. Det passar på lodrätt 11. Mysig nostalgi på lodrätt 1, där vi undrar vilket barnprogram som inleddes så här. Sista ordet i seriens namn har 11 bokstäver, lodrätt 1.
3: Men Kalle han gillar att mest ligga stilla, i toppen av sakta gungas av vinden.
0: Så en dubbel, lodrätt 9 och vågrätt 6. Vi söker duon som fick denna låt att flyga. Killen i paret går in på lodrätt 9, 6 bokstäver, och tjejen på vågrätt 6, 5 bokstäver. Nästa kryssadress, lodrätt 4, bjöd på slager. Men vad hette låten när Alice Babs sjöng den? Första ordet i svenska titeln har 6 bokstäver, lodrätt 4.

0: finstämda Monicas vals avrunda krysset idag. Och vi hoppas såklart att du vill vara med och tävla om brickor och badlakan nu. Postadressen för din lösning är Melodikrysset 33, Sveriges Radio P4 10912, Stockholm. Och du som löser digitalt, för dig är det bara att klicka på skicka. Idag är jag så glad för jag har fått återse min teknikerkollega Hanna Melander. Tack för fint jobb idag. Och jag som producerar och gjorde själva krysset heter Anna Charlotta Gunnarsson. Och vi hoppas såklart att ni alla får en skön helg nu. Och innan vi lämnar över till sport och nyheter så vill jag och hela redaktionen hälsa till alla er underbara kryssare för att ni följer med oss. Den här veckan är det 4 år sedan Annika och jag tog över det här programmet, och det blir bara roligare och roligare tack vare er. Så därför så säger jag idag kryss och extra stor kram!
1: Radiosporten med EM i friidrott.
2: Och i gångloppet på maratondistans här i centrala Birmingham ligger Perseus Karlström på en, ja, placeringsmässigt godkänd 6:e plats. Men, medaljerna verkar vara helt utom räckhåll. Han har med 8 kilometer kvar en så stor marginal som 2,5 minut upp till medaljplats. Synd! Perseus Karlström tog ju EM-guld senast i Rom för 2 år sedan och också 4 VM-medaljer i karriären. Men han har kämpat med sjukdom den här sommaren. I täten ser det ut att vara en match mellan en spanjor, en ungrare och en italienare. Kan då Perseus Karlström förbättra sin placering de sista kilometerna? Jo, någon tätlöpare kan ju krokna, men det är också mer än 1 minut fram till närmaste kille framför. Bengt Schött här, tillbaka om en halvtimme här i P4.
3: Här är Ekot. Med bara 4 veckor kvar till valdagen blir det allt tydligare att partier både till höger och vänster vill locka väljare med löften om mer pengar till hushållen. Men det är inte troligt att den strategin fungerar, det säger Niklas Bolin, professor i statsvetenskap.
4: Den forskning som finns visar ganska tydligt att i huvudsak att väljarna bedömer landets ekonomi som det centrala och kanske inte fullt så, kanske överraskande, fullt så intresserade eller styr så mycket av den egna plånboken när man röstar.
5: Vanliga hushåll med vanliga familjer med vanliga löner kan få mer pengar i plånboken.
6: Att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med.
7: Vi ska fortsätta den tandvårdsreform som vi har påbörjat.
8: Sätter igång för att sänka priser och avgifter.
9: Så har det låtit när partiledare från de olika sidorna fått lyfta sina viktigaste vallöften under de utfrågningar som varit i P1 Morgon den senaste tiden. Men det är alltså inte rena plånboksfrågor som funkar bäst när man ska locka väljare, säger Niklas Bolin, professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Ekonomiekot Extra.
4: Det kan vara viktigt att försöka påtala att en opposition av ekonomin i landet är dålig eller på väg att bli sämre, för då kan man ju då skylla på den nuvarande regeringen. Men när det gäller de här utspelen som görs i valrörelsen, så där man försöker sikta in sig på enskilda väljares ekonomi, så är jag inte så säker på att det har sådana här stor betydelse i slutändan.
3: Niklas Bolin, professor i statsvetenskap, reporter Hanna Malmodin. Och mer om det här i Ekonomiekot 11.35 i P1. Dödssiffran efter jordbävningen i Indonesien har stigit till 38 enligt myndigheter, rapporterar AFP. Skalvet hade magnituden 7,7 med epicentrum i havet utanför ön Flores enligt USAs geologiska myndighet USGS, rapporterar Reuters. Vi har kommit kraftiga efterskalv i samma område. Här hemma skrivs nu det första medborgarskapsprovet som Universitets- och högskolerådet UHR ansvarar för. Provet är en del av de nya kraven för svenskt medborgarskap och testar grundläggande kunskaper om det svenska samhället och om hur Sverige styrs. Provet, som består av 60 flervalsfrågor och skrivs på svenska, och det är Migrationsverket som avgör vilka som får skriva provet. Så vädret, idag väntas ännu en varm dag i söder. Varmast väntas det bli i de östra delarna av Götaland och Svealand, svalare i väst. I Götaland väntas sol med höga molnslöjor och i Svealand varvas moln med sol. Över Norrland mycket moln och regn eller skurar på många håll. Från kvällen lokalt kraftiga skurar över västra Svealand och södra Norrland som kan ge stora regnmängder på kort tid. Från 30 söder till 15 till 20 i norr.
10: Jonathan, om jag säger magiska svampar, vad säger du då?
6: Då säger jag typ så här Woodstock, Jefferson Airplane, vet du om Jethro Tull?
8: Jethro Tull, ja. Vad betyder det?
6: Jag vet inte. Grateful Dead, typ sån här batiktröjor.
8: Just det.
6: Spirituella upplevelser och flum.
11: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren. Sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om psykedeliska svampar.
8: När jag bodde på Irland så träffade jag ett par amerikanska bröder som hade tagit över en frukt- och grönt affär. Mm. Och vi kan kalla dem Sean och Shane också lite för att det var så de hette. Och jag tyckte det var så coolt att de skulle börja sälja frukt och grönt. Så här, modigt att starta en verksamhet i ett helt nytt land. Och de höll på det och fixade och målade. Och det känns lite hemligt allting. Men så ändå så frågade jag om jag fick titta in i deras affär. Mm. Och då gav de varandra något lite så konstigt ögonkast. Och sen så sa Shane, ja men du får vara beredd på att det inte är så mycket frukt i affären. Och Sean sa, ja och inte så mycket grönsaker heller för den delen. Och jag bara okej, förstod ingenting. Och så fick jag komma in och så öppnade de dörren. Och där på alla hyllor, alla lårar, alla lådor, precis överallt så låg det torkad svamp. Och jag som var lite mer naiv på den tiden frågade liksom, ha men ska ni bara sälja torkad svamp eller liksom? Och då började de skratta. Mm. Och det visade sig att de inte alls skulle öppna någon affär. De hade bara den här lokalen då för att torka all svamp. Och det här som jag hade sett att måla varje sånt var Sean då som målade tavlor. Och precis exakt sådana tavlor man kan tänka sig att någon som har smaskat i sig väldigt mycket magic mushrooms har målat då. Mm. Eller starka färger, självlysande så turkos och magenta och virvlar och fraktaler och sånt där. Mm. Ja.
6: Det är coolt att se, men fult att titta på.
8: Ja, det är ganska,
6: skulle jag vilja säga.
8: Det är ganska ful konst som skapas av
6: jättefult
8: psykedelia. Alltså, det är inte det som är.
6: Nej.
8: Det är inte så mycket så här avskalat danskt. Nej. Minimalistiskt liksom, utan det, ja. Men hallå där förresten. Innan vi går vidare så måste jag ju säga välkommen tillbaka Jonathan Unge. Eller Jonathan Gullunge som jag brukar kalla dig.
6: Tack.
8: Ja. Du var ju med här i Hjärta och Hjärna allra första säsongen som jag fick äran att vara programledare för hösten 2023. Men välkommen tillbaka.
6: Jättekul att få vara tillbaka. Jag har saknat dig.
8: Ja, gud,
6: och
8: vad
6: programmet
8: fint.
6: Och
8: ja, jag har saknat dig. Vi har saknat dig så himla mycket.
6: Och tekniker.
8: Ja. Idag ska vi, som ni kanske redan har listat ut, prata om svamp. Men inte vilken svamp som helst, inte om några gamla champinjoner precis, utan om magisk svamp med den verksamma substansen psilocybin. Och med oss här idag för att ta reda på vad som är myt och vad som är sanning inom detta fält så har vi faktiskt en expert. Välkommen hit, Mikael Tiger.
12: Ja, tack så mycket.
8: Du är docent vid Karolinska institutet, överläkare i psykiatri och medansvarig för vad jag har förstått som den första studien om psilocybin i Sverige.
12: Mm, det stämmer jättebra.
8: Hur kommer det sig att du började intressera dig för psilocybin?
12: Jag forskar ju på behandling av depression. Psilocybin verkar vara väldigt lovande som behandling mot depression. Från början så har jag forskat på ketamin. Och ketamin är lite likt psilocybin, det är lite psykedelika liknande. Och har också en snabb effekt och kan hjälpa om man har en svårbehandlad depression då. Så alla de här sakerna gjorde att jag ville studera psilocybin. Det kommer egentligen från, det är liksom inte upplevelsen som är det mest centrala för mig, utan jag vill att så många som möjligt ska bli bra för sin depression.
8: Just det. Men psilocybin finns i vissa typer av svampar då. Finns, liksom, hur skiljer det sig från LSD? Finns det också i LSD och...
12: Alltså de är väldigt lika varandra, de är klassiska psykedelika.
8: Mm.
12: Så båda aktiverar samma receptor, en serotoninreceptor. Och båda kommer från svamp faktiskt. Men LSD är ju mer syntetiskt och psilocybin finns naturligt i de här psilocybinsvamparna då, psilocybes.
8: Just det.
12: Men de är ganska lika. LSD är liksom 1000 gånger så potent och LSDs effekt håller i längre. Och mycket av erfarenheten för första vågen psykiatriforskning, eller psykedelika forskning, det är från LSD då.
8: Thank you.
10: Innan vi går vidare på våra påståenden och frågor och så som vi har, så skulle jag tycka att det var intressant att få veta lite mer om den magiska svampens historia. Alltså lite kortfattat så, hur man har sett på det här genom tiderna. För att det är väl ändå så att man forskade kanske en hel del på, som du var inne på, psykedelia på 60-talet och så. Mm. Men sen blev det ju tabu. Vad hände?
12: Första vågens forskning, då var det liksom... LSD kom ju 20 år före psilocybin, och så därför så finns det mer erfarenhet av LSD i förhållande till psilocybin. Och fokus på första vågen var ganska mycket på friska personer, ganska mycket på upplevelsen faktiskt då, att man liksom försökte få en så bra upplevelse som möjligt då. Kanske man tänkte sig väl att man skulle kunna få en uppenbarelse eller liksom kanske lära sig något om sig själv, och det, så tänker man lite grann fortfarande eventuellt då. Men det man kom fram till ganska mycket, det var liksom: hur ska man ge psykedelika på så bra, för att ge en så bra upplevelse som möjligt då? Och då landar man i det här som kallas för set and setting. Där man ska ha ett bra mindset, alltså man ska vara beredd på det. Det kan bli en fruktansvärd upplevelse om man får det utan att veta om att man... Då tror man att man har blivit galen.
10: Mm. Just det.
12: Och sen att man har en bra setting, en lugn miljö, en tillåtande miljö. Och liksom att man får vara i fred. Och, ja. Ja, precis, så att inte någon kommer att störa liksom så när man får den här... upplevelsen då. Så första vågen fokuserar ganska mycket på det. Och sen så blev det, det var en forskare som heter Timothy Leary som fick sparken från Harvard då, för att han blev lite för vidlyftig då. Han formulerade de här tune in, turn on, drop out då. Mm. Och ville liksom att alla skulle ta det, och det blev en folkrörelse. Och det där blev sammanblandat med protesten mot Vietnamkriget då, så det blev politik av det. Och då drog Nixon och den amerikanska administrationen i nödbromsen då, och klassade då psykedelika som skadliga då. Mm. Det är substanser som är farliga, det borde man liksom inte hålla på med i princip. Mm. Då. Och Sverige har ju följt liknande regelverk då, så att forskningen har ju varit i träda i många år då. Sen i princip mellan 70-talet och 2000-talet då, så har det inte hänt så mycket. Schweiz har fortsatt att forska, för de är liksom utanför EU och USA och allt det där liksom. Mm. Så.
13: Okej, så liksom den mest framstående forskningen, eller längst gångna, är i Schweiz?
12: Ja, faktiskt. Ja. Så.
13: Mm. Jag har inte kunnat tro.
12: Nej. Som är så konservativt land.
13: Precis.
12: Men de har ju liksom inte behövt följa det här regelverket.
13: Nej.
12: Och då har de kunnat forska vidare.
10: Men nu har det öppnats upp att det finns mer tillåtelse att forska på de här preparaten och substanserna.
12: Idag kan du göra kliniska prövningar på psykedelika. Och första studierna var på svårt cancersjuka patienter som fick psilocybin. Man valde psilocybin för det går ur kroppen mycket snabbare. Mm. Och man tänker sig lite skonsammare då. Och då såg man ju att de här personerna blev mindre nedstämda och mindre oroliga, de här cancersjuka patienterna då. Och det öppnade upp för att man kunde göra andra prövningar. Och det mesta är gjort på psilocybin mot depression.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om psykedelisk svamp.
1: Nej, men under de senaste åren så har ju magic mushrooms, magisk svamp, psykedelika överhuvudtaget dykt upp i allt fler rubriker, ofta med löften då om något som nästan låter för bra för att vara sant, att psilocybin skulle kunna bota depression. Men hur står det egentligen till med den saken, Mikael? Det leder oss in på vårt första påstående. Man kan bota depression med magiska svampar. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
2: Det verkar vara sant. Så. Vi vet inte säkert. Man måste göra den här stora studien först, alltså den här fas 3-prövning då. Men om den studien visar att det har effekt och att det är säkert, då kan man dra den slutsatsen att det hjälper. Alltså de små studierna pekar mot det. Så.
3: Okej, jag har två frågor. Mm. Du sa att du var inte intresserad av liksom själva upplevelsen. Egentligen,
2: ja, det är jättespännande, men det är inte det jag forskar på egentligen.
3: Nej, precis. Men det som då möjligtvis är det som botar eller liksom lindrar depressionen, är det den själva liksom aktiva substansen i sig, precis som att du tar liksom, så som man tänker sig klassisk medicin, eller är det upplevelsen den ger upphov till?
2: Det enkla svaret är att man inte vet. Man forskar på det och man kan blockera upplevelsen. Och då kan man ju se om man ändå blir bättre från sin depression då, när man får psilocybin. Det testas i Österrike nu. Så.
1: Men du vet vi ingenting om hur det har gått?
2: Alltså, när det är en pågående studie. Okay. Så hos friska kan du ju lätt blockera psilocybin, psykedelisk upplevelse med sån där, och när du blockerar receptorn då får du ingen psykedelisk upplevelse. Då händer ingenting liksom så.
3: Nej.
2: Frågan är om du ändå blir bra från depression då. Det är en jätteviktig fråga förstås. Jag tror så här, alltså, det här diskuteras mycket kring hur viktig är den psykedeliska upplevelsen för den antidepressiva effekten. Jag tror att den första effekten är liksom farmakologisk, liksom att man kan bli lyft trots en depression. Men vill man fortsätta må bra, då tror jag att man måste också ha fått ut någonting av den här trippen eller av upplevelsen. Liksom så. Att man, om man vill behålla effekten så att man då kan integrera och kanske lärt sig någonting om hur man fungerar. Man kanske ser sig själv i bästa fall och kan göra beteendeförändringar. Så om man lyckas med det, då tror jag att man kan hålla kvar effekten. Men det här är ju min teori, liksom. Det här är ju inte prövat. Så. Och det är en diskussion som är. De flesta som är i fältet tror att den här upplevelsen är viktig. Då.
3: Mm.
2: Och en del tänker att det är den som är liksom,
1: botande. Vad tror man det i Schweiz?
2: Ja, det är en professor som heter Follenweider. Ja, han är övertygad om det. Så. Men vi kommer kanske få reda på det. Det studerar man nu.
3: Men alla de som jag talat med som hade tagit det, så tyckte jag att samtliga gav svaret på min fråga. Och det frågan var, någon gång under trippen fick du den här känslan av att det var ett med allt.
2: Ja, just det.
3: Och då hade alla sagt det. Men jag tänker bara att det var ändå en väldigt stark som skiljer det liksom från alla andra liksom sorter av liksom rus. Eller liksom.
2: Ja, och en del beskriver det som de här astronauterna som var ute i rymden,
3: ja, exakt,
2: och såg jorden. Ja. Liksom, och tänkte att ja, men, det här är ett vackert klot. Liksom. Det finns en mening, saker och ting hänger ihop. Liksom, så. Det är vanligt att man får den här upplevelsen att gränsen mellan en själv och omgivningen suddas ut då. Och då kan det antingen bli en positiv upplevelse, då kallar man det oceanic boundlessness. Liksom, att det är ett världsalt, man känner
1: oceanic,
2: att allting
1: boundlessness.
2: Liksom. Ja, precis, allting hänger ihop, det finns en mening, det är en väldigt harmonisk känsla och liksom man kommer ut med liksom en tilltro till världen. Liksom så. Men man kan få samma sak, kan upplevas väldigt hemskt. Liksom så. Då kallar man det för ego dissolution. Om man då får en känsla om man istället luckras upp och upphör att vara, att man inte längre finns. Liksom så. Att man bara försvann i den här som någon blob liksom istället. Då kan det bli en hemsk upplevelse. Mm. Så samma fenomen kan upplevas helt olika. Och man kan ju ha en fruktansvärd upplevelse också.
3: När du gick igenom historien så sa du att det tidigare var det väldigt mycket fokus på att det skulle vara just en bra upplevelse. Och man gjorde saker för att det skulle liksom, att det var viktigt med den positiva delen av det.
2: Absolut.
3: Men så tycker jag på något sätt att ni på senare år att det börjar snackas mer om att ayahuasca.
2: Just det.
3: Och den så som jag har fått det berättat för mig är en fruktansvärd upplevelse. Och då undrar jag bara, är det så att det andra sidan av myntet, att det är skadligt, eller kan det andra sidan av myntet också vara positivt? Eller alltså förstår, jag vet inte,
2: ja, det ja, men exakt, det skulle vara något
3: så,
2: ja.
3: Alltså måste det vara så att det är en bra upplevelse man får till.
2: Att det måste vara en positiv upplevelse, att det ska kännas skulle, bra liksom.
3: Jag vet inte, skulle det kunna liksom, skulle även den negativa upplevelsen, har den, skulle den även kunna ha kanske en positiv effekt på ens depression?
2: Ja, men exakt, det skulle kunna renande på något sätt typ.
3: Ja, precis, det är väl tanken med ayahuascan i alla fall.
2: Ja, men precis. Ja, men alltså, och igen är det så att man vet egentligen inte om det är så eller inte liksom så. Ayahuasca är ju sämre beforskat liksom så, och är mer någonting som ges i rituella sammanhang liksom så. Ja, men så man vet inte det. Man vet ju liksom att det kan ju bli som att man får nästan posttraumatisk stress av en väldigt hemsk upplevelse så. Och man vet ju inte hur man kommer reagera. Man är ju på sätt och vis ett hjälplöst tillstånd som man ska absolut inte ta på egen hand liksom så. I värsta fall så kan man få psykos eller så, att man stannar i den här upplevelsen eller att man blir sjuk faktiskt då.

0: Du kan berätta hur det går till med studien.
1: Ja, men då är det ju så att man då har en depression och sen så slumpas man till att få antingen psilocybin eller placebo. Och sen har man en noggrann genomgång av liksom, vad som kan hända.
0: Det märkas jättetydligt om man får...
1: Ja, det är en del av problemet då. Det är jättesvårt att blinda. Sådär. Blindningen blir jättedålig. Så ja. Man kan inte kalla det... Den är ju dubbelblind, men folk förstår ju. Liksom så. Särskilt de som får psilocybin. Det är väldigt svårt att övertala dem om att det var... Vi har gjort en ketaminstudie, då var det någon som sa att antingen var det där ketamin eller så har jag blivit galen.
2: Ja, då är det inte förhoppningsvis ketamin.
1: Ja, det är möjligen en placebo-gruppen som kan suggerera fram en psykedelisk upplevelse. Men de som får aktiv substans, det går ju inte att lura dem. Liksom, så. De vet ju vad de har fått. Så man förbereds på vad som kan hända och hur man ska förhålla sig till det där. Att man liksom möter och går emot det som kommer. Man tar emot det som kommer. Liksom, så. Och sen på dagen så är två psykologer med. Vi har ett lugnt psykedeliskt rum på Sankt Görans sjukhus där man får det här och sen så följs personerna upp liksom med sån integrations...
0: Hur är det då lugnt psykedeliskt rum?
1: Ja. Ja, men vi har provat det där. Jag satt där med en person som är med i en annan studie som jag har. Som vi satt i det där rummet och vi märkte att vi blev trötta liksom så där, när vi skulle göra en genomgång av handlingar kring den här studien. Men man märkte att det är en rogivande inredd, men... Tänker ett liksom murrigt vardagsrum, sovrum lite om sådär. Det är inte som den här vanliga sjukhusmiljön som är anpassad för att vara hygienisk och steril. Liksom så där, att man inte ska åka
0: det
1: på någon...
0: mysigare
1: möbler. Ja, men en organisk, liksom, egentligen ganska vanligt, men ändå sådär avkopplande miljö. Liksom så. Och man märkte att när vi var i det här rummet att vi blev ju trötta. Liksom, så. Rogivande rum.
0: Så där är de då när de tar det här?
1: Där är de när de tar det här och får då liksom en dag, de kommer dit på morgonen, vi kollar hur deprimerade de är, kollar blodtryck och puls och sådär. Det här är ju klart nu, alla har liksom blivit undersökta. Och sen så kommer den här upplevelsen och så är de där resten av dagen och så får de ha med sig någon hem då som kollar att de kommer hem på ett säkert sätt. Men då har du ofta upplevelsen lagt sig då.
0: Just det.
1: Och sen så, som kanske då är jättecentralt som du Jonathan var inne på då, så är det att man integrerar vad man upplevde och försöker se hur kan jag ta vara på det här i mitt liv. Liksom. Vad lärde det här mig om hur jag lever mitt liv?
0: Så. Ihop med en psykolog då?
1: Med eller? De här samma psykologerna som var med doseringsdagen då. Det finns en film som heter, vad heter den nu? Magic Medicine heter den, om den här första kliniska prövningen i London. Där är en person som får en upplevelse av att hans föräldrar försöker kväva honom när han var spädbarn då. Mm. Och det kändes som att det var sant då. Psykologerna går igenom det här med honom och tänker att det kanske kan vara en metafor. Mm. Eller det kanske var en känsla liksom på något sätt. Vi vet ju, de var ju inte med, de vet inte vad som hände.
0: Nej.
1: Men att man försöker, vad kan det här säga på något annat sätt? Liksom?
0: Det här
1: kanske en upplevelse du har, vi vet inte vad som hände. Och så försöker man gå igenom vad som hände.

0: alla som har risk för psykos då, eller ökad risk då. Så personer som har psykos eller nära släktingar med psykos kan inte vara med i våran studie då. Mm. Och då blir riskerna mycket mindre. Mm. Men ingen har reagerat på det sättet. Men det har fått stor påverkan hur man upplever saker och ting så, för en del.
1: Det här är ju inte, det är inte lagligt, vem som helst kan inte...
0: Nej, det är ju narkotikaklassat ju.
1: Är även svamp det?
0: Ja, som innehåller psilocybin. Sedan 99 är de här svamparna också narkotikaklassade. Mm.
2: Det här kanske är så här en lite fånig fråga, men jag ställer det inte för att jag är sensationslysten, i alla fall inte enbart. Men har du blivit tvungen att ta psilocybin själv då för att förstå vad patienterna går igenom?
0: Nej, det har inte varit några sådana krav. Liksom, och vi som forskare får ju bestämma själva så. Men frågan kommer ofta upp. Liksom, så. Jag har inte tagit psykedelika i någon form då. Och det är en vanlig diskussion det här kring, måste man tagit för att förstå? Men det är ju, i många tillstånd är det ju så att jag vet ju inte vad mina patienter har upplevt eller så. Och den som förlöser en kvinna behöver ju inte ha fött barn själv. Liksom. Så man kan ju ändå...
2: Lite som psykolog, man måste ju inte ha varit med om exakt samma sak som patienten eller klienten för att förstå.
0: Nej, och en risk är ju att man kanske tänker att det kommer vara som det var för mig. Liksom så. Att man tar sin egen erfarenhet liksom, och tänker att det här är mallen. Liksom så.
2: Just det.
0: Och den är ofta ganska stark också om man har provat.
1: Tror du att det gagnar din forskning att du inte har tagit det? Att det ger liksom, för att det är ändå så att det är knark och det finns så mycket... liksom. Ja, men att det inte blir flum.
0: Ja, men absolut. Alltså jag tror att det blir kanske lättare för mig att förhålla mig neutral. Mm. Då. Och det är en fördel som forskare att vara det. Att försöka se saker. Alltså det är jättesvårt att vara objektiv. Men man kan ju göra så gott man kan.
2: Mm. Men skulle det vara så här att om du hade tagit det, då skulle du säga att du inte hade tagit det för att det skulle vara bättre för dig i dina forskningsanslag.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men det behöver man inte fylla i när man söker om
1: anslag. Nej, okay. Men nu när du har berättat, och vill du också att de här svamparna finns ute i skogen. Tror du att folk kommer gå springa man i husen nu och plocka det?
0: Ja, det gör ju folk, har jag förstått. Och Göteborgspolisen gick ut och liksom larmade om det, vet jag. Då var jag med och fick yttra mig om det då. Men, nej, men det verkar vara så. Det verkar vara det är en hype nu liksom så. Så det är ju en risk som jag ser det också.
2: Det kanske är liksom senare studier, men jag tror att man kan bota eller lindra andra typer av tillstånd som så här ångest eller jag vet inte vad det skulle kunna vara, ja men stress eller jag vet inte, med psilocybin.
0: Jo, men det tror jag, och det måste man ju forska på som vanligt då.
2: Ångest och depression hör ju ganska ofta ihop.
0: Men ja, men det är olika saker, men de hänger liksom lite grann ihop.
2: Men Mikael, om vi ska sammanfatta då vårt första påstående. Man kan bota depression med magiska svampar. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Ja, sant utifrån vad vi vet idag. Damn

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om psykedeliska svampar och psilocybin. Vi är strax tillbaka.
1: Radiosporten med EM i friidrott.
2: I gångloppet på maratondistans i Birmingham så blir det en femte eller sjätte plats för Perseus Karlström. Han har bara några hundra meter kvar tills han kommer över mållinjen, Sveriges stjärna och medaljhopp inför det här loppet. Det är bara några sekunders skillnad mellan femte placerade italienaren och den sen länge sjätte placerade Perseus Karlström. Men det har blivit nästan exakt 3 minuter upp till medaljplats. Så den möjligheten har vi inte levt med alls de senaste timmarna egentligen. Det var en marginal som började växa och växa redan under loppet.

0: första mil och som sen blev hopplöst stor för att vi skulle kunna tro på en tredje svensk EM-medalj här i Birmingham efter bronsen tidigare för Viktor Pettersson i kula och Vanessa Kamga i diskus. Guldet till Massimo Stano från Italien. Detta i centrala Birmingham. Här en stillsammare miljö, va?
1: Nämligen i Aachen i Tyskland där det handlar om ridsport VM och just nu fälttävlans terrängritt genom skog och mark över 28 hinder av olika slag. Fälttävlan byggs ju av dressyr, terrängritt och banhoppning. Det är ridsportens mångkamp det. Hur är den här tävlingen idag, Maria?
2: Men den är tuff. Jag har varit ganska få felfria, ingen felfri på hinder och sensation att en thailändare är i ledningen.
1: Korntava Samran leder nämligen tidigt i tävlingen. Det är mycket kvar, den går i mål strax efter 4 i eftermiddag. Det är en spännande lagtävling här där 7 av de 16 deltagande lagen kvalar in till OS om 2 år. Sverige just nu på 7:e plats.
2: Ja, vi har 3 ryttare kvar i laget så att allt kan hända.
1: Och nästa ryttare, Amanda Stam och hästen Corpo B startar om enstaka minuter genom terrängritsbanan i fälttävlan vid Ridsport VM i Tyskland. Christian och Maria i detta sammanhang.
3: Nu blir det Blekinge-nyheter. Vid midnatt gick en vattenledning sönder på Herrgårdsvägen på Hästö i nordöstra Karlskrona. Räddningstjänsten som arbetade på platsen i runt 4 timmar berättade att vattnet forsade på gatan med snabb stigning. Vattenläckan orsakade ganska stor vattenskada med skador både på vägen och skador i källaren på en fastighet. Vattnet ska även ha skapat en stor grop i vägen och nu under förmiddagen är arbetet igång med att laga den. Synskadade i Karlshamn ska få hjälp att handla. Många har svårt att hitta rätt varor och få information om pris och kvalitet.
4: Röda Korsets värdinnor kan hjälpa till här ute i affären en dag i veckan. Och det blir jag väldigt glad för när jag fick veta att de ställde upp på det. Till och med de som är helt blinda kan få hjälp att köpa sin vara.
5: Diana Raab är ordförande i Synskadades Riksförbunds lokalavdelning. I veckan besökte ett 20-tal medlemmar en av kommunens största mataffärer. Och handlaren Joel Lundström ska genomföra fler tips på förbättringar som gynnar både synskadade och andra kunder.
6: Några exempel är väl att vi kommer sätta upp sittplatser löpande under butiksvarvet som kommer tillgänglighetsanpassa för dem som helt enkelt behöver vila sina fötter och ben ett tag. Fruktvågarna i butiken kanske går att sänka något. Så att jag tycker att det kom väldigt många konkreta och bra förslag.
5: Totalt har den nystartade lokalavdelningen ett 50-tal medlemmar i Karlshamn. Förutom i mataffärer kan synskadade även stöta på problem hos till exempel myndigheter och banker. Diana Raab planerar flera liknande besök den närmsta tiden. Digitala alternativ är inte alltid tillräckligt.
4: Vi vill vara med ute i samhället. Och när vi ska ha ett val, hur är det då? Har vi en läsplatta till oss som är synskadade? Man kan göra saker och ting som gör det bättre och lättare att vara synskadad.
3: Och reporter där var Niklas Eriksson. Mjällbys sportchef Hasse Larsson stöttar fortfarande tränaren Karl Marius Axum trots Mjällbys dåliga resultat, det skriver BLT. Allt fler har börjat ifrågasätta tränaren Axum efter Mjällbys förluster i Allsvenskan. Hasse Larsson menar att den tunga perioden snarare beror på försäljningen av viktiga spelare som Elliot Straud och skador och avstängningar. Så vädret. Idag blir det mest soligt väder, även om det kan passera en del moln på himlen. Temperaturen den blir 24-28 grader, sydvästlig vind. Ikväll får vi soligt väder, under natten i väst ökad molnighet. Och det var lokala nyheter med mig, Kajsa Sander, i P4 Blekinge.
7: Det här är ett program från UR.
8: Välkommen tillbaka till Hjärta och Hjärna som idag handlar om psykedelisk svamp.

0: En av de roligaste historier som jag har hört om någon som tog svampen är resejournalisten och essayisten Jeff Dyer i den här boken Yoga for People Who Can't Be Bothered to Do It tog svampen några kompisar i Amsterdam. Och det regnade ute och de var ute och gick och så kom de till något café. Och då kom han plötsligt på, för han satt i sina blöta byxor, att säga, men jag har ju köpt ett par byxor tidigare på morgonen. Mm. Och så tänkte jag, jag går in på toa bara och byter byxor. Han var ju då ganska hög på den här svampen. Så gick han in på toan och det visade sig att det var liksom helt omöjligt att ta på sig byxorna, för han kunde, plötsligt hade byxorna åtta ben, eller så hade han åtta ben. Sen plötsligt stod han med båda benen i ett byxben och sen plötsligt hade han dem ut och in eller bak och fram och sådär. Så trots att han koncentrerade sig super mycket så går det bara inte. Men sen till sist får han på sig dem. Mm. Men då är det liksom samma blöta byxor som han hade innan så. Mm. Och i det här, om man tänker jämfört med andra upplevelser som folk berättar om på svamp, så kanske inte det var ganska mondänt kanske, om man tänker i spirituell mening. Men andra skildringar av psilocybin brukar ju också ta upp de här andliga aspekterna mer. Mm. Och det leder oss in på vårt andra påstående. Psykedeliska svampar öppnar upp för andliga upplevelser. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
1: Nej, men det är ju sant. Det finns ju studier på, och där personerna som har fått psilocybin klassar den upplevelsen som en av de starkaste andliga upplevelser de har haft. Då. Det finns åtminstone två studier. Den första på teologistudenter. Så. Mm. Men ja, men så
0: det kan intressant på teologistudenter.
1: Ja, men exakt. Liksom. Ja, det är Good Friday experiment som man gjorde. Men nej, men så det kan ju göra det. Alltså man vet ju inte hur man kommer reagera. Albert Hoffman tog själv psilocybin, han som syntetiserade både LSD och psilocybin, mm. och hade tänkt sig att han skulle uppleva sin barndom, så han skulle liksom tänkt sig som en beställning, det här ska jag uppleva. Men det blev inte allt så. Han upplevde liksom en grå och död öken, liksom så. En ganska hemsk upplevelse. Ja. Så man vet ju inte hur man kommer reagera och vad man kommer uppleva.
0: Nej, men man undrar ju hur det påverkar de här teologistudenterna då. Det är inte säkert att man behöver inte tro på Gud för att vara teologistudent, men om det påverkar deras liksom gudsuppfattning.
1: Ja, men det var flera som sa att det gjorde. Så. Och många beskrev det som en positiv upplevelse. Det var ju någon som blev psykotisk och blev tvungen att omhändertas och liksom lägga sig bälte. Mm. Så det var olika upplevelser man fick då. Men några fick en positiv upplevelse då.
0: Det verkar också som att olika nervbanor påverkas på olika sätt, att man nya kopplingar.
2: Just det, jag hörde det är rykte jag hört, att ja. Man kan se att det är nya kopplingar i hjärnan. Jag vet inte om det går. Eller?
1: Ja, alltså det är ju teorin ganska mycket. Liksom, så. Det tittar ju vi på i vår studie. Liksom, så. Det som är visat ganska mycket, det är liksom mycket, hur hjärnområden kopplar till varandra. Så det som händer är att man öppnar upp så man får mera kopplingar mellan olika hjärnregioner. Man kan tänka sig lite grann som att om man har E4 som går liksom norr om Stockholm, en motorväg där normalt sett de här nervsignalerna går, så blockerar man av E4. Mm. Det är lite grann det i praktiken som sker. Så börjar folk ta alla möjliga vägar genom norra förorterna för att ta sig fram. Liksom så. Lite grann är det så det blir mindre trafik på huvudbanorna där man normalt sett, de hjärnregioner som normalt sett aktiveras.
0: Gud, vilken bra metafor.
1: Och liksom som bredare, liksom, mera kopplingar mellan olika hjärnområden och mer trafik på småvägarna kan man tänka då. Mm.
0: Men, är det så då? Ja. Man tänker så, man är i en depression, det är ganska ältande, brukar ju vara en del av det. Det. Oh, jag är så dålig och jag, det här eländes är, det kommer aldrig vara bra, absolut. Det vore bättre om jag inte fanns och så här. Ja, ja. Att man kommer bort från den här rullen eller den här trallen, vad säger
1: negativa
0: man?
1: loopen.
0: Ja, precis, absolut. Det var mycket bättre ut.
1: Jo, nej, men så tänker ju många, och så tänker man inte bara om psilocybin faktiskt, så tänker man med ketamin också och även med en gammal behandling som heter elbehandling. Alla de här sakerna tänker man sen bryter den här negativa loopen liksom, så här, med liksom det man kallar för ruminering, när man känner att det här kommer aldrig bli bra, jag är usel, det kommer liksom, det finns inget hopp för mig liksom, så det, att det skulle kunna bryta det, så det är ju flera behandlingar mot depression man tänker att det är det man gör så med behandlingen då.
0: Mm. Men om man tänker så här att det ändå förändrar hur man tänker det här, till exempel kanske ältandet då, är det också liksom personlighetsförändrande, så att man kanske kan, så att man ändrar en liten aspekt av sin personlighet?
1: Ja, alltså det är ju, det verkar som att man kan bli mera öppen efter att ha tagit psilocybin.
0: Öppen så, för...
1: Ja, men det finns en av de här personlighetsdragen så är ju openness. Liksom, mm. Så att man
0: öppenhet
1: skattar,
0: för nya upplevelser.
1: Ja, man skattar högre liksom, på den. Att man helt enkelt är mer öppen för olika idéer och föreställningar. Liksom. Och man kanske tänker att när det där är ingenting för mig, så kanske man tänker lite öppnare efter det. Det behöver ju inte vara någonting bra, men det blir en förändring. Många tänker att det låter väl bra att bli mer öppen. Liksom. Mm. Men där kan ju anhöriga tycka annorlunda, till exempel liksom, om man är mer öppen eller så.
2: Ja, just, för det skulle komma lite nästan farligt. Då, eller liksom, i alla fall negativt att någon, för att ens anhörig tycker att det är en helt annan person som kommer tillbaka.
1: Ja, men exakt.
0: Bertil har alltid varit så stängd. Men
2: ja, precis. Jag älskar pappa för att han är precis.
0: Och stängd, ja.
1: Det är ju ganska starkt där man kan bli annorlunda. Och det är så många blir lite grann frälsta så. Mm. Och det kännetecknar man lite den här rörelsen, att många är lite frälsta som tycker det är spännande med psykedelika då. Att man kan, det verkar vara en effekt som man kan få om man har tagit dem.
0: Nu har vi mest pratat om så här hur det kanske är i relation till sig själv och så, men jag har läst liksom och pratat med många som har upplevt just att man kanske ser på sin förälder på ett annat sätt, att man plötsligt får en förståelse för sig. Ja, det är klart att det var jobbigt för mamma när, ja, vad vet jag, pappa just hade dött eller hon förlorade sitt jobb samtidigt som hon fick, men det är inte konstigt om man var lite deprimerad. Man kanske varit arg på sin mamma i 40 år, plötsligt när man så här ser henne ur ett annat ljus när hon var 27 och ensamstående eller någonting.
1: Absolut. Nej, men det låter ju som en sån här liksom, uppenbarelse eller som en insikt så, där man kan omvärdera någonting och kanske i bästa fall förstå någonting och försonas med någonting då.
0: Just det.
2: Det är den vanliga liksom, uppfattningen att man ska komma ut i en sån här sitt, upplevelse, att bli klappad av kosmos och sen komma tillbaka som en bättre människa. Men man kan ju kanske, kan man komma tillbaka som en sämre människa. Alltså lite så här, men den nyfrälsta är ju en i alla fall irriterande person att ha att göra med oftast.
1: Ja, men så kan det ju bli. Alltså, det kan bli negativt också så. Det här är ju inte så jätteväl beforskat. Så. Utan de stora, det man vet är en risk, det här med psykos då. Mm. Att man kan, från att ha varit frisk innan så kan man bli psykossjuk med psykedelika då.
0: Just det.
2: Men är psykedelika en starkare faktor att sätta igång en psykos än alla de andra olika faktorerna som kan trigga en psykos?
1: Ja, det är en bra fråga, som cannabis och lite annat sådär. Liksom, så. Det finns ju inte, det går ju etiskt inte att göra sådana studier. Då får man ju liksom, man får baseras på liksom, registerdata eller rapporter så. Det vet jag faktiskt inte hur stor risken är om man jämför liksom så. Mm. Alla de här studierna som är gjorda i modern tid, de har ju hela tiden exkluderat de här personerna som har risk för psykos då. Så det är viktigt att komma ihåg sen om man nu skulle, om det blir en godkänd medicin liksom så, då får man nog se upp lite grann sen när det kommer till sjukvården liksom, för det är ju inte prövat på de som har risk för psykos då.
0: Men Mikael, om vi ska sammanfatta vårt påstående nummer 2. Psykedeliska svampar öppnar upp för andliga upplevelser. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
1: Jo, men det är sant. Det är flera som vittnar om det.

0: Jag läste på en sajt om drogberoende helt nyligen då, där det stod att alla droger är beroendeframkallande, men att de är i olika liksom, grad. Mest beroendeframkallande verkar då olika opioidpreparat vara, som heroin eller olika så här, smärtstillande mediciner och sådär, som oxycontin och sånt. Och alkohol är såklart också väldigt beroendeframkallande. Och kokain bara kommer på den ena efter den andra. Men är det verkligen sant att alla droger är beroendeframkallande? Hur det är egentligen med psilocybin? Det leder oss fram till vårt tredje och sista påstående. Magiska svampar är beroendeframkallande. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Psilocybin är en väldigt potent substans, men den är inte beroendeframkallande.
2: Är det så att nu du forskar det här ämnet och sen så talar du liksom inför liksom dina kollegor och andra också, och inför media, att man märker ju att det är ändå ett ämne som alla har en liksom nervös eller liksom på något sätt måste förhålla sig till? Och jag kan tänka mig att om du hade varit här och talat om något annat, någon annan sorts liksom,
0: kantareller.
2: Ja, eller bara något annat sorts läkemedel, att de frågorna inte hade ens kommit på tal. Eller liksom att det hade inte varit en issue. Men eftersom det är just det här, så är du kanske alltid tvungen liksom att... du måste förhålla dig till det.
1: Ja, men exakt. Jag får ju inte frågan liksom, om jag till exempel är i studier på kognitiv beteendeterapi och antidepressiva läkemedel och så. Där får jag ju inte frågan om jag har provat. Liksom så.
0: Nej,
1: men det är ju lite mer laddat. I och med att det är narkotikaklassat. Ketamin är också narkotikaklassat.
2: Ja, det är ju morfin också.
1: Ja, men det är det ju, precis. Ja. Men det är ju, ketamin och morfin är ju etablerade läkemedel som har en plats i vården. Mm. Psilocybin har inte det, så det är väl det som är den stora skillnaden då.
0: Men ketamin används i smärtstillande syfte då när man använder det? Eller
1: det är ju det är primärt ett narkosmedel.
0: Ja.
1: Så.
2: Det måste också vara någonting, tror jag, liksom med just allt det mystiska och, som du säger, liksom personligt förändrande. För jag menar, folk har varit jättekritiska mot om man liksom ger amfetamin till barn mot ADHD. Men det har inte varit liksom den här, det är någonting annat när det just kommer till det här. Liksom.
1: Ja, men absolut.
2: Att det är så himla knarkigt. Att det knarkar en sådana hårda liksom, preparat som liksom amfetamin.
1: Det slår liksom åt något håll. Liksom. Antingen blir det för positivt eller för negativt. Ja. Det är väldigt svårt att hålla neutralt. Ja. Så. Som jag skulle önska. Mm. Om man försöker ta reda på, min fråga är ju liksom, hjälper psilocybin mot depression? Liksom så? Och hur hjälper det? Det är egentligen de två frågorna då. Där är man ju inte bekänt av liksom massa olika åsikter och oro kring det, utan det är ju ganska objektiva frågor. Så.
0: Men vet man någonting om hur länge liksom själva effekten håller i sig efter en sån här, om man har tagit en trip då hos er till exempel, nu har jag aldrig haft en depression efter det, eller efter 8 veckor kommer jag tillbaka, eller att jag får tillbaka min gamla syn lite grann, för E4 går ju ändå där.
1: Nej, men det finns lite sådana studier, och där verkar det vara skillnad på om man har en vanlig depression eller en svårbehandlad depression. Där de svårbehandlade depressionerna verkar återinsjukna i ganska stor utsträckning. Men de vanliga depressionerna, hälften av de som blir bra, förblir bra. Mm. Så ett år senare så känner de sig fortfarande bra. De är liksom återställda från sin depression då. Och jag tror att en del kan bli det. En del, om man, åtminstone om man liksom har med den här integrationsbehandlingen. Att man också försöker göra beteendeförändringar sen. När man lär sig någonting. Då tror jag att man kan ha en varaktig effekt då.
0: Just det.
1: Det verkar det som. En del har åtminstone haft det. Vi tittar på det. Vi kommer rapportera om det. Både ketamin och psilocybin har ju både en snabb effekt mot depression. Eller kan ha. Men ketamins effekt är ganska kortvarig och övergående. Medan psilocybin verkar kunna ha mycket längre effekt. 6 veckor är ju väl visat. Men en del verkar bli bra liksom, så att de är färdigbehandlade sen.
2: Du är läkare?
1: Ja, det stämmer.
2: Ja. Mm. Hur är er relation till psykologer?
1: För det mesta god.
2: För det mesta god?
1: Ja.
2: Men ni respekterar dem och så?
1: Ja, nej, men nej. Jag jobbar ju nära med psykologer på min mottagning till exempel. Så. Ja. Nej, men, och vi har ju liksom olika... Det är två olika
0: professioner. Men nästan lika bra som psykiatriker.
1: Nej, alltså vi gör ju olika saker. Vi, som läkare ger vi ju sällan psykoterapi som psykologer.
0: Jag är psykolog själv,
1: jag vet det. Ja. Och vi gör inte utredningar, så till exempel liksom, kognitiva bedömningar och sådär som läkare. Så. Vi behandlar ju dem som... psykiatriker
2: som
1: jobbar bara med de som
2: barn.
1: Bara med de som är sjuka. Så. Ja. En psykolog kan jobba med helt andra saker. Ja. Nej, men vi har ju ett nära samarbete. De här studierna är ju Mycket av det jobb som jag gjorde i de här psilocybinstudierna, det är ju gjort av psykologer. Psykologerna är ju helt
0: har en avgörande betydelse. Psykologerna har provat liksom psykedelika än läkarna. Min fördom är att det är en bra
1: fråga. Jag tror intresset verkar vara större. Ja. Entusiasmen verkar vara större om man läser.
0: Exakt, min liksom föreställning om psykologer kontra läkare.
1: Så intresset verkar vara större. Men jag kan inte statistiken på exakt hur många som har provat det i förhållande.
0: Vi ska en studie på nästa gång.
1: Ja, absolut.
2: Jag är ganska säker på att det är väldigt mycket läkare som inte skulle kanske hålla på med LSD, men som skriver ut ketamin till sig själva.
0: Du tror det?
2: Ja, för att man är liksom så här, vad fan, det här är ett läkemedel också.
1: Ja, men exakt. Ja. Nej, men, och så ketamin har liksom, från början så var det ju från, som en psykedelika liksom från början faktiskt i forskningen. Alltså ketamin mot opioidberoende till exempel. Men nu har det liksom lanserats som en rent medicinsk behandling ganska mycket. Ungefär som elbehandling eller så. Så det blir liksom, man får sitt dropp och sen så, det är behandlingen. Den här psykologiska delen är inte med där.
2: Där har man tagit bort upplevelsen nästan.
1: Ja, faktiskt. Och det där tror man, en del tror att det var en miss. Liksom, så. Men ketamin har ju etablerat sig som en rent medicinsk behandling då. Mm. Men en del ger det som en del av en psykoterapi, bland annat i USA. Så.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om psykedelisk svamp.
1: Jag tänkte, liksom, frågan var ju om du är beroende framkallande. Du sa nej, men det är också så här, vad menar man egentligen med beroende? För beroende kan ju vara så här, ja, man får en fysisk abstinens om man inte tar någonting, eller man har en, så här, ett sug, en craving att ta någonting mer, eller man fortsätter att ta trots att det blir negativa konsekvenser. Vad tänker du, eller liksom, hur kan man tänka kring psilocybin eller de här olika aspekterna?
2: Nej, men det brukar ju inte ge ett sug efter att ta mer. Så. Och man får snabbt tolerans också. Så skulle man få för sig att ta ofta, då slutar det verka. Så det räknas inte som beroendeframkallande i den meningen. Så. Man kan bli väldigt påverkad. Alltså man kan se på världen annorlunda. Men man går inte och letar efter nästa svamp. Liksom, så.
1: Nej.
3: Men det gör ju att man nästan, bara det uttalet gör att man nästan blir en sån här, liksom, flummig amerikan i Grateful Dead. Nej, men att det egentligen så är det liksom, verkligen den enda liksom faran var att man ser på världen annorlunda.
2: Ja, nej, men och det kan
1: eller att man blir psykotisk.
3: Ja, eller det är okay, såklart, men det kan man också bli av annat.
2: Sen var det väl också en, liksom, lite grann en vårdslöshet, liksom, en för stor entusiasm. Ja. Det verkar liksom vara inneboende i det här, liksom, att man tror på behandlingen. Liksom, så. Och så istället för att göra att man brukar göra rejäla kliniska prövningar, testa, funkar det här mot det här, så tyckte man att alla borde ta det. Liksom, så. Och det är ju få saker som alla borde ta eller göra. Liksom, så. Det är få sådana universallösningar, absolut inte kemiska som psykedelika då.
3: Där hade ju Nixon rätt, att sådana människor är ju oerhört jobbiga att umgås med.
1: De
3: med sådana som är liksom frälsta när det kommer till
1: psykedeliska. Nu, Mikael, när du berättar så kanske folk blir nyfikna på det här, nyfikna på att ta det, men vad kan du säga till dem?
2: Nej, men man ska ha väldigt stor respekt för psykedelika och psilocybin. Det finns stora risker med att ta det på egen hand. Man kan ju få psykos, om man har anlag för det kan man bli manisk. Och det finns en oro för att man ökar självmordsrisk då.
1: I psykostillståndet eller bara generellt?
2: Generellt verkar det vara. I en av de kliniska prövningarna såg man det, att de som fick en hög dos psilocybin hade mera självmordstankar än de andra. Då. Mm. Det är väldigt potenta substanser som man inte borde ta på egen hand.
3: Mm. Och olagligt.
1: Ja, just det.
2: Vilket... Dessutom det.
1: Ja. Men ni får prova ändå. Inte ni får prova,
2: vi får forska på det.
1: Ja,
2: det. Och det där är ju väldigt reglerat, liksom, godkänt av Läkemedelsverket och sådär. Ja. Nej, men man får göra ganska mycket om man bara har som tillstånd för det med, i studier och sådär. Mm. För att testa hur någonting, om det funkar eller inte.
1: Mikael, om vi då ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Magiska svampar är beroendeframkallande. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
2: Nej, alltså magiska svampar är inte beroendeframkallande. De är potenta, men de är inte beroendeframkallande.
1: Sammanfattningsvis har vi i det här avsnittet om psykedeliska svampar fått lära oss att de verkar kunna hjälpa vid depression. Forskningen ser lovande ut, men fler studier måste genomföras för att kunna säkerställa. När det gäller andliga upplevelser vid intag av magiska svampar så tyder mycket på att ruset faktiskt kan öppna upp för sådana erfarenheter. Däremot finns det inget stöd för att psykedeliska svampar skulle vara beroendeframkallande. Tvärtom rapporterar många att man efter en upplevelse snarare saknar sug att ta dem igen på kort tid. Dessutom ökar toleransen snabbt, vilket gör att effekten avtar vid frekvent användning.
3: Medverkare idag gjorde Mikael Tiger, docent vid Karolinska institutet, överläkare i psykiatri och medansvarig för studien om psilocybin. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent var Shang Imam, exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och Hjärna produceras av Filt för UR.

0: här är ett program från UR.
1: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
2: Det här är P4, Sveriges Radio.
3: Radiosporten med EM i friidrott.
4: Det blev inte medalj, men det blev så bra ändå som en fjärde plats till slut för Perseus Karlström i det gångrace på maratondistans som genomförts här i centrala Birmingham i England. Efter en väldigt, väldigt sen diskvalificering av en av gångarna framför honom och efter en stark avslutning av Perseus Karlström själv så klättrade han så pass duktigt i slutet av loppet så att det blev en fjärde plats. Med tiden 3 timmar, 18 sekunder var han 44 sekunder från medalj till slut. Guldet vanns av den oerhört meriterade italienaren Massimo Stano med en spanjor på silverplats och en fransman på bronsplats. Tidigare under sommaren har bihåleproblem stört Perseus Karlström en del i förberedelserna. Under större delen av loppet låg han väldigt blygsamt till. Ett par minuter från prispallen när det såg som mest dystert ut, men det slutade alltså på en riktigt hygglig nivå. Så Sverige står kvar på sina 2 medaljer när vi har bara denna lördag och söndagen kvar av friidrotts-EM. Det blev ju en tidig bronsmedalj i kula för Viktor Pettersson och det blev brons igår kväll på bejublat vis av Vanessa Kamga i diskus. Andreas Almgren är ett rent guldhopp för Sverige senare idag här i EM när han springer 10 000 meter.
5: Berättade Bengt Skött. I ridsport-VM i Tyskland handlade just nu om fälttävlans terrängritt. Nyss Amanda Stam och Korpubi i mål som andra svenska ekipage. De ligger för tillfället på en 10:e plats av de 35 som tagit sig i mål.
6: Ja, men det var skönt att få en felfri ritt på hinder. Det behövde vi verkligen om det ska leva vidare det här hoppet om OS.
5: För det här handlar främst för de deltagande lagen om att försöka kvala in till OS om 2 år. Sverige är med i högsta grad i kampen om de 7 OS-platserna. Men det här blir en strid in på manen hela vägen in i morgondagens avgörande.
7: Moderaterna vill se över möjligheten att införa ett register där allmänheten ska kunna söka efter personer som dömts för allvarliga brott i nära relation. Förslaget bygger på den irländska så kallade Jenny's Law, där uppgifter om personer som dömts för bland annat mord, våldtäkt och sexuella övergrepp kan publiceras i offentliga register. Moderaterna vill också ge dejtingappar större möjlighet att göra bakgrundskontroller av sina användare. Det skulle exempelvis kunna ske genom att användaren samtycker till en kontroll via BankID. 5 år efter talibanernas maktövertagande präglas Afghanistan av ekonomiska svårigheter och växande fattigdom. För 32-åriga Afsana har arbetslösheten blivit en del av vardagen. Av säkerhetsskäl har hennes namn ändrats och rösten förvrängts.
8: Afsana arbetade i 12 år på utbildningsdepartementet. 2 år efter att talibanerna återtog makten förlorade hon jobbet. Runt 80 personer avskedades på hennes avdelning. Enligt Afsana ersattes de av talibanernas anhängare. Sedan dess, i nästan 3 år, har Afsana varit arbetslös. Även mannens arbete som universitetslektor har minskat sedan kvinnor förbjöds att studera. Omkring 6 miljoner afghaner har återvänt från Iran och Pakistan sedan hösten 2023 enligt FN. Det har ökat konkurrensen om jobben i ett land som redan brottas med en dålig arbetsmarknad och fattigdom. Samtidigt fortsätter omvärlden att ge bistånd, men stödet har minskat. Men för människor som Afsana handlar vardagen om att få pengar att räcka till det mest nödvändiga. Och livet har blivit väldigt tungt för oss, säger hon.
7: Reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandost. I Venezuela ska ytterligare 131 politiska fångar släppas, meddelar regeringen. USAs utrikesminister Marco Rubio skriver på X att sedan januari har över 1000 venezuelaner frigivits som en del av landets försoningsprocess efter att den förra presidenten Nicolás Maduro tillfångatogs av USA. Idag väntas ännu en varm dag i söder. Varmast väntas det bli de östra delarna av Götaland och Svealand, svalare i väst. Även Norrland mycket moln och skurar på många håll. Från omkring 30 grader i söder till 15-20 i norr. Ekot, Marta Einstam, Karis.
9: P4 Dokumentär. Sommaren 1951 kantas de svenska vägarna av hurrande åskådare.
10: Det var ju jätteföreteelse. Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
9: Ett nytt stort cykellopp har anordnats. Men vem är det egentligen de hurrar för?
11: Det var honom man skrev om och inte så väldigt mycket om själva tävlingen.
9: Att Sverigeloppet, som det kom att kallas, skulle bli ihågkommet av en helt annan anledning än som först var tänkt, var det nog ingen som kunde ana.
12: Är det någon som kan säga vem han är?
13: Stålfarfar!
14: Och ingen kom ihåg vem som vann Sverigeloppet.
9: Det här är P4 Dokumentär och berättelsen om Gustav Håkansson. Hela Sveriges stålfarfar. Jag heter Rickard Benny Liljegren. Haparanda, juli 1951.
15: Många vägar bär som bekant till Rom. Många vägar bär också hisso från Haparanda till Ystad.
9: Det är premiärdag för Sverigeloppet. Längs med startlinjen står 50 vältränade män, redo för ett riktigt kraftprov. Det surrar bland folket som samlats för att se på när det nya cykelloppet ska starta. Cyklisterna ska ta sig från Haparanda hela vägen ner genom landet fram till mållinjen i Ystad. En sträcka på över 1700 kilometer. Så ljuder startskottet och cyklisterna ger sig iväg. Men kort efter att de tävlande gett sig av kommer plötsligt en man cyklandes efter. Med ett stort vildvuxet skägg, en svart basker på huvudet och en röd nolla på skjortan. Folket som alldeles nyss jublade följer nu förvånat den underliga mannen som leende trampar förbi i full fart. Gubben på cykeln är 65-åriga Gustav Håkansson från Gantofta som kommit till Haparanda för att delta i det nya stora cykelloppet. Trots ett strängt avslag från tävlingsledningen om att få anmäla sig har Gustav gett sig in i loppet utom tävlan med ett enda mål i sikte. Ystad. Och snart, inte långt efter starten, tar han ledningen i loppet till allas stora förvåning. Inom knappt en veckas tid ska han cykla rakt in i svenskarnas hjärtan och på så sätt bli stålfarfar med hela svenska folket. Men hur kommer det sig att en 65-årig cyklist från lilla Gantofta i Skåne kunde komma att fascinera ett helt land?

0: Helsingborg, sent 1800-tal. En oktoberdag 1885 föds en pojke som får namnet Nils Gustav Håkansson. Föräldrarna är lantbrukare och Gustav och hans fem syskon växer upp i ett strikt religiöst hem där vardagen är tuff.
1: De hade riset som tog de med som man kanske hade nytta ur, men det är förkastligt att slå barn. Jag har aldrig slått mina barn.
0: Gustav Håkansson berättar här själv i Sveriges Radios programserie Farfar av stål från 1982.
1: Så det var mycket arbete där fick. Vi barn började arbeta tidigt. Redan innan vi började skolan så fick vi börja och gallra betor och ligga där och krypa. Det var rätt tungsamt och svårt, men det gick ju, man fick lära sig.
0: Den djupa tron som man växer upp med är något som kommer att ha stor betydelse senare i livet.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Med mig, Rickard Benny Liljegren. Gustavs nyfikenhet på världen bortom gården väcks tidigt. Och redan i ung ålder lär han sig om något som kallas velociped. Ett magiskt färdmedel som kan öppna upp stora möjligheter. Mer känt idag som en cykel.
1: Jag hade en bror så vi fick en cykel tillsammans. Det var då när jag gick och läste i den åldern.
0: En dag får han sig en helt egen. Runt 20-årsåldern börjar han studera. Först på en folkhögskola och senare vidare till en lantbruksskola. Efter studierna tar han arbete som bland annat kontrollassistent på ett bränneri. Det magiska färdmedlet får han god nytta av under sina tidiga arbetsår. Med välkammat mörkt hår och välansad mustasch far han fram och tillbaka mellan de skånska gårdarna på sin cykel för att utföra sitt arbete. Än så länge är han en återkommande kund hos den lokala barberaren. Men när de två en dag hamnar i osämja leder det helt enkelt till att Gustav slutar upp att ansa sitt skägg och låter det istället få växa fritt. På nyårsafton 1908 blir Gustav Håkansson en gift man. Hans brud heter Maria, en 4 år äldre tjänsteflicka hos familjen Håkansson som Gustav fattar tycke för. Maria blir snart gravid och under följande år flyttar de runt mellan olika boenden, allt medan familjen växer. 1926 bosätter sig familjen Håkansson i Gantofta, ett litet samhälle söder om Helsingborg. Gustav tar körkort och startar upp ett åkeri där han byter cykeln mot lastbil. Men bara tillfälligt. Cykeln är fortfarande hans favorit när det kommer till färdmedel. Och 1927 vill han se hur långt man faktiskt kan ta sig på 2 hjul. Med sparsam packning vinkar han tillfälligt adjö till sin Maria och deras 9 barn och ger sig av på sin första resa utanför Skånes gränser. Ur Svenska Turistföreningens årsskrift från 1927 finns att läsa en text som heter Vildmarksveckor på Gåsen, författad av Sven Thulin, där han beskriver ett underligt möte han haft norr om landet.
2: Skynda dig så får du se en skåning som kommit med cykel över fjällen, ropade hans kamrat. Verkligen, där står en kar i väst och fortärmar. Med sitt yviga, naturligt kluvna, mörkbruna helskägg ser han ut som Robinson Crusoe. Han kan väl vara i 50-årsåldern. Han presenterar sig. Håkansson från Landskrona,

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Gustavs första långa cykelresa tar honom hela vägen upp till de nordligaste delarna av landet. Och det blir något han under resten av sitt liv berättar om för alla som vill lyssna.
1: Och han hade ju de där böckerna. Han var ju inne och hälsade på folk då, ja. Och så fick han skriva i böckerna.
2: Han
1: och
2: hade
1: så
2: klistrade de in.
1: Han hade minst tre...
0: På Adelsö utanför Stockholm träffar jag Per och syskonen Ingrid och Sune. Tre av Gustav Håkanssons många barnbarn.
2: Det jag har hört i alla fall var att han cyklade uppåt Småland och uppåt för att plocka bär och skicka hem för att och liksom tjäna pengar. De hade det väl inte allt för fett heller.
0: Hemma i Gantofta är Maria sysselsatt med att driva en kaféverksamhet i huset där de bor. Samtidigt som hon tar hand om deras 9 barn.
3: Vad tror ni Maria tyckte om att han gav sig iväg på de här resorna och att han lämnade henne hemma i Gantofta?
2: Tror hon kände sig lite ensam.
1: Ja, jag tror inte hon tyckte om det.
2: Tror inte jag heller. Hon kände sig ensam, tror jag.
4: Mm. Hon drev ju kaféet själv.
2: Mm.
4: Då måste ju barnen varit i uppväxtningsåldern. Ja. Så att då måste hon ju ha kämpat ensam med den biten.
0: När Gustav väl är hemma igen ställer han cykeln åt sidan och fortsätter att driva på med sitt lastbilsåkeri. Där han far fram och tillbaka mellan de skånska gårdarna. Snart har några av barnen vuxit upp i tillräcklig ålder för att börja hjälpa till med Gustavs åkeriverksamhet. Men som så ofta med livet, när man minst anar det, väntar olyckan återigen bakom hörnet. Kvisttofta, Skåne, 1941. Carl Johan Håkansson, den yngsta sonen i familjen, har hunnit att bli 15 år gammal. Samtidigt som han studerar snickeri på en verkstad i närheten av Gantofta följer han då och då med sin far för att hjälpa till med åkeriverksamheten. Men just den här dagen skulle bli den sista för pojken. Vid ett av dagens stopp, där säckar ska lastas av, råkar haspen på flaket åka av precis när Carl Johan befinner sig rakt bakom. Tonvis med last faller ner över honom och han avlider omedelbart. Gustav Håkansson berättar själv om olyckan i intervjun från 1982.
5: Och då kom det sen och skrek att pojken han låg under säckarna. Han hade slatt ner baklämmen så att han fick lasset på sig där och blev krossad där. Jag kommer ihåg vid begravningen så talar jag lite också då, men jag framhöll just det att han var en glödlint pojke, så att han tog livet glatt. Han hade säkert blivit byggmästare på något vis. Han var road över det, men det blev stopp för det.
0: Bara några år senare avslutar Gustav sin arbetskarriär och lämnar sin åkeriverksamhet bakom sig. Återigen finner han frid i cyklingen. Han ger sig snart ut på långa resor upp till de nordligaste delarna av landet för att få njuta av midnattssolen och de friska vindarna. I början av 1950-talet, på väg hem från en av sina resor, får han plötsligt nys om ett nytt stort cykellopp som ska anordnas i landet. Loppet ska starta i Haparanda och slingra sig fram till mållinjen i Ystad. Gustav bestämmer sig direkt för att delta i tävlingen.
5: Sverigeloppet gick alltså 1951. Då var jag där uppe. Och när jag cyklade hem då på våren så läste jag där att de skulle anordna ett cykellopp ifrån Haparanda och till Ystad. Och då, när jag såg det så bestämde jag med mig själv att där ska jag vara med.
0: Att det finns tydliga regler som gäller för de som tänker ställa upp lägger han ingen särskild vikt vid. Inte heller att det finns en sträng åldersgräns. Snabbt ger han sig iväg hem till Gantofta för att förbereda sig. Väl redo sätter han sig återigen på sadeln och börjar trampa. Om bara några månader måste han vara på plats i Haparanda för att ta sig an det kommande Sverigeloppet.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Juli 1951.
1: De 50 startande pedaltramparna i Stockholms-Tidningens och Husqvarna Vapenfabriks Sverigelopp har framför sig en väg ner till Ystad som mäter 1764 kilometer. Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
2: Det var ju jätteföreteelse. Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
0: Bernt Johansson är före detta tävlingscyklist och OS-medaljör. Och är en av dem som startade upp Sverigeloppet på senare år.
2: Och jag körde i landslaget i många år och det kulminerade då med ett OS-guld i Montreal 1976. Men sedan har jag varit motionscyklist och kört ett antal Vätternrundor, säkert 15 stycken. Det var en av anledningarna till att jag kom på att ta upp arrangemanget av Sverigeloppet. Fast i en lite annan form än vad de körde i från början.

0: De svenska vägarna liknar som bekant minst av allt parkettgolv. Det har cyklisterna fått bevis för vid flerfaldiga tillfällen.
1: Och vägarna var inte alls lika fina då som de är idag. Det var ju mycket grusvägar och det var regnigt kunde vara ibland och lite sörja så. Så att, det var ingen lätt färd de hade genom Sverige på den tiden med de här cyklarna då.
2: Loppet är uppdelat i olika etapper med obligatoriska stopp för vila i utvalda städer.
1: Det hände ju inte så mycket på den tiden. Det var ju, fanns ju ingen tv knappt. Och när det kom ett lopp då som gick genom hela Sverige så de som bodde längs vägen då, de gick ut och tittade på det.
2: När Gustav väl anländer uppe i Haparanda får han snabbt ett tydligt besked från tävlingsledningen.
3: Och sen cyklade jag upp till Haparanda och kom upp där. Så gick jag upp till börsen, han som skulle ordna det och undra om inte jag kunde hänga på något vis eller vara med. Men han var rätt så brysk. Så han sa att vi vill inte ha något samröre med Håkansson. Ja, jag tackar ju för det var ju rejält besked. Sen så visste jag vad jag skulle göra.
4: Så han fick inte delta på något vis. De kunde inte hindra honom att cykla för det var allmänna vägar, men han fick inte cykla i tävlingen.
2: Jag träffar Bengt Almqvist på Johanna museet i Skurup, där det finns en utställning om Gustavs liv.
4: Och han fick ingen nummerlapp som idrottsmän får få annars heller.
3: Och då hade jag gjort så, jag hade målat linnelappar en nolla, så jag hade en både för och bak. Och jag visste att det nummer var där ingen hade, och det gick bra.
4: Så han gjorde sig en egna med en röd stor nolla som han sen hade en fram och en bak, och de finns här också.
2: Tävlingsledningen kan för all del hindra honom från att anmäla sig i loppet. Men inte från att på egen hand cykla efter de andra tävlande. Och det är precis vad han gör.
3: När alla de hade körat så körde jag efter.
2: Överallt längs med vägarna vinkar folkmassorna ivrigt åt den skäggiga gubben och följer honom med förtjusta blickar. Snart får även de nyfikna tidningsreportrarna vittring på den underliga figuren som kommer farandes förbi i full fart.
4: Det var en journalist från Stockholms tidning som hade fått i uppdrag att följa Sverigeloppet. Och var väl tydligen inte så där riktigt glad för det från början. Men sen kom man att se Stålfarfar där som då inte fick cykla. Så han följde ju Stålfarfars cykelfärd genom Sverige. Och det gjorde radion också.
2: Inom kort har Gustav tagit ledningen i loppet till alla stora förvåning. Och nu följer journalisterna honom hack i häl.
4: Det var honom man skrev om och inte så väldigt mycket om själva tävlingen.
2: Medan de andra tävlande i Sverigeloppet vilar sig efter den första avklarade etappen fortsätter Gustav att trampa på för full maskin. Och nu gör Gustav stora rubriker i var och varannan dagstidning. P4 Dokumentär är tillbaka efter nyheterna.
5: Radiosporten med EM i friidrott.
6: Sverige har fått ytterligare en fjärde plats. Det är ju lite trist, men det såg betydligt sämre ut tidigare under gångloppet för dig, Perseus Karlström. Till slut blev marginalen upp till tredje platsen 44 sekunder. Detta efter en väldigt, väldigt sent uppkommen diskvalificering av en konkurrent framför, plus en väldigt sackande fransman, men också, som det såg ut, en stark avslutning för din egen del. Vad säger du om fjärde platsen, Perseus?
7: Visst är det lite surt, men stabilt lopp egentligen. Alltså jag behöver tyvärr gå på toa där vid 16 kilometer.
6: Hur lång tid är man borta då?
7: Jag tappar 27 sekunder någonting, tappar jag det varvet. Det som du säger, kanske inte såg jättebra ut, men jag går ändå väldigt, väldigt jämnt. Jag tror de sista två var dessutom de två snabbaste. Så att jag
6: kom stormande helt enkelt.
7: Tycker jag gör ett jättebra lopp. Framförallt med tanke på den uppladdningen som jag har haft. Alltså det har varit så tufft den här sommaren. Jag fick något virus som satt upp i bihåren och jag snorade och var sjuk och hostade i 6 veckor. Jag trodde att det kommer inte bli någon start ens.
8: Säger gångaren Perseus Karlström till reporter Bengt Skött. I ridsport VM står just nu fälttävlans terrängritt i fokus. 28 hinder placerade i skog och mark kring centrala Aachen i Tyskland ska ekipagen ta sig an och helst förbi. 2 av 4 svenska lagekipage har tävlat. Sofia Sjö

0: Borg och Brya Molga fick ganska många straffpoäng och håller till långt ner i resultatlistan. Amanda Stam och Korpe B klart bättre, just nu 11 av de drygt 40 som tävlat.
1: Ja, de var felfria på hinder, hade tidsfel, men det är ju ingen som riktigt har klarat tiden, så att det är helt klart godkänt.
0: Det mest spännande egentligen är lagtävlingen. De 7 bästa av 16 startande lag tar sig till OS om 2 år. Sverige är just nu på 8:e plats. 7 lag till OS, Sverige just nu 8. Spännande blir det. Christian och Maria, Ridsport VM.
2: Nu Blekinge nyheter. Efter flera års kamp får 51-åriga Andreas Petersson i Karlskrona tillbaka sin personliga assistans dygnet runt. Assistans hade Andreas haft i hela sitt vuxna liv, men sen drogs den plötsligt in. Det nya beskedet, det är glädjande för familjen.
3: Jag tänkte, det här kan inte vara sant. Och sen började jag storgråta. Och så ringde jag dig och du började gråta. Ja, sen var det en gråtande dag, kan jag
4: säga.
3: Jag glädjetårar var det ju.
5: Andreas mamma Yvonne Cederholm och hans syster Sofie Cederholm. Andreas föddes med en hjärnblödning och har bland annat en intellektuell funktionsnedsättning, en CP-skada, svår epilepsi och kraftigt nedsatt syn. Innan assistansen försvann såg familjen Andreas som en glad och aktiv person, med ett liv som såg helt annorlunda ut än det gör idag. Familjen beskriver hur han under de senaste 5 åren förlorat förmågor och sin livsgnista. Han behöver numera rullator även hemma. Och kom inte utanför dörren om inte familjen tar med honom. Med assistansen tillbaka hoppas de nu kunna bygga upp det som gått förlorat.
3: Sen åkte vi ut Andreas och berättade det för honom. Först frågade han, är det sant? Ljuger ni? Nej, det är sant, Andreas. Och då började han storgråta och säga, är det sant? Hur glad är du? Jag är glad upp till 100%. Menar ni att jag ska få tillbaka mitt liv, säger han.
5: Vägen tillbaka kan ta tid. Men nu hoppas familjen att Andreas återigen kan få möjligheten att leva ett mer aktivt liv. Och till andra familjer i liknande situation har Yvonne och Sofie en tydlig uppmaning.
3: Kämpa.
4: Ja, det är värt. Alltså, vi har hållit på här nu i 5 års tid och det har varit många gånger som man har känt att nej, man har velat ge upp. Men någonstans så, vad fan, det är ett liv. Det ska inte vara så här och till slut går det. Alltså, 5 år tog det, men nu jävlar gick det.
2: Och reporter där var William Svensson. En man i 30-årsåldern hemmahörande i Blekinge döms till 5,5 års fängelse för våldtäkt mot barn efter övergrepp vid 3 tillfällen i Växjö under vintern och våren. Enligt domen ska han ha utsatt en flicka i yngre tonåren för övergrepp efter att de haft kontakt via sociala medier. Mannen nekade, men tingsrätten bedömer att flickans berättelse får starkt stöd av chattmeddelanden. Mannen ska sitta häktad tills att fängelsestraffet verkställs. Han ska också betala 530 000 kronor i skadestånd till flickan. Och så lite väder denna lördag. Idag blir det soligt väder även om det kan passera en hel del moln på himlen. Temperatur 24-28 grader, sydvästlig vind. Ikväll får vi soligt väder och under natten i väst ökad molnighet. Imorgon övervägande soligt väder, dagstemperatur 20-24 grader och västlig vind med friska vindbyar. Och det var lokala nyheter i P4 Blekinge med Kajsa Sander. Och fler nyheter, det hittar ni alltid i Sveriges Radio-appen.
6: Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär. Du lyssnar på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar, med mig, Rickard Benny Liljegren.
7: Skägget leder Sverigeloppet i Örnsköldsvik för grabbarna.
6: Vid det här laget har tidningsreportrarna fått vittring på att Gustav tagit ledningen i loppet. Och nu följer de honom hack i häl.
7: Cyklande helskägget 66-årige Gustav Håkansson.
8: Skägget leder en. Kommer till Ystad på lördag.
6: Genom stad efter stad far han fram med vinden. Och nu börjar han snart märka att folket längs med gatorna faktiskt hurrar för honom. Överallt kan han höra stora som små ropa efter honom för full hals. Stålfarfar.
8: Stålfarfar, som nu ligger mellan 7 och 8 timmar före de övriga cyklisterna, mottogs av en stor och entusiastisk folkmassa.
6: Men efter flera avverkade mil neråt landet börjar allt fler fråga sig om den här cyklande 65-åringen verkligen kan klara av ansträngningen som Sverigeloppet är. Tävlingsledningen insisterar därför på att Gustav ska stanna till vid nästa stad där en läkare kan kolla hans hälsa. I Söderhamn utförs noggranna undersökningar och han klassas snart som mycket frisk och stark.
7: Läkarna häpnar över stålfarfar. Prima liv rakt igenom. Det cyklande skägget ligger nu en bra bit före Sverigecyklisterna. Vid stålfarfars färd genom Närke var vägarna överallt kantade med hurrande och applåderande människor

0: Sveriges Radio, polisstationen i Huskvarna, fredag morgon klockan 8. Detta är dagens aktuella profil, 66-årige Gustav Håkansson ifrån Helsingborg, hela Sveriges stålfarfar.
1: Väl framme i Jönköping får Sveriges Radios hallåman Lasse Svensson chansen att intervjua Gustav inne på polisstationen.
0: Har formen varit god idag, Håkansson?
2: Ja. Den är bra.
0: Är den det?
2: Ja.
0: Så har resan gått den här etappen nu då?
2: Ja, det har gått bra. Det har vägarna i förstås lite hulda.
0: Ska du byta tova nu då?
2: Nej, nu ska jag till Ystad.
0: Direkt?
2: Ja.
0: Så det går vidare på en gång då?
2: Ja.
0: Det går bäst så,
2: ja.
0: När är ni framme då?
2: Ja, jag går allting bra. Skulle vi vara framme innan klockan 24.
0: Ikväll då?
2: Ja.
1: Efter att han talat en kort stund med reporten och även låtit polisen dubbelkolla hans vägmätare för att säkerställa att han faktiskt cyklat alla mil, kan han snart ge sig av igen.
0: Men när Håkansson har inte märkbart rörd utan andningen fungerar perfekt och han kanske till och med kan sjunga en liten stund för oss.
2: Ja då,

Genom ett soligt Småland rullar han fram i full fart, med skägget fladdrande i vinden. Och folket som kantar vägarna inte bara hurrar när de får syn på honom, utan rent av springer efter honom. Efter att ha avverkat Småland är det bara hans egna land kvar att ta sig igenom. Nu är det inte långt kvar till den sträckade mållinjen nere i Ystad.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar, med mig, Rickard Benny Liljegren. Vägarna in mot staden kantas av åskådare som ivrigt följt den cyklande krutgubben i dagstidningarna, dag efter dag, mil efter mil. Nu är han snart här. Plötsligt, en ringklocka hörs. På eftermiddagen den 7 juli 1951, efter över 6 dygn på sin cykel, rullar Gustav in i Ystad hela 24 timmar före de andra tävlande i Sverigeloppet och blir från denna stund stålfarfar med hela svenska folket. Trots en oväntad punktering, bara 800 meter från målet, har han trampat på i full fart. Bernt Johansson.
1: Det är en jättebedrift alltså, att cykla 180 mil på 5 dagar och sova kanske bara 7-8 timmar under den tiden och ändå vara frisk och kry när man kommer i mål, så att det är en stor bedrift.
0: Direkt möts han av brandkårens paradorkester och hinner knappt stiga av sin cykel innan han omringas av beundrare. Vid mållinjen väntar även Maria och några av barn och barnbarnen som tar emot honom med glädje. Efter att han blivit beklädd med en stor krans blir han buren genom staden fram till polisstationen, där han på övervåningen kan blicka ut över folkhavet som bildats framför byggnaden. Bengt Almqvist från Johanna museet berättar.
2: Han fick ju det året när han kom i mål i Ystad utav Monark Crescent en cykel. Och för att visa att de skänkte en cykel till honom så tog man in honom på polisstationen, och så på andra våningen öppnade man fönsterna och så var det fullt av folk överallt. Och så satte man ett rep i cykeln och så hissades den upp till honom så liksom för att visa att han hade fått den här cykeln.
0: Dagarna efter segerankomsten till Ystad blir rena cirkusen för Gustav. Innan de andra tävlande i Sverigeloppet knappt hunnit fram till mållinjen har Gustav redan tagit sig hela vägen till Göteborg för att möta en rekordpublik på Liseberg.
3: Så när vi kom i mål så var jag på Liseberg och uppträdde där och stod och sjung för 25 000 personer.
0: När han väl återvänder tillbaka till Helsingborg dagarna efter väntar ett möte med en annan Gustav, nämligen kung Gustav den 6 Adolf, som gärna vill fira herr Håkanssons fantastiska bedrifter. Skjutsad i en stor Mercedes-Benz av sin egna son kommer han fram till slottet i Sofiero, där en privat audiens väntar mellan Gustav och kungen. Efter mötet far han tillbaks in mot Helsingborgs centrum, där ett publikhav på uppåt 30 000 människor väntar på att få hylla Gustav.
4: Och då fick man cykla också. Jag fick ju en cykel där då.
0: Barnbarnet Per minns mycket väl när han fick se uppståndelsen.
4: För att man deltog, det var ju Kärnan som hade sponsrat det. Mm. Så att där cyklade man, och det var ju massor med folk alltså. Och då hyllade de honom där då för det. Men det startade då med en cykelrunda så att säga fram. Mm.
0: På ett podium väntar skådespelaren och sångaren Edvard Persson på att få gratulera hela Sveriges stålfarfar, där han bland annat överlämnar en grammofonskiva och en lättviktsmotorcykel ifall Gustav en dag skulle bli trött på allt trampande. Men vem var det egentligen som faktiskt vann Sverigeloppet?
5: Hjortvall lagerhyllas av Söte kransgrebba. 83 timmar, 54 minuter och 49,8 sekunder har han suttit i sadeln över det 1700.
0: Den faktiska vinnaren av Sverigeloppets premiärår 1951 var orienteraren Lennart Hjortvall från Västergötland. Men tyvärr har minnet av honom bleknat under åren i skuggan av stålfarfars framgång.
1: Men det måste vara rätt snopet egentligen för den som vinner då, att det är ingen som tar notis vem han är, utan den som var först nere i Ystad, en gammal gubbe som är 66 år då, som heter Håkansson då.
0: Tiden efter Sverigeloppet blir sannoliken annorlunda från vad Gustav är van vid. Alla vill nu ta del av Stålfarfar.
6: Är det någon som kan säga vem han är?
7: Stålfarfar!
6: Bättre upp!
7: Flygstålfarfar!
6: Jaha, Flygstålfarfar passar bäst, för han har stora fordringar på lätt och flygande fart.
0: Han dyker upp i allt från reklamfilmer för Monark till tidningsnotiser om att dricka mjölk. Kort efter segern med Sverigeloppet får han möjlighet att spela in två sånger på en helt egen skiva. Efter inspelningen ger han sig ut på turné och gästar folkparker runt omkring i landet där han sjunger och dansar. Åren går och cykeln blir allt mer stillastående. Men framåt slutet av 50-talet ger han sig återigen ut på en cykelresa. En resa som ska få Sverigeloppet att blekna i jämförelse.

0: dem.
1: Du lyssnar på P4 Dokumentär om Gustav Håkansson, hela Sveriges storfarfar. I maj 1959 är Gustav ute på en riktig pilgrimsfärd. Nu är det bara några få kilometer kvar tills han är framme i staden som han så länge drömt om att få besöka. Jerusalem.
2: Och det har jag inte med här, men det är en del klipp alltså från arabiska tidningar och israeliska tidningar och sånt som har skrivit om honom också.
1: Det här är Kent, Christer och Peter. Ytterligare tre av Gustav Håkanssons barnbarn som jag träffar i Helsingborg.
2: Jag hade något här. När han seglar iväg.
1: Kent minns mycket väl när Gustav skulle ge sig av på sin långa resa. Och visar bilder från när han tar farväl av sin farfar.
2: Där är det precis innan han... Där står på baksidan, det är min mor som har skrivit det tror jag.
3: Det här är hamnen i Helsingborg.
2: Det är hamnen i Helsingborg, ja. Precis.
3: Och vilka är knottarna här då?
2: Det är jag och mina andra bror. Som inte är här.
1: Redan i ung ålder hade Gustav drömt om att en dag få besöka Jerusalem. För att på så sätt komma närmare sin kristna tro. Tanken hade länge varit att flyga eller ta båt. Men då pengarna aldrig riktigt räckte till bestämmer sig Gustav till slut för att helt enkelt sätta sig på sadeln och trampa hela vägen ner. Bengt Almqvist.
4: 650 mil i 6 månader till Jerusalem ensam. Han startade i Gantofta och tog sig över till Danmark. Det vet vi för att vi har fått 31 anteckningsböcker som vi trodde var hans dagböcker. Men han har inte skrivit i en enda av dem utan alla är gästböcker. Så han hade en bok med sig så fort han var ute och cyklade. Och så när han träffade någon så tog han fram boken och lät folk skriva. Men vi kan säga då att de första anteckningarna den här perioden när han cyklade iväg, det är danska namn. Så därför har han tagit sig ner genom Danmark, in i Västtyskland, över till Östtyskland. Och det gick ju också bra 59, för det var inte från 61 som muren kom. Öststaterna ner till Turkiet och sedan så hamnade han, om det var i Jordanien, i alla fall så hamnade han hos beduiner. Och när han då berättade för dem, fick bo där i beduintält, att han skulle stanna 6 månader i Jerusalem, så gav de honom en beduindräkt. Och varför det då? Jo, för att som de sa, när du ska gå i Jerusalem så här länge så slipper du bli uttittad av alla människor när du kommer där. För har du den på dig så ser du ut som väldigt många människor som bor och är i Jerusalem.
1: Under sin tid nere i Jerusalem träffar han på alla möjliga olika människor som alla vill prata med den skäggiga cyklisten.
4: Så var det många som frågade honom, hur klarar du dig 6 månader i Jerusalem? Som inte kan hebreiska. Ja, sa han, det var inget problem. De kunde ju inte svenska heller ju. Så då tyckte inte han hade värre än dem.
1: Gustav träffar även på ett gäng FN-soldater. Däribland svenskar som är stationerade i staden under en tid. Genom Bengt Almqvist får jag kontakt med en av soldaterna. Som hade nöjet att få umgås en tid med Gustav.
5: Så han erbjuder så och hjälpa till och visa oss omkring där nere.
1: Bonde Persson var placerad som FN-soldat i Jerusalem mellan 1959 och 1960.
5: Jag hade ju varit nere som FN-soldat i några månader innan där, så jag hade inte följt det med tidningar och sådant att han hade cyklat till Jerusalem. Så det var helt en överraskning när vi kom till hotellet och han var där.
1: Gustav tar med glädje på sig ansvaret att få visa de unga soldaterna runt i området.
5: Var han än dyker upp så flockas det liksom folk omkring honom. För han var ju lite speciell så där med sitt långa skägg och så där vidare.
1: Bonde minns mycket väl sin tid med Gustav och tänker på honom än idag.
5: Det är ju några år sedan, det är ju faktiskt 65, jag tänkte hur länge sedan är det, det var ju 65 år sedan som jag var där nere och träffade honom. Men jag glömmer honom aldrig, det gör jag inte.
1: När Gustav väl ska ge sig av hemåt igen blir han medbjuden att få åka med på fartyget MS Tundraland hela vägen tillbaka till Helsingborg där hans familj väntar i hamnen när han kliver i land på svensk mark igen. Åren efter hans långa resa ner till Jerusalem är minst lika hektiska för Gustav. Han figurerar återigen i både tidningar, radio och tv. Och från alla möjliga olika håll drar man i honom.
0: Ja, det här om året var han i Jerusalem.
6: Ja, just det. Det var 59. Då cyklade jag där ner. Och jag,
0: nyfiken att titta då?
6: Ja, det är liksom ett livsbehov att se ifall Bibeln talar sanning. Och det gjorde den.
0: Ni har allvarliga studieintressen
6: också. Ja, då, det har jag det. Så det är livet. Det är allvarligt. Så man ska leva allvarligt, men man kan ändå ha skoj och vara glad.
7: Det drog ju med sig lite problem. Att han skulle iväg och sådana saker.
1: Barnbarnen Per, Ingrid och Sune.
8: Han var ju väldigt snäll, va, också, så han liksom, ja, han liksom engagerade sig, ville hjälpa och så också. Det var ju, men det var en del som tyckte att de bara kommer att utnyttja honom, så att säga.
1: Men snart börjar åldern göra sig allt mer påmind.
7: Alltså han höll ju på tills han var ju nästan 100 och åkte runt.
1: Gustav införskaffar sig en husvagn för att kunna ge sig ut på vägarna. Och tillsammans med en dragspelare dyker han upp här och där på olika ålderdomshem för att sjunga och hålla låda en stund.
7: Så mamma och pappa var väl med, tror jag, på några av dem när han åkte runt och sjöng. Och jag tror att de började ju bli lite äldre också då, så de tyckte ju att det...
9: Ja, det var nog kul i början.
7: I början, men sen blev det ganska mycket.
9: Det var jobbigt och...
7: Ja.
1: Men tiderna runt Gustav har sannoliken förändrats och världen rör sig i en helt annan takt.
10: Ja, jag undrar vad stålfarfar egentligen tycker om att ungdomarna dricker för tiden.
6: Dricker? Ja, det ska de inte.
11: Vad ska de göra istället då, om de dricker?
6: Man kan ju dricka måttligt.
11: Dricker du själv?
6: Ja, jag kan bägge delar.
11: Varför tror du att ungdomar dricker?
6: Ja, det är dumma.
11: Deras föräldrar kanske också är dumma?
6: Ja, det är dumma.
1: När Gustav fyller 100 år är det många som vill fira honom. Tidningarna summerar hans bedrifter genom åren och folk står i kö för att få gratulera honom. Till slut, en dag, efter 77 år tillsammans, tar tiden hans kära Maria ifrån honom. Kort efter hennes bortgång lämnar Gustav Skåne och flyttar upp till sin dotter på Adelsö utanför Stockholm. Där blir han kvar under sin sista tid i livet. Tills han i juni 1987 på ett sjukhus i Stockholm till slut somnar in.
3: Vad tror ni det är som gör att minnet av honom som person lever kvar än idag?
7: Alltså det kommer ju lite där. Kommer ni ihåg honom och herre gubben som cyklar? Och...
8: Han var ju trevlig och när man intervjuar honom och han var alltid positiv och han sjöng bra och så vidare. Jag tror att det är sånt som gör att han liksom finns kvar i minnena.
1: Kent, Christer och Peter.
2: Och det som är fantastiskt tycker jag att det har ju fortsatt i flera generationer efter. Så det är inte bara, jag menar, de första som upplevde honom, de lever ju inte idag. Utan det är ju deras barn eller barnbarn. Och, för det kan man fråga vissa yngre. Är här stålfarfar, har de hört talas om?
0: Men det hör jag ju också, precis som jag sa innan. Eftersom att jag jobbar i Gantofta så hör jag ju barn till föräldrar som har då flyttat tillbaka. Så berättar de liksom att alltså, våra föräldrar pratade om honom. Så de har fått uppgifter där som de sen berättar för mig på skolan. När de får höra att jag då är barnbarn till honom.
1: Efter ett långt och väldigt händelserikt liv har han ställt cykeln mot väggen för sista gången. Vad han själv inte visste var att än idag, nästan 40 år senare, skulle minnet av honom leva vidare. Och det legendariska namnet som han fick en sommar 1951 skulle fortsätta att eka genom skogarna och susa längs med landsvägarna. Stålfarfar.

Du har lyssnat på en P4-dokumentär om Gustav Håkansson som blev stålfarfar med hela svenska folket en sommar 1951. Jag som gjort dokumentären heter Rickard Benny Liljegren. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Dokumentären gjordes 2026, en produktion av Matros Media för Sveriges Radio. Vill du lyssna på fler P4-dokumentärer? Hittar du dem i appen Sveriges Radio.

0: 2005 toppade Nanne Grönvall Svensktoppen med Håll om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt. Och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblarna i veckans omgång av Svensktoppen, där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg. Söndag klockan 11.04 i P4.
1: Här är Ekot som börjar i Arboga, där 18 lägenheter totalförstördes i den radhusbrand som startade igår vid 1-tiden på dagen. Ekots reporter Tia Meidel är på plats vid brandplatsen.
2: Just nu är det ju mycket att utvärdera vad som har hänt helt enkelt. Jag pratade precis med insatsledaren Mattias Lindvall här, och han berättade att finns det något att rädda så vill man göra det. För det är ju en radhuslänga med 10 hus som är nedbrunnen till grunden. En står fortfarande upp, men det är oklart vad som går att rädda där. Även intilliggande villor har, flera av de husen har fönstren spruckit. Flera bilar som har smält står parkerade här utanför längs trottoaren. Ja, det är tydligt att det är ett brandhärjat område.
3: Du har ju varit på plats här under förmiddagen. Vad säger människor som du har träffat?
2: Det är en ganska tung stämning här. Folk vet inte riktigt vad man ska säga. Det är svårt att säga något när någons hem har brunnit ner till grunden på bara någon timme. Men det är också många som uttrycker väldigt tacksamhet över att de tycker att Arboga som samhälle liksom har slutit upp. Det har startats många grupper på sociala medier och insamlingar till kläder och husrum och annat som behövs nu när man... Ja, det är många som har förlorat allt de äger i princip.
3: Vet vi någonting mer om orsaken till branden?
2: Nej, inte just nu vill de inte säga något, utan det är, man har inlett en undersökning om mordbrand, vilket är rutin vid sådana här händelser, så att det är, polisen kommer att ta det vidare.
1: Det sa vår reporter Tyra Meidel på plats i Arboga till Ekots Christian Lönner. Minst 7 personer har dödats och flera skadats i ett israeliskt flyganfall i södra Libanon i morse, enligt statliga nyhetsbyrån NNA. Attacken riktades mot en bostad utanför byn Ansar. Israel uppger att man angrep infrastruktur tillhörande den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. Libanons premiärminister säger att de dödade inte var militära mål och kräver att Israel upphör med upptrappningen. Dödssiffran är den högsta i Libanon från en enskild israelisk attack sedan slutet av juni, då ett ramavtal om långsiktig fred undertecknades. Den man i 40-årsåldern som hittades medvetslös i närheten av Uddevalla sjukhus förra helgen är död. Det bekräftar närstående till familjen för P4 Väst. Mannen hittades tidigt i morse och fördes med livshotande skador till sjukhuset, men hans liv gick alltså inte att rädda. Polisen har utrett händelsen som grov misshandel, men den brottsrubriceringen kan komma att ändras. Ännu finns ingen misstänkt. Ekot klockan 1, Marta Einerstam Karis i studion.
4: Tack Ekot, och hjärtligt välkommen till ett hårt arbetande P4 Extra denna sensommarlördag. Något av innehållet idag. Orsakerna bakom den förödande radhusbranden i Arboga är fortfarande oklar. Vi pratar med Jörgen som förlorade sitt hem i branden. Katarina sitter i väntrummet på ortopeden med sin dotter. In rusar en höggravid kvinna. 15 minuter senare hjälper Katarina henne med förlossningen. En romantisk komedi med Julia Roberts. Nej, det här hände för några dagar sedan i Lund och Katarina är med oss. Vi pratar om Sveriges mest historiska stöt också. Det handlar inte om helikopterrånet utan om Viktor Petterssons EM-brons i kula. Viktor är dagens gäst. Och så blir det lite hästhoppning på det. Välkomna till P4 Extra.

0: Coldplay, Viva la Vida. Och P4 Extra inleder idag med det vi kunde höra i Ekot. Att branden som ödelade delar av en radhus länge i Arboga är släckt nu. Minst 18 bostäder kan ha totalförstört, så ännu finns ingen fastställd orsak. Jörgen Östlund, du är en av dem som förlorat ditt hem i branden. Välkommen till P4 Extra, Jörgen.
1: Hej, hej. Tack, tack.
0: Ja, du har hört i SVT Västmanland tidigare, och nu har det gått ungefär ett dygn sedan branden startade. Vad är det för känslor och tankar du går och bär på idag?
1: Ja, det är väldigt mycket sorg, saknad, tomhet. Ja, det är svårt att beskriva, men det är enormt mycket saknad till allting som man har haft och inte har längre. Framförallt de katterna som varit kvar inne. Och sen samtidigt glädje att man liksom, eller att man kom ut. Alla andra människor kom ut. Så det är väldigt tungt just nu.
0: Mm. Vill du berätta hur gick det här till?
1: För min del, jag var ju inte på plats när branden bröt ut. Min fru var ju hemma, hon slutade vid 12. Så att hon hade kommit hem och gjorde det hon brukar göra när hon kommer hem. Så tog hon en liten kopp kaffe och tog någonting att äta. Och gick ut och satte sig på baksidan. Mm. Och då kände hon ju då att det luktade lite brandrök. Och efter ett tag tyckte hon att det började låta också. Då var det att hon tittade upp, för hon kände igen det ljudet. Vi har varit med om en radhusbrand tidigare, men där vi inte själva varit drabbade utan man var länge. Och då såg hon att det brann. Så det var ju bara in och väcka dottern som låg och sov i källaren och få ut henne och hundar. Katterna sprang då och gömde sig. Sen gick hon ju då ut och får se till så att alla andra kommit ut också i längre, så att de sprang och varnade andra grannar. Ringa 112 och hela den biten. Men det gick enormt fort.
0: Mm. Så de viktigaste människorna kom ut. Men hann din fru få med sig någonting när hon lämnade huset?
1: Hon fick med sig mobilen. Ja, det var väl allt. Och bilnyckeln då, för att hon satte dottern och hundarna i sin bil som kunde åka iväg. Dottern är ju... Och när jag hade jobbat natt och så hade vi varit hemma och sovit hos oss bara tillfälligt. Så att det var väl det hon fick med sig. Och dottern fick bara med sig mobilen, och allt annat var kvar också.
0: När du träffar din fru här då och din dotter efteråt, hur är det?
1: Ja, så först var det ju det. Jag grät, så det var ju glädje att se. Jag visste ju att hon hade att hon var okej, för vi hade ju pratat då. Men... den glädjen och kärleken man känner och liksom när man kan omfamna varandra, och den är ju fantastisk. Och ja, sen var det ju bara stå där och inte förstå vad som händer. Tårarna bara sprutar och folk runt omkring är ju ledsna och chockade. Det är ofattbart när det går så fort.
0: Nu står du och din familj, din fru och din dotter helt utan hem, helt enkelt. Vad händer med nu?
1: Dottern har ju, hon bor ju hemma hos sin kille nu, så att hon var bara hemma tillfälligt hos oss. Så frun och jag, i natt har vi sovit hos våran son i Åkerstyckebruk. Men framöver, vi får ju försöka hitta något nytt ställe att bo på. Vart vet jag inte. Jag har så tur att ha haft bra kontakt med försäkringsbolaget på en gång som tar tag i allting. Så att jag hoppas upp att få mer svar på måndag.
0: Kan du beskriva känslan och hur det är liksom, att allt förlorat och börja om liksom, från scratch med boende, möbler och alla personliga ägodelar och allting?
1: Det går ju nästan inte att beskriva. Alltså, vad du än tänker på. Helt plötsligt man tänker på att kanske åka fisk. Istället. Nej, det kan jag inte. Jag har ju inte ens ett flöte. Liksom det. Kläder. Ja, jag har arbetskläder. Ja, just det, jag kan ta det skärpet. Nej, det kan jag inte, för det har jag inte längre. Nej, det känns ju allt tomt. Liksom. Vi måste ju verkligen hitta allt Vi måste starta ett helt nytt liv.
0: Mm. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket Jörgen Östlund. Du är alltså en av de drabbade av branden. Tack så mycket för att vara med i P4 Extra. Vi har också med oss Ekots reporter Tyra Meidell på plats i Arboga. Tyra, hur ser omgivningen ut där just nu?
2: Mm. Alltså, det gick precis förbi ett litet barn här som pekade och sa: mamma, det ser ut som krig. Och det tycker jag beskriver alltså förödelsen ganska bra. Det är ju en hel radhuslänga med 10 hus som har brunnit ner till grunden. Jag står precis här utanför avspärrningarna och kikar in, och alltså, det enda man kan urskilja egentligen är någon kruka i keramik och något element. Resten är bara borta. Husväggarna står också kvar. Och bakom också den andra längan, det är 2 längor då som har blivit drabbade, där är det som ett stort hål i mitten. Den längan står fortfarande upp, men det är oklart hur mycket som går att rädda där. Det ryker också fortfarande mycket från huset. Vänder jag mig om så ser jag också att det är kanske 30 meter bort villorna som står här. De har också blivit drabbade. Sopkärl har smält och fönster har krossats. Även i gräset är det helt brunnet, helt nedbrunnet på vissa ställen, så att det är stor påverkan.
0: Mm. 18 bostäder alltså minst helt totalförstörda i branden. Släckningsarbetet har ju pågått hela natten. Vad väntar nu?
2: Jag pratade med insatsledaren här innan och han berättade att nu handlar det mycket om att utvärdera vilka skador som har blivit på husen. Och sen är det också mycket att hjälpa till att svara på frågor. Alltså det är många boenden som kommer hit och frågar, ja men, när får jag gå in? Finns det något kvar att rädda? Har mitt husdjur klarat sig? Så att det är mycket bara att finnas här och stötta de som drabbats av branden.
0: De boende som har fått sina hus totalförstörda, vad har de tagit vägen?
2: Mm. Av de jag har pratat med här på platsen så har jag hört lite olika. Vissa har fått ta in på hotell, andra har fått bo hos familj och vänner. Och sen ska jag också nämna att det är många som nämner just sociala medier. Det är många som har hjälpt till att stötta upp. Det har skapats hjälpgrupper för att hjälpa till med det mest akuta, som ja, men husrum för natten och kläder och liknande nödvändigheter. Och där har jag också sett att det är flera som erbjuder sovplats hemma hos sig. Mm. Men förstås en tung situation att inte ha kvar sitt hem eller någon av sina tillhörigheter för den delen.
0: Vad vet man om orsaken till branden?
2: Ja, inte så mycket. Det man vet är att brandförloppet gått otroligt snabbt. Jag pratade med en man här som jobbar bara 900 meter härifrån. Han satte sig på cykeln direkt när larmet kom. Och när han kom hit så var det redan totalt övertänt. Men polisen har startat en utredning om misstänkt mordbrand, vilket är en rutin man gör för att kunna använda alla utredningsverktyg. Så vi får se framåt helt enkelt vad utredningen visar. Det är inget som någon kan säga något om just nu.
0: Säger Tyra Meidell, Ekots reporter på plats i Arboga. Tack så mycket för att vara med på P4 Extra idag.

0: Lördagen den 15 augusti är det, och du hörde Maja Ivarsson, och världen kommer att snurra ändå. Detta är P4 Extra. När Katarina Malm satt i väntrummet på ortopeden i Lund i måndags hände något riktigt oväntat. In rusade en höggravid kvinna. En kvart senare hade Katarina hjälpt henne att föda en bebis. Katarina, välkommen till P4 Extra.
1: Tack, tack.
0: Ja, den här händelsen har ju P4 Malmöhus berättat om tidigare. Det låter nästan som en filmscen, hörde du. Hur känns det i efterhand, Katarina?
1: Nu har det gått några dagar, men det går faktiskt inte en enda dag utan att jag inte tänker. Alltså jag tänker på det hela tiden ändå. Och min dotter Matilda som var med, och hon vill jättegärna prata om det flera gånger om dagen.
0: Mm. Ta oss tillbaka till den här tiden i måndags. Du skulle till ortopeden med din dotter. Ni parkerar er bil utanför. Vad händer sen?
1: Ja, vi kommer in på ortopedtekniska i Lund. Och jag hinner få av min dotters korsett och lämna över den till teknikern. Och det är ungefär vad jag hinner göra. Sen kommer där in ett par, ungefär i 35-årsåldern. Mm. Och hon bara skriker högt, högt, högt. Och jag tolkar henne mer som att hon är skadad. Jag såg inte magen då. Och mannen är väldigt skärrad och förklarar att min fru ska föda. Mm. Och sen händer det fort. Hon bara lägger sig på golvet, fortsätter skrika. Jag går fram till receptionen direkt och ber dem ringa till ambulans. Och det gör de. Och sen går jag fram till min dotter och säger att nu måste din mamma hjälpa till här lite grann, för mamma ska få en bebis. Och hon finner sig i det och bara sitter och tittar. Och mamma skriker. Jag ber om ett par handskar. För jag har precis lyft på hennes kjol och tittat och ser att gässan trycker ut mot trosan.
0: Mm.
1: Så då inser jag att här är det inte långt kvar. Och det var det inte heller. Jag hinner förmedla till henne att du kan vara lugn. Jag har själv fött 4 barn. Så du kan bara andas och vara jättelugn. Så ska jag försöka hjälpa dig. Och sen skriker hon igen och jag sliter av henne trosorna. Och får handdukar. De kommer rusande. Så där var de jättesnabba och hjälpte till med handdukar. Och jag lägger handduken över huvudet på det här lilla barnet som är på väg ut.
0: Mm.
1: Och så nästa krystvärk kommer, så kommer hela huvudet ut. Och då för jag sakta fingrarna runt halsen på barnet och känner att det inte är någon navelsträng. Och sen kommer nästa värk igen och då kommer en axeln och så vrider jag lite försiktigt på barnet och så kommer den andra axeln ut och sen kommer hela kroppen bara ut. En liten välskapt kille var det. Och mamman tittar upp och helt överlycklig och bara säger tack, sa hon. Och så sa hon, och det var det härligaste där, så sa hon: har du verkligen fött 4 barn? Ja, det kommer jag aldrig att göra, sa hon.
0: Men det du berättar, Katarina, det är helt otrolig historia. Men du reagerar alltså instinktivt på detta, för det här går ju fort.
1: Ja, det gör
0: du
1: det.
0: Måste ju liksom, var det självklart för dig bara, det här löser jag?
1: Ja, när jag insåg att ambulansen kommer inte att hinna hit, utan, och pappan, han var som paralyserad, och jag förstår det. Och jag hann ju fråga henne om det var hennes första barn eller andra. Nej, det var hennes andra. Bra, så du vet vad det handlar om. Men det gick ju så fort, för jag vet att vi parkerade bilen 2:50. 13 minuter över 3 är det här gossebarnet fött.
0: Oj, oj, oj. Men alltså, du är på ett sjukhus ju. Finns det inga läkare som kommer ut? Eller sjuksköterska? Är du bara helt själv?
1: Nej, men det här är ortopedtekniska. De hjälper ju till med att skapa korsetter, fotortåsar, den biten av vård. Så att där är ju inga läkare på det viset. Mer än att de andra personalen som var där, de agerar ju och hämtar handdukar. För det har man där. Så det var de snabba på. Och jag sa till pappan att ställa vid entrédörren så att inga andra kommer in, för jag tänkte på att de behöver inte se rakt i hennes förlossning. Så att det gjorde han, men Så att nej, det blev naturligt. Det blev, det.
0: Blev du stressad där någon gång? Eller kände du på dig att jag vet vad jag ska göra här?
1: Nej, jag kände mer att oj, nu hänger det faktiskt på mig att det här måste bara gå bra ju.
0: Mm.
1: Men jag tror att hon kände sig lugn eftersom hon kom ihåg att jag hade sagt det här med att jag själv har 4 barn. Så jag tror hon kopplade av. Jag tror faktiskt det.
0: Men du har ju fött 4 barn, men du har inte förlöst något barn innan.
1: Nej, det har jag inte.
0: Så det är en slags andrahandskunskap. Har du haft någon slags erfarenhet av att förlösa barn på något sätt? Eller?
1: Nej, inte alls. Men det är så här, min dotter, hon sitter ju och älskar att titta på... Min dotter har merbehov och hon älskar att sitta och titta på nyfödda bebisar. Så vi har ett program vi brukar sätta på nog en gång om dagen och där de föder barn.
0: Ja.
1: Så att ett och annat har man kanske snappat upp där som har blivit naturligt. För att ja, den här lilla gossen andades ju inte med en gång, så jag tog ju och lyfte upp honom i fötterna och höll honom upp och ner och skakade honom lite försiktigt och så gnuggade bröstkorgen och sen kom skriket.

0: jag sa det här kan faktiskt, för vi har varit med i Svenska rallyt och 2021 så var vi med och blev tvåa. Och så sa jag att, vet du vad, det här är faktiskt nästan, jag tror det här är större än Svenska rallyt, sa jag.
1: Ja, det får man nästan säga. Mm. Det är inte många som är med om det där. Vilken tur att du var med, Katarina Malm, ja, i alla fall, ja, till det här gossebarnet. Och tack för att du var med i PF Extra.
0: Ja, det är jag som ska säga tack.
1: Så hoppas vi att familjen och bebisen mår bra. Ja. Och vill ni ta kontakt med Katarina Malm så gör det.
0: Ja.
1: Tack för att du var med. Hej då.
0: Tack, hej.

0: Så visst, Per Gessle, här kommer alla känslorna. Efter de lokala nyheterna är det dags för dagens gäst. Sveriges nya bronskung i kula handlar det om. Viktor Pettersson är på ingång. Och från kula till kuse. För just nu så pågår ridsport i VM i Aachen, Tyskland. Och för tillfället handlar det om fälttävlans terrängritt. De som skrattar gott i bakgrunden är Radiosportens Christian Olsson och expertkommentator Maria Gretzer. Hur är läget just nu med pollarna?
1: Jo tack, bara bra. Vi har ju roligt på jobbet så vi skrattar åt det. Vi njuter också fälttävlans terrängritt. Alltså en tävling som hunnit halvvägs genom sitt 87 ekipage omfångsrika startfält. Terrängritt är ju tillsammans med dressyr och banhoppning det som bygger fälttävlan som är ridsportens mångkamp. Den här tävlingen, Maria, hur är den?
2: Den är svår. Terrängen har skördat en hel del offer och det är faktiskt ryttarna som tar stryk och trillar av på flera ställen på de här svåra smalhindren som ofta är i någon kombination. Men hästarna klarar det bra.
1: Och vad vi förstår, ännu inga allvarliga skador bland de som ramlat av. Två av fyra svenska ekipage i laget. Det svenska har tävlat. Sofia Sjöborg och Brya Molga hade det tråkigt över de 28 hindren längs de knappa 6 kilometer det handlar om i terrängen kring centrala Aachen i västra Tyskland. Sen mycket bättre för Amanda Stam och Corpe B, de som är på 15 plats just nu av de 56 som tagit sig i mål.
2: Ja, de är felfria på hinder. Lite lång tid. Hon har en stor galopperad häst, men hon behöver ju ta upp den inför de här svåra hinderkomplexen. Men bra jobbat.
1: Det mest spännande i fälttävlan är lagtävlingen. 16 lag är med. De 7 bästa kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år. Det är nästan omöjligt att begripa hur den räknas fram under löpande tävling där vi är nu. Men just nu ligger Sverige på 7:e plats. Och det ser ju bra ut på det viset. Men det återstår väldigt mycket. Om en kvart ungefär nästa svenska tävlande, Louise Romaike och hästen Caspian. Christian och Maria, Ridsport-VM i Tyskland.

0: Nu Blekinge-nyheter. Att handla i en vanlig mataffär kan vara svårt för många synskadade. I Karlshamn ska de få hjälp att hitta rätt varor och att få information om pris och kvalitet.
1: Röda Korsets värdinnor kan hjälpa till här ute i affären en dag i veckan. Och det blir jag väldigt glad för när jag fick veta att de ställde upp på det. Till och med de som är helt blinda kan få hjälp att köpa sin vara.
2: Diana Raab är ordförande i Synskadades Riksförbunds lokalavdelning. I veckan besökte ett 20-tal medlemmar en av kommunens största mataffärer. Och handlaren Joel Lundström ska genomföra fler tips på förbättringar som gynnar både synskadade och andra kunder.
3: Några exempel är väl att vi kommer sätta upp sittplatser löpande under butiksvarvet som kommer tillgänglighetsanpassa för de som helt enkelt behöver vila sina fötter och ben ett tag. Fruktvågarna i butiken kanske går att sänka något. Så att jag tycker att det kom väldigt många konkreta och bra förslag.
2: Totalt har den nystartade lokalavdelningen ett 50-tal medlemmar i Karlshamn. Förutom i mataffärer kan synskadade även stöta på problem hos till exempel myndigheter och banker. Diana Raab planerar flera liknande besök den närmsta tiden. Digitala alternativ är inte alltid tillräckligt.
1: Vi vill vara med ute i samhället. Och när vi ska ha ett val, hur är det då? Har vi en läsplatta till oss som är synskadade? Man kan göra saker och ting som gör det bättre och lättare att vara synskadad.
0: Reporter Niklas Eriksson. I dagarna skickades 93 000 brev ut från polisen i Region Syd till slumpmässigt utvalda personer i regionen mellan 16 och 85 år. Det skriver Sydöstran. Brevet är en enkät där folk ska få svara på hur de upplever tryggheten i sin vardag. Det är en bra möjlighet att påverka det arbete vi planerar. Det säger regionpolischefen Susanne Hagström Rosenqvist till tidningen. Och även en annan grej som börjar skickas ut idag, nämligen röstkorten inför valet den 13 september. För första gången får nu väljare en digital brevlåda som röstkort blir överlåda röstkorten digitalt. En annan nyhet är att den som ska rösta inte längre behöver ta med röstkortet vid förtidsröstning eller röstning i vallokal på valdagen, utan enbart sin legitimation. Och så vädret denna lördag. Idag blir det mest soligt väder även om det kan passera en del moln på himlen. Temperatur 24-28 grader, sydvästlig vind. Ikväll får vi soligt väder och under natten i väst ökad molnighet. Och det var lokala nyheter med Kajsa Sander i P4 Blekinge.
4: Det här är P4.
5: Med tillägget extra där jag har fått celebert besök idag. Innan jag säger något om vem det är så låter vi Radiosportens Alexander Lundholm presentera honom.
6: Det här är för en svensk medalj eller inte. Scott Lincoln i ringen. Ska han ta sig förbi Viktor Pettersson? Nu står han där. Nu börjar han att rotera. Här kommer nu kulan för Lincoln. Nej. Och det är inte längre. Och det blir en medalj för Viktor Pettersson. Sverige har en pallplats i Birmingham.
5: Otroligt. EM-bronsmedaljör i kula. Sveriges första Viktor Pettersson. Välkommen.
7: Hallå, hallå.
5: Hur är läget?
7: Ja, men det är bra. Det är bra. Jag kom hem igår natt från Birmingham. Så det är faktiskt fint att vara hemma nu.
5: Du, när du hör det här att du har blivit historisk, vad händer i kroppen när du hör det här referatet?
7: Ja, men det är faktiskt en stor stolthet. Det är väldigt häftigt att vara första medaljen i kul-EM-tiden utomhus på mästerskap och även första medaljen på det här årets EM. Så det var väldigt häftigt.
5: Visste du om att du blev historisk?
7: Jag hade faktiskt ingen aning. Jag har inte så bra koll på trivia, kan jag erkänna.
5: Hur många gånger har du sett din stöt på tv efteråt?
7: Inte så många. Jag har känt att jag vill liksom vänta med det lite och gå igenom hela tävlingen bara för att liksom få landa. Och det var ju så häftigt, min familj var ju där, så liksom det känns bättre att vänta lite med att se tävlingen, bara fokusera på annat.
5: Du, är ett tips, det är att ha det här referatet från Radiosporten som ringsignal, eller fundera på det.
7: Ja, sant. Bra larm på morgonen.
5: Betal telefonen. Hur många grattis har du fått i din telefon efteråt?
7: Extremt många.
5: Vad skriver de?
7: Grattis och väldigt många fina ord, att de är stolta och är glada att ha följt min resa. Så det blev väldigt varm av.
5: Ja. Hur har du firat då?
7: Jag har faktiskt inte hunnit fira så mycket, men det är klart vi hängde lite i hotellobbyn på den kvällen och käkade gott och hade det trevligt. Sen så säsongen fortsätter ju, så det blir mer firande höst.
5: Ja. Du, igår fick ju Vanessa Kamga brons i diskus också. Hörde du av det till henne?
7: Ja, men jag skickade grattis, absolut. Ja. Det är alltid kul när det går bra för andra svenskar. Och det är liksom, man vill ju stötta hela gruppen fast man inte är där.
5: Ja. Du, jag tänkte så här, Victor, att vi måste ju få upp intresset för kulstötning och kastgrenar i Sverige. Mm. Vi blev ju stavhoppsgalna när Duplantis dök upp, och kanske nu också diskusgalna i Sverige efter Vanessa Kamga igår, och nu då du också. Om du skulle sälja in fördelarna med kulstötning, hur skulle det låta?
7: Ja, men det är en sport av liksom väldigt extremt mycket kraft och styrka, men samtidigt mycket teknik och följsamhet. Så det är liksom en blandning och mix av många grejer. Man kan liksom inte bara vara bra på en sak. Det måste vara ganska, vad ska man säga, ha många egenskaper för att det ska funka. Så vissa har någonting, men man måste ha liksom många. Du måste vara stark, du måste vara snabb, explosiv, du måste ha känsla för teknik. Så det är ganska svår och komplicerad sport, fast den kan verka simpel.
5: Sen kan man äta hur mycket man vill också, va?
7: Ja, nästan på. Man kan det är mycket protein och så, ja. Så det är klart, det behövs mycket mat.
5: Vi ska prata om hur mycket kalorier du behöver per dag snart, Victor Pettersson. EM-bronsmedaljör i EM alltså. Så stanna kvar, så lyssnar vi på Bruno Mars och I Just Might.

0: P4 Extra är det som drabbar dig i detta nu, och min gäst idag, det är en nybliven EM-bronsmedaljör, historisk sådan, kulstötaren Viktor Pettersson. Du är kvar, Viktor, va?
1: Det är jag.
0: Ska vi reda ut din dialekt här?
1: Mm.
0: Ja. Ja, du är född i trakterna där jag växte upp, va? Utanför Hässleholm där.
1: Ja, så är det så pass. Ja. Nej, men jag är född i... På landet egentligen, ute i Häglinge heter väl orten, men Sösdala är närmsta byn. Så det är ute i Göingetrakten, mitten av Skåne kan man säga.
0: Skåne, säger du.
1: Exakt.
0: Så det är inte Malmö, Skåne, utan det är Skåne.
1: Ja, men exakt. Lite. Ja. Malmödialekten har jag fått fram lite nu i åren, men jag tror ändå Göingeskånskan sitter ganska hårt.
0: Ja, men Göingeskånskan, det är inte full Åhus och Kristianstad, för där har man mer ö, va?
1: Mm, exakt, exakt.
0: Ja. Sen Öhus.
1: Åhus.
0: Hör du tävlade i måndags och kom hem igår kväll, fredag. Vad gjorde du de dagarna?
1: Däremellan så, ja men egentligen dagen efter så hade jag ett intervjuer. Jag kollade på Daniel Ståhl, här sitt diskuskval, som är min träningskompis. Så vi stöttade. Och sen så tog jag min familj var där, så tog en lunch med dem. Och sen så var det egentligen bara tillbaka till arenan för prisutdelningen. Så det var en dag med ganska fullt och bara bam, bam, bam. Så det var svårt att komma ner i varv där, för allt var fött samman. Så de andra dagarna så fick jag bara träna lite och liksom komma ner i varv.
0: Hur oväntat var det att få det där bronset?
1: Nej, men det är klart att jag hade ju ambition om det. Och jag var ju högt rankad, men var också högt rankad på grund av att jag hade en bra inomhussäsong.
0: Mm.
1: Sen har jag kanske inte haft en jättebra utomhussäsong. Det har varit stabilt runt 20-50 liksom. Så det är klart, det var kanske inte jätteoväntat, men samtidigt inte heller väntat. För det är skönt när man kan backa upp sin, vad ska man säga, backa upp sin säsong. Och det gjorde jag inte riktigt förrän nu. Men sen, man visste ju om att Fabri som vann kulan, det var ganska överlägsen.
0: Mm.
1: Och sen därefter så var det väldigt tätt med alla andra grabbar. Så det var liksom, det var ju väldigt oklart, för som sagt, man visste att man, det skulle bli liksom runt 21 meter som medaljerna gick på.
0: Mm. Är du en sån som taggar igång när det är tävling? Gillar du det, eller blir du nervös och stressad? Funkar du?
1: Alltså, det är klart man kan bli nervös också, men jag tycker det är det roligaste. Jag tycker mästerskap är det roligaste med hela friidrottsbiten. Det är klart att jag gillar träning, men jag vaknar liksom igång när man har liksom ett datum. Man vet det är EM den 10 augusti. Då ska jag vara redo. Det är det jag ser fram emot. Så jag är liksom, jag höjer mig ganska mycket på tävling.
0: Ja. Förutom kastarna som du tränar med, vilka umgås du med i landslaget för övrigt?
1: Ja, men det är egentligen ganska, vi umgås alla. Det blir mycket, man hänger i matsalen och så, det är ganska brett. Sen är det ju så att på något sätt funkar alltid kastare och långlöpare bra tillsammans.
0: Långlöpare och kastare?
1: Ja, lite otippat, men det är liksom ganska lik träningsfilosofi, tror jag. Att båda kör två pass om dagen, det är mycket volym träning, fast det är liksom olika saker vi gör, så har vi ändå ganska lika liv och rytm på något sätt.
0: Mm-hmm.
1: Så jag tror det är därför det funkar. Så våra liksom mattider passar bättre liksom, och ja, det är skönt folk.
0: Ja, skönt folk. Dina föräldrar och sambo var på plats i Birmingham. Vi kunde ju se hur du sprang fram till dem, och de var ju hur glada som helst. Vad har de betytt för dig i din karriär?
1: Nej, men jättemycket. Det är klart att jag är uppväxt lite på landet där det inte finns mycket bussförbindelser och det är svårt att ta sig. Så de har ju alltid sett till att kört mig och mina syskon till våra aktiviteter och aldrig liksom sagt nej och stoppat oss att göra det vi vill göra. Så det är ju en oändlig antal timmar de har lagt i bilen på att vi ska komma till rätt ställe och där vi ska vara. Och även att stöttande när det har gått bra och dåligt, så har de alltid finns där och kunnat prata. Så de är guld värda.
0: Mm. Du ingår i en träningsgrupp också i Malmö med bland annat Daniel Ståhl och Fanny Ros. Mm. Vad betyder den träningsgruppen?
1: Nej, men mycket också.
0: Hur stöttar ni varandra liksom? Hur pushar ni varandra?
1: Ja, men det, alltså, så fort någon gör någonting så är liksom alltid någon där och skriker på och försöker pusha liksom. Alltså, går Fanny in i ringen så är det klart skriker vi andra på, nu kör vi, kom igen. Och likaväl Daniel eller jag eller Arvid Mäg eller Gudni som också är med i gruppen. Så är det väldigt peppande, och jag tror så det är så pass nischad sport vi håller på med att det här nörderiet som finns i det kan man inte säga alla förstår, men vi förstår varandra i det, så det är klart vi kan liksom bolla tankar och idéer med det.
0: Ja. Daniel Ståhl, han sa i en intervju att han skrek framför tvn på rummet när du tog brons. Har ni blivit vänner utanför gruppen? Umgås ni mycket där?
1: Alltså det gör vi, absolut. Vi umgås ju väldigt mycket på vardagen i träning, så det blir inte så mycket utanför. Men det är klart vi har blivit väldigt bra vänner.
0: Ja. Du, jag tänkte, jag har tittat mycket på kula och kastgrenar och sådär. Det finns ju liksom ingen riktig kroppsstandard i kula eller kast. Mm. Alltså långdistanslöparna är små sugrör, mångkamparna är fit till perfektion och 100 meter är kralliga, höjdhoppar är långa och smala. Men kulstötarna kan vara lite, ja, man behöver inte äta så jättenyttigt. Det är ett par capricciosa som tittar ut där under linnet. Alltså, är det så att man kan äta lite hur man vill?
1: Jag tror man har alla olika planer. Och den gamla generationens kulstötare, då var det att man skulle vara stor och stark. Och det är klart det är fysik, du trycker någonting ifrån dig. Så då måste du också väga mer än objektet. Och desto mer du väger, desto mer trycken framåt. Mm. Så om man kollar på, låt säga, 90-talet, 2000-talet. Då var det ganska stora gossar och alla och jättestarka och stora. Men nu börjar ett skifte komma där vi fokuserar mer på atletism, hastighet och teknik. Mm. Och det gör att vi kan, då är det bättre att vara lite mindre och snabb. Då måste du fortfarande vara ganska stor. Men det är liksom mer att försöka vara fit i det liksom och att fokusera mer på de atletiska egenskaperna. Så jag tror därför är det så stor variation att vissa har den gamla skolan de ser upp till, då ska du vara stor och stark.
0: Ja.
1: Andra ser det nya, liksom att man ska vara mer lean och snabb i ringen. Och jag är väl lite i mitten där på något sätt.
0: Ja, du är ju rätt stor. Alltså du är 2 meter lång och jag läste att du väger 130 kilo. Är det så?
1: Ja, 1,95 faktiskt. Men 130.
0: Och 130 kilo, 1,95. Ja. Bara muskler.
1: Ja.
0: Men hur många kalorier behöver Viktor Pettersson på en dag?
1: Nu har jag ganska bra koll på så nu räknar jag inte kalorier. Men jag vet när jag var yngre och skulle gå upp i vikt. Jag har svårt att gå upp i vikt, så jag fick ligga på 6-7000 kalorier om dagen.
0: 6-7000?
1: Ja, det var sjukt jobbigt, det ska jag säga.
0: Okej.
1: Okay. Det svåra med sport för mig var liksom att äta mycket och gå upp i vikt. För jag går ner lätt i vikt och jag är ganska aktiv av mig också. Jag gillar att gå mycket, så det är liksom inte det bästa för att gå upp.
0: Nej. Hur ser en frukost ut för dig?
1: Nej, men nu kör jag egentligen havregryn och så har jag ett proteinpulver i det.
0: Okej. Okay. Och lunch och middag, är det bara att ösa på liksom, eller måste du vara väldigt noggrann?
1: Alltså, nu har jag ändå lärt mig hur mycket jag ska äta, för nu vill jag bara ha kvar den här vikten. Så då går jag lite på känn, ska jag säga. Och sen så, jag märker ju också att jag nyker upp lite, då käkar jag lite mindre, nyker ner lite, då käkar jag lite mer. Så det är liksom en balans där. Mm. För jag känner det här att räkna kalorier och det ska vara sterilt och det är inte tråkigt. Så kul. Ja, det är riktigt tråkigt.
0: Riktigt tråkigt.
1: Så jag behöver lite mer flytande.
0: Viktor Pettersson säger detta. Kulstötaren som tog en brons i början av veckan. Han är min gäst. Vi ska prata mer med honom efter Avicii och Hey Brother.

0: Aldrig någonsin så hade en svensk tagit en EM-medalj i kula. Förrän i måndags, då var det Viktor Pettersson som slog till. Han är med mig idag också, kulstötaren. Från Hässleholm eller Sösdala väl någonstans där.
1: Mm, precis.
0: Ja. Du, det här med kula, Viktor, hur kom du in på det från första början?
1: Nej, men det var egentligen mina syskon som började på friidrott i Hässleholm då, Hajs. Och så, jag var ganska ung då. Min syster är 3 år äldre och min bror är 2 år äldre. Så det var egentligen vi hängde med där. Och sen då testade man alla grejerna, liksom 60 meter, längdhopp och höjd och kula och diskus. Men det var ju helt klart att det var ju kul, jag tyckte det var mest kul. För jag tror också, hemma på gården så kunde vi bygga upp liksom en liten kulring och pappa köpte en kula till oss, så kunde vi träna hemma. Mm. Och jag minns, alltså jag är rätt så driven av att utvecklas. Så jag tyckte det var så kul att se att liksom, ja, men idag gjorde jag liksom 8 meter med 2-kilskulan och sen dagen efter kanske 8-10. Så bara följa det tyckte jag var så himla roligt. Så det är väl egentligen vägen.
0: Du är uppväxt på en gård.
1: Ja.
0: Skåne. Hur var det?
1: Nej, men det var jättebra. Det var jättekul. Jättefin uppväxt där. Men det är liksom mitt ute ingenstans, så det är ju klart det var en period där det var mindre kul också, när man ville komma in i byn, i stan och hänga med vänner, så var man ju långt bort. Så det är liksom, det är ju både och. Sen uppskattar jag mycket mer idag, för det är så lugnt och skönt där borta. Sen är det klart, när man fick moppe så är det lättare också att köra runt och hänga med grabbarna.
0: När i dina tonår känner du att det lossnade? När känner du att det här, nu börjar det gå riktigt bra med kulorna? Kommer du ihåg det?
1: Ja, men jag tror jag kände ändå ganska snabbt. Alltså det var, jag var ganska, jag fick ganska mycket liksom utveckling hela tiden varje år. Så det lossnade nog aldrig riktigt. Men det är klart, jag gjorde ju liksom en ungdoms-VM-medalj i Colombia 2015. Det var väl kanske då jag kände det var lite på riktigt.
0: Mm. Du gick ju stadigt framåt för dig fram till 2022.
1: Mm.
0: Du var med i både VM och OS. Men inte så jättebra efter det. Vad hände där?
1: Nej, jag fick en liten skada. Jag fick en överansträngd höftböjare som vägrade släppa på hela den sommaren. Så då blev det liksom inget. Jag kunde inte träna riktigt. Och jag kunde känna styrka men inte kula. Så det blev väldigt hackigt. Och sen försvann det liksom ändå på ett halvår. Men efter det så tappade jag känsla och atletismen på något sätt. Jag blev klumpig. Jag vet inte riktigt, jag vet faktiskt inte än idag vad som hände. För jag tappade så mycket känsla. Så det tog ganska lång tid för mig att komma tillbaka. Så det var först egentligen förra året, 2025, som det började lossna för mig. Så det var en rätt lång period av där jag saknade utveckling och liksom det inte hände så mycket kulringen.
0: Och du kunde inte riktigt förklara vad det var som hände. Alltså, hur var det mentalt att stöta på motgångar utan att riktigt veta vad det var?
1: Alltså första året så var det faktiskt helt okej. Okay. Då var det nästan lite skönt att kunna göra andra saker på sommaren. Att mer tid till sina vänner, hitta på saker. Och, för det är klart mitt liv är ganska uppbokat här sommaren och den här säsong. Så det kunde vara ganska skönt. Men sen efter det så blev det ändå ganska tufft att liksom, man vill göra sitt bästa, man vill bli bättre. Man tränar varje dag och det blir liksom, det händer inte så mycket. Det blir ju snarare sämre året därefter. Så det är klart, då var det väldigt tufft att liksom bara köra på.
0: Fick du hjälp då med det mentala? Hade du någon slags coach?
1: Nej, inte så. Det var liksom mer. Jag trodde ju ändå på det. Så jag alltid trodde vi på rätt väg. Så jag kunde alltid lita åt det. Men det var liksom ändå frustrerande att inte hände någonting.
0: Ja.
1: Och jag tror också det är liksom del av det, att min karriär innan, som du sa med VM och OS, har ju varit rakt uppåt, att det hänt grejer. Och det går in i perioder där bara står still. Så det blev väldigt konstigt för mig.
0: Många pratar ju om psykisk ohälsa inom idrotten idag, i alla typer av utövanden. Är det något du har stött på?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, sen är det också hur man definierar, såklart. Men för mig var det nu bara att, vad ska man säga? Det var nog en liten fas av att hitta sig själv. Att nu vet jag vem jag är när det går jättebra. Men vem är jag när kulan försvinner från mig? Och jag inte är liksom den atleten det går bra för längre. Då går man så ner för sina höga hästar lite och börja tänka. Så det var ju inte psykisk ohälsa, men det var liksom Det är klart det var jobbigt om man fick fundera mycket på vägen framåt.
0: Hur går tankarna då när kulan inte är kvar längre?
1: Nej, men där, alltså, jag var aldrig nära på att sluta. Men det är klart jag började fundera på att då finns det faktiskt, det finns roliga saker att göra liksom när än att det inte går bra liksom. Men jag var liksom inte nära att ta något sånt stort beslut. Men det är klart jag började fundera på vad jag ska göra åt sidan liksom. Jag kanske behöver något annat att göra så att det inte bara är 100% kul. Att kanske jobba lite, plugga, hitta på någon ny hobby. Bara hitta något annat för att få bort fokuset lite.
0: Säger Viktor Pettersson, nu går det bra i alla fall. Vad händer härnäst? Sista frågan.
1: Nej, men nu är det 4 tävlingar kvar. Ska tävla i Finland den 19. Sen är det Silesia, Diamond League den 23. Göteborgs GP 24. Och sen Finnkampen slutligen.
0: Viktor Pettersson, grattis än en gång till EM-bronset och tack för att du var med i PFR Extra då.
1: Stort tack.

0: I rock my country och Jill Jonsson i PF Extra, och snart ska vi prata om jordbävningen i Indonesien och medborgarskapsprovet som många gör idag. Men först ger jag er Ekot.
1: Här i Ekot idag skrev omkring 1000 personer det första medborgarskapsprovet på Stockholmsmässan i Älvsjö. Provet är obligatoriskt för att få svenskt medborgarskap. Ekots reporter Saga Holm var på plats när provskrivningen avslutades.
2: Vid 12-tiden då var provet klart och då började de första personerna komma ut. Och då kom de en och en och liksom vinkade till det här stora pressubådet som väntade utanför mässan. Men sen kom det en stridström och det strömmar fortfarande ut personer. Det är ju som sagt nästan 1000 personer som har skrivit provet idag.
3: Har du hunnit prata med några som har gjort provet idag?
2: Jag har bara hunnit fånga upp en person hittills och det var Anis som hade rest upp från Malmö för att skriva det här provet. Och han kände sig ändå säker på att han skulle klara det. Vi kan höra vad han sa.
4: Alltså det gick bra. Det var inte så svårt.
2: Nej, och vad går genom huvudet nu efteråt?
4: Jag slappnade av lite. Det var lite stressigt i början. Jag visste inte vilken prov, alltså vilka frågor det skulle komma. Men det gick bra.
2: Tror du att du kommer klara det?
4: Ja, 100%. Jag har pluggat.
1: Sa Anis till vår reporter Saga Holm som var på plats vid Stockholmsmässan tidigare idag. Vi hörde också Ekots Christian Lönner. Moderaterna vill se över möjligheten att införa ett register där allmänheten ska kunna söka efter personer som dömts för allvarliga brott i nära relation. Förslaget bygger på den irländska så kallade Jenny's Law, där uppgifter om personer som dömts för bland annat mord, våldtäkt och sexuella övergrepp kan publiceras i offentliga register. Moderaterna vill också ge dejtingappar större möjlighet att göra bakgrundskontroller av sina användare. Ukraina har under natten attackerat flera mål långt inne i Ryssland. I Samara, omkring 900 kilometer från den ukrainska gränsen, träffades rymd- och raketcentret Progress, som tillverkar bärraketer bland annat för ryska militärsatelliter. Ukraina uppger att kryssningsroboten Flamingo användes. Samtidigt attackerades flygbasen Savars-Leika i Nizhny Novgorod-regionen. Bränder rapporteras från båda hållen. Skadornas omfattning är ännu oklar. Här hemma har en pojke förts med ambulanshelikopter till sjukhus efter att ha hittats i vattnet vid en badplats i Uppsala. Räddningstjänsten larmades vid 12-tiden efter att anhöriga anmält pojken saknad. Det skriver Uppsala Nya Tidning. Skadeläget är ännu oklart. Ekot när klockan blir 2:03.
0: Jag kunde inte sagt det bättre själv, några minuter över två där. P4 Extra växlar upp och vi ska bland annat prata jämställdhet i hemmet efter semestern. Och sen ska vi till Indonesien där dödstalen efter den kraftiga jordbävningen stiger. Rapport därifrån. Medborgarskapsprovet är det många som gör idag också. Hur svårt är det? Och vad är slopaganda? Ledtråd är att det handlar om AI-genererad påverkan i valtider som ofta orkestreras från Ryssland. Vi berättar mer om detta om en stund. Och så säger vi hallå, hallå till Christer Triumph från podden Värvet.

0: There Must Be An Angel, Eurythmics i P4 Extra. Som vi hörde i Ekot så inträffade en kraftig jordbävning i östra Indonesien under natten mot lördag. 38 personer har bekräftats döda enligt indonesiska myndigheter. Nu säger jag hej till Björn Lund, lektor i seismologi vid Uppsala universitet. Välkommen till P4 Extra. Är du med mig, Björn?
1: Ja, jag är här.
0: Ah, hej. Jordbävningen i Indonesien hade ju en magnitud på 7,7. Hur mycket är det egentligen?
1: Det är ju en riktigt stor jordbävning, och sådana jordbävningar i den här storleken, det har vi inte många per år om vi tittar över hela jorden. Kanske inträffar en 2, 3, 4 stycken totalt sett. Så att det är en stor jordbävning, och det har ju orsakat rejäla skakningar på Flores och flera av de indonesiska öarna. Och dessutom en mindre tsunami.
0: Mm. Om man ska jämföra med Colombia, det var 7,4, men 7,7 är betydligt mer än man tror, om man säger så.
1: Ja, det stämmer. Det här är 3-4 gånger så kraftig energiutvecklingen, så att man skulle behöva 3 eller 4 Colombia-jordbävningar för att komma upp i samma energiutveckling som den som skedde i natt och i det här skalvet.
0: Mm. Det som utfärdades en tsunamivarning som senare hävdes, vad beror det på?
1: Ja, det är väl så att man utfärdar en tsunamivarning direkt när man får registreringar i jordbävningsdata. Man väntar liksom inte för att se om det har blivit en tsunamivåg, för att då är det för sent. Utan ska man hinna agera så måste man ge ut varningen så fort man ser att det har inträffat en jordbävning av en viss storlek på ett område då där man vet att det är tsunamifara. Och i det här fallet så var det ju högst relevant, för att det bildades en tsunami. Jag tror att den högsta mätningen som jag har sett var i alla fall ungefär en meter hög tsunami som slog in över en av kusterna. Och sen tar man bort tsunamivarningen då och säger att nu har det gått så lång tid så att nu har eventuella vågor redan kommit in.
0: Så faran för tsunamis i området är över nu?
1: Ja, det är det. Från det här skalvet, ja.
0: Det här skalvet inträffade i havet, som sagt, utanför ön Flores på 10 kilometers djup. Vad är det här för plats?
1: Det här är ju ett oerhört seismiskt aktivt område. Indonesien är kanske tillsammans med Japan ett av våra mest aktiva områden, där vi har både jordbävningar och vulkaner. Och tittar vi bara de senaste 20 åren så har Indonesien då haft 45 jordbävningar över magnitud 7. Så det är ju mer än 2 per år. Och bara nu under det här året fram till augusti så är det här den fjärde jordbävningen som är större än magnitud 7. Så att det är oerhört aktivt. Och här är det då, just i det här området så är det den australiska plattan som glider ner, trycks ner under Java och Bali och Flores. Och så där den hakar tag i varandra, där plattgränsen inte rör sig kontinuerligt. Det är där vi får de här stora jordbävningarna.
0: Mm. Vi har ju sett en massa jordbävningar senaste tiden i veckan. Bara inträffade den i Colombia som vi känner till. Hänger de här ihop på något sätt?
1: Nej, inte direkt i alla fall. Venezuela och Colombia är ju väldigt långt ifrån Indonesien. Det är helt olika plattor, så att de har inte alls med varandra att göra. Och vi kan se att det inträffar då och då att efter lite större jordbävningar så blir det andra skalv just när vågorna, de seismiska vågorna som går genom jorden, över jorden, när de passerar så kan de liksom skaka loss en förkastning och orsaka en jordbävning. Men det sker inom minuter till en halvtimme, timme kanske efter jordbävningen. I det här fallet då, när det går så pass mycket längre tid, då är det betydligt svårare att försöka associera ett skalv till ett annat. Det kan ändå vara så att den här jordbävningen som skedde i natt, den var på väg att ske, den hade kanske inträffat imorgon eller om en vecka eller om 3 år. Men jordbävningen då i Colombia till exempel kan ha förändrat spänningarna eller hållfastheten på förkastningen och egentligen bara tog den längre framåt i tiden, så att den hände i natt istället då.
0: Jordbävningen i Colombia och Venezuela var ju betydligt mindre än den här, men skadorna är inte lika omfattande just nu i Indonesien. Varför är det så?
1: Ja, det är framförallt för att natten skalv då inträffade ut i havet till största delen i alla fall, så att det är ingen som bor precis ovanpå, och därmed så är det inte de värsta skakningarna drabbar då inte byggnader eller annan infrastruktur. Det är det som gör att det gick så speciellt illa i Venezuela till exempel, och precis som i Turkiet för 3 år sedan, att där bodde man, där hade man hus precis på sprickzonen som rörde sig, och då blir det ju väldigt stora rörelser. Så att, och nu är det väl som vanligt då att det har inte gått så många timmar efter jordbävningen, så tyvärr lär vi väl kanske få se skadesiffrorna och dödssiffrorna öka här i Indonesien också, men det ser ju betydligt bättre ut än särskilt än Venezuela.
0: Säger Björn Lund, lektor i seismologi vid Uppsala universitet. Tack så mycket Björn för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: Niall Horan har ett dinner party i P4 Extra. Och Sveriges första medborgarskapsprov har nyss skrivits klart av 1000 personer i Stockholm. Det här är en del av regeringens skarpa krav riktade mot de som vill bli svenska medborgare. Och med oss har vi P4 Stockholms reporter Johanna Sjökvist som var på plats i morse vid Stockholmsmässan där det hände. Välkommen till P4 Extra, Johanna.
1: Tack så mycket.
0: Hur var stämningen?
1: Jo, men det var lite olika stämning kan man säga innan provet gick av stapeln och efter, för jag var där hela tiden. Provet började skrivas 10:30, men långt innan dess så började folk komma. Folk var i väldigt god tid och det hade de tydligen fått uppmaning om att vara. Det var också något som de var lite missnöjda med sen en del, att det var otroligt lång väntan för att få komma in där. Eller liksom vänta på att dra igång provet. Men då var folk väldigt fokuserade, det var få som ville liksom stanna och prata så där värst mycket. Men efteråt då var det en helt annan stämning. Dels var folk lite trötta som jag pratade med, men då såg jag anhöriga där utanför och tog emot dem. Någon fick blommor och liksom, ja. Folk var väldigt glada och lättade då tror jag när provet var gjort så att säga.
0: Du pratade med ett par vet jag som skrev provet i morse. Ska vi höra lite grann vad de sa?
1: Ja.
2: Allt stod på all information som vi har fått i alla fall.
1: Så om man hade förberett sig väl så var det inte så svårt menar du?
2: Nej, precis sådär.
1: Och var du tillräckligt förberedd?
2: Ja, man kan säga jag gjorde klart den på 20 minuter.
1: Och vad känner din fru nu?
3: Jag är mycket glad och stolt.
0: Stolt par där. Där hörde vi Manu Cantarero och hans fru Johanna Mäkinen. Men Johanna, vad skulle det innebära att få ett godkänt medborgarskapsprov för de här människorna?
1: Ja, då är man färdig med den här delen. Det här är ju något som krävs nu för att bli svensk medborgare. Men det här var ju första gången det gjordes. Och det är faktiskt så att det här provet är inte riktigt klart. Så det här är som, samtidigt som det är en testomgång så är det också ett skarpt prov. Så har man klarat det nu, då har man klarat det. Men den här gången, om man inte har klarat det, då får man en chans att göra om det. Vilket man inte kommer få senare som jag uppfattar det. Men just den här gången, eftersom det då fortfarande är en form av utprovningsprov, att det inte liksom är helt klart. Det är som att man testar det liksom i skarpt läge kan man säga.
0: Om du skulle göra en snabb scanning på de som kom ut efter provet, var det glatt eller var det lite besvikna miner?
1: Nej, men alla som jag mötte tyckte jag var ganska glada och sa att det var lätt, hade man förberett sig. För de hade ju fått hem material som de hade kunnat läsa på och plugga på och det sa alla att jag har förberett mig ordentligt och jag tyckte frågorna var ganska lätta ändå. Sen kan det vara någon som kanske inte hade helt rätt på, men jag tror det går vägen. Folk var ändå ganska självsäkra och så. Och sen en lite intressant sak var att jag frågade många så här, vad tycker de att du måste göra ett prov nu då för att få bli svensk medborgare? Jag vet inte vad jag var, jag hade väl inte räknat med något särskilt svar på den öppna frågan, men kanske att någon skulle vara lite irriterad eller så, men det mötte jag faktiskt inget av. Utan alla som jag pratade med i alla fall tyckte att ja, men det är rimligt, man behöver kunna lite om Sverige om man ska bo här, så det är bara bra. Och jag är inte säker på, det var någon som sa också att den svenska anhöriga hade provat och alla var inte helt säkra på svaren, så det kanske är något som fler behöver gå igenom här.
0: Vi kanske får plugga allihopa lite till mans. Tack för att du var med oss från Stockholm, reporter Johanna Sjökvist.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant håller ihop som Superlim och Silvertape i P4 Extra. Jag vet inte om ni har märkt det, men hösten närmar sig ju. Och fler återgår till vardagen. Frågan är bara hur jämställt det är egentligen. Hur ser det ut när tvätten ska vikas, maten lagas och barnen hämtas? Hanna Jamali, psykolog, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Så då, hur ska vi börja nu när vi är tillbaka för att fördela vardagens arbete?
1: Men jag tänker att det viktigaste man ska göra är att prata ihop sig kring hur ser vi båda till att vi får både fritid och ta ansvar för det gemensamma. För det är ofta det som är utmaningen för många relationer. Det blir liksom väldigt tråkigt att prata om det här med hur ofta man tömmer soppåsarna och liksom sådär. Det är inte det som är det viktigaste, utan det viktiga är, ja, men är det ganska jämnt fördelat över tid i hur ansvaret ser ut för helheten och att båda får tid till det som är viktigt i livet utöver det gemensamma ansvaret. Så det är en väldigt viktig sak att prata ihop sig kring.
0: Hur vanligt problem är ojämställdhet i relationer?
1: Väldigt vanligt skulle jag säga. Jag skulle säga att det är en av de sakerna jag liksom möter allra mest i parterapi.
0: Mm. Det är det som folk bråkar om mest, eller?
1: Ja, men en av sakerna, och det tråkiga blir ju att när man hamnar i det, i det sättet att prata med varandra på, så blir det ju ganska mycket tävlande och liksom en fråga om makt i relationen också. Alltså, jag gör det här, ja men jag då, jag gör ju alla de här grejerna. Och det är egentligen det som skapar konflikten, att man liksom har en ton, ett sätt. Liksom en idé om att jag är den som gör mest, och ibland är det ju självklart så att det är en som gör mest, men det blir snarare diskussionerna och konflikterna kring det som blir det svåra för folk i kärleksrelationer.
0: Men du, vilka klassiska misstag gör vi då när det kommer till jämställdhet i vardagen?
1: Ja, men ett klassiskt misstag är ju att det blir en som liksom tar alldeles för mycket av det gemensamma ansvaret. Och då kan det ju vara allt från, ja men du vet, städ, har man barn, kanske det är hämtning, lämning, ha koll på kläder. Alla sådana saker som egentligen är det där som bara behöver finnas, hygienfaktorer för att livet ska funka. Liksom. Och att den andra då får mycket mer egen tid och liksom lägga fokus på sina relationer kanske eller sina hobbyn och sådär. Och det är det som blir att när det blir alldeles för ojämnt i vem det är som har liksom, det största ansvaret för det gemensamma och någon som bara kan få massa tid till sig själv. Det blir ju tokigt. Så kan man inte ha det.
0: Nej. Men det finns ju flera studier som visar att kvinnor ägnar mer tid åt hemarbete än män. Vad kan man göra för att förebygga då att det blir ojämnt fördelat?
1: Jag tycker att en väldigt fin sak och som jag tipsar om är att man ska prata liksom om det här. Vi vill ju att båda ska ha tid till livet. Och hur ska vi möjliggöra det? Och hur kan vi också använda våra resurser? För vi är bra på olika saker. Liksom. Om någon är jättebra på att ta ut soporna och tänker på det jätteofta, men då kanske man inte behöver dela det 50-50. Liksom, och så. Utan att man snarare ser över helheten. Hur ser vår gemensamma tid ut? Och hur ser vi till att vi båda faktiskt får njuta? Sen kanske vi gör lite olika grejer. Vi kanske har olika ansvarsområden. De av oss som kanske är mer excelliga, nu sa jag oss, jag är absolut inte det själv, men om man är det, då kanske det funkar jättebra. Det finns såna här fördelningsappar, du vet, att man kan titta på det, men många är ju inte det. Ibland kan ju de apparna och sådär också leda till att det är en som tar ansvar för att saker skrivs in och att saker görs, så att man bara flyttar jämställdhetsproblemet till en annan plattform, om du förstår vad jag menar. Så där är det absolut viktigaste skulle jag säga är sätt dig ner, prata om hur ser vi till att vi båda får egen tid så att vi mår bra? Hur ser vi till att vi har en jämn fördelning över tid? Liksom, livet förändras ju, det är ju inte statiskt. Det kanske är så att någon behöver jobba mer än en kortare period, men det ska inte vara så för alltid kanske. Och man kanske är sämre på något för att man inte har gjort det så mycket. Till exempel ta ansvar för barnens kläder och sådär. Och då får man ju ha tolerans för att om någon ska bli bättre på det där, då får man ju hålla i sig om man själv är den som är bra på det. Och liksom låta den andra göra lite fel och du vet så. Så att man är generös, flexibel, har koll på, ja men det här är vi bra på, det kan vi göra olika.

0: Nu var det Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Jag måste ha ordning på torpet här i P4 Extra. Vi ska nu tillbaka till ridsport VM i Aachen, Tyskland. Christian Olsson och expertkommentator Maria Gretzer är på plats. Hur går det för terrängryttarna, hörde ni?
1: Ja, nyss en glädjande insats för svensk del av det tredje svenska ekipaget av de fyra som tävlade i det svenska laget. Louise Romaike och Capable, men ibland lite nervös hästen Caspian. De tog sig i mål lite långsammare än idealtiden i den här terrängritten. Ligger på 17:e plats just nu individuellt av de 70 som tagit sig i mål. Och då kan man tänka med en gäspning och ett stort jazz och ha 17:e plats. Ja, det är ju 17:e plats det. Men det är ändå ganska bra.
2: Ja, för laget är det ju bra om vi kan få sista ryttaren Frida Andersén att prestera på topp.
1: Väldigt vad du lät icke entusiastisk kring det här.
2: Nej, men det var absolut bra. Det är synd att han inte gick som han skulle i dressyren. Mm. För att individuellt hade ju hon haft chans, för den hoppar otroligt bra på banhoppningen också. Så att, men de chanserna individuellt är ju borta.
1: Ja, och det är alltså Caspian som är han i det här sammanhanget. Hästen, ja. I övrigt för svensk del idag, Amanda Stam på 21:a plats och Sofia Sjöborg mycket längre ner i resultatlistan tillsammans med sina respektive hästar. Detta bygger ju det svenska laget, ett ekipage kvar, alltså de tre bästa resultaten av de fyra räknas. Och av de 16 lagen som är med i fälttävlan i VM här i Aachen i Tyskland, kvalmigt just nu för övrigt vädermässigt, så tar sig de 7 bästa till OS i Los Angeles om 2 år, och just nu ligger Sverige på en 7:e plats.
2: Ja, så att det krävs verkligen toppresultat av sista ryttaren Frida Andersén.
1: Och sen avgörs ju detta i banhoppningen i morgon. Det är ju mångkampen inom ridsporten detta. Fälttävlan med dressyr, terrängritt och banhoppning. Tror du att Sverige tar sig till OS?
2: Det hänger precis på håret.
1: Ja, men vad tror du?
2: Hoppas det.
1: Men vad tror du?
2: Det är svårt att säga om. Jag vill ju tro det.
1: Maria och Christian, ridsport VM i Aachen i Tyskland.
0: Tack så mycket. 17:e plats är alltså bra. Numera har vi lärt oss så här långt i alla fall. Tack för det, Christian Olsson och expertkommentator Maria Gretzer. Hur det fortsätter i VM i fälttävlan i Aachen får du höra mer om i Sport Extra direkt efter P4 Extra idag. Strax ska vi prata om något som heter slopaganda. Vad är det? Får du nyss reda på.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero ingår i The Magnolia och Muscle In, hörde vi där. Är du en av dem som skrattar extra mycket åt en bild eller fäller en tår åt en video medan du scrollar på sociala medier? Ja, då kanske du har fallit offer för något som kallas för slopaganda. Det handlar om AI-genererade bilder och videos som den ryska staten drar nytta av under valtider. Detta skriver Dagens Nyheter. Med oss idag har vi Carl Heath, seniorforskare i digital resiliens från RISE. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Om vi tar det från början, vad är slopaganda?
1: Ja, men slopaganda är ju ett nytt ord och en kombination av två begrepp. Ett begrepp som är AI-slopp och ett annat som är propaganda. Och det senare begreppet propaganda, det är ju någonting som stater har ägnat sig åt i alla tider. Alltså att försöka utöva politisk påverkan på andra personer med olika typer av budskap. Och det första delen i ordet är ju AI-slopp. Och som är ett ganska nytt ord och som beskriver det här fenomenet av att när det blir billigare, enklare och snabbare att göra någonting med AI, som är en bild eller ett ljud eller en film eller text, ja, då kan vi producera stora mängder av lågkvalitativ information. Och om man använder den här typen av AI-bilder och ljud och videos i ett propagandasyfte, ja, då får vi slopaganda.
0: Mm. Varför är de här bilderna och videos farliga?
1: Ja, så all typ av propaganda har ju som syfte att utsätta oss för påverkan på olika sätt. Och kan man väcka engagemang och känslor, få oss att gilla något eller bli upprörd över någonting, alltså att väcka vårt intresse på olika sätt, ja, då kan den här propagandan bita sig fast och få oss att kanske till slut ändra uppfattning i en fråga. Och farligt blir det ju när vi sprider och delar information som är falsk eller vilseledande och som en främmande makt har ett intresse av att utsätta oss för, och som kanske syftar till att få oss att misstro vårt samhälle, misstro våra samhällsinstitutioner eller få oss att byta åsikt i olika frågor, som till exempel kriget i Ukraina eller tidigare stödet till NATO och liknande.
0: För att vi ska förstå det här lite tydligare, kan du ge ett exempel på en typisk slopaganda?
1: Ja, det ofta kan det vara AI-genererade videosekvenser, eller det kan vara en musiklåt också med AI för den delen, som ofta har ett ganska så starkt och satiriskt politiskt budskap. Det kanske handlar om att Zelensky och Ukraina är jättesvaga och att de pengar vi ger till dem är helt meningslösa till exempel. Eller det kan handla om att NATO ändå inte är något bra och därför så ska vi lika gärna liksom inte vara med i det till exempel. Eller det kan finnas budskap om splittringen i EU till exempel, eller vad det nu kan vara för någonting. Ofta så tar den här typen av slopaganda, den försöker att plocka upp den typen av politiska och strategiska narrativ som redan finns i vår opinionsbildning och förstärka dem och vrida dem på ett sätt som går främmande maktsintressen.
0: Är det bara lättlurade som faller offer för det här, eller kan vem som helst falla offer för slopaganda?
1: Alltså det kan vara vem som helst, och det är också så att när du ser stora mängder av detta över tid, om din algoritm formas på ett sådant sätt så att du får en stor mängd av detta, så kan det också bli en fråga om att helt enkelt bli utsatt för en viss typ av budskap över lång tid och i samma riktning. Men nej, det handlar inte om att det kan vara så att det är den ena eller den andra som har en större risk att bli utsatt, utan det är vi allihopa. Ofta är det så att när vi känner det där extra engagemanget, men vi blir extra påverkade av något vi ser i sociala medier, då kan man sätta sig på händerna innan man delar vidare, och så kan man tänka, vem är det som har ett intresse av att jag känner som jag gör just nu? Och vem skulle ha ett intresse av att jag delar den här informationen vidare? Och när man har tänkt och funderat kring det och äktheten i det hela, då kan man sen fundera på om man skulle dela vidare eller om man kanske ska låta bli.
0: Ryssland pekas ju ut här och verkar vara det största hotet för svenskar. Varför då?
1: Ryssland har en omfattande budget i statskassan för informationskrigföring. Och i den ryska spelboken så är informationspåverkan en del i ett bredare raster av olika typer av sätt att utöva påverkan eller påtryckningar på andra länder. Så ur ett svenskt perspektiv så är Ryssland absolut det landet som statsaktör som påverkar oss mest. Men det finns också andra länder som ägnar sig åt den här typen av sammanhang naturligtvis. Det kan vara allt ifrån Kina som ju primärt har ett stort fokus på Taiwan, men även riktat till andra länder, Iran med flera.
0: Finns det något speciellt ämne man bör vara extra vaksam om?
1: Nej, utan den här typen av ämnen som ofta är polariserande i samhället till att börja med brukar vara den typen av ämnen där propaganda lånar sig bäst. Där det redan finns liksom ett frö av split i ett samhälle. Och i den svenska miljön så handlar det om frågor som jämställdhetsfrågor, migration. Det kan handla om miljöfrågor till exempel. Men det finns många olika områden där det här kan ta sig uttryck.
0: Men nu, någonstans känner man att de här människorna ska ställas till svars. Hur svårt är det att göra det?
1: Så generellt sett så är det problematiskt att ställa personer till svars för den här typen av propaganda. Och skälet är ju att det är flera. Dels är det en internationell kontext och det kan vara så att den som producerar det här inte kanske ens är medveten om vem det är som är dess uppdragsgivare. Så det kan finnas en komplexitet på det sättet. Men sen är det också så att det är helt tillåtet med satir i vår opinionsbildning och en demokrati måste kunna klara av att fungera även i en situation där vår informationsmiljö är komplex. Och här tror jag att vi behöver titta på de här frågorna mer utifrån ett systemperspektiv och fundera över hur gör vi som samhälle för att skapa en informationsmiljö i en digital tid som gör att vår demokrati kan vara betydligt starkare än vad den är idag. Och svaret på den frågan, det löser man inte genom att liksom hitta skurken i det enskilda fallet, utan det är att ta ett steg tillbaka och se hur vi gör som samhälle för att kunna upprätthålla en god opinionsbildning med möjligheten till att ge uttryck för det vi vill, samtidigt som vi kan mota Olle i grind för den här typen av problematiska beteenden.
0: Carl Hiss, seniorforskare i digital resiliens från RISE. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Noted och Veronica Maggio och De Amore i P4 Extra. Och det finns fler fina program på radiohimlen.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm. Eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Tiny Dancer skrev Elton John på 70-talet. Nu tillsammans med Britney Spears så blev det Hold Me Closer i P4 Extra. Genom intervjupodden Värvet har han kommit under huden på Sveriges kändisar. Allt från politiker till artister. Nu tar han sig an vår tids besatthet av status och yta i en satirisk roman. Intervju. Proffset Kristoffer Triumf är med oss från en studio i Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Kristoffer.
1: Tack så mycket. Det är inte bara jag, utan det är tydligen en skata som har flyttat in i den här studion också. Så jag tittar liksom oroligt uppåt så att jag inte ska bli attackerad medan vi pratar.
0: Låter läskigt. Är det lika läskigt som Hans Gata i studion som att bli intervjuad nu själv?
1: Nej, jag får nog mer puls av skatan faktiskt. No offense eller vad man ska säga. Eller ja, det känns ganska tryggt ändå att bli intervjuad.
0: Christo, du har kommit ut med en bok eller ska. Den heter Västerbottens... Kristoffer. Ja. Boken heter Västerbottens sämsta schaman. Varför har du valt den titeln?
1: Ja, det är svårt med titlar tycker jag. Men det handlar ju om en kille som får en livskris. Han jobbar som bolagsjurist. Och när han förstår att han kommer bli omsprungen på jobbet så lämnar han fru och barn och karriär för att testa på schamanyrket och köper osedd en gammal skola i södra Lappland och försöker starta ett retreatcenter där, och det går ju sisådär. Och då tror jag att han tänker det i något ögonblick. Han nog är Västerbottens sämsta schaman.
0: Du talar ju an det lilla ämnet meningen med livet. Den här boken. Vad vill du att läsaren av din bok ska ta med sig?
1: Ja, det är ganska komplext kanske, men jag vet inte ifall andra kan relatera till det här med att man liksom tänker att ja, men om jag fick liksom köra en större bil, eller om jag fick åka på en flottare semester, eller om jag hade ett rum till i lägenheten, eller om min liksom fritidsbåt var 3 fot längre, då skulle jag vara lycklig. Och på något sätt så är det ju så att de flyttar fram positionerna hela tiden till vad det liksom ska vara. Det finns ingen, den typen av törst finns det liksom ingen, går inte att släcka, tänker jag. Och det är väl det lilla ämnet som jag försöker bena ut.
0: Det kommer undersökning på undersökning att allt fler svenskar beskriver sina liv som meningslösa. Om vi skulle vara lite hobbypsykologer, du och jag, vad tror du det beror på?
1: Ja, det här var ju lite på i min förra bok också. Jag tänker ju att det som är liksom gemenskapen i samhället blir mer och mer sällsynt. Liksom. Särskilt ifall, jag menar, nu hade vi en pandemi som gjorde att jättemånga människor började jobba hemma. Och de är väl i viss mån på väg tillbaka. Men sen så har vi en arbetslöshet som är väl, ja, nu kan inte jag den siffran men i huvudet. Men jag skulle gissa att den är någonstans kanske 9-10%, va? Och det där gör ju att ensamheten ökar, och då tror jag att man blir liksom, om man inte har ett socialt sammanhang, så har jag en känsla av att man blir mycket mer, vad heter det, sårbar för liksom för den där typen av grubblerier. Kan det vara så?
0: Ja. Hur kan man ta sig ur det? Måste man liksom sluta med alla sociala medier och börja träffa folk, eller kan man göra både och?
1: Jag tror att man ska sluta umgås med folk och börja umgås genom, vad säger han, kommunicera. Ah, förlåt, det var en Martin Luke-referens. jag tror inte, man ska absolut inte säga upp sig från jobbet ifall man trivs på det. Och jag tror, förlåt, det kanske inte sa, men jag tror att man ska väl försöka hitta sammanhang liksom där man kan ha den där gemenskapen. Jag läste på lite om sjundedagsevangelisterna för ett tag sedan i Kalifornien, som sägs vara en sån där blå zon. Och deras religion är tydligen väldigt ifrågasatt, särskilt kanske från kristet håll. Men det som är att de har ett extremt starkt liksom, socialt nätverk. Så ifall Betsy inte kommer på kyrkkaffet på torsdagen, ja, då åker man liksom hem och kollar läget. Så. Och det där tror jag är någonting som vi kanske, många av oss skulle behöva mer av, helt enkelt.
0: Om vi går till ditt yrke då, Värvet. För 14 år sedan introducerade du oss för podden Värvet. Hur många timmar tror du att du har ägnat åt att intervjua människor om du skulle göra en snabb
1: överräkning? Vilken bra fråga. Jag tror inte att det är 10 000 timmar faktiskt. Så där har jag ju en bit kvar ifall jag då ska bli riktigt bra på det, antar jag. Men nej, vad kan det vara? Ett par tusen, 3 000 timmar kanske.
0: Tröttnar inte?
1: Nej, men du gör ju samma sak. Det är ju någonting, alltså sådär, jag tänker att om man har nyfikenheten som en del av ens personlighet, och det har väl många som jobbar med ungefär det du och jag gör. Ja, den är ju liksom det, och sen så kan man ju träna upp den också så att man ser till att bli nyfiken på sitt intervjuobjekt så. Men nej, det verkar faktiskt att det snarare är en läggning liksom, för själva intervjuerna tycker jag på riktigt fortfarande är genuint roligt och kanske på många sätt roligare nu än det var förr.
0: Jag funderar på det där när man intervjuar folk. Finns det någonting som du skulle säga alla intervjuobjekt, kändisar eller vanliga, har gemensamt?
1: Ja, bra fråga.
0: Tack!
1: Ja. Nej, men de är väl... alltså, om man tittar på hos mig så är det väl det att de har ofta någonting att berätta. Liksom. Och det har ju alla, tänker jag. Jag tror, även om du också kan relatera till det, att man som då, eftersom man är intervjuproffs lite, eller ja, det är mitt yrke, så blir man ofta placerad på ett bröllop med den där liksom Gun som ingen i släkten gillar, så ska man ha henne till bordet liksom. Och i den situationen vet inte jag om jag är bättre än genomsnittet, men jag tycker liksom att det spelar nästan ingen roll vilken människa man pratar med, så efter, alltså en stund in, så är ju alla intressanta på något sätt.
0: Sista frågan här, Kristoffer. Finns det någon som du känner har totalt överraskat dig?
1: Ja, alltså jag brukar återkomma till, och det gör jag gärna nu också, mitt samtal med Lars Vilks som jag hann göra då innan han gick bort. Det var väl något år eller två innan. Och han överraskade på jättemånga sätt. Jag kom dit och hade en jätteklar bild av honom som en liksom provokatör och så där. Och sen så visade det sig ju att han var för det första kanske den mest monumentalt ensamma person jag någonsin har träffat, och också extremt intressant som konstnär. Så det skulle jag väl säga. Men du vet vad, det här samtalet blev ju jätteallvarligt. Jag vill bara föra till protokollet att min bok är ganska rolig, hoppas jag.
0: Ja, men det är en satirisk roman. Jag sa det, Västerbottens sämsta roman. Ni kommer att skratta där ute. Då har jag sagt det också.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du var med på PFX. Tack, Kristoffer Triumf.
1: Tack själv.
0: Ha det fint. PFX, tack, tack. Whitney Houston ska få gilla till var och några minuter här i P4 Extra. Det blir sista låten, tror jag. How Will I Know heter den. Jag tror ni har hört den och dansa.

0: Längre än så hinner vi inte med Whitney Houston. Det blir sista låten i P4 Extra idag. Där hade jag Sveriges nya bronskung bland annat, kulstötaren Viktor Pettersson som gäst. Det handlade naturligtvis om hans historiska insats, men också hur det var när han plötsligt tappade kraften att prestera om vägen tillbaka till kulringen. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Sofie Ward och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med min kollega Titti Schultz som bland annat har cirkusdirektören och numera professor Tilde Björfors som gäst. Klockan 12.05 drar P4 Extra igång. Nu Ekot med Christian Löner. Adios!
1: Här är nyheter från Ekot. Den allvarliga radhusbranden i Arboga igår då 18 lägenheter totalt förstördes ska inte ses som en enskild händelse. Det säger brandingenjören Lars Brodin på Brandskyddsföreningen som menar att brandsäkerheten är ett problem bland äldre radhus.
2: Speciellt radhus som är byggda på 60-70-talet har ju en brist i avskiljningen uppe på vinden då. Det innebär att en brand, när den väl har tagits upp på vinden så är det väldigt svårt att stoppa den. Då brinner i regel hela radhuslängan ner.
3: Säger brandingenjören Lars Brodin som menar att framförallt äldre radhus från 60- och 70-talet oftast saknar tillräcklig brandavskiljning mellan bostädernas vindsutrymmen där elden lätt kan sprida sig. Och samtidigt är det många som bor i dessa typer av hus. Och Lars Brodin ser det här som en nationell brandrisk som behöver ses över.
2: Ja, det är det, för det är ju samma typer av hus som finns över hela landet. Sen har ju i vissa kommuner har ju räddningstjänsten gjort tillsyn på radhus och krävt att man åtgärdar de här bristerna. Och det kan ju vara en väg framåt att man gör det över hela landet.
3: Men personer som bor i radhus borde även själva se över brandskyddet på vinden och åtgärda det ifall det behövs.
2: Egentligen är det både vinden och takfoten som behöver ha en bra avskiljning. Och det är ju minst dubbla gipsskivor med isolering emellan då. Då har man ett bra skydd.
1: Reporter Nils Sive. I östra Belgien, nära gränsen till Tyskland, sprider sig en skogsbrand i snabb takt. Minst 1600 hektar har brunnit enligt nyhetsbyrån AFP. Branden som drabbat ett naturreservat startade i fredags. Ett stort antal tyska och belgiska brandmän bekämpar branden och EU har skickat flygplan och helikoptrar till Belgien för att kunna genomföra vattenbombningar. 9 människor har idag dödats i israeliska flygattacker i södra Libanon enligt Libanons hälsodepartement. 7 personer, varav 3 barn och 2 kvinnor, dödades i en attack mot ett bostadshus i byn Ansar. Israel uppger att attackerna riktades mot infrastruktur tillhörande Hezbollah och genomfördes som svar på att Shia-milisen agerat mot israeliska soldater. Libanons premiärminister Nawaf Salam uppmanar Israel att stoppa eskaleringen och säger att de dödade i Ansar inte var militära mål. Så vädret. Ikväll blir det klart väder över Götaland och östra Svealand. Över västra Svealand och upp över södra Norrland regnskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Det var Ekot med Christian Lönner.

0: Här är Sportextra lördag och det är en ny guldjakt i simbassängen för Sara Sjöström.
1: Sätter målgången. Ja, men det är svenskan 25-5. Hon gör det igen 18 år efter den första EM-guldmedaljen i Eindhoven. Så nyper hon till med det 18:e individuella EM-guldet.
0: Och frågan är, kommer det 19:e EM-guldet för Sara Sjöström? Svaret får ni strax efter 6:30 då det är 50 fritt i Paris.
2: Och i den polska EM-sanden finns förhoppningar om en drömsemifinal med svenskar på båda sidorna av nätet.
3: Ja, för det är kvartsfinal dags idag. Först ut är Jakob Hölting Nilsson tillsammans med Elmer Andersson som möter ett betydligt lägre rankat schweiziskt par klockan 16. Och efter det Åman Helvig mot ett meriterat tufft franskt motstånd. Och som grädde på glassen alltså vinner båda de svenska paren. Blir det en hel svensk semifinal imorgon och därmed garanterad medalj.
0: Senare ikväll så bjuder friidrotts-EM i Birmingham på en häftig kväll. Samuel Pihlström final 1500 meter, Louise Ekman i höjdfinal och framförallt kanske Andreas Almgren på 10 000 meter.
4: Precis som svenska folket har höga förväntningar. Alltså jag springer för att ta guld. Det är det liksom inget snack om.
0: Mer om vad som har hänt under friidrotts-EM idag kom om en stund här i Sportextra, bland annat att det inte blev någon medalj för gångaren Perseus Karlström. Ja, ni hör, flera Europamästerskap är igång, men också ett VM.
5: Nämligen ridsport-VM som kommer till oss från Tyskland. Just nu skuttar fälttävlans terrängritt fram i terrängen kring centrala Aachen i västra Tyskland. Tävlingen är framme vid de avslutande ekipagen och det här är en tävling med flera olika sidor för det svenska laget, Maria.
6: Ja, vi kan väl då vara nöjda med så länge att vi ligger inom räckhåll för en OS-deltagande. Men det hänger väldigt mycket fortfarande på sista ryttaren och resultaten har ju inte varit bra tillräckligt för att jaga någon som helst medalj.
5: Och sista svenska ryttare Frida Andersén om ungefär 20 minuter tidigare. Sådär bra resultat för Romike Stam och inte så bra för Sjöborg.
2: Och på hemmaplan spelas en match i herrarnas allsvenskan. De regerande mästarna möter de eventuellt blivande.
7: Fjolårets seriesuveräner då mot årets. Mjällby mot Sirius, två lag med helt olika säsonger och formkurvor. Hemmalaget nu med 8 allsvenska matcher i rad utan seger. Och nära ner till kvalplatsen mot ett bortalag med förlustnollan intakt efter drygt halva säsongen. Och som för Sirius del påminner så mycket om den Mjällby hade i fjol. Det vill säga ett lag som bara vinner och vinner. Och nu dessutom ger 1-0 efter 5 minuter. Sirius i ledningen mot Mjällby på Strandvallen efter 5 minuter i eftermiddag. Så en allsvenska match.
8: Och damallsvenskan innehåller en match nu på eftermiddagen. Den mellan Rosengård och Eskilstuna i Malmö. Och Rosengård är ju ett krislag numera i damallsvenskan. Ligger på nedflyttningsplats och måste börja ta poäng inte minst på hemmaplan. Eskilstuna är ett mycket bättre lag rent statistiskt. Ligger på alldeles i början på tabellen. Och den här minuterna vi har spelat, 6 till antalet, har inte gett någonting ännu. Så vi har 0-0 i den här mycket soliga matchen.
2: Vi skulle även ha bjudit på mötet Hammarby-Piteå, men Piteås flyg blev inställt. Den matchen är uppskjuten till imorgon.
0: Det är Sportextra ända fram till klockan 11 ikväll och till en början här i studion Emil Åkansson och Johan Bengts. Strax en nyhetssammanfattning, men vi tar oss tillbaka till allsvenskan om det där målet, Janne Rinstig.
7: Som Sirius gjorde efter bara 5 minuter då borta mot Mjällby, och man undrar inför den här matchen, hur skulle Sirius klara sig utan Robbie Jure som ju har flyttat till Sevilla? Jo då, ersättaren för dagen, Limatsa, finländaren, han gjorde målet. Upprullning på vänsterkanten av Mjällby, står högerförsvar och bollen in bakom Robin Wallinder. Är en annars ganska blek start på matchen från båda lagen, men Mjällby har svårt just nu i serien och Sirius har lett för det mesta, förlorar inte någon match än så länge och just nu då också i ledning i den här matchen som spelas på ett soldränkt Strandvallen. Fantastisk miljö är det, och den som njuter mest det är Sirius-klacken, för det står 0-1.
2: Med det tar vi och sammanfattar nyhetsdagen så här långt genom att konstatera att det inte blev någon svensk medalj igång under dagens tävling vid friidrotts-EM i Birmingham. Perseus Karlström slutade på 4:e plats i loppet på maratondistansen. Med tiden 3 timmar och 18 sekunder var han 44 sekunder från en medalj.
9: Det hade nog inte kunnat bli så mycket bättre, men jag är ett fruktansvärt stabilt lopp egentligen.
2: Mer ifrån honom stundar senare i programmet. Massimo Stanno från Italien var det som vann guldet. Och från Birmingham hämtar vi också rubriken att Maja Åskag och Ayla Hallberg Hussein är vidare till final i längdhopp. Däremot skadade sig sistnämnda Hallberg Hussein i kvalet. Hon ser därför ut att missa morgondagens final.
10: Så jag fick baksidan lindad nu. Tog lite tid att få in liksom den hjälp jag behövde. Det gör ganska ont nu, så jag ska gå till våra fysios i teamet och läkare och kolla med dem, och sen får vi ta ett beslut.
2: Även dessa två ska vi prata mer om senare under eftermiddagen. Vi stannar kvar på temat EM men byter sport, för i Paris är Sverige klart för en ny lagkapsfinal. Då pratar vi simning. Laget på 4x200 meter fritt, bestående av Robin Hansson, Ludvig Bartolek, Elvira Mörtstrand och Sofia Åstedt, tog sig vidare efter sjätte bästa tid i försöken. Den finalen simmas ikväll klockan 20.47. Även svenska Olivia Klint Ipsa är vidare till semifinal på 50 meter bröstsim efter att ha varit nära sitt personbästa i försök. Hennes semifinal, den simmas klockan 19.01. I övrigt har det varit en tung svensk förmiddag i bassängen. Erik Falk och Elias Persson slogs ut på 50 meter fritt. Vidar Karlbaum och Charlie Skoglund Macmillan slogs ut på 100 meter rygg. Men vi påminner om att vi har en riktigt god bit att se fram emot idag. 18.37 simmar Sara Sjöström final på 50 meter frisim. Vi tar och lämnar simningen och vänder blickarna mot fotbollsvärlden, där det ju i dessa tider nalkas start i de internationella ligorna. Redan ikväll startar passande nog spanska La Liga med matcherna Alaves-Getafe och Sevilla-Vallecano. Antagligen många svenskar som kommer följa den där sistnämnda matchen, där Sevilla ju alltså nyligen har värvat den allsvenska målkungen Robbie Orr ifrån Sirius. 21.30 startar den matchen. Och att ligorna drar igång betyder också att vi närmar oss slutet av sommarens övergångsfönster. Idag meddelar FC Barcelona att man säljer anfallaren Ferran Torres till regerande Champions League-mästaren Paris. Spanjoren som ju avgjorde VM-finalen tidigare i sommar mot Argentina. Och på tal om Argentina, idag har deras mittback Christian Romero meddelat att han lämnar engelska Tottenham. Istället ansluter han till La Liga-klubben Atletico Madrid.
11: Och trots de här tonerna så är vi långt ifrån klara när det gäller Sportextra den här lördagen. Hålltider klockan 4, då är det kvartsfinal i beachvolley-EM. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson spelar då. Och 16:45 då är det David Åhman och Jonathan Hellvig. Och som Emil nämnde, 18.37. Kanske är kvällens stora höjdpunkt. Sara Sjöström simmar ju 50 meter fritt. Och sen har vi även Andreas Almgren i friidrotts-EM efter klockan 9. Ja, ni hör, vilken härlig lördag. Vilken härlig sportlördag med Radiosporten.

0: Just så heter låten med Europe, första musikinslaget i dagens långa sportextra. Vi har mycket kvar innan vi ska räkna ner.
1: Det får man säga att vi har.
0: Den här sportdagen som innehåller väldigt mycket, bland annat fotboll. Strax ska vi till herrallsvenska mötet mellan Mjällby och Sirius. Ni hörde om tidigt mål för tabellettan från Uppsala. Sirius leder med 1-0. Nu till damallsvenskan, där en match blev uppskjuten denna dag. Hammarby mot Piteå. Problem med, ja, det blev helt enkelt inställt flyg för Piteå, så den matchen spelas imorgon. Men spel hos dig, Gunnar Brink, Rosengård mot Eskilstuna.
2: Ja, inga mål än så länge, men det var väldigt nära alldeles nu när Rosengård skapar matchens första hörna. Och det gör man tack vare en väldigt tilltrasslad situation framför målvakten i Eskilstuna. Och till slut var det ett avslut från Thea Sörbo. Men täckande ben skickar ut bollen utanför stolpen till den hörna som nu kommer i den 15:e spelminuten. Vi har inga mål alltså. Det blir ytterligare en hörna faktiskt. Ja, det blir det. Det blir en dubbelhörna från Rosengård. Det var en hörna mot första stolpen som täcktes undan. Och vi får se en repris på den där vänsterhörnan. Vi ser om... Jag tror att det är Molly Johansson som slår den där hörnan. Räcker upp handen. Kommer lite längre hörna den här gången mot bortre, så är det bra nickläget, men nicken går utanför och den var signerad till de Björklund, och det är de enda målchanserna, ens närheten av målchanserna som har sett den här första kvarten, och det kom nu vid den senaste spelminuten för Rosengårds sida. Rosengård som bara har vunnit 2 matcher under säsong och ligger på nedflyttningsplats måste börja ta poäng, annars så är det kris för den här forna storklubben. Jag säger forna. Nu får vi nog hänga med in i straffområdesskott. Oh, det är precis en tå paj eller pjutt eller vad ni vill, men den går faktiskt via ribban och över, och det var Eskilstunas bästa chans i matchen, och det var då mål, jag tror det var numret på ryggen, och då var det Molly Wiklander som hade det läget. Det är 0-0.
1: Parallellt med den damallsvenska matchen har vi också mötet IF Brommapojkarna BK Häcken. Där leder BK Häcken på bortaplan med 3-0. Den här matchen startade lite tidigare. Således har vi spelat 59 minuter där. Och tidigare idag har 2 stycken damallsvenska matcher spelats färdigt. Vittsjö besegrade AIK på bortaplan, siffrorna 2-1. Och så IK Uppsala som ju förra veckan åkte på stordäng emot Djurgården. Man förlorade med hela 8-0. Idag har man åkt på ännu en stor förlust när man tog emot Malmö på hemmaplan. Där vann Malmögänget med hela 6-0.
3: Tillbaka då till herrallsvenska fotbollen och denna matchen som spelas denna dag, där då Sirius, seriesuveränerna, har 1-0 tidigt mot Mjällby. Det dryga kvarten spelat nu, och kan inte göra annat än stå här och vara imponerad av Sirius spel. De trycker tillbaka hemmalaget fullständigt, leder med 5-0 i hörnor. Plus då det här målet som Limata gjorde. Det funkar allt för Sirius att spela med ett härligt självförtroende. Man såg exempelvis Bjerkebo här på en dribblingsräd på vänsterkanten och använde kortlinjen nästan som en stödmur där nere. Hur små millimeter var det där från att bollen skulle gå över? Men han gick på den lilla biten och fick in bollen i mitten. Mycket, mycket farligt för Sirius del att kanske öka på till 2-0. Vad har Mjällby haft då? Ja, en farlighet i mitten som var väldigt, väldigt vass. Men det slutade med ett gult kort på Hajer i Sirius och en farlig frispark som man mer eller mindre skabblade bort, så tillvida att man inte fick den på mål, även om det var ganska nära ribban när man sköt där från Samuelssons sida i Mjällby. Men det är inget eget spel från Mjällby än så länge, utan det är Sirius som för det här fullständigt med då en stark backlinje som stöttning där nere med Zuma, inte minst då, som håller ihop det hela i Sirius-försvaret ihop med Tobias Anker, och sen öser man på framåt. Och frågan var, vad skulle Sirius sitta på när då Robbie Jure nu inte längre kvar. Hur skulle anfallet se ut idag? Jo då, Bjerkebo har hjälp av Limata som man plockade in här till Sirius och som då har gjort målet. Och sen då Mileskog, Noel Mileskog som har varit skadad nästan hela säsongen och fick göra inhopp senast. Och nu då spelar från start, så det är Sirius kedja idag. Inte den längsta sett till fysiken, men ack så snabba de är. Och så bra stöttning från mittfältet som river upp stora sår i Mjällbyförsvaret. Så det är med akkuratess som Sirius leder med 1-0 efter 18 minuter. Det kunde ha varit mer. Mjällby måste skruva på något, för att det här funkar inte för hemmalaget och regerande mästarnas del.
4: Ja, Janne, hur går tongångarna där nere egentligen i Blekinge? Det är bara 4 poäng ner till kvalplats. Degerfors, det går tungt, utslagna i Europaspelet och underläge nu också.
3: Ja, det är ju en märklig säsong på så vis att det är ju den häftigaste man har varit med om med tanke på internationella matcher, både här på Strandvallen och på bortaplan. Spel och möjlighet att ta sig in i Champions League, och nu på torsdag blir det då match mot Salzburg, dubbelmöte väntar till Europa League. Så det är ju svindlande saker, men så funkar ju inte spelet i Allsvenskan, utan det är ju början av maj senast som Mjällby vann en match, och jag förstår det när jag ser spelet ut på plan här, för att det hänger inte ihop riktigt lagdelarna. Det är, man försöker spela hårt, man försöker spela på energi, men någonting är det som inte stämmer. Och sen saknar man ju då många spelare med tanke på försäljningarna som är gjorda, och man väntar ju då på nyförvärv och siktar ju framförallt blickarna ner mot Danmark. Finns flera krokar ute där, och de behöver man nog få napp på, de där krokarna, för att Mjällby ska lyfta i tabellen, för just nu är det tungt och 0-1 idag, 20 minuter.
4: Janne Rindstig är det som bevakar Mjällby mot Sirius i herrallsvenskan. Det är alltså Sirius leder med matchens enda mål. En härlig friidrottskväll kommer till er senare här i Sport Extra. Det drar igång med kvällspasset, drar igång strax innan 8, men det finns några riktigt fina höjdpunkter för svensk del. Andreas Almgren bland annat, 10 000 meter 5:30.
1: Mycket att se fram emot, men det har ju faktiskt redan tävlats idag där borta i England.
5: Ja, Sverige står kvar på 2 medaljer i friidrotts-EM, även efter gångtävlingen idag på förmiddagen här i centrala Birmingham. Perseus Karlström slutade på 4:e plats. Länge var han ett par minuter från pallplats och långt ner i listan placeringsmässigt. Men till slut alltså, plats 4, 49 sekunder upp till bronset.
6: Visst är det lite surt, men stabilt lopp egentligen. Det som du säger, kanske inte såg jättebra ut, men jag går ändå väldigt, väldigt jämnt. Jag tror, förutom första varvet, så jag tror min långsammaste kilometer var kanske 4:19 eller 4:20, och sen så den snabbaste var 4:10. De sista två var de två snabbaste, så att jag
5: kom stormande, ja, helt enkelt.
6: Tycker jag gör ett jättebra lopp. Framförallt med tanke på den uppladdningen som jag har haft. Alltså, det har varit så tufft den här sommaren. Jag fick nog virus som satt upp i bihålen och jag snorade och var sjuk och hostade i 6 veckor. Jag trodde att det kommer inte bli någon start ens. För då var det några riktigt, riktigt tuffa dagar och kroppen kändes helt utslagen. Det hade nog inte kunnat bli så mycket bättre, men jag är ett fruktansvärt stabilt lopp egentligen. Jag behöver tyvärr gå på toa där vid 16 kilometer.
5: Hur lång tid är man borta då?
6: 27 sekunder någonting tappade jag det varvet.
5: Så utan toa-besöket hade han bara varit 20 sekunder från den fransman, Aurélien Quignon, som i sin utmattning fullständigt raglade över mållinjen till bronsplats. Den stora favoriten Massimo Stano från Italien tog hem guldet. Också på damsidan italienskt guld i maraton till Sofia Fiorini. Och Spanien vann sina första 2 guld i friidrotts-EM här, med segrar både i herrarnas och damernas halvmaraton. Igång alltså.
1: Svenska gångaren var det vi hörde där, Perseus Karlström, som alltså slutade på en 4:e plats utanför pallen. Tiden 3 timmar 18 sekunder, ja, det räckte till en 4:e plats. Och det här var inte helt utan rubriker efteråt.
5: Perseus Karlström skickar en rejäl kritiksalva mot hur gångtävlingen var upplagd här i EM.
6: Jag tycker inte det var roligt. Det är inte schysst, för de var varken fans eller aktiva.
5: Ja, smått kaosartade scener uppstod längs EM-banan när det här i Birmingham pågick 4 tävlingar samtidigt. Maraton dam, maraton herr med Perseus Karlström, halvmaraton dam och halvmaraton herr. Trängsel mellan trottoarkanterna, skarpa kurvor, vrickade fötter. Perseus själv trampade snett flera gånger. Och också gångare från samma land, men i olika tävlingar som kunde hjälpa varann med farthållningen. Argumenten från arrangörerna. Det blev den sändningstid som gångtävlingarna totalt kunde få. Och det gick inte att sprida ut loppen och stänga av centrala Birmingham i fler timmar än det nu blev. Men gångarna själva pekar på den idrottsliga rättvisan. Här Perseus Karlström igen.
6: Det var väldigt mycket folk i början, väldigt stökigt i början. Jag gillar inte alls. Det hade varit bättre om de hade åtminstone spridit det liksom förmiddag, eftermiddag eller sånt. Jag tycker inte det var roligt. Man kan inte riktigt följa fyra lopp samtidigt, så att, men det är inte schysst, för de var varken fans eller aktiva.
1: Reporter Bengt Skött här med koll på gången som det tävlats i idag. Det har också kvalats i längdhopp. Maja Åskag och Ayla Hallberg Hussein har tagit sig vidare därifrån. De två ska vi höra mer utav om en liten stund.
4: Drygt en halvtimme så är det också dags att dra igång kvartsfinalen i beachvolley-EM. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson spelar då för att ta sig vidare till semifinal. David Åhman och Jonathan Helvig spelar ju senare med start kvart över fem. Om en stund också till ridsport-VM i Aachen. Det handlar ju om fälttävlan. Först är...
3: De tycks ostoppbara. Jag pratar om Sirius som nu leder med 2-0 borta mot Mjällby efter 24 minuters spel. Och den här gången var det en bjudning från Mjällby försvaret där Ludvig Svanberg skulle nicka framåt och inte riktigt fick fart på bollen. Då kommer han som en skjuter nu en kanon där. Otso Limata. Och sen vinner han duellen mot en utrusande Robin Wallinder också. Och sen var det ju öppen gata. Ingen målvakt kvar och in i straffområdet och in med bollen. Och sen fick han sen en smäll och jag kan tänka med att man tycker att de vinkade för byte där direkt, samma med det där. Men det är ju ändå, vad jag förstår, 2-0 för Sirius, för att det här är en match som Sirius dominerar fullständigt ute på planen. Och nu gör man lite som i VM här och tar tag i en vätskepaus. Och det förstår jag, för det är kolossalt varmt här på Strandvallen och glödhetast då är Sirius.

0: Jävlar, det är 16 lag som ställer upp och just nu i banan sportens stora legend, tysken Michael Jung, han som vann OS-guld när Sara Algotsson Ostholt inte gjorde det i London 2012. Då avgjordes det ju på det sista hindrets sista del av den sista delen av Saras häst Vegas sista hov. Den rev de den bommen och då vann Jung istället guldet och Sara fick silver. Nu är han i banan, han har tagit flera OS-guld efter det också, VM och EM-guld, och det ser ju bra ut för Jung.
1: Det ser fantastiskt bra. Det är bara en njutning att se honom i terrängen. Helt super.
0: Efter honom och i startlistan och ute i banan också det sista svenska ekipaget, Frida Andersén och hästen Box Leo. Vi kanske inte har vuxit upp och ska pensionera oss tillsammans med Frida och Box Leo, ifall jag uttrycker det så. Men de har varit med väldigt, väldigt länge, känns det som, i landslagssammanhang.
1: Men de har rutin, så att vi hoppas verkligen att hon kan smälla till med en riktigt bra sista runda nu för Sverige.
0: De har tagits över 10 av de 28 hinderkombinationer som det handlar om. De har som maxtid 9 minuter och 50 sekunder och banan är knappt 6 kilometer lång. Och än så länge så är de felfria när det gäller hinder. Sen vet vi inte förrän mot slutet av rundan hur de har taxerat tiden, ifall de kommer att dra över maxtiden. I så fall straffas man ju med 0,4 straffpoäng per påbörjad sekund. Du, det är viktigt för det svenska laget att det går bra för Frida och boxningen.
1: Ja, det är det ju. Det hänger ju nu. Medaljstriden har vi inget med att göra, men det hänger ju på det här OS-kvalet om vi ska ha en chans att nå det.
0: Det är himla dramatiskt och spännande där. Det är 16 lag med, som jag sa för en liten stund sedan. De 7 bästa lagen kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år. Sverige är just nu på 7:e plats, men då är USA före dem. Så Sverige är ju med en viss liten marginal. USA är ju arrangörsland, Los Angeles, och därför räknas de inte bland de som kvalar vidare till OS. Men en ryttare är kvar och Nederländerna strax bakom Sverige har ju också en ryttare kvar. Och sen avgörs ju alltihopa först imorgon då i och med banhoppningen. Och nu lutar du dig framåt, Maria, och börjar hoppa lite grann från skinka till skinka. Varför då?
1: Ja, det är ju en av mina absoluta favoriter. Det är ju Michael Jung här, om vi inte ska hålla på, när man inte håller på de svenska förstås. Och det är ju lite så här, kommer han klara tiden? Det är på det här svåra hindret nu, det går bra.
0: Det går bra,
1: och nu har han ett hinder kvar och han kommer vara inom tiden.
0: Ja, faktiskt.
1: Alltså han är bara helt grym. Outstanding.
0: Ja,
1: fantastiskt att se.
0: Fantastiskt på rätt sida tiden. Ja. Inga straffpoäng ytterligare alltså, för det är ju så det sätts poäng i fälttävlan. Du får via den inledande dressyren en poängsumma och den kan du sen bara behålla. Eller då, ifall du misslyckas med olika uppsatta mål, få fler straffpoäng till. Du kan aldrig bli av med poäng utan hoppas på att motståndare får fler straffpoäng istället. Michael Jung upp i tät position. Hur går det då för Frida Andersén och Box Leo? Jo, felfria på hinder så här långt. Halvvägs genom banan. Vi hörs om en liten stund igen.
2: Tack så länge, Christian Olsson och Maria Gretzer. Hörde jag att medaljstriden borta, men OS-platserna i sikte?
0: Ja, precis så är det. Gott sammanfattat.
2: Ja, det är bra. Tack så länge. Vi tar oss till fotbollen. Vi bevakar en match i herrarnas allsvenska. Sirius leder med 2-0. Tabellettan Sirius borta mot regerande mästarna Mjällby. 2-0 alltså för Uppsala-laget. Men inga målsteg, Gunnar.
3: Nej, men nu tycker jag nästan att Rosengård har gjort sig förtjänt av ett sådant, därför att de har tryckt på ordentligt och har till exempel 6-0 i hörner redan. Och många av de där hörnerna har varit ganska farliga när Monica Willem har fått gå ut och med viss besvär boxa undan bollen eller slå undan bollen framför nickstarka Rosengårds mittbackar. Det är alltså Rosengård som kämpar för att ta sig upp från nedflyttningsplats i Damallsvenskan. Eskilstuna är ett mer eller mindre topplag, i alla fall skuggar toppen kan man väl säga. Men det är stor skillnad på spelkvaliteten till exempel mot Häcken, för att Eskilstuna fick stryk mot Häcken med 6-0 och har haft det lite tungt, även om det då blev en liten återkomst i den förra matchen när de slog Kristianstad med 1-0. Här kommer då Eskilstuna, men vi stoppar på mittlinjen istället, så är det då Henry för Rosengård som tar tag i bollen och spelar hem den säkert, och Rosengård dominerar nu den här matchen ganska ordentligt spelmässigt, har dock inte lyckats komma igenom, men har haft ett par halvlägen in i straffområdet, och det gäller för dem att ta vara på de där chanserna, för gör de det, då tror jag nog att Rosengård har kvalitet nog att ta sig upp ovanför det där strecket som nu hägrar ovanför deras tabellposition. 0-0 är det och halvtimmen är avverkad på

0: Malmö IP.
1: Vi byter herrarnas högsta serie av mötet mellan Mjällby och Sirius som står 0-2. Dryga halvtimmen är spelat. Otso Limata har gjort båda målen för Sirius. Han kommer att bli tvåmålsskydd. Han spelar inte mer idag. Det skadade samman med 2-0-målet i låret. En rejäl binda där och sen in istället då med August Ljungberg. Han som startade på topp i förra matchen. Nu får han då spela ungefär en timma i den här. Mjällby efter det där 2-0-målet som han då bjöd på mer eller mindre genom en tokig bakåtpassning så har faktiskt samma laget spelat upp sig rejält här och skapat sin första hörna alldeles nyss och en bra tryck ner emot David Celic i Sirius-målet och för första gången idag ett riktigt hemmaspel som utmanar mot Sirius-laget och det betyder också att det blir en skada där nere så småningom på utmärkt mittbacken Mohamed Zuma i Sirius. Den fick ju nog bollen i huvudet tror jag och fick lämna planen en stund och nu har han då kommit tillbaka i spel igen efter att ha blivit omplåstrad och det är ju oerhört viktigt för Sirius att han behåller den där fyrbackslinjen som kanske är allsvenskans allra bästa då med Zuma och Anker i mitten och sen Kastigen på ena sidan och Oskar Krusnell på den andra. Seriens kanske då bästa fyrbackslinje och det är klart, man leder serien och har man den bästa fyrbackslinjen, en av de bästa målvakterna, mycket bra mittfält och det vassat anfallet, ja då är det ju inte så svårt att spela som man gör idag som bevis då på att det är seriens bästa lag med överlägsen marginal och nu har man då ändå fått stuva om i kedjan och då plockar man in då som Limatsa och sen funkar det väldigt bra ändå med mycket speed, mycket fantasi och sen ett gigantiskt självförtroende och det gör ju att man vågar sig på grejer och lyckas med grejer när man tror på dem, som nu snor bollen högt upp igen, kommer till en målfarlig chans som då ändå hemmalaget lyckas bryta så småningom och så blir det kontring för Mjällby. 32 minuter spelat och ny Sirius-spelare som ligger skadad, men det är 2-0 för Sirius.
2: Från fotboll till ridsport, VM i Aachen i Tyskland. Det handlar om fälttävlans terrängritt och det sista svenska ekipaget Frida Andersén och hästen Boxleo som precis tar sig över mållinjen på ett bra sätt på det viset att de inte har rivit ett enda hinder men de får lite tidstillägg. De har ungefär 5 sekunder över maxtiden, slutar på 37,4 i straffpoäng och lägger sig då på en individuell 23:e plats, Frida Andersén. Det kunde det där blivit mycket värre. Vi följde den här ritten via en skärm för de var i ett hinder. Det står flaggor som begränsar hinderna i sidled. Man får inte vrida de flaggorna på fel sätt. Man får ta dem med delar
3: foten,
2: av kroppen.
3: Hästen,
2: ja, inte axeln.
3: Hästen får inte vara för mycket på sidan av flaggan. Det är de här smala hindren.
2: Och här var det då varbedömning inom ridsporten. Mm. Det kallas review här. Men då sitter alltså domare och tittar på situationen när repris på olika skärmar och hon riskerade 9 straffpoäng Frida Andersén som hon då inte fick. De togs bort.
3: Jätteskönt.
2: Väldigt bra för det svenska laget som just nu i den pågående räkningen i det levande tävlingsmomentet är utanför de 7 nationer som kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år. Men på 8:e plats är Sverige och bland de som är bland de 7 bästa, det är de 7 bästa som tar sig till OS, finns USA som är direkt kvalificerat. Så Sverige med väldigt mycket andan i halsen just nu ändå på den sista platsen som leder till OS om 2 år. Men det är långt kvar, inte av tävlingen idag, men av fälttävlan, för den går i mål först imorgon.
3: De ska gå igenom en besiktning, veterinärbesiktning på morgonen och sen en svår banhoppning.
2: Mm, och så har det börjat regna också.
3: Nej, det är inte så farligt.
2: Nej, sant.
4: Men ni har tak, det är bra.
2: Ja, det är skönt.
4: Mm. Vad sa du, 8:e plats noterat?
2: Mm, då är inte tävlingen riktigt i mål ännu. Det är några ryttare kvar. Vi kan väl summera så smått om kanske 10-12 minuter, tänker jag.
4: Toppen, då kommer vi tillbaka då. Nu till fotbollen.
1: Regn där, det är det definitivt inte när det gäller fotbollen mellan Mjällby och Sirius. Här är det ett otroligt fint väder och solsken, men det som regnar här, det är Sirius-målen. För nu är det nämligen 3-0 efter 34 minuters spel. Och den bästa medicinen för en fotbollsspelare om man ligger och är lite halvskadad, det är att få en målchans. Isak Bjerkebo låg ner och hade jätteont i benet och sen reste han sig upp och kände lite, ja det funkar nog att spela. Och så kommer den löpboll och då är han plötsligt som Usain Bolt, han springer ifrån Mjällby-försvaret in i straffområdet och rullar in 3-0. Och det innebär att Sirius med Bjerkebo och Robbie Jour, det paret, antingen var en eller tillsammans, har gjort mål i alla Sirius matcher den här säsongen. Det är ett otroligt facit. Bjerkebo senaste målskytt, men det är ändå Mjällby som har en hyfsad frispark, kommer snabbt in på mål och då är ju Cilic där och tar hand om den. Ja, Sirius är kompakt bra helt enkelt i samtliga lagdelar och leder med 3-0 borta mot regerande svenska mästarna Mjällby på Strandvallen. Och då är det 10 minuter kvar av första halvlek. Var ska det här sluta?
4: Ja, det kan man undra.
0: Det gäller här allsvenskan det. Blickar vi mot divisionen under det, det vill säga Superettan, så spelas parallellt två stycken matcher. Båda två mållösa, 37 minuter spelade i bägge två. Det är GIF Sundsvall som tar emot Helsingborg och Nordic United som tar emot Varbergs Boys. En match är färdig spelad i Superettan. Öster, de besegrade Ljungskile på bortaplan med 3-2. Och om dryga en timme och 20 minuter får vi ihop det till, va? Klockan 17.00 startar ytterligare två stycken matcher. Det är Falkenberg som tar emot Norrby och Sandviken som tar emot IFK Norrköping.
4: Vi påminner också om att om exakt 3 timmar så är det dags för Sara Sjöström i Simem i Paris 50 meter fritt final. Ny guldchans för den fenomenala simmerskan från Sverige. Och nu tar vi oss tillbaka till friidrotts-EM istället i Birmingham.
5: Maj Åskag är i ännu en EM-final här under friidrotts-EM i Birmingham. 6,66 i längdhoppskvalet. Vad tycker du om det?
6: Nej, men det är godkänt. Det kändes ganska... känns som jag mer att ge. Allt stämde inte. Men det var absolut inte dåligt. Men det finns som sagt mer att ge. Så att imorgon är det bara att köra all in. Alltså verkligen inget att förlora. Alltså bara köra. Lita på min förmåga. Vi har hoppat bra säsongen så att det är bara att köra.
5: Det blåser ju mycket idag. Hur påverkade det?
6: Nej, men alltså jag hade ju typ så här 5,2 min första. Man bara, vad händer? Sen var det lite mindre så att det var lite svårt att hitta den här sista biten in på plankan. Och om den sitter då kan man smälla på. Och då kan man få ett bättre hopp liksom. Så imorgon, jag bara köra.
5: Ja, då är det final. Och vad tänker du om dina möjligheter där?
6: Nej, men alltså tjejerna hoppar ju skitbra. Och sen är det, men det är en ny tävling imorgon. Man får liksom inte kolla på vad de hoppar utan bara fokusera på mitt. Jag har hoppat bra i år, 6,89. Så målet är väl att hoppa där. Kanske till och med längre. Och sen får man se hur långt det räcker. Men ja, fokusera på mitt helt enkelt.
5: Nu hoppade du 3 steg först under det här EM:et och längdhoppet nu. Ja. Vad är det för skillnad i känsla?
6: Nej, men... jag känner mig kanske lite tryggare i längden nästan nu. Det har ju gått bättre och det är klart att man får med sig en bättre känsla då. Så jag är riktigt taggad. Så nu är det bara hem till hotellet, ladda om och sen imorgon gå ut och äga arenan.
0: Maja Åskag där till reporter på plats i Birmingham, Alexander Lundholm.
4: Och höjdpunkter ikväll, Andreas Almgren springer 10 000 meter, 21,25 är det tiden för det. Men dessutom Louise Ekman höjdfinal och Samuel Piström springer ju 1500 meter strax efter klockan 10. Väldigt mycket i detta sportextra. Som ni hör, allsvenska fotbollen, så är det klar ledning för serieledarna från Uppsala. Sirius leder 3-0 mot Mjällby på

0: Så heter låten Levitating med Dua Lipa här i Sportextra.
1: Det är slutminuter första halvlek när det gäller fotbollen. Ni har hört om 3-0 för Sirius på bortaplan mot Mjällby i herrallsvenskan. Än så länge inga mål mellan Rosengård och Eskilstuna. Det mötet vi bevakar i damallsvenskan. Vi kan ju upprepa att Hammarby-Piteå, den matchen uppskjuten och spelas imorgon istället eftersom Piteås plan blev inställt. Vi tar oss till Polen istället, för om lite drygt en kvart så är det dags för svenskt isanden.
2: Varsitt hinder kvar, sen kan ett svenskt drömmöte vänta.
3: Och man får tillfälle att avgöra matchen, och det gör han. Där satt den, matchbollen är fixad.
2: Ja, här vid beachvolleyboll-EM i Polen så har de två svenska lagen motsvarat de högt ställda förväntningar som fanns inför, trots att båda lagen kom hit med skador i bagaget. Både Jonathan Hellvig och David Åhman, liksom Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson, är nu framme vid kvartsfinal idag. Seger där för de båda lagen, och ett svenskt möte är att vänta i semifinal. Och stjärnparet Åhman Hellvig, med massvis med framgångar de senaste åren, beskriver de unga svenskarna på det här sättet.
4: Nej, de är oerhört duktiga. De har ju tränat med oss i flera år nu, och vi har sett hur de har tagit steg efter steg, och vad var det en tidsfråga när de ska vara i absoluta världseliten. Men de är väldigt, väldigt starka. Deras anfallsspel när de får till det är otroligt bra. Då är det väldigt svårt att sätta stopp för dem, särskilt när de spelar andra boll. Hoppas spelet, precis som vi gör, det gör de otroligt bra.
2: Det säger David Åhman om Helmer Andersson och Jakob Hölting Nilsson, som spelar sin kvartsfinal mot Schweiz sist motstånd med första serv planerad klockan 16 idag. Och lite mer än timmen senare så är det dags för Jonathan Hellvig och nyss nämnde David Åhman att möta franskt motstånd. Och Åhman beskriver det motståndet så här.
5: De är väldigt fysiska, hoppar högt, slår hårt, så ja, det gäller att vi sätter upp bra block- och försvarsspel mot dem om vi ska ha en chans.
1: Ni hörde det där inför beachvolley-EM-matcherna som kommer till er. Först ut alltså Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson, och sen efter det David Åhman och Jonathan Hellvig. Ni hörde om förutsättningarna. Vinner de matcherna så möts de i semifinal. Nu tar vi oss till fotbollen, strax till mötet mellan Mjällby och Sirius i herrallsvenskan, där Sirius leder med klara 3-0. Men även damallsvenskan, där är det fortsatt 0-0.
6: Det är det, men det är 7-0 i hörner för Rosengård mot Eskilstuna. Och den sjunde hörnan är på gång nu när vi har 2 minuters tilläggstid. Vi hade ju en sån här drickapaus, vätskepaus även här i värmen över Malmö IP. Den här hörnan som omväxling kommer från höger, och då ska vi se om det inte blir en boll ut mot straffområdet. De står med högerfoten och det är svårt att skruva inåt. Här kommer bollen utifrån och så är nick över, och den går över ribban också. Och det är lite halvchanser, halvlägen för Rosengård hela tiden. Ett högkaratigt läge. Det var Molly Johansson som blev frispelad i vänster inne position. Hon sköt ganska bra, men det var en väldigt kvalitativ fotparad från målvakten Monica Willen i Eskilstuna som räddade Eskilstunas mål den där gången. Spelmässigt så är det här utan tvekan en match som Rosengård, ja, med tanke på hur det ser ut, borde vinna nu, men man vet ju aldrig hur logisk fotbollen är, därför att det kan ju vara ett misstag eller någonting individuellt, som nu till exempel läge i straffområdets skott som täcks undan dock, och målvakten Moa Edrud kan lätt plocka upp den där bollen. Det är första gången i nästan, ja, på den senaste halvtimmen som bollen har varit inne i straffområdet hos Rosengård. 0-0 är det, bara sekunder kvar av den första halvleken.
7: Och det är 2 minuter kvar av första halvleken i här svenska mötet mellan Mjällby och Sirius. Så här är det verkligen rättvist sett till ledningen, sett om man jämför med spelet. För det är 3-0 för Sirius, hur rättvist som helst. Inte mycket som har stämt för Mjällbys del, och lite signifikativt för det var väl alldeles nyss när hemmamålvakten Robin Wallinder blev avblåst. Han tog för lång tid på sig vid ett uppspel, och så blev det hörna för Sirius. Och det har varit en bud på mer för gästerna som har ställt till det rejält för Mjällbys försvar. Mjällby har annars den bästa målskillnaden av lagen som ligger där nere i bottenträsket. Jag har bara släppt in 20 mål innan den här matchen och betydligt färre än de övriga i närheten. Men försvarsspelet idag, det har lämnat mycket övrigt att önska. Hade Sirius varit supereffektiva kunde ha varit ytterligare fler mål. Sista möjligheterna då, 2 minuter kvar nu på tilläggstiden som är 3. Och så kommer ett läge för Mjällby och så blir det en tuff tag in i straffområdet. Det var spel på bollen, Aki Samuelsson fick den och blev hårt tagen av Sirius kompakta mittförsvar. Och sen försvann möjligheten, hemmalaget Vilven och hans straff i det läget. Men vad har han dömt där nere nu då? För att nu är det blåst för... hörna måste det väl vara där nere då. Han hämtar bollen i alla fall, för att spelet gick ju, rann ju vidare. Och då är det en sista möjlighet kanske för Mjällby att ta sig in i matchen och få ha något positivt med sig in till pausvilan. Nej, det blev inte någonting av det. Han gick upp och ställde sig vid hörnflaggan och nu oerhört besviken där borta Mjällbyspelaren och skickar in bollen i mitten istället. Och så blir det då inspark för Cilic i Sirius-målet. Och då skulle man ju kunna misstänka att det inte kommer att hända så mycket mer i den första halvleken som är snart uppe i 48 minuter. Det har hänt nog, tycker nog Mjällby. Och det är Limatsa som har gjort 2 mål. Då första och andra, och sen blev han skadad och utbytt, och sen då Isak Bjerkebo som gjorde det tredje, och det är hur rättvist som helst. Och slutsekunderna i med det här mötet kommer väl Ladebäck snart att sätta punkt för. Det är huvuddomaren i matchen det. Han har inte tagit in så mycket luft än så han kan blåsa ut slutsignalen, men jag tror det är inte mycket kvar. Iqbal där för Mjällby, och nu är det slut på en plågsam första halvlek för Mjällbys del. En framgångsrik och fortsättning då för Sirius på den här säsongen. Det är ledning för Sirius med 3-0 efter första halvleken på bortaplan mot Mjällby.
1: Paus där hos Janne Rinstig i den enda matchen idag i herrallsvenskan. Paus nu också i damallsvenskan mellan Rosengård och Eskilstuna United hos Gunnar Brink i Malmö. Det är 0-0 efter den första halvleken.
0: Paus och 0-0, det är också temat i Superettan än så länge denna dag. GIF Sundsvall, Helsingborg, där har vi nått halvtid. 0-0 står det där. Sammanställning mellan Nordic United och Varbergs Boys som också har spelat färdigt den första halvleken. Och i Stockholm, då blickar vi mot damallsvenskan. Istället mötet mellan Brommapojkarna och Häcken. Där är vi nu inne i den 93:e tilläggsminuten. Nej, tredje tilläggsminuten får vi väl säga, 93:e minuten totalt sett. Där leder BK Häcken numera med 6-0, går mot en solklar seger.
1: Lång match annars.
0: Ja, det hade varit jobbigt att spela den.
1: Kan man säga att det är paus i fälttävlan också, Christian och Maria?
8: Så fenomenalt fint uttryckt, Johan.
0: Tack.
8: Ja, för det är nämligen nu så att 2 av 3 grenar är avverkade. Fälttävlan är ju dressyrens mångkamp. Det var dressyr igår och i förrgår för de som tävlar i lag och individuellt. Idag har det varit terrängritt över 28 hinder i terrängen kring centrala Aachen i västra Tyskland. Och imorgon avgörs alltihopa i form av banhoppningen. De svenska prestationerna är de här. Efter 2 av 3 grenar så ligger Frida Andersén på 24:e plats. Louise Romarke på 26:e. Amanda Stam på 35:e och Sofia Sjöborg på 59:e plats av de 87 som är med. Det är ju inte särskilt imponerande positioner någon av dem.
9: Nej, vi måste vara helt ärliga och säga att det här är ju 4 ekipage som är rutinerade. Mm. Det är inga nybörjare på det här. De har ridit mästerskap innan. Hästarna har varit med flera gånger. Och någonstans måste man nog börja se sig om vad man måste förbättra, för någonstans måste man ju vilja sträva närmare medaljtoppen.
8: Mm. Vad måste de förbättra då, som du ser det?
9: Nej, men jag tycker alltid de säger att de är väldigt bra i terrängen. Vi hade 2 felfria här idag på hinder, men de hade tidsfel. Det var svårt att klara tiden idag, men det är ändå ganska många, eller flera toppryttare som gör det och som är väldigt, väldigt nära. Och dressyren är ju, som det ofta är, faktiskt under all kritik, måste vi säga.
8: Är det under all kritik till och med?
9: Ja, men jag tycker det. Man skyller lite på det ena och det andra. Och om en ryttare liksom har något problem någonstans, en häst som flippar ut det. Men liksom det är lite granna i lag. Man är ju inte i närheten av någon ryttare. Och det är som sagt rutinerade ekipage. Alltså jag måste få vara lite kritisk idag. Trots att vi hade ett par fina runder i terrängen.
8: Mm. Så, i OS i Paris för 2 år sedan var Sverige med i stort sett det här laget. Till tre fjärdedelar, samma lag sexa. Och den stora ljusglimten ju, annars är ett relativt svenskt ridsportmörker där under solen i Paris. Nu ligger de sjua i lagtävlingen här, sjua av 16 lag. Men det är inte så att de har närmat sig de bästa, de har ju kommit längre ifrån.
9: Ja, det är så. Och någonstans måste man för sig själv, tycker jag, som ryttare och som ledare överhuvudtaget, ha lite högre krav än att man precis är på gränsen att vara bland de här 5-6.
8: Det är 16 lag som är med här i fälttävlan vid VM i Aachen. De sju bästa tar sig till OS i Los Angeles om 2 år. Sverige är just nu på 7:e plats med viss liten marginal till OS då, eftersom USA finns också de bland de 7 bästa. Men det är först imorgon vi kan konstatera hur det går för Sverige individuellt och i lag i fälttävlan vid VM. För då avgörs fälttävlan med banhoppningen. Senare ikväll här vid VM med start klockan 19. Kyren, dressyrens avslutande gren, det fria programmet där ryttare och medhjälpare väljer egen musik och egen show, hur de ska framföra de föreskrivna konster i dressyrhandboken som ska vara med. Patrik Kittel och Touchdown kommer inte att vara med då. Det svenska ekipaget, de är strukna nämligen. Touchdown lite i ett framben och Kittel på väg hem nu tillsammans med Touchdown. I startlistan för Sverige bara då Maria von Essen och hästen Invoice.
1: Tack för det här, Christian Olsson och Maria Gratzer med koll på fälttävlan där vid Ridsport VM i Aachen, som ju är ett av många mästerskap som pågår i dessa dagar. Det är inte så många minuter kvar nu innan det är Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson som ska spela kvartsfinal i beachvolley-EM. Det börjar ju om cirka 6 minuter. Och apropå mästerskap, vi tar oss tillbaka till friidrotts-EM.
10: Här i Birmingham har det blivit ännu en svensk fjärde plats för friidrottslandslaget under EM. Perseus Karlström i gångens maraton.
11: Ja, det var svårbedömt på förhand. En ny distans och en knepig bana att gå, men en fjärde plats är väl klart godkänt.
10: Men förutom Vanessa Kamgas och Viktor Petterssons brons så finns det nu fjärde platser för Fanny Ros, Daniel Ståhl, Oskar Edlund och Perseus Karlström som Sveriges bästa insatser hittills under Europamästerskapet.
11: Ja, det är nära men inte riktigt ända fram tyvärr, men vi får hoppas på fler medaljer framöver.
10: Till exempel kanske genom Maja Åskak som är vidare till final i längdhopp 6,66. Vad ger du henne för möjligheter i morgondagens final?
11: Det var ett bra kval, många hoppade långt och Maja såg lite småseg ut, men förhoppningsvis kan hon väl vara mer taggad för finalen när man var inför kvalet.
10: Till final tog sig också Ayla Hallberg Hussein i sista hoppet efter 2 övertramp, men hon berättade efteråt att hon fick känning i baksidan och förmodligen inte kommer att kunna starta i finalen. Hon pratade om att hon inte fick medicinsk hjälp tillräckligt snabbt, vad säger hon det?
11: Nej, men det har ju varit problem under hela EM, det såg vi ju redan med Mattia Forlan i första dagen att det var problem och... Nej, de har en helt annan syn på det där med när man får bristningar här än vad vi har hemma i Sverige. I Sverige är det direkt på med tryckförband, högläge, gärna is. Här verkar de bara, det löser sig väl.
10: Men hon bad om hjälp och fick inte det.
11: Nej, det är för dåligt. Det är inget annat att säga.
10: Ingen final för 1500 meters damerna som tävlade. Mia Barnett, Vilma Nilsen och Carmen Sanju, 19-åringen som kom direkt från JVM hit till EM.
11: Det var väl ganska väntat att ingen skulle gå vidare. Vilma var den som hade störst chans och som också var närmast. Carmen, mycket se och lära fortfarande.
10: 15 och 16 ligger sjukamparna inför den sista grenen 800 meter. Erika Werf före Lovisa Karlsson nu.
11: Ja, Erika gick förbi i spjutet. Ingen av dem får riktigt till det fullt ut. Men de verkar åtminstone fullfölja mångkampen, men inga framskjutna placeringar.
10: Och Sverige utslaget i stafetten på 4x100 meter för herrar, men där saknades ju de stora namnen.
11: Ja, Henrik Larsson springer ju ytterst alla stafetter och Erik Aransson var inte heller med och då blir det så här.
0: Ja, vi hörde där bland annat om Maja Åskag som alltså lyckades ta sig vidare från kvalet till morgondagens final i längdhoppet. Även Ayla Hallberg Hussein tog sig vidare från kvalet efter stor dramatik. Vi hörde kritik här från Stefan Holm gällande att hon inte fick hjälp när hon hade skadat sig. 2 övertramp följde sen upp av 6,66 i sista hoppet. Så här kände hon själv efter det.
12: Lite svettigt där innan sista hoppet. Men jag tänkte bara, alltså, det är satsa allt nu liksom. Det är EM, så det är inget. Man kan inte springa på lugnt utan bara ge allt man har. Så det gjorde jag i sista hoppet. Jag tror det var det sämsta av alla. Men jag fick till det så jätteglad. Jag trodde faktiskt det var ett övertramp. Så jag såg lite besviken ut direkt efter, så var det därför. Sen fick jag ändå en känning i baksidan i sista hoppet tyvärr. Lite som ett hugg i baksidan. Så jag får se hur det blir med finalen imorgon. Det ser inte så just ut.
10: Nej, du känner alltså att det förmodligen inte blir en final?
12: Ja, men exakt. Så jag fick baksidan lindad nu. Tog lite tid att få in liksom den hjälp jag behövde. Det gör ganska ont nu. Så jag ska gå till våra fysios i teamet och läkare och kolla med dem. Och sen får vi ta ett beslut.
10: De har ju varit lite anti att hjälpa till med baksides problem här. Vad säger du om det?
12: Nej, men det är såklart jättetråkigt, för just baksida är ju så viktigt att man kommer alltså på en gång och hjälper och linda, så man får den hjälp man behöver, så det liksom inte förvärras. Sen så förstår jag att mitt, alltså, det såg inte så illa ut för mig. Jag ramlade inte eller liksom tog mig för baksidan direkt efteråt. Men när man ser till, som jag gjorde, tycker jag ändå de ska komma förberedda. För nu kom medical in då, och de hade inte ens utrustningen för att hjälpa mig. Så det är definitivt lite frustrerande.
0: Ayla Hallberg Hussein där, som alltså tog sig vidare till morgondagens final i längdhoppet. Men efter att ha skadat sig där så ser det alltså ut som att hon inte kommer delta i det imorgon. Reporter här, det var Alexander Lundholm.
1: Och några höjdpunkter ikväll under friidrotts-EM är ju Andreas Almgren på 10 000 meter 21.25. Samuel Pilström 1500 meter 22.07. Och dessutom då Louise Ekman i höjdfinalen.
13: Radiosporten, dokumentär.
14: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
15: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
16: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
17: Oj, nej, varför gör jag så här?
16: Hon skulle kunna bli straffad.
18: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
19: Det kändes så världsfrånvänt.
1: Förutom friidrotten ikväll, Sara Sjöström i sim-EM 18.37 är klockslaget 50 meter fritt. Och efter nyheterna, ja, då hör ni ju från beachvolley-EM, dags för Jakob Hulting-Nilsson och Elmer Andersson att spela kvartsfinal. Sirius leder med 3-0 borta mot Mjällby här i Allsvenskan. Rosengård Eskilstuna står 0-0 efter den första halvleken i damallsvenskan.
20: Idag presenterade justitieminister Gunnar Strömmer tillsammans med MUFs vice ordförande Linda Objedzinski vallöftet om att öka kvinnors säkerhet när det kommer till nätdating. De vill nu att datingapparna ska få göra bakgrundskontroller på användarna.
21: Ja, men vi vill ge datingappar möjlighet att utföra bakgrundskontroller just för att fler, framförallt kvinnor, ska känna sig trygga. Och i praktiken så det kan det göras exempelvis att datingapparna får viss begränsad tillgång till belastningsregistret för att till exempel då kunna verifiera att användaren inte gjort sig skyldiga till brott som våld i nära relation, sexualbrott eller annan typ av liknande brottslighet. Och förslaget i sig skickar också en väldigt tydlig signal till farliga män, till dömda brottslingar. Håll er borta från datingapparna. Det här är inte en plats för er att hitta ett nästa offer.
20: MUFs vice ordförande Linda Objedzinski. Två personer är allvarligt skadade efter en trafikolycka i Kvarnbäcken i Helsingfors, rapporterar Yle. Ytterligare sex personer är lindrigt skadade. Polisen uppger att det rör sig om en påkörning bakifrån med två bussar inblandade. Vi byter ämne, för det ser ut att bli en ovanligt bra säsong när det kommer till gotländska delikatessen Salmbär. Anna Metters är syltproducent och räknar med att få in 7 ton på bara några veckor.
22: Ja, men det hänger ihop med väder och vind såklart. Och i år har vi haft både regn och sol. Och det är ju det som bären behöver för att kunna mogna.
23: Kan du förklara varför de trivs i bergkanterna?
22: Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är väl förmodligen att det är en öppen yta och så är det någonting som skyddar på sidan. Jag gissar att det är så. För det är likadant i åkrarna. De är på kanten på åkern och så är det kanske en häck eller en mur som skyddar lite.
23: Du och ni här har ju under många år byggt upp ett nätverk av sandbärsplockare. Kan inte du berätta mer om det?
22: Ja, men vi har ett gäng plockare som kommer varje år med sina bär, och då kommer de och så lämnar de några hundra kilo åt gången, och så går de och plockar lite mer och rensar och fryser, och så kommer de till oss med det när det är fullt i deras frys.
23: 7 ton sandbär alltså på en säsong?
22: Ja, det är ungefär vad som går åt just nu i vår produktion årligen.
23: Vad är unikt då med Sandberg skulle du säga?
22: Det är ju väldigt traditionellt förknippat med Gotland, just med saffranspannkakan. Den är ju en väldigt viktig del av vår kultur kan man säga. Det är klart att någon måste ju se till att det finns.
20: Reporter Johan Lindvall, P4 Gotland. Skådespelaren Örjan Ramberg är död, det uppger hans familj, rapporterar TT. Han slog igenom 1977 med filmen Jack. Samma år blev han anställd på Dramaten och har under sin karriär medverkat i ett 100-tal pjäser. Örjan Ramberg blev 78 år. Ekots nyheter, Marta Einerstam, Karis.
1: Här är Sportextra med Emil Håkansson och Johan Bengts i studion. Till en början, vi sänder ju väldigt länge, Emil. Men vi ska inte sitta hela vägen till 11, utan Nej. Vi får avlösning senare när Peter Holmberg och Gustav Torsi kommer till studion. Och vi bjuder ju på massor av saker. Det är friidrotts-EM senare ikväll med bland annat Andreas Almgren på 10 000 meter. Det är simning-EM från Paris med Sara Sjöström på guldjakt på 50 meter fritt. 18:37, skriv upp det klockslaget, ni får det förstås här i P4. Utöver det så är det nu igång. Det handlar om beachvolley-EM i Polen. Det är kvartsfinal, Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson.
7: I Staria Blonki i nordvästra Polen, det är där beachvolleyboll-EM avgörs. Det är två svenska par i kvartsfinaler idag. Och först ut alltså Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson som möter ett schweiziskt par. Adrian Heidrich och Uwe Hosener, betydligt blygsammare på världsrankingen än vad Hulting Nilsson och Andersson befinner sig. De är ju rankade etta i världen i det polska paret på 63:e plats. Men den där rankingen ska man ta med en ganska stor nypa sand för att den beror mer på hur många tävlingar och så man spelar. Men det är klart, på pappret är det svenska unga paret, 21-årig Hulting Nilsson, 20-årig Elmer Andersson, jättefavoriter att kunna ta sig till en semifinal. Där de i sådana fall ställs mot Åman Helvig om de vinner sin kvartsfinal som kommer vid 16:45. Det är första set som gäller. Matchen började 16:00. Det blev en drömstart mer eller mindre för det svenska paret som gick rakt upp i 3-0-ledning efter bland annat fina block av Hulting Nilsson. Det har varit bra spel hela vägen men schweizarna har kommit ikapp lite grann. Nu det står 6-4 i det här läget när Jakob Hulting Nilsson, 200 cm lång från Ystad, smashar in ytterligare ett svenskt poäng och det är definitivt ett svenskt initiativ i den här kvartsfinalen. Hulting Nilsson och Andersson har inte förlorat ett enda set hittills i beachvolleyboll-EM och har därmed en något lite enklare väg än vad Åman Helvig har som ju har både förlorat matcher och förlorat set och därför får möta svårare, tuffare sidat motstånd. De ska ställas idag mot Bassero Aie, ett franskt par som är riktigt vassa och som slog Åman Helvig tidigare i år. Så att på pappret, det berömda, är det en svårare väg för Åman Persson än vad det är, eller för Åman Helvig än vad det är för Hulting Nilsson och Elmer Andersson. Där Jakob Hulting Nilsson nu servar i läget 8-4 i första set. Det kan bli ett schweiziskt läge och det blir det också till 8-5. Men jättebra start! Första set 8-5. Sverige och Hulting Nilsson och Andersson leder mot Heidrich Hausner från Schweiz.
13: Radiosporten med fotboll.
7: Och apropå jättebra start så blev det för Mjällby mot Sirius i eftermiddags enda allsvenska match i herrallsvenskan. För nu står det 1-3 och det var bara 50 sekunder gånger av andra halvlek. Och man kan väl säga att det var två ganska lyckade byten som Mjällby gjorde. Man gjorde nämligen tre byten och två av dem som kom in var mycket påtagligt inblandade i det där målet. Nu Max Nielsen, dansk på högerkanten, som tryckte sig in mot Sirius straffområde och fick in bollen till Olle Lindberg som gjorde mål och han är ju född 2007, kommer här från trakten för Sölvesborg och då är det 1-3 i den här matchen där då Mjällby bara kan bli bättre kan man tycka i den andra halvleken. För den första, tittar man på siffrorna när det gäller avslut och skott på mål och sådär, ja då ser det ju ganska jämnt ut, men det var det verkligen inte, utan Sirius var mycket mycket bättre än vad Mjällby var, ledde med 3-0, kunde varit större siffror för Sirius och då tre byten direkt i starten på andra, är väl ett tecken på att Mjällby är mycket missnöjda med hur första halvleken publiken var. Nu är det lite mer uppåt i mungiperna. 1-3, Mjällby mot Sirius.
6: Ni fyra minuter spelar av andra halvleken mellan hemmalaget Rosengård och gästande Eskilstuna. 0-0 har vi, men det fortsätter att vara ett spelövertag för hemmalaget som det har varit större delen av den här matchen genom hela den första halvleken. Vi har till exempel 8-0 i hörner, och den som styr spelet ganska stor utsträckning är Tilde Björklund, som jag tycker är... Ja, såklart bäst på plan. Hon fångar upp mycket bollar, fördelar och skapar lägen genom att ha ett bra passningsspel. Sen att den själva avslutningsfasen inte har lämnat några direkta glädjescener i Rosengård. Det är en sak. Det är nästan så att det känns som det måste komma någon gång. Ett avslut som faktiskt går på mål. Det har varit ett enda avslut på mål, och då gjorde målvakten Willen med väldigt, väldigt, väldigt bra fotparad på Molly Johanssons försök till att få in bollen. 0-0 är det, och fem minuter i avverkan av den andra halvleken. Jag har svårt att se att det ska bli 0-0 den här matchen. Får se om jag får rätt.
7: Betydligt fler poäng när det handlar om beachvolleyboll-EM i Stara Jablonki i Polen. Första set pågår mellan Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson mot det schweiziska paret Heidrichshausener. Den är Heidrich, 31 år, från hockeystaden Kloten utanför Zürich. Det är en riktig strandpjäs, det är en riktig strandraggare. Han är 207 cm lång och en bjässe. Men det hjälper inte, för att Hölting Nilsson och Andersson spelar betydligt bättre i det första setet. Leder med 12-7 när schweizarna tar time out där i solskenet i Polen. Pontus, du som sitter på plats där, är det några svenska supportrar?
2: Ja, det är absolut, och det har varit hela veckan, och kanske framförallt en som är lite mer nervös än de andra. Jakob Hölting Nilssons pappa Lasse, hur är det att sitta på den här läktaren i den gassande solen i Stara Jablonki?
3: Ja, det är nervöst naturligtvis. Det är lättare att spela själv när man kan påverka saker. Men, ja. Men än så länge, de har ju börjat stabilt här i första set, så det känns bra.
2: Du har ett erfaret beachvolleyboll-öga. Vad är det killarna har gjort särskilt bra i den här matchinledningen?
3: Nej, de har ju inte missat något. Sen har de fått tag i något block. Elmer har tagit någon bra i defens. Som de har vänt till egna poäng. Och det är väl det som gör att de leder med 5.
2: Nu åker vi igen, Elmer Andersson servar.
7: Servar in där på den kortare av de schweiziska spelarna, Yves Hossener. Han är bara inom situationstecken 180 cm lång. Det är inte särskilt långt för att beachvolleyspelare det. Och de reder ut det där när Adrian Heidrich slår en block ut, och ställningen 12-8, 4 bollars ledning för Sverige. Heidrich servar på Elmer Andersson, som sen får läget att bara droppa bollen över den 207 cm långa Heidrich ner i den schweiziska sanden i Polen, och svensk poäng. Jättebra spelat igen där av Elmer Andersson, som har varit fenomenal sett hela turneringen just i det offensiva spelet. Och då är det en ny timeout, den här gången en teknisk sådan, där det är mera planlagt än vad när lagen själva ropar efter. Svensk ledning, Hölting Nilsson Andersson leder mot Heidrichshausener med 13-8 i det första setet.
1: Andreas Mats och Pontus Lindberg som har koll på beachvolley-EM. Senare kommer ju också David Åhman och Jonathan Hellvig i deras kvartsfinal. Och ni vet förutsättningarna kanske vid det här laget. Vinner de båda svenska paren så möts de i en semifinal. Det är reducerat i den här svenska fotbollen. Ni hörde Mjällbys 1-3 mål hemma mot tabellettan Sirius. Och än så länge inga mål i damallsvenskan. Rosengård mot Eskilstuna. I tried to

0: Amy Winehouse här i Sportextra Rehab. Strax ska vi till beachvolley-EM. Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson leder i det första set med 3 poäng. Men först där.
1: Jag är en märklig match jag ser mellan Mjällby och Sirius. För nu står det nämligen 2-3 i den här matchen där Sirius hade fullständig kontroll, ledde med 3-0 i paus. Nu har det gått 10 minuter den andra halvleken. Och det är väl Jakob Bergström som är sist på den där bollen. Är det möjligen Tony Mieti? Nej, det måste vara Bergström. Det var i alla fall slarv i Sirius-försvaret. Något som vi inte har sett skymten av under matchen tidigare, där man var tveksamma. Och så småningom då 2-3 i den här matchen. Och då får man ju osökt funderingar på när de här lagen möttes senast. Då ledde ju Sirius med 3-0 av den här matchen och sen 4-1 och den matchen slutade 4-4. Är det på väg att bli en upprepning av det man tror? Match med två ansikten och man börjar undra om planen lutar åt det här hållet, för alla målen är gjorda där nere. Sirius håller på att bli lite för passiva nu. Mjällbyspelarna chansar, kör framåt, lyckas. Nu kommer ändå Sirius en bra kontring på vänsterkanten och sen en flagga i luften och det är offside. Det här kan ju bli spänning. Det trodde jag absolut inte när det blev paus. Nu är det 2-3. 10 minuter spelat av den andra halvleken på Strandvall.
2: Inte lika jämnt i beachvolley EM i Staria Blonki i Polen, där Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson möter det schweiziska paret Heidrichshausen i kvartsfinalen. Det är nämligen 5 bollars ledning för det svenska paret, 17-12 i det första setet. Det börjar närma sig setbollar, det förstår ni, det vet ni. Man kör till 21, det är bäst av 3 set. Skulle det förekomma ett avgörande set så går det bara till 15 om man ska vinna med 2 bollar. Det blir en schweizisk poäng här, då blir den reducering till 17-13 och schweizisk serv i Hosener, den kortare schweizaren nere som servar in på Hulting Nilsson. Då får Hulting Nilsson smashläget, då är det bra blockat av den 207 cm långa Adrian Heidrich och då kryper de lite närmare igen. Det här schweiziska paret som har spelat bra hittills, inte lika bra som Hulting Nilsson och Andersson. De har inte förlorat ett set men de har ändå imponerat, det här schweiziska paret. Ny schweizisk serv in på Hulting Nilsson igen, då får han kanske ett bättre läge den här gången. Ja, det får han! Smash, bang, boom! Ner mot baslinjen på den schweiziska sidan. 18-14 och 3 bollar till set för det svenska paret i kvartsfinalen i beachvolleyboll-EM. Går lite upp och ner. Ibland är det ett visst schweiziskt initiativ ändå i den här matchen. Det är inte alls någon jätteenkel promenad i sanden hittills för det svenska laget, men det är ändå 4 bollars ledning. Svensk serv, bra block av Hulting Nilsson. Schweizarna får kasta sig för att få över bollen och så kan de inte riktigt få det, utan Hulting Nilsson bara står och väntar in den och lägger den rakt ner i sanden till 90. Ja, så var han på nätet där, kommer domslutet. Det var han noga med. Under armarna ser vi på reprisbilderna också en liksom lite sur min från Jakob Hulting Nilsson. Tyckte det var onödigt och det var det nog också. 18-15, då är det bara 3 bollars ledning istället för en större. Här kommer serven in på den svenska sidan. Hulting Nilsson är ju stensäker, han får en jättefin passning från Mineta Velmer Andersson och smashar ner bollen i sanden på den schweiziska sidan och då är det 19-15 och 2 bollar till set. I det första setet, påminner om det senare idag, alltså David Åhman och Jonathan Helvig mot Bassero Aye, ett franskt väldigt svårspelat par. 19-15 i det första setet, kvartsfinal beachvolleyboll-EM. Hulting Nilsson servar bra serv, lite problem för schweizarna som ändå får ett smashläge där en kortare Hausner kommer upp vid och Elmer Andersson hinner inte dit för att rädda den och då blir det schweizisk poäng och sidbyte. 19 för det svenska laget, 16 för det schweiziska som ändå stretar emot fint här i det första setet mot det betydligt högre rankade svenska paret. Hausener servar in på Elmer Andersson, en ganska bra serv. Elmer Andersson får smashläget, räddning av Hausener och smash av Heidrich och då är det ju 19-17 och lite knepigt läge i slutskedet av det första setet. Nu var det ett tag sedan det svenska paret tog något poängar. Bra schweizisk spel i det här skedet. Schweizisk serv, Hulting Nilsson med en lite halvknackig mottagning. Han får ändå läget där han kommer fram, den långa från Ystad. Smashar ner bollen till svenska setbollar, 3 stycken sådana 2017. Sy ihop det här första setet nu då. Bra gjort av av Hölty Nilsson att komma tillbaka efter den lite knepiga serveturen han fick. Elmer Andersson med serven, servar på Håsener. Håsener med smashläget, block ner, pang bom. Första set till Jakob Hölty Nilsson, Elmer Andersson. Nu ska det var granskas. En följetong sommaren 2026, ska vi kalla det för det. VAR-granskning, alltså var han möjligen på nätet, är det igen, är det det de ska fundera på? Det schweiziska paret har utmanat domslutet. Så tittas det på tv. 21-17 är det första set till Hölty Nilsson Andersson, eller ska det bli ytterligare setbollar att spela om innan setet är klart? Jakob Hölty Nilsson ser stensäker ut på att det där var ju fullständigt korrekt. Ja, vi kan väl avvakta lite. Johan och Pontus Lind där på plats. Nu är det nervösa miner på läktaren.
3: Ja, jag står och tittar ner på de svenska spelarna där. Där känns de väldigt solklara. Och där kommer också beskedet från domaren som har tittat på den tv-skärmen att det inte var några problem. Och då blir det därmed svensk setseger. Här är det första. Och vilken smakstart för Elmer Andersson och Jakob Hölty Nilsson i den här kvartsfinalen. Ledning 1-0 i set.
4: Den stod jag. Vi tar med bra.
5: Ja, men vad bra. Ledning för Sverige i den här första kvartsfinalen kommer ju till sen då, som ni har hört, av Dovman och Jonathan Hellwig. Samtidigt som beachvolleyn håller på i Polen på EM där, så är det också allsvensk fotboll på herrsidan. Det är timmen spelat lite drygt mellan Mjällby och Sirius. Det som kändes nästan lite klappat och klart för tabellettan från Uppsala har blivit en mer nervkittlande tillställning, vill jag säga. Eller hur, Janne?
1: Ja, det kan man verkligen säga, kort och koncist beskrivet. Det är ju 2-3 matchen då som är då dryga timmen spelade, och det är Mjällby som går före nu. Hörna på vänsterkanten är jättehög och jättelång. Det var som Stål hade kastat diskus ungefär, bara svepte iväg bollen över hela banan och ut i inspark. Jag vet inte riktigt vad de tänkte på. Men matchbilden är ju en helt annan. Mjällbyspelarna vinner dueller. Mjällbyspelarna har fällt fram överkropparna och gjort flera bra byten här. Samtidigt som Sirius verkar ha lämnat kvar segerinstinkten i omklädningsrummet efter pausen. Hittar inte alls det rytmiska spel som det var i den första halvleken. Och nu är det ju verkligen tuffa tag från Mjällbys sida som vinner boll efter boll. Kommer Max Nielsen igen. Det var ju succé inhopp han har gjort här i dansken. Han har gjort hur mycket bra som helst på min kant här där jag står framför mig i radiohytten. Och det är Mjällby nu som äger boll hela tiden. Står och trillar runt och sen skickar in bollar i mitten. Och det blir möjligheter som inte alls fanns i den första halvleken. Tre byten alltså. Alla tre har funkat. Kommer Max Nielsen igen och är så när att vinna en duell som skulle ha tagit honom in i straffområdet i ett ganska friläge. Mjetinen som har kommit in. Tony Mjetinen kom in och bytte av Ludvig Svanberg som hade en hemsk första halvlek. Har sett väldigt pigg ut och är offensiv framåt, följer med laget som den backen är, och det gör att det blir ett helt annat tryck framåt. Och Viktor Bergström som har legat på rulle där fram hela tiden fick göra mål igen, och sen då första målet i allsvenskan för en av de här unga talangerna från närområdet här, Olle Lindberg från Bromölla, som fick seniorkontrakt här inför den här säsongen, fick göra första målet. Och det syns att Mjällby har fått en gnutta självförtroende och Sirius är konfunderade just nu. Men som det topplag de är så kommer de säkert in i matchen. Och sen är det tröjdragning och det grövsta. Nu är det uppror på arenan. Man vill ha gult kort på en Sirius-spelare. Det blir frispark, men inte mer än så. Det är förgrymmat. Oerhört arga i alla här nere som håller på de gulsvarta. Ja, sånt är läget. Nu är det nerv, nu är det intensitet. Och det är 2-3 efter 63 minuter.
6: I damansvenska matchen mellan Rosengård och Eskilstuna är det fortfarande 0-0, och det förundrar mig, för att Rosengård skapar hur mycket lägen som helst, och framförallt har de väldigt svårt att få igenom skotten. Det täcks undan, det träffas ben, det träffas faktiskt huvud vid något tillfälle, och vid något tillfälle så kastade sig en Eskilstuna-spelare och lyckades komma i skottlinjen och lyckades få ut bollen till den tionde hörnan för hemmalaget. Det är 10-0 i hörnor. Och det är många målchanser. Vi har också ett avslut nere vid stolproten som målvakten Willem klarade med akkuratess. Och dessutom så hade Isabel Gomes ett jätteläge med att nicka in bollen och lyckas fullständigt träffa målvaktens position, alltså mitt på. Och jag vet inte vad de ska hitta på för att göra mål, för de kan inte skapa mer lägen än vad de har gjort. Det måste bara hitta rätt vid något tillfälle, och frågan är om det gör det. Jag sa förut att jag trodde att det skulle bli mål i den matchen. Men nu när det är 20 minuter kvar, 20 minuter kvar att spela ungefär, så ja, nu börjar jag faktiskt tvivla.
5: Hos Gunnar Brink, det är han som tvivlar.
4: Det är han som tvivlar, det är han som tittar på en match där det just nu står 0-0, alltså ett resultat som inte riktigt följer den övriga linjen i damallsvenskan denna lördag. BK Häcken, de besegrade ju Brommapojkarna med hela 6-0. Malmö FF, de besegrade Uppsala med samma siffror, 6-0. Tungt, tungt för krislaget Uppsala som under de två senaste matcherna alltså har gjort 0 mål. Men istället släppt in hela 14 stycken. Jag ska också nämna att Vittsjö besegrade AIK på bortaplan med 2-1.
5: Det är spel i andra set när det handlar om beachvolley-EM. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann det första setet i kvartsfinalen mot det schweiziska paret 21-17. Nu är det lika läge 3-3 i det andra setet, till och med 4-3 för svenskarna som har vänt, för de låg under med 1-3 inledningen av det andra. Ser bra ut för Hölting Nilsson och Andersson. Strax ska vi dit, vi ska blicka framåt. Det kommer ju några fina höjdpunkter under den här sportextra kvällen, bland annat sim-EM. Sara Sjöström ska jaga guld på 50 meter fritt, och dessutom så är det ju friidrott senare ikväll och en medalj förhoppning.
7: Ja, det brukar nämnas bland de tre stora som, ja, som svenska folket har väldigt höga förväntningar kring. Andreas Almgren, 10 000 meter. Ja, vi minns ditt bejublade VM-brons i Tokyo. Det var ju Sveriges första VM-medalj på långdistans någonsin. När vi nu går in mot EM, Europa, blir det för skillnad i konkurrens och möjligheter att till och med vinna.
8: Vi har ju världsmästaren med i loppet här, Jimmy Gressier från Frankrike, så det är fortfarande tufft. Men jag har sedan det loppet nästan inte haft några problem. Inga sjukdomar på alltså 1,5 år, inga direkta skador, så jag känner mig väldigt förberedd för loppet. Alltså jag springer för att ta guld, det är det liksom inget snack om. Och jag kanske inte är den som har störst belägg för att ta guld. Alltså Jimmy får ju ändå anses som favorit.

0: så måste du vara väldigt vaksam mot liksom allt som kan hända. Så det är sådana små grejer som kan avgöra ett helt lopp.
1: Hur mycket har du grillat dig själv i värmekammare hemma i Sverige? Har du något mått på det inför det här EM:et?
0: Jag har kört värmeträning ungefär 4 gånger i veckan sedan Eugene. 4-5 juli där någonstans när jag kom hem. Så jag har kört på hårt i den. Värmeträning kan ge samma effekt som höghöjd för de röda blodkropparna i princip. För det hade varit ganska trevligt för mig om det hade varit varmare på tävlingsdagen. För att eftersom jag har fått värmeaklimatiseringen på köpet. Och det hade inte de andra fått. Men nu hinner ju värmen tyvärr lägga sig.
2: Andreas Almgren där till reporter Bengt Schött.
3: I kväll alltså 21.25 är starttiden för 10 000 meter när det gäller friidrotts-EM i Birmingham. Samuel Pilström ska också springa 1500 och Louise Ekman ska ju hoppa höjd final. Nu tar vi oss till beachvolley-EM och Pontus Lind som är på plats. Det gick ju bra för svenskarna i det första setet. Hur är läget just nu?
4: Det är betydligt mer jämnt kan man väl säga. Det är precis detta nu som missar Jakob Hölting Nilsson och då är det lika läge 7-7 mot schweizarna. Heidrich Hausener alltså i det som är då kvartsfinal här i Stary Jablonki precis i Polen. Har varit solsken egentligen hela veckan. Liksom det svenska spelet för just paret Andersson Hölting Nilsson så har det bara varit ett enda solskenshistoria egentligen. Det unga laget som ju någonstans hamnat i bakvattnet om Oman Helvig av naturliga anledningar kanske har visat sig vara så där kyliga som deras smekna menar Iceman, även fast det är väldigt tokigt just nu på centerkorten här i Stary Jablonki.
5: 8-7 i det andra setet, 21-17 i det första till Hölting Nilsson och Elmer Andersson. Första setet tog 18 minuter, där var det svensk ledning med 3-4 bollar mest hela tiden. Här alltså jämnare 8-7, Hölting Nilsson servar. Den här kortare schweizaren Hausener har spelat upp sig betydligt, men Sverige lyckas rädda den smashen i alla fall. Så kommer nästa smash från schweizare och så kommer Jakob Hölting Nilsson tillbaka och kan dunka ner den där smashen. Det var nog tur det, för det kändes som ett väldigt stort schweiziskt övertag för Heidrich och Hausner i den där bollen. Och då är det plötsligt 2 bollars ledning för Sverige. Jättebra spel av Hölting Nilsson framme vid nät där. 9-7 till Sverige och Hölting Nilsson med serven. Väldigt mycket bättre än vad deras blygsamma världsrankingplacering visar. Detta schweiziska par som nu kan mycket elegant just den kortare Hausener lägga in bollen otagbart för Elmer Andersson att rädda på bakplan. Och 9-8, kärvt läge ändå i det här andra setet. De hade mer att ge. Det första setet var en i alla fall lite enklare väg framåt än vad det här andra har varit. Schweizisk serv, den långa Heidrich servar ner så att Hölting Nilsson kan få läget och då säger det pang. Då säger det pang och Sandels brutar ner till en svensk ledning. 10-8 i det andra setet. Bästa 3 gäller och Sverige har ju det första.
6: Till fotbollen igen och eftermiddagens herrallsvenska möte på Strandvallen mellan Mjällby och Sirius, matchen som är en total scenförändring från första till andra halvlek. Det står ju 2-3 nu, 20 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det var ju verkligen Sirius övertag efter den första 3-0 i underkant. Och nu är det Mjällby som verkligen går för 3-3. Hade ett mycket, mycket bra läge för en liten stund sedan. Toni Miettinen inbytt en av succéinhoppen skulle jag vilja säga här. Tog sig in i straffområdet med Sirius och krypade på. Och det vårdligaste, det där kommer inte att synas i någon statistik. Vare sig skott på mål eller någonting annat. Men det var jättenära solpen. Och sen försvann den möjligheten. Nu kommer Sirius i en attack framåt som kommer att rendera i en hörna. Den första för Sirius den andra halvleken. Det är ju ett tecken på att det har inte varit mycket spel sista tredjedelen på planen för Sirius som har blivit rejält tillbakatryckta av ett ivrigt spelande Mjällby som nu stöttade av de här 2 målen som har gjorts av Olle Lindberg och Jakob Bergström gör ju att det är ett rus nu från hemmalagets sida och för Sirius del, ja då skulle det ju betyda om man satte dit ett 4-2 mål så skulle det nog bli stopp på hemma euforin just nu. Publiken är med på noterna också nu, det hörna från höger. Och fortfarande mycket snack kring den här situationen där Tobias Anker, mittbacken i Sirius, drog i tröjan på en Mjällby-spelare. Anker har ett gult kort sedan tidigare och man var oerhört ivrig på att det skulle bli ett till och då utvisning på strategisk mittbacken. Nu kommer hörnan in och sen är det en nyck som är mycket, mycket farlig just av Anker som är uppe där och får en perfekt träff, men inte på mål utan bredvid mål. Och det är väl lite typiskt nu för Sirius. Allt satt i första halvlek, ingenting just nu. Det är 2-3 och en riktigt häftig sista 20-25 minuter är det här på Strandvallen. 2-3.
7: Dryga kvarten kvar av ordinarie speltid mellan

0: Rosengård och Eskilstuna. Inga mål än, men en hel räcka byten som ska Rosengård försöka med lite fräscha ben att få hål på Eskilstunas försvar. Nu var det ett inlägg som går för långt ute vid sidlinjen till och med. Inlägget kom från höger och jag tror att det var den insatte Ran Ivai som slog det där lite långa inlägget. Här är det då Eskilstuna som försöker få upp bollen i banan. Lyckas inte med, bara ute vid sidlinjen. Istället så är det Rosengård som nu via mittfältet trycker fast bollen strax utanför Eskilstunas straffområde. Håller kvar den där också, men till slut så kommer väl Eskilstuna loss med bollen och kan möjligen ställa om till en kontring. Ja, det kan de, för här är det då 4-4 läge. Så att den drivs upp på högersidan, kommer in mot straffen och kommer ett inlägg. Det blir faktiskt det blir inspark. Jag trodde det skulle bli Eskilstunas första hörna i matchen, men så var inte fallet. Det var Gabriel Rennie som drev upp bollen från egen planhalva hela vägen över, men fick ingenting med sig av den utflykten. 0-0 är det och vi har kvarten kvar plus tillägg för den vätskepaus som var alldeles nyss.
1: Från solskenet i Skåne till solskenet i Polen och beachvolleyboll-EM och kvartfinalen mellan Jakob Helting Nilsson, Elmer Andersson från Sverige och Adrian Heidrich Uvhosener från Schweiz. Andra setet är jämnt. Första setet 21-17 till det svenska paret, inte lika jämnt. Här är det 12 lika nu. Det står och väger definitivt vart det här setet är på väg. Svensk serve, schweizisk smash. Var den innanför eller var den utanför linjen? Det var lite olika besked om det, men det var utanför. Det kan inte ha varit mycket. 13-12 då, svensk poäng och bra det för Helting Nilsson och Elmer Andersson mot det här schweiziska paret som började spela ihop först i år. Alltså inte varit med ens lika länge som 21 år i Helting Nilsson och 20 år i Elmer Andersson i beachvolleyballcirkusen tillsammans. Ny boll satt i spel och ett elegant pet. En liten lyftning bara av Hosener. Den ena schweizaren otagbart, ingen svensk spelare i närheten av den lilla petningen över nät och lika igen på 13 och schweizisk serv. Åsener servar på Helting Nilsson. Elmer Andersson lägger upp det för Helting Nilsson. Smash, den sitter precis i hörnet där långlinjen och baslinjen möts diagonalt sett från Helting Nilssons position. Han kroppsfintar lite grann bort, framförallt bakförsvarande Åsener, och då är det ledigt där nere i det hörnet närmast i krysset med fotbollsspråk mätt, och 14-13 till det svenska paret. Nästa läge kommer för Schweiz. Var det en block ut eller var Helting Nilsson verkligen på den där bollen? Nej, det var han ju inte. Det var en helt misslyckad smash som såg ut som en block ut. Så då är det 15-13 för Helting Nilsson, Elmer Andersson mot Heidrich Åsener. Och lite kort break, timeout närmare bestämt från Schweiz sida. 15-13 andra set. Sverige har det första.
2: Det är riktigt, det är riktigt.

En sagolik vändning håller på att ske på Strandvallen där nu Mjällby har vänt 0-3 till 3-3 mot Sirius. Det är ju Bergström igen. Jobb upp Bergström, 3-3.

0: Helena Paparizou är det vi hör här i Sportextra. Låten heter My Number One.
1: Ni hörde om kvitteringen i herrallsvenskan i fotboll. 78 minuter spelat. Mjällby-Sirius nu alltså 3-3. Sirius leder med 3-0. Nu är det avgörande bollar i det andra sättet till beachvolley E.
2: Visst är det, och det är fina avgörande bollar. Vi kan nästan utgå från det, för det är nu nämligen tre bollars ledning för Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson mot Heidrich Hausner. Det är 18-15 och väldigt stabilt spel i det här läget. Först till 21 gäller, och så är det en block från Hölting Nilsson som inte riktigt sitter där den ska, utan 18-16 schweizisk poäng och två bollars ledning. Tre bollar från match 18-16. Tre bollar från en semifinalplats för Hölting Nilsson som inte har förlorat ett enda set hittills i beachvolleyboll-EM. Schweizisk serve, Hölting Nilsson väljer att passa till Elmer Andersson som smashar in den. Den sitter där den ska, den sitter nere djupt på den schweiziska sidan, och 19-16, tre bollars ledning igen, och väldigt, väldigt mycket tyder på att det svenska unga paret, 21-årig Hölting Nilsson, 20-årig Elmer Andersson, är på väg mot en semifinal. Motståndet där avgörs om en liten stund, eller jag får säga, men i nästa match när Oman Helvig ska möta ett franskt par. Det kan bli en hel svensk semifinal om det vill sig väl. Nu bollen i spel igen. Elmer Andersson kastar sig för att rädda ett schweiziskt pet, misslyckas med det, och 19-17 schweizisk serv. Ska de kunna komma tillbaka i det här sättet, schweizarna Heidrich och Hausner? Det är den frågan vi ställer oss när Hausner ska serva. Läget 19-17 till Sverige. Bra serv, men Elmer Andersson fixar den. Elmer Andersson får läget. Då är det block från bjässen Heidrich vid nät, och 19-18. 207 centimeter lång schweizisk bjässe kommer inte Elmer Andersson förbi bollen med i det läget, och de är fortfarande med i matchen, definitivt med i matchen. Sverige tar timeout i ställningen 19-18.
3: Jag sa att jag inte trodde att den här matchen skulle sluta 0-0, och det fick jag rätt i. Men inte kunde jag tro att det var Eskilstuna som skulle spräcka nollan med tanke på det spelövertag som Rosengård har haft igenom hela matchen. Men ett sånt där kontringsläge, och så blev det då lite glest i försvaret, och en boll som rullade ut till Bella Sember som fick på en jätteträff från 20-25 meter. Och den där bollen, den var Moa Edrud helt chanslös på. Och det betyder 1-0 för gästande Eskilstuna. Och då kan jag bara säga att det är någonting som grinar Rosengård i ansiktet, att de inte får, om de inte får poäng i den här matchen. Det är 1-0 till Eskilstuna.
2: Tillbaka till beachvolleyboll-EM i Schweiz. Det är 19-18 till Sverige mot Schweiz i det andra setet. Sverige har det första. Schweiz i serve nu i det här läget efter den svenska timeouten. Elmer Andersson ska hoppa upp, och det är en lite klenpass från Hölting Nilsson. Han fixar inte det, utan det är enkelt blockat av Heidrich, och 19-lika. 19-lika. Sverige hade 19-16, och så är det tre raka schweiziska poäng i det här andra setet, och ny schweizisk serve. Serven på Elmer Andersson. Hölting Nilsson lägger upp den för Elmer Andersson. Kan det komma en ny block från Logan Heidrich? Det gör det. Men svenskarna reder upp det i alla fall i första situationen. Och sen så smashar han ut Elmer Andersson. Och då är det schweizisk setboll. Aj, aj, aj. Inte ett setförlust hittills i beachvolleyboll-EM det här året för Elmer Andersson och Jakob Hölting Nilsson. Nu ställs de mot en schweizisk setboll och ett eventuellt skräckfyllt avgörande tredje set. Schweiziska server, det är jättebra. Hölting Nilsson är på sättet, och poängen är till Schweiz på nätet, och 21-19 till Schweiz. Heidrich Hausner i det andra setet. 1-1 i set. Det kommer bli tredje avgörande. Det går till 15. Nu är de lite pyrt. Ligger de lite pyrt till för första gången på hela turneringen.
4: Man ser ganska tydligt en stor besvikelse bland de svenska spelarna. Man ser också att tränare, den så rutinerade Anders Christiansson, nu talar med de båda spelarna, försöker väl någonstans med hans erfarenhet smitta av sig med ett liksom viktigt, viktigt lugn i det här skedet. Det ställs på sitt absoluta spets. Det är första till 15 som väntar i det avgörande tredje setet.
1: Avgörande sätt alltså för svenskarna, Hulting, Nilsson och Andersson. Jakob och Elmer heter de i förnamn i den här kvartsfinalen. Senare kommer också David Åhman och Jonathan Hellviks kvartsfinal, kvart över fem. Vi ska säga det också att klockan börjar närma sig kvart i fem. Då blir det inga ekonyheter just här i P4, utan då får ni lyssna i P1 eller att ni lyssnar i appen Sveriges Radio.
5: Allsvensk fotboll från Hällevik.
2: Där Strandvallen ligger alldeles näst intill, och där får vi se en sprudlande fotbollsmatch med två ansikten. Mjällby möter Sirius och det är 83 minuter spelat, lite drygt, och 3-3 i en match som har haft två fullständigt olika ansikten. Sirius jättebra i första halvlek, leder 3-0, och sen har då hemmalaget kvitterat nu senast målskytt Jakob Bergström, ett typiskt Bergström-mål där han använder sin kropp in i straffområdet, håller undan motståndarna på ett schysst sätt och vänder om och pillar dit 3-3. Han har gjort två mål idag, Viktor Bergström, och går ju lite i bräschen för det här Mjällby som vi ser i andra halvlek, som är ett helt annat lag. Jag vet inte vad de gjorde i pausen. Nu kommer han in med bollen igen och sen är det lite rörigt Sirius-försvaret, och så blir det hemma hörna bollen ut, och det är ett skärrat Sirius nu som är ett lag som är nästan omöjligt att slå. Än så länge förlustnollan intakt, ska den ryka idag. Känslan är att det kommer att bli fler mål i den här matchen. 84,5 minut spelat, det hörna för Mjällby från vänster, och nu kliver de upp där. Iqbal, Tom Pettersson, Viktor Bergström, grabbarna med rejäla meter över havet som kan nicka. Men det har ju Sirius också i många duktiga spelare, Tobias Anker och Zuma exempelvis. Så att det där kommer att bli nickdueller där inne nu, och nu är det mycket Varackas spel och tröjdragningar och det armbågar. Kommer bollen in och så kommer den en nick, och sen är det ändå halvt undanrensning i alla fall, och så kommer den andra våg från Mjällby sida. Man har jättemycket folk kvar in i straffområdet. Det känns fortfarande som det är mer som Mjällby som går för ett segermål än Sirius just nu. In med bollen i Sirius straffområde, så kommer skottet utifrån, spelare faller, och sen är det spelare som påstår att det ska vara straff, och det blir det inte, utan bollen går upp på mittplan. Då har vi passerat 85 minuter i den här galna matchen som står 3-3.
1: Och vi ska säga det också när det gäller damallsvenskan, så är det om Eskilstunas ledningsmål 1-0 borta mot Rosengård. Det är ungefär 4 minuter kvar att spela där av ordinarie tid. Nu vill vi veta hur det går i beachvolley-EM och inledningen av det avgörande sättet.
2: Ja, det är ju en rysare plötsligt detta. Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson mot Adrian Heiderich och Yves Ossener. Hyfsat enkelt första set, 21-17 till det svenska paret, men sen alltså 21-19 i det andra för Schweiz. Nu är det 3-2 i inledningen av det tredje kortare setet som bara går till 15, och så är det på nytt väldigt bra spel, tyvärr får vi lägga till, av Ossener, den kortare schweizaren som hittar en lucka i det svenska försvaret och lägger ner bollen oerhört nära linjen, men på rätt sida om man ser det med schweiziska klockögon, och 3-3. Det var en bra svensk start, ledning 3-1. Sen så kom Schweiz tillbaka. Nu bjussar Adrian Heiderich, den gigantiskt långe, på en serve i nät, men då gick den in på den svenska sidan. Det gjorde den. Det var svårt att se det. Det var en nätserv som bara droppade ner på den svenska sidan. Och 4-3 till Schweiz. Heiderich nästa serv. Rakt på Elmer Andersson som får upp den högt upp i luften. Andersson block ut. Svensk poäng. 4-4. Jättespännande inledning i rysarsättet som ska avgöra om Hulting Nilsson Andersson tar sig till semifinal i Polen. Publikjublet kommer från Strandvallen, och då kan ni ana att det är Mjällby som har tagit ledningen med 4-3 efter 87 minuter spel. Ett nytt videomål från hemmalagets sida. Max Nielsen upp med bollen på högerkanten. Han springer, han ger sig en fri boll i mitten. Så kommer det nick rätt upp i nättaket, och det är 4-3 för Mjällby i denna galna match som slår 0-3. Och nu står det 4-3, och det är inte slut än på några minuter. Men 87 är det spelat, och det är Mjällby som leder.
3: I Malmö så är det en minut kvar och har ju speltid. Malmö, Rosengård jagar en kvittering nu. Det är en helt annan förutsättning i matchen, men det är fortfarande samma matchbild, att det är hemmalaget som har bollen mest och som dominerar, och nu är de nog strax utanför straffområdet genom Malmö-spelare Remi Simsen. så är det då ytterligare en inspark av det där. Och inget läge för Malmö, alltså, eller för Rosengård att komma till ett avslut. Och nu har inte målvakten Wilhelm i Eskilstuna särskilt bråttom, för vi är snart inne på tilläggstid. Jag skulle tro att det kan vara en 5 minuter faktiskt, 4 eller 5 i alla fall. För det har varit väldigt mycket spelarbyten, och dessutom har vi den där vätskepausen efter halva halvleken ungefär. Mycket riktigt, 5 minuter håller fjärdedomaren upp, och då är det det som Rosengård har att vinka på för att få till en mycket viktig kvittering. Till att börja med, det borde egentligen vara 3 poäng med tanke på spelövertaget i den här matchen. Men det är det inte, för det är Eskilstuna som leder med 1-0.
1: Jag ska säga att det är timeout när det gäller avgörande sättet till beachvolley-EM mellan Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson och det schweiziska paret Heidrich Hausner. Strax spel där igen. Svenskarna leder med 2 bollar var det, Andreas. Jag tyckte jag såg 6-4 står det svenskarnas favör. Tillbaka till Strandvallen. Det otroligt dramatiska mötet mellan Mjällby och Sirius.
2: Ja, jag tror inte mina ögon. Det var en 0-3 Sirius. Hur bra som helst. Kändes som det var Champions League på gång efter första halvlek. Och i andra halvlek så har det sjunkit ihop och är på väg mot sin första förlust för säsongen. Så tillvida att det spelat 89 minuter och Mjällby leder med 4-3. Olle Lindberg, senaste målskytt igen då, hans andra i karriären och i matchen och i halvleken, ska han bli segermålskytt också, eller segernickare. Nu är det Mjällby som inte har så bråttom plötsligt, och domaren Ladebäck säger att nu får ni ta och lägga en hörna från höger när ni vill. 89,5, jag ska försöka ha lite split vision och se när fjärdedomaren håller upp skylten med tilläggstid. Det kan inte vara så galet mycket förutom bytestiderna. Och sen är det då trassen nere vid hörnflaggan där man vill få med sig ett inkast, och det får de Mjällby i det läget när man då är på väg att göra en mirakelvändning 0-3 till 4-3. Och Sirius är lite chockad nu då. Kanske första förlusten för säsongen. Vi har domaren där nere med sin tavla, och samtidigt så är det spel på högersidan. Nu gäller det att vara lite lagom skelögd. 4 minuter är det i tilläggstid. 4 minuter är Sirius från sin första förlust och Mjällby från en seger för första gången sedan 9 maj. Just nu 4-3, tilläggstiden har börjat.
6: Avgörande sätt i kvartsfinalen i beachvolleyboll-EM mellan Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson på den svenska sidan. Adrian Heidrich och Uwe Åsner på den schweiziska. Först till 15 gäller, och det är 3 bollars ledning för det svenska paret. 8-5 när Åsner, den kortare schweizaren, dundrar in en smash till 8-6. De har inte gett upp än. De kommer tillbaka ofattbart bra i det andra sättet. Låg under med 19-16. Tog 5 raka bollar och gick upp till 21-19. Det är ett svårspelat schweiziskt par detta. 8-6 Sverige, schweizisk serv. Hulting Nilsson får läget. Bra block. Är den på linjen? Nej, den är utanför linjen från Åsener och från Heidrich, och svensk poäng. Hulting Nilsson slår, eller ja, smashar så pass hårt så att han inte kan få ner den på den rätta sidan, linjen på den svenska sidan. Och 9-6 ledning, 3 bollars ledning. Först till 15 i det avgörande sättet om en plats i semifinal i beachvolleyboll-EM, som ju inte bara ger ett EM-guld till det laget som vinner hela konkarongen, utan även en OS-plats. Det är viktigt att ha med sig. 9-7, schweizisk poäng, det avgörande sättet pågår.
2: 91,5 minut spelat i herrallsvenska fotbollsmötet mellan Mjällby och Sirius, och det är fortfarande 4-3 för Mjällby, som har haft en orgi i hörnor och inkast nere vid offensiva högra flaggan och vill få tiden att gå på ett effektivt sätt. Ligger en Sirius-spelare ner, men spelet går vidare, och då är det ganska mycket Sirius-spelare som är högt upp i banan, och Mjällby har kontringsläge men inte så intresserad av det. Man vill se till så inte släppa till något 4-4-mål. Ska det bli en repris på förra mötet som ju slutade 4-4 och hade så många likheter målmässigt med den här matchen, där Sirius hade 3-0 och hade 4-1 och den slutade 4-4. Ska det bli samma igen fast med lite annan fördelning av målen över tiden? 92 drygt spelat, ska upp i 94 ungefär. Nu är det Sirius-ledarna som är oerhört upprörda över olika domslut. Han har inte haft det lätt här idag, Adam Ladebäck. Varit missnöjd med det mesta, till och med när det var drickapaus var han inte nöjd med det heller. Nu är det hemma målvakten Robin Wallinder som river ner applåder för att han går upp och plockar en boll ungefär som att ta ett äpple på hösten. Det är det enklaste han kunde göra. Men han gjorde det, och just nu så är det 1,5 minut kvar, och det är just nu Mjällby som leder 4-3.
3: 1-0 Eskilstuna med bara 35 sekunder kvar. Och här kommer ett inlägg mot Eskilstuna. Saffarolle, målvakten, tar den och hon har varit säker med inläggen och plockar ner dem där. Och jag tror att den här matchen kommer att sluta 1-0 till gästande Eskilstuna. För vi har bara 20 sekunder kvar och bollen är i målvaktens händer.
6: Avgörande sätt i beachvolleyboll-EM mellan Sverige och Schweiz, mellan Jakob Elton Nilsson, Elmer Andersson på den svenska sidan, Adrian Heirisch, Yves Osener på den schweiziska. Det är 11-9 till det svenska paret som kan bli 12-9 där när Jakob Elton Nilsson kommer upp med alla sina centimeter och dundrar ner 12-9. Först till 15 gäller, det är tre bollar från en plats i semifinal.
2: Riktigt så stora siffror är det inte, men inte så långt ifrån i fotbollen mellan Mjällby och Sirius. Jag tror det 4-3, 93,5 minuter spelat och nu har jag orolig för att publiken kommer att stå upp alldeles som lyckas se något. Det är Sirius som har hand om bollen och har en sista möjlighet att kvittera den här matchen. Men det är oerhört nära första förlusten då för Sirius, första nollpoängen och för Mjällby första segern på, ja vad blir det? Det är ju över tre månader på IM med full pott och nu är det kan man säga svensk mästerskap i långsam inkastning av boll. Där man lyckas med där och då är vi uppe i faktiskt 94 minuter. Ladebäck har inte blåst av än, men nu känns det som att Mjällby gör miraklet och vänder 0-3 till 4-3. Eller ska Sirius få en möjlighet till? Nej, det ska de inte, för att det är det slut och det är ett eufori här som påminner om SM-guldet när jag var här senast i höst. Det är 4-3, det är slut i Mjällby.
6: Och det är 13-10 till Sverige mot Schweiz i beachvolleyboll igen. Svensk serv, två bollar från match. Elmer Andersson servar inne på den schweiziska sidan. Helting Nilsson blockar ett så kallat monster block. Det brukar man prata om i beachvolleyboll-sammanhang. Han kommer upp jättehögt och kan blocka ner Yves Osseners smash-försök i den schweiziska sanden. Och det är fyra matchbollar för Sverige. Fyra matchbollar att ta sig till en hägrande semifinal. Elmer Andersson med serven, schweiziskt anfall som blir till en schweizisk poäng när pjäsen Heidrich bara dundrar in den. Tre matchbollar kvar, vi minns det är inte så himla länge sedan som Schweiz kom tillbaka i det andra sättet där Sverige också ledde och vände och vann det sättet. Nu gäller det för Elmer Andersson och Jakob Elting Nilsson att knyta ihop den här sandsäcken i Polen i Staria Blonki. Schweizisk serv 14-11, tre matchbollar till Sverige. In på Elmer Andersson, Hölting Nilsson väljer att bara peta ner den i schweiziska sanden, men bollen är fortfarande i spel. Så kommer Hölting Nilsson tillbaka, bollen fortsatt i spel, det blir en så här lång härlig boll. Elmer Andersson lägger upp den för Hölting Nilsson, ska han smärsa in matchen här. Det gör han! Jajamensan! Jakob Hölting Nilsson fixar semifinalplatsen tillsammans med Elmer Andersson i en väldigt dramatisk kvartsfinal. Bra spelat, bra genomfört. 15-11 i det avgörande setet. Det blev oväntat spännande, oväntat nervöst, oväntat jobbigt. Men semifinalplatsen är kirrad för Hölting Nilsson och för Elmer Andersson.
4: Jakob Hölting Nilssons pappa, Lasse, ja. Hur var den här upplevelsen för dig som pappa?
7: Ja, det blev lite mer spännande än vad man hade velat, men De har det andra sätt, men tappar det lite och är jättestarkt att komma tillbaks i tredje och spela stabilt, i princip felfritt. Så, ja, det är starkt av killarna.
4: Ja, jag hörde dig igår med bakom att hoppas på en bra start i det tredje och det fick de ju. Var du någonstans nervös ändå?
7: Nej, men det är alltid bra om du... Som de avslutar lite knacket i första set så är det väl bra att få, skönt att få en bra start och få lite andrum.
4: Och nu är de klart för semifinal imorgon då. Det kan ju bli ett drömmöte mot Oman Helvig. Vad tror du om det i så fall?
7: Nej, det är nog... fördel Oman Helvig skulle jag säga. Men allt kan hända.
4: Kan ungtupparna chocka dem tror du?
7: Ja, det tror jag absolut. Men de har ju sett, de två sista matcherna har David och Jonathan sett fantastiskt bra ut. Så det blir en tuff uppgift. Men ja, nu är Jakob Elmer i semifinal i alla fall. Hoppas vi att David och Jonathan kommer dit också.
4: Ja, den matchen kommer ju ett litet tag så vi får väl återhämta oss lite här. Hoppas, eller vi ska höra både Elmer och Jakob då efter den här segern.
2: Ja, vilken rysare det blev till sist. 21-17 till Jakob Helte Nilsson och Elmer Andersson i det första. 21-19 till schweizarna i det andra. Och så i det avgörande alltså 15-11 till Jakob Helte Nilsson och Elmer Andersson. Och som Pontus Lind och Klasse Nilsson var inne på så blir det du om bara en dryg kvart. Nästa kvartfinal med svensk deltagande. David Åhman, Jonathan Helvig mot det franska paret Rémi Bazerot och Calvin Aye. Och vi kan nog utlova en ny beachvolley-rysare i den här matchen, för den är i alla fall på pappret ska vara betydligt jämnare än vad den här var, men den här var ju oerhört jämn. Så att mer beachvolley-dramatik kan vi nog utlova i Sportextra.
1: Jaså du, lovar.
2: Jag lovar det. Mm.
1: Vågat, vågat. Det är noterat. Tack så länge då, rast vila en stund. När det gäller beachvolley-EM, det hände mycket där under några minuter. Vilket drama också i fotbollsallsvenskan.
8: Får man verkligen säga. Mjällby besegrar alltså Sirius. Sirius som ledde den här matchen med 3-0. Hemmalaget Mjällby lyckades vända till 4-3. Det här är Mjällbys första herrallsvenska seger sedan den 9 maj. Det är också deras första herrallsvenska hemmaseger sedan den 27 april. Så att de är inte jättevana vid att vinna numera där hemma på Strandvallen i herrallsvensk kontext. Ska också säga att för Sirius del så är det den första allsvenska förlusten för säsongen. Senast de förlorade i herrallsvenskan, det var i september förra säsongen. Så att de inte vana vid att förlora. En match som går att dra många rubriker av här, får man säga.
1: Mm. Vi ska säga det också att det blev seger till slut för Eskilstuna i damallsvenskan borta mot Rosengård. Bella Sember var målskytten och det stod sig även under den sista stopptidsminuten. Eskilstuna United, tre nya poäng och ligger där på 50 plats i damallsvenskan. Har vi fler siffror från damallsvenskan och nämna, det har ju varit fler matcher där än vad det har varit i herrallsvenskan där det bara var en.
8: Så ser det ut. Det har också varit mer målrikt i de andra damallsvenska matcherna än den som vi har följt här i Sportextra. BK Häcken, de besegrade Brommapojkarna på bortaplan med hela 6-0. Där kan vi också ta att nämna att Maja Bodin, nyförvärvet där i BK Häcken, gjorde hattrick. Den 24-åriga anfallaren anslöt ju för bara några dagar sedan till Häcken ifrån damallsvenska rivalen Växjö. Stor seger för Häcken alltså. Stor seger även för Malmö FF som besegrade IK Uppsala på bortaplan. Slutsiffrorna där skrevs också till 6-0. Tungt, tungt för Uppsala som fortsätter att förlora och släppa in många mål. Och Vittsjö, de besegrade AIK på bortaplan. Idel borta segrar denna dag alltså. Där blev siffrorna aningen mindre, 2-1 istället.
1: Mycket mer finns att vänta när det gäller Sportextra här i P4. Bland annat Sara Sjöströms jakt på guld är bara en sak.
9: Här är Ekot. Idag presenterade justitieminister Gunnar Strömmer tillsammans med MUFs vice ordförande Linda Objedzinski vallöftet om att öka kvinnors säkerhet när det kommer till nätdating. De vill nu att datingapparna ska få göra bakgrundskontroller på användarna.
10: Ja, men vi vill ge datingappar möjlighet att utföra bakgrundskontroller just för att fler, framförallt kvinnor, ska känna sig trygga. Och i praktiken så det kan det göras exempelvis att datingapparna får viss begränsad tillgång till belastningsregistret för att till exempel då kunna verifiera att användaren inte gjort sig skyldiga till brott som våld i nära relation, sexualbrott eller annan typ av liknande brottslighet. Och förslaget i sig skickar också en väldigt tydlig signal till farliga män, till dömda brottslingar. Håll er borta från datingapparna. Det här är inte en plats för er att hitta ett nästa offer.
9: MUFs vice ordförande Linda Objedzinski. Minst 47 människor har omkommit efter den kraftiga jordbävningen i östra Indonesien tidigt i morse. Skalvet hade magnituden 7,7 och inträffade i havet utanför ön Flores. Flera byggnader har rasat och jordskred har blockerat vägar. Omkring 2000 människor har tvingats lämna sina hem. Mindre tsunamivågor registrerades, men varningen har hävts. Malmö stad avråder från bad vid samtliga kommunala badplatser vid havet efter att algblomning konstaterats i den senaste kontrollen. Svart flagga har hissats vid badplatserna och informationsskyltar har satts upp. Barn och hundar är särskilt känsliga för algblomning. Enligt Malmö stad går det inte att säga hur länge avrådan kommer att gälla eftersom algblomningen kan förflytta sig snabbt. Skådespelaren Örjan Ramberg är död, det uppger hans familj, rapporterar TT. Han slog igenom 1977 med filmen Jack. Samma år blev han anställd på Dramaten och har under sin karriär medverkat i ett hundratal pjäser. Örjan Ramberg blev 78 år. Så vädret ikväll blir det klart väder över Götaland och östra Svealand. Över västra Svealand och upp över södra Norrland regnskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Imorgon får Götaland samt södra och västra Svealand sol som varvas med moln. Över övriga Svealand och södra Norrland regn eller skurar som sakta drar bort västerut under dagen. Över norra Norrlands inland och kustland väntas regn, i fjällen mest uppehåll. Temperatur från 18 grader i söder till 12-17 grader i norr. Ekots nyheter, Marta Einerstam-Karis i studion.
11: Här är Sportextra med Emil Håkansson och Johan Bengts i studion. Och vi har fått höra att Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson tagit sig vidare till semifinal beachvolley-EM efter en dramatisk match. Det blev ett avgörande set där Hulting Nilsson och Andersson vann med 15-11. Om drygt 10 minuter, då är det dags för de andra svenskarna. David Åhman, Jonathan Hellvig möter ett franskt par. Kvart över fem drar den matchen igång och den kvartsfinalen, och vinner de, ja, då möts de båda svenskparen i semifinal.
8: Dramatiskt var ordet när det gäller kvartsfinalen i beachvolleyboll-EM. Dramatiskt, det får vi väl också lov att kalla det här allsvenska mötet som vi har lyssnat till under den senaste tiden här i Sportextra. Mjällby, de låg under med 0-3 emot Sirius, tabellettan, men lyckades vända på steken. Hemmalaget Mjällby vinner alltså den här matchen med 4-3.
11: Och Eskilstuna vann i damallsvenskan mot Rosengård med matchens enda mål. Fortsatt tungt för forna storklubben Rosengård, som alltså förlorade på hemmaplan. Det har varit dramatiskt i Sportextra. Det kan nog bli ännu mer dramatik om ni hänger med oss ända fram till klockan 11 den här kvällen. För det kommer ju också simning från EM i Paris klockan 18.37. 50 meter frisim för Sara Sjöström som jagar sitt andra EM-guld i det här mästerskapet. Ni ska få höra Sara Sjöströms make Johan om en stund här i P4. Och friidrotts-EM kvällspasset med Andreas Almgren bland annat då på 10 000 meter. Det loppet börjar 21.25. Och så hoppas vi får höra Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson om en stund här i Sportextra.

0: Shakira, Burna Boy med Dai Dai. Nu tar vi oss till Polen och ett svenskt par som troligtvis är ganska så nöjda.
1: Elmer Andersson, Jakob Hulting Nilsson, klara att ni kommer spela semifinal imorgon här i beachvolleyboll-EM. Elmer, vad känner du just nu?
2: Nej, jättekul såklart. Det här är vårt andra EM och förra gången åkte vi ut i åttondelsfinal. Haft lite problem med skador nu på senaste och jättekul att kunna knipa den här kvartsfinalen och ta sig till semifinal och kunna slåss om medaljerna imorgon.
1: Jag satt på läktaren där uppe vid din pappa Lasse där, Jakob. Han var rätt nervös, va? Var du någonting nervös på planen?
3: Nej, man när man väl spelar så är det väl sånt fokus på det man ska framför sig. Nervös vet jag inte om man hinner vara. Man kanske är lite nervös innan matchen, men när det väl drar igång så är det fullt fokus på vad som väntar.
1: Vad tänkte ni? Kände ni när ni tappade det där andra sättet som tvingar fram ett tredje set? Hur var känslan då, Elmer?
2: Nej, men vi kände väl att spelet i stort genom hela andra set var ju till vår fördel. Vi tyckte att vi hade bra koll på dem och spelade bra förutom de fyra sista bollarna där vi slarvade bort det lite helt enkelt. Så att vi kände väl att vi gör det vi ska så har vi bra chans att ta hem det.
1: Ni är så himla ödmjuka hela tiden, men någonstans har ni kommit längre än vad ni kanske vågade tro inför, eller har ni känt att det är hit ni ska?
3: Nej, men man åker väl inte på en turnering utan att ha i baktanken och vinna. Annars är det väl ganska tråkigt att åka hit om man förväntar sig att åka ut. Men det är klart att varje match är sjukt tufft och man får ta en match i taget. Man kan spela hur bra som helst och ha otur en dag och åka ut ändå. Så att rent resultatmässigt så är det klart att det är inget... det är klart att man kan hoppas, men det är väl ingenting man förväntar sig. Det är klart att man måste tro på det om man ska ha chans.
1: Det kommer ju spelas en ganska intressant match på centerkorten, samma ställe där ni spelade precis. David Åhman och Jonathan Hellvig, det skulle kunna vara er motståndare imorgon. Vilket lag hejar ni på? Sverige eller Frankrike?
3: Nej, men det är väl klart man håller på Sverige för lagets skull och för Sveriges skull. Det skulle vara superkul att ha en hel svensk semifinal här, men de har en tuff match som väntar. Franska laget har jättepotential och ja, ibland är de helt ostoppbara och ibland sätter de lite stopp för sig själva. Så vi får se vilket franskt lag det är som ställer sig på planen här idag, men oavsett så blir det tufft.
1: Hade det varit en sportslig fördel att få möta Frankrike istället för Sverige?
2: Nej, jag vet inte. Frankrike kan vara högt och lågt och Sverige är oftast högt, så ja, man vet inte. Det är svårt att säga.
1: Jakob, ni har en ganska ordentlig revansch kanske utkräva på David Åhman och Jonathan Hellvig. Ni förlorade ju VM-finalen i Australien förra året. Hur hade det varit att få ge tillbaka här i Stare Jablonki?
3: Nej, men det är klart att revanschsuget, det finns ju alltid där när man förlorat mot någon innan. Sen jag tror att det var just David Jonathan som vi förlorade mot då i VM-finalen. Det är klart att det är tufft, men det var kul att det var en hel svensk final här, så det är klart att revanschsuget finns där. Och vi hoppas på en svensk vinst här för deras skull.
1: Elmer, lite kort bara. Kan du förklara för Radiosportens lyssnare liksom er vänskap, ni fyra, den kvartetten som är de bästa svenska beachvolleybollspelarna. Ni har samma förbundskapten, ni har samma tränare, ni spelar och tränar ihop massvis. Förklara.
2: Ja, nej, det är vi sex. Jag, Jacke, David, Jonathan, Anders och Rasmus som ses i princip varje dag och tränar och åker på träningsläger och turneringar tillsammans, och vi äter tillsammans och sover tillsammans och tränar tillsammans och spelar kort tillsammans. Så att vi lever tillsammans lite grann. Vi är en tight grupp och det är jättekul att de är här, och vi hoppas på att de tar det här nu ikväll.
1: Ponera, sista frågan avslutningsvis bara. Om det nu blir då att det blir svensk seger, äter ni middag ikväll ihop ändå?
2: Ja, det är klart. Det får vi göra ändå. Sen frukost imorgon, det får vi se.
1: Stort grattis till semifinalplatsen.
3: Stort tack.
2: Tack, tack.
0: Pontus Lind med Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson som är vidare till semifinal i beachvolley-EM. Alldeles strax den andra kvartsfinalen då med David Åhman och Jonathan Hellvig. Den får ni också förstås här i P4, precis som ni kommer få EM i simning lite senare.
4: Vem sätter målgången? Ja, men det är svenskan 25.05. Hon gör det igen 18 år efter den första EM-guldmedaljen i Eindhoven. Så nyper hon till med det 18:e individuella EM-guldet.
5: Sara Sjöström gör sitt första mästerskap som mamma och jagar ikväll sitt andra EM-guld på bara några dagar. Sonen Adrian, som snart fyller ett år, har följt simtävlingarna på plats här i Paris. Och Saras make Johan, han berättar att Sara lyckas hitta nya rutiner som funkar under mästerskapet.
3: Ja, jag tror att liksom, hennes tävlingsrutin sitter nog kvar så gott den kan. Och sen är det väl nya rutiner liksom, med när ska Adrian sova, när ska äta och vad ska hon själv göra inom den tiden. Liksom. Det är samma Sara, två olika Sara under samma tak egentligen. Att du har både simmaren Sara men också mamman Sara som var liksom, på exakt samma plats. Första gången på nollsin liksom. Så det var lite surrealistiskt också.
6: Men hur funkar nätterna då? Kan Sara sova alltså, eller?
3: Han har varit en dröm sedan flera månader tillbaka. Att, han sover hela natten rätt igenom mer eller mindre liksom. Så det har varit skönt.
5: Sara Sjöströms guld i all ära. Den kanske största bedriften hittills inom familjen var nog i torsdags. Då Adrian tog sina första steg just här i Paris, där Sara själv stått för enorma bedrifter i sin karriär.
3: Jag tror Sara hade som mål att han skulle gå innan eller i Paris, liksom, att det vore lite kul. Man vet ju aldrig hur lång tid det tar, men helt plötsligt så tog han sina första steg.
0: Sara Sjöströms make där, Johan. Om mästerskapet som pågår i Paris, där alltså Sara Sjöström jagar sitt andra guld i detta EM. 50 meter fritt, tiden 18:37. Det är inte vad hon simmar på, utan det är klocklaget när loppet startar. Och ni får det förstås här i P4, där vi är absolut inte klara än på ett tag.

0: Är inte slut för Hälsa Fredrik Ljuder. Det är Lenny Kravitz budskap i den här låten. Mm. Det är nu igång i Polen igen. Det handlar om Sanden Beachvolley EM där Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson har tagit sig till semifinal. Nu är frågan Andreas Mats. Ska de få möta deras svenska polare?
1: Ja, för kvartsfinal nummer två med svensk deltagande har precis dragit igång där i Stara Bianki i norra Polen, Nordpolen. Inte så långt från de berömda masuriska sjölandskapen där den europeiska bisonoxen fortfarande existerar, den som heter Vicent. Det är en annan femma. Det här handlar om beachvolleyboll och det första setet mellan David Åhman och Jonathan Elvig på den svenska sidan. På den franska sidan Rémi Bassereau och Calvin Aillé. Ett svårspelat, stort, fysiskt, knepigt franskt par för Åhman Helvig att sätta tänderna i. Det är 4-3 i inledningen i svensk favör av det här första setet där David Åhman har bjussat på några typiska åhmanska specialiteter. Som här till exempel när han smärsar ner en serveretur direkt från Jonathan Elvig. Pang ner i sanden på den franska sidan och svensk poäng. Det där är patenterat Åhman Helvig spel 5-3 till Sverige när Jonathan Helvig är den som servar för svensk del, så försöker han blocka. Lyckas med det också, för fransmännen plockar inte upp det där blocket nere vid sanden, och 6-3 till det svenska paret. Fin start alltså i det första setet, och vi ser ju fram, vi hoppas ju på en hel svensk semifinal. Det är ju medaljgaranti i sådana fall, för ett av dem kommer ju gå till final. Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson i semifinal imorgon. Det är motståndet som ska vaskas fram ur sanden där i Polen nu när fransmännen genom Calvin Aillé dunkar in en fransk poäng. Det här franska laget, det är ganska nybildat. De har spelat ihop sen i fjol. De besegrade David Åhman och Jonathan Helving med 2-0 i set i en turnering i Brasilien i april. Noterbart från det är att i nästa match för det franska paret så fick de däng av Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson. Så att i alla fall det yngre svenska paret har pluspoäng på de här fransmännen. 7-4 till Sverige efter bra spel igen. Serv av Åhmans smashförsök av fransmännen som halvblockas av Jonathan Helvig som sen får tillbaka bollen av David Åhman och smashar ner det. Och en kanonstart för Sverige i det första setet. Bäst av tre gäller först till 21. 8-4 i inledningen av det första setet för David Åhman och Jonathan Helvig mot Bassereau Aillé.
0: Beachvolley-EM, en del av dagens Sportextra. Men det är ju också friidrotts-EM. Finalpasset kommer ju till er senare ikväll. Och vi tar hjälp av Alexander Lundholm och Stefan Holm och blickar framåt.
2: Nu blickar vi framåt mot det som väntar ikväll. För nu ska Andreas Almgren ge sig in i detta EM. 10 000 meter för VM-bronsmedaljören. Är han din guldfavorit?
3: Han säger själv att han går för guld. Han säger själv att han har gått väldigt bra på träning. Han har en tydlig plan att springa det här loppet. Så att, ja, han får nog ändå se som guldfavorit, får jag säga.
2: Det blir väldigt intressant hur loppet kommer att arta sig.
3: Ja, det känns ju som att det är svårt att springa från Andreas. Han är bra på att hålla hög fart under lång tid. Det känns också som att han har en tydlig plan och inte vill ha en spurt på upploppet. För då kommer han förmodligen inte vinna det här. Så att vi siktar väl på att han ska dra på en lång spurt med 300-400 meter kvar kanske, då kan det faktiskt gå vägen.
2: Är det det som är din optimala situation, att han sticker med ett varv kvar ungefär?
3: Ja, att han drar upp hög fart kanske från 2000-3000 meter kvar, grillar dem ordentligt och sen förhoppningsvis sätter på den sista sprinten ungefär ett varv kvar.
2: Och så Samuel Pilström i final på 1500 meter, hur långt kan det räcka för pilen?
3: Han har ju ändå hygglig erfarenhet av att springa stora finaler, både inomhus och utomhus. Han var ju VM-final i Tokyo i fjol. Jag tror inte att det räcker till medalj, men åtminstone en topp 8-placering.
2: Är det samma kring Louise Ekman i höjdhoppsfinalen?
3: Kanske lite större chanser än vad pilen har på 1500 meter. Men jag har svårt att se Louise ta medalj. Mycket egentligen beroende på oerfarenheten från stora mästerskap. Och att vi inte har så många tävlingar på riktigt höga höjder. Men kan de vara topp 6 och ändå vara med och bråka om det, då har de gjort det väldigt, väldigt bra.
0: Och vi kan väl höra Louise Ekman inför finalen.
4: Nej, men det känns otroligt kul. Det var det här som jag hade som mål när jag gick in i det här EM:et. Så att, jag är superglad.
5: Kvalgränsen var ju 1,91 och ja, alla höjder inklusive 1,91 i första försöket. Vad ger du det för betyg hopptekniskt?
4: Nej, men just att jag tog i första försöket ger jag väl godkänt, eller mycket väl godkänt. Men just här, det finns väl lite detaljer som jag och Bengt pratar bara lite snabbt om här nere.
5: Coachen Bengt Jönsson, ja.
4: Ja, precis. Om att det finns en liten förbättringspotential. Nej, men jag kände hur jag sprang ansatsen. Det var som att jag inte alls egentligen sprang så på känsla som jag vanligtvis brukar göra. Utan jag fick jobba eller kämpa lite. Sen hoppet på 1,91, alltså det var ett bra hopp. Men jag kände att jag la mig lite in mot ribban. Och ska man upp på ännu högre höjder så behövs det att man hoppar uppåt och inte lägger sig mot ribban.
5: Vad säger du om konkurrensbilden nu då, när vi står inför finalen? Väldigt många, det var väl 15 stycken som klarade kvalgränsen 1,91.
4: Mm. Nej, men det är absolut hög nivå. Jag trodde helt ärligt inte att 1,91 skulle behövas för att ta sig till final. Det visade sig att jag har fel, så att men det är superkul att vara så pass många in till final.
6: Sen alltså Louise Ekman inför höjdfinalen friidrotts-EM senare ikväll. Vi har ju nämnt det, och det märker man, Emil, att det är väldigt många mästerskap som pågår. Vi har ju också hört från ridsport-VM, och vad är summeringen från dagens tävlande där för svensk del?
7: Summeringen därifrån lyder att 2 av 3 grenar nu är avverkade i fälttävlan under ridsport-VM i Aschen. Igår och i förrgår var det dressyr och idag terrängritt. Och ställningen för svenskorna lyder i nuläget Frida Andersen på en 24:e plats, Louise Råmajke på en 26:e plats, Amanda Stam, hon ligger 35:a, så får vi leta oss lite längre ner för att hitta Sofia Sjöborg på 59:e plats. Detta av totalt 87 stycken som är med och tävlar. Och i själva lagtävlingen där ligger Sverige 7:a av totalt 16 lag. De 7 bästa blir ju kvalificerade till OS om 2 år. Sverige är just nu alltså på precis rätt sida, det strecket där. Jag ska också säga så att USA finns med bland de 7 bästa. Så Sverige har alltså en liten extra marginal där, eftersom det är ju just i USA och Los Angeles som OS går. Och imorgon då avgörs hela fälttävlan med den tredje och sista deltävlingen i form av banhoppningen. Vi kan ju också nämna att redan ikväll 19:00 då fortsätter andra tävlingar under ridsport-VM, för då drar dressyrens kyr igång.
6: Nu tar vi oss till ännu ett mästerskap, och då handlar det om beachvolley-EM, och det är svenskt i sanden.
1: I Starja Bunki i Polen, där David Åhman och Jonathan Helwig möter det franska paret Rémi Bassereau och Calvin Aillé. Första set 14-9 till svenskarna. Jättebra start, jättebra spel. I stort sett hela setet har varit en del tekniska misstag, men då har andra sidan fransmännen också gjort tekniska misstag i form av servmissar och annat. Så att det har varit jämnt på tekniska misstagsfronten. När det väl har varit rejält spel så har det svenska laget varit bättre, även om det kommer en reducering där från det franska paret till 14-10. Aillé servar hästan ut i den där sjön som ligger en bit ifrån centerkorten i Polen. Det var en bedrövligt dålig serv, och 15-10 till Sverige. Svensk serv då, David Åhman ner på just Aillé, som fortfarande skakar lite på huvudet efter en jättesörvmissa, men han tar revansch på sig själv när han får smashläget på upplägget från Bassereau, och så är det 15-11. Men det är helt klart en svensk fördel i det här första setet. Det handlar om kvartsfinal, och det handlar om att få möta Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson i semifinalen i beachvolleyboll-EM. Det handlar också, ni hörde om OS-resonemang kring ridsporten. Det är ett OS-resonemang även kring beachvolleyboll-EM, för ettan i detta EM är också direkt kvalificerat till Los Angeles och slipper allt kvalande och räknande av kvotpoäng och annat. Det är ju en jättefjäder i hatten, men det är ju en bit dit. Det är fortfarande bara kvartsfinal. 16-11 till Sverige i nästa boll. Svensk serv. Och så försöker David Åhman på det där åhmanska viset kasta sig för att rädda den franska smashen. Misslyckas med det. Och 16-12 med fortfarande alltså 4 bollars ledning för Jonathan Helwig och David Åhman, som alltså fick stryk av det här franska paret tidigare i år med 2-0 i set. Har revansch att utkräva. Och än så länge väldigt fint svenskt spel, svensk svensk fördel. Aje servar på David Åhman. Helvig lägger upp den för Åhman. Och då, oj, oj, oj, han kommer ju så oerhört högt, David Åhman, när han får den perfekta passningen bakom ryggen närmast på Jonathan Helvig. Och så är det yta på den franska högersidan. Där sitter smashen, svensk poäng 17-12. Åhman servar, har haft en del servmissar här i första, men den där sitter. Aje då med kontringen för Frankrike, räddas av David Åhman som sen får läget att peta över den bara, och så är det franskt pet precis på baslinjen.

0: Fransk poäng. Nu har ledningen krympt till 3 bollar. 17-14 för Åhman Helwig när den franska serven slås ner på Jonathan Helwig som då får av slutsläget. Den räddas bra fransmännen. Aje, vad gör han? Han misslyckas. Bollen har varit ner i sanden i Passarås räddning och då är det ju ny svensk poäng. Ny svensk poäng och läge då kanske att snart knyta ihop det första sandsättet. 18-14 står det när Jonathan Helwig från Lidingö utanför Stockholm ska serva. Servar hårt ner på Aje. Aje med smashen. Åhman med räddningen, men Helwig hinner inte dit och fånga upp den där räddningen utan det är fransk poäng till 18-15. Tre bollars ledning i slutskedet av det första sättet i kvartsfinalen. Ska vi få se en hel svensk semifinal imorgon? Det är det som ligger i potten. 18-15, svensk ledning. Och man vill att hela ska bromsas upp lite, ställer sig plötsligt upp ifrån sitt redoläge för den franska serven. Någonting är fel. Bassero är fram och pratar med den polska domaren om något. Oklart vad. Han sätter på sig sina franska solglasögon igen i alla fall och kepsen sitter där den ska på Bassero och det ska bli en fransk serve. Underläge för spännande med 3 bollar, 18-15 till Sverige. Åhman går på direkt avslutet efter servemottagningen, men fransmännen räddar det. Aje räddar nästa läge, så får Helwig springa nästan bakom planen för att få tag på den, får över bollen på den franska sidan, så kommer det franska avslutsläget för Aje. Åhman räddar den också, nu är det en sån här lång skön boll. Åhman då, ska han avsluta nu? Ja, det gör han. Petar över bollen där inte genom fransman och det är en sån här riktigt superhärlig beachvolleybollboll där det är räddningar långt bakom baslinjen där smasharna räddas nere vid sanden och där till slut David Åhman fintar bort det franska blocket i form av Rémi Bassero 195 cm lång och lägger den lite diagonalt istället om 19-15 Sverige. Åhman med serven. Servar på Aje. Aje smashar den ut, va? Jajamensan, ut precis bakom baslinjen. Och 5 setbollar. Vill de kika på det där? Fransmännen. I alla fall Aje och Bassero. Och nu får diskutera med den polska domaren som var säker på att bollen var utanför baslinjen. Bassero och Aje precis lika säkra på att den var på rätt sida. De nöjer sig med det. Utmanar inte det domslutet och 20-15 och 5 svenska setbollar i första set att ta ledning med 1-0 i set. David Åhman med serven ner på Bassero, Aje med smashen, Åhman med räddningen tillbaka på den franska sidan, Aje med smashförsöket och så är det nytt sådär där Åhman kastar sig men han når inte den bollen, han ligger kvar i sanden och pustar lite David Åhman men han kunde inte ta den smashen från Calvin Aje, 197 cm lång från Dunkerque ute vid engelska kanalkusten. Finns det gott om stränder och träna beachvolleyboll på. 4 svenska setbollar kvar när Bassero servar på Jonathan Helwig och David Åhman går direkt på mottagningen, ger inte fransmännen en chans att rädda den smashen och det första setet till David Åhman, Jonathan Helwig som är ett steg närmare en hel svensk semifinal. 1-0 i set till Sverige.
1: Och spelarna på bänken precis framför förbundskapten Rasmus Jonsson, ja, men de ser jättelugna, glada ut naturligtvis, men framförallt så är det liksom ett enormt lugn som verkligen speglar av sig och man märker kanske att de har varit med i de här sammanhangen tidigare. De verkar inte stressa av någonting, inte ens att det är flera galna polacker som gapar och försöker bygga upp en stämning i Sarajevo Blonki. Och stämningen, ja, men den är väldigt god.
2: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
3: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
2: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Så heter låten Instruktionsboken, Miss Li här i Sportextra.
1: Det har spelats en väldigt dramatisk fotbollsmatch i herrallsvenskan idag. Det var Mjällby, de regerande mästarna, som ju går så tungt, eller har gått tungt då, i fotbollsallsvenskan mot tabellettan Sirius. Det blev Mjällby som vände 0-3 underläge hemma och vann med 4-3. Det var Mjällbys första seger sedan 9 maj.
0: 9 maj, stämmer.
1: Och Sirius första förlust. Ni ska få kommentarer från den matchen om en stund. Men nu är vi nyfikna på inledningen av det andra setet, beachvolley.
2: Kvartfinalen mellan svenska David Oman, Jonathan Hellwig, franska Rémi Bazerot och Calvin Aillé. Och det är tyvärr en fin fransk start av detta andra set. Svenskarna tog ju det första med 21-16, spelade väldigt, väldigt bra beachvolley. Men här har fransmännen liksom hittat lite fransk energi i pausen inför det andra. Haft en genomgång med sin tränare och startat bra, även om David Oman, fantomen, smashar in 6-4 där, fransk ledning i det andra setet. Hellwig med serven på Aillé. Det är en knepig serv för Aillé att ta emot. Han gör det. Sen kommer i nästa läge så smashar han block ut på Hellwig och fransk poäng till 7-4. Och ja, nu är lite uppförsback i sanden där i Polen. Oman Hellwig blir lite, hänger inte riktigt med, känns det som, för att fransmännen har skruvat upp tempot lite grann. Det går fortare och fortare. Bazerot, han har slagit bort en del servar, det gör han inte med den där. Istället är det Oman som får läget och den sitter ju, alltså den är så hårt slagen så går knappt att se bollen när han dunkar ner den med all kraft han bara har. Calvin Aillé försöker, nej, han försöker inte ens faktiskt, han tittar mest. Han såg nog inte heller bollen, så himla hård var den. Och poäng till Sverige i det läget, 7-5 och svensk serv. Bra mottagning av Aillé som är, har varit den starkare fransmannen i den här matchen hittills. Oman med en Oman-kastning räddar den bollen och så slarvar Bazerot. Tack för det. Det har varit en del slarv från Rémi Bazerot, 27-årige fransmannen. Född i Paris. Den där bollen från Hellwig är ju rätt lätt att rädda, men han gör inte det. Och han har också slagit bort en hel del servar. 7-6 svensk poäng efter Bazerots slarv. Bazerot lägger nu upp den för Aillé i nästa skede av matchen och säger det pang och så är det block ut igen. Aillé är den farligare av fransmännen. Det är helt uppenbart här i det andra setet. Block ut via fingerspetsarna på Jonathan Hellwig och 8-6 fransk ledning. Sitt byte som brukligt efter 7 spelade bollar. Och just denne Calvin Aillé från Dunkerque ska serva. Han har servat bra. Han servar på Hellwig upp till Oman som smashar ner direkt på mottagningen. Igen Swedish jump set i sin prydo och 8-7 till Frankrike och lite mer kontakt efter Omans jättesmash där det fanns enormt mycket sand att smasha ner bollen på. Aillé hann inte dit, fick bara stå och vara statist. 8-7, Hellwig med serven. Upplägget för Aillé, han har gjort det där bra och så gör han det bra igen. Block ut för tredje, fjärde gången. Hellwig ser lite besviken ut. Det är han som är blockaren i det svenska laget. Det är han som ska ta emot de här smasharna och blocka ner dem på den franska sidan. Men Aillé hittar fingertopparna på Hellwig näst hela tiden. Bazerot, fransmannen med kepsen, är det som servar jättebra på Hellwig. Hellwig får skicka in bollen och så är det Bazerot som tokmissar en ganska lätt block. Han är svag nu, Bazerot. Det är det svenska hoppet. För Aillé spelar hur bra som helst. Bazerot missar i princip allt. Det är ingen riktig smash egentligen från Jonathan Hellwig. Och Bazerot finns där han ska, men kan ändå inte göra någonting av den bollen. Bazerot med servmottagningen i nästa läge, 9-8 till Frankrike. Bazerot försöker med en pet, misslyckas med det. Det är inte mycket han lyckas med nu. Bazerot, kepsen där, lägger han bollen i nät dessutom. Och han är helt vilse i Polen nu, Rémi Bazerot. I det franska laget, bilder på den franska tränaren ger vid handen att han också ser bekymrad ut, gissningsvis över Bazerots klena spel i det här läget där det står 9-9 i det andra setet. Sverige har det första och David Oman ska serva. Bra svensk hejaklack på plats i Polen. Baserov får läget. Och då sitter ju blocket från Jonathan Hellvig. Han har haft några misslyckade blockförsök när Calvin Aje ska smasha. När den nu svage Baserov ska smasha, då sitter ju blocket precis där det ska. Och svensk ledning för första gången i det andra setet, 10-9. Bra kommit tillbaka efter underläge med 3 bollar. Calvin Aje då med nästa smash, och han är ju fullständigt galet bra, Aje. Det är tur att de inte har 2 Aje, för då hade det här franska paret varit oslagbart. Hans smash är oräddningsbar även om Åhman försöker, och fransk poäng till 10-10 i det andra setet. Sverige har det första i kvartsfinalen, där vi vet att vinnarna ställs mot Hölting Nilsson, Elmer Andersson i semifinal imorgon. Ny svensk poäng, 11-10, sidbyte i Polen och svensk ledning i det andra setet, 11-10. Sverige har det första.
3: Och på läktaren i Staria Blanka, alltså här i Polen under beachvolleyboll-EM, så är det ganska kul att kolla på den där kortsidan där den svenska publiken står. För det är en person som känns väldigt, väldigt malplacerad. Han har en fransk flagga med sig. Han står mitt i den svenska klacken med den där blåvitt-röda flaggan och stoltserar med den. Och det kan man väl göra, absolut. Men känns lite lustigt i alla fall. Den svenska publiken har varit mycket folk här hela veckan. Jag sprang på ett par från Göteborg häromdagen och så ett par från Helsingborg igår. De hade egentligen ingen koppling vare sig till beachvolleyboll eller till volleyboll, utan hade bara fastnat för Åhman Hellvigs framfart i Paris OS 2024. Och det har alltså gjort att de har tagit sig hela vägen hit till Polen för detta Europamästerskap.
1: Andreas Mats, Pontus Lind är som bevakar beachvolley-EM, och ni har ju hört sen tidigare, Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann deras kvartsfinal. Vinner Åhman Hellvig som möts de båda svenskparen i semifinal. Nu tar vi oss tillbaka till fotbollsallsvenskan och den dramatik som utspelade sig.
4: Ja, i sagan om osannolika fotbollsmatcher, Jakob Bergström ligger under med 0-3 paus mot Sirius, fullständigt utspelad, och sen vinner ni. Går det här att förklara?
5: Nej, det gör vi inte det, men det... Nej, vi har ju varit på en tuff plats liksom. Vi har förlorat mycket matcher och sådär, och ja, stukade rent generellt, men nej, vi visar väl det vi har pratat om i många matcher nu, att vi ska visa, ja, gå ut och smälla till dem, och det visar vi andra halvlek. Och det var tråkigt att det ska ta 3-0 innan man börjar med det, men nej, när vi väl kommer igång och visar vi vilket bra fotbollslag vi är, och ja, nej, helt otroligt, jag har aldrig varit med om något liknande.
4: Första halvlek var riktigt uselt. Det kunde ha varit 0-5, men det var ingen känsla. Man kände, man kämpar inte eller någonting. Det gjorde ni säkert. Men andra, det var som 11 nya spelare.
5: Ja, men det är Sirius bra lag med. Det blir lätt så när man... Ja, om de gör bra grejer och vi är lite osynkade, så kan det se ut att man inte springer och sådär. Men jag tror vi sprang mer i första halvlek än vi har gjort någon annan match. Men vi satt liksom inte ihop. Men så får vi målet i andra halvlek. Otroligt inhopp av alla som kom in, ändrade, hjälpte oss och ändrade matchbilden. Olle gör ju fantastiskt, så otroligt kul för honom. Får göra 2 mål och ja. Nej, så det är en kanon. Det behövde vi alla supportrar och alla människor runt.
4: Och det, du fick göra 2 mål också. Det andra var väl ett typiskt Jakob Persson-mål, va? Du använde kroppen och gick in och drog dit den.
5: Ja, men det var bra boll av Aki, och ja, la han på ryggen och sen kunde hitta tunnel på keepern. Så det var gött.
0: Jakob Bergström där och hans Mjällby som alltså lyckades besegra Sirius idag, trots att man ju saknade storstjärnan Elliot Stroud som har lämnat Blekinge-klubben för engelska Hull. Där har han idag gjort sin debut för numera Premier League-klubben. Premier League är dock inte igång ännu. Det var en träningsmatch emot franska Nice där Stroud fanns med från start. Han blev utbytt i den 60:e minuten, och den här matchen är fortfarande mållös efter 84 spelade minuter.
1: Det blev ju första förlusten där också för Sirius, tabellettan. Ni ska få höra lite senare här i Sportextra Henrik Kastegren, lagkaptenen, efter att de har tappat noll, eller ledning 3-0 då, tappade till förlust på bortaplan mot Mjällby. Om mindre än en timme då är det dags för Sara Sjöström i bassängen i Paris på EM. 50 meter fritt. Sara Sjöström jagar det andra guldet i mästerskapet. Det om en timme, allt i P4, även beachvolley.
2: Ja, från simning till stranden är inte steget särskilt långt, nämligen beachvolleyboll-EM i Polen, kvartsfinal. Jonathan Hellwig och David Åhman mot Remi Bassero och Calvin Aie. Det är 14 lika nu i det andra setet som är jämnt, jämnt, jämnt. Svenskarna tog det första relativt enkelt med 21-16. Fransmännen stretar emot rejält, inte minst Calvin Aie som varit fenomenalt bra i, framförallt i det andra setet. 14 lika, fransk serv, Remi Bassero, han med kepsen som ju gör en massa misstag, men han kan också sätta ett service, minns han. Jonathan Hellwig släpper den här bollen förbi sig, tror att den ska gå ut, serven, det gör den inte, den sitter precis i krysset, nämligen nere vid baslinjen, nära sidlinjen, och 15-14, och då tar Sverige en timeout. Förbundskapten Rasmus Jonsson, som är den som ska coacha Hellwig och Åhman, det är ju Anders Christiansson som coachar det andra svenska paret. Är det något drag på läktarna där? Jag ser svenska tröjor mest överallt, Pontus.
3: Ja, men det är ett koket drag. Framförallt så är det faktiskt Lettland som har haft det mesta och bästa stödet den här veckan. Massvis med letter här som har hejat både på dels egna lettiska spelare naturligtvis, men också en hel del på de övriga lagen. Det är ganska sportsligt, både publik och spelarmiljö så här inom beachvolleyballsporten. Man klappar om varandra, både tränare och spelare, så fort man egentligen passerar varandra. Så det smittar väl kanske också av sig på läktarna där det just nu är en speaker som försöker dra igång publiken, som för vissa har varit ganska bra igång hela den här eftermiddagen.
2: Pittoreskt, det är väl ett ord man känner att man kan använda när man ska beskriva beachvolleyballarenan i Staraja Blonki i norra Polen, som ligger precis i en skog vid en sjö. Det är ju ett pyttelitet samhälle bara det där, men det är också Polens beachvolleyballcenter, och kvartsfinalen pågår mellan David Åhman och Jonathan Hellwig. Efter den här timeouten så är det första poängen till David Åhman, Jonathan Hellwig mot Bassero Aie. Fin liten pet bara av Hellwig in på den franska sidan, upptagbart för blockare Bassero. Svensk serv i ställningen 15 lika. Åhman servar på Bassero som då får smashläge till nästa, och då finns ju Jonathan Hellwig där och blockerar smashen från Bassero. De är väl ungefär jämnlånga de där. Bassero är 195 cm. Jonathan Hellwig 194. Så jämn kamp vid nätet där. Den här gången vann han igen, Jonathan Hellwig mot Bassero. Serv från Åhman som är bra. Bassero däremot är ännu bättre. Där han den här gången utan block problem smashar in 16 lika. I det andra setet ska det bli likt den tidigare kvartsfinalen som Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann mot ett schweiziskt par. Den matchen gick till ett avgörande set där Hölting Nilsson och Andersson knöt ihop säcken. Nu har Sverige det första setet här och leder dessutom i det andra med 17-16 efter en block ut av Bassero. 17-16 i det andra setet, 21-16 i det första till Åhman Hellwig. Bra spel i det här skedet av matchen av framförallt Jonathan Hellwig, som säker på nät där mot Bassero. Det är Hellwig som servar i det här läget också. 17-16 till Sverige. Den serven sitter ju perfekt. Bassero, den olyckliga, släpper den förbi sig till en viktig, viktig, viktig poäng för Åhman Hellwig som har 18-16 och är tre bollar från match. Den är så perfekt slagen, serven. Bassero tror den ska gå ut. Det gör den inte. Den sitter 18-16 och Hellwig fortsätter serva. Tre bollar från en semifinal, en hel svensk semifinal och en säkrad svensk medalj vid volleyboll-EM. Bassero med smashen, Hellwig med blocket. Aie räddar upp det och Aie får nästa läge. Och då sitter blocket igen, som han spelar i det andra setet, Jonathan Hellwig. Han är magisk framme vid nät, han är magisk, och Sverige har 19-16. Och inte ens Aie kan nu smasha mot superblockare Hellwig. Rakt ner i sanden bara med den blocken och svensk poäng, och väldigt, väldigt nära nu. Det är väldigt nära en svensk, helt svensk semifinal, och då tar Frankrike timeout, för att nu är de bekymrade, nu måste de hitta på något. Sverige leder med 19-16 och har dessutom det första setet.
6: Shh. 2005 toppade Nanne Grönvall svensktoppen med Hard om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblarna i veckans omgång av svensktoppen, där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.
2: Det är avgörande läge i kvartsfinalen i beachvolleyboll-EM i Polen. David Åhman, Jonathan Hellwig mot Rémi Bazerot och Calvin Aillé. Det svenska paret leder i det andra setet med 19-16 och har det första. Hellwig med serven via nät. Det blir knepigt för fransmännen som inte kan reda ut det, och det svenska matchbollar. Nähe, då ska det kikas på det såklart. VAR ska in och granska detta. Vad kan felet ha varit där då? Serven får ju gå via nät in på den andra sidan. Det är inga konstigheter med det egentligen, men någonting var märkligt. Bilder på Rasmus Jonsson, förbundskaptenen, som ser lika förvånad ut som jag låter. Och det blir en fransk poäng av det hela. Var någon på nätet möjligen? Fransk poäng och 19-17 och ingen svensk matchboll i det läget. David Åhman lägger upp den för Hellwig, och Hellwig som har ett super andra set. Smashar ner den, och nu är det baske mig svenska matchbollar. Det där kan inga domare och inga VAR-granskare och ingenting ändra. Det var en perfekt svensk spel 2017. Tre svenska matchbollar. Tre bollar att fixa en svensk, helt svensk semifinal imorgon på. Åhman med serven in på den franska sidan. Bazerot tar emot. Bazerot med avslutet. En misslyckad. Det var för svårt där för Hellwig som har lyckats med alla block hittills. Men det där klarar han inte av. Bazerot kommer upp fint. 2018. Två matchbollar kvar. Två matchbollar kvar för Jonathan Hellwig och David Åhman att kirra det där svensk mötet imorgon mot ynglingarna. Hölting Nilsson Andersson, fransk serv, och man tar emot. Hellwig lägger upp den för Åhman. Han brukar inte missa det där. Det gör han inte heller. Där sitter den. Det blir 21-18 i det andra setet, 21-16 i det första. Och det blir den där drömsemifinalen vi hade sett fram emot och hoppats på hela turneringen när man studerade slutspelsträd och annat. Det blir David Åhman och Jonathan Hellwig mot Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson i EM-semifinal imorgon. Medaljen är redan fixat.
3: Och det är stort jubel bland de gulblåa supporterna på den där kortsidan som David Åhman och Jonathan Hellwig nu går att och applåderar och klappar emot. De har haft ett starkt stöd hela veckan och framförallt kanske nu här i den här kvartsfinalen. Det var en rejäl stämning, och frågan är hur de där resonerar imorgon. Jublar man åt varenda boll som det ena laget eller andra vinner i och med att det är en helt svensk semifinal? Det blir spännande, något att se fram emot imorgon.
1: Har du någon koll på att du sa det där? När de spelar?
3: Inom ramen för att vara väldigt inofficiell. Kvart över 11 är det sagt. Och oavsett matchtid, när, var, hur det kommer att bli, så kommer den att sändas i appen Sveriges Radio. Det här vill man inte missa när det blir sån här helt svensk dramatisk semifinal här vid beachvolleyboll igen.
1: Jag noterar kvart över 11 då, men kanske och eventuellt och sådär.
3: Lilla brasklappen. Jag återkommer precis innan, vi kanske kan få det bekräftat innan intervjuerna i alla fall. Mm. Som vi kommer få med David Åhman eller Jonathan Hellwig här inom kort.
1: Stort tack så länge, Pontus Lind och Andreas. Spelar bra du?
2: Ja, det var ett fantastiskt spel det här. Det är ett väldigt svårt spel att franskt par, Rémi Bazerot och Calvin Aillé. Som sagt, de vann ju mot Åhman Hellwig tidigare i år. Men här är det ju nästan på en överkörning. Särskilt det första setet som bara gick på 15 minuter. Där hade de den där OS-magin, VM-magin. Och i det andra setet så klev ju verkligen Jonathan Hellwig fram. Hel svensk semifinal alltså imorgon, följde den via Radiosporten. I den andra semifinalen, där är det de knepiga norrmännen, de regerande Europamästarna, Mol Sørum, mot ett annat franskt par, minst lika bra, Rotar Gatier-Rath. Så att det är något av dem som ett svenskt lag kommer att få möta i final. För det kan vi ju bara garantera att det blir ett svenskt lag i final. Frågan är ju bara vilket. Det blir en prestigekamp. Det blir en repris på VM-finalen dessutom. Åhman Hellwig mot Hölting Nilsson Andersson. Mycket mycket spännande för den svenska publiken att följa. Vilka ska de hålla på? Vilka är favoriterna? Och sett till världsrankingen så är det ju just nu Helting Nilsson, Elmer Andersson som har fördel där i alla fall. Men otroligt ovisst skulle jag säga efter att ha sett de här paren nu i Polen i några dagar. De är väldigt, väldigt bra form båda två.
1: Ja, vad spännande det ska bli. Vi kan ju sticka ut och säga att sticka ut hakan så verkligen säga att det blir svenskt i finalen. Det vågar vi. Andreas Mats och Pontus Lind är det som har bevakat Beachvolley-EM. Kommentarer kommer till er också under Sportextra-kvällen. Där vi tar oss tillbaka till den allsvenska fotbollen och topplaget som förlorade.
4: Jaha, då försvann då nollan i förlustkolumnen, Henrik Kastengren. Vad var det här för en match egentligen? 4-3 till Mjällby efter en sagolik vändning för deras del i andra halvlek?
7: Nej, det är inte en tillräckligt bra andra halvlek för oss. Vi gör saker som vi säger att, eller vi är tvärt emot vad vi säger att vi ska göra. Så att, vi ber om ursäkt till alla blåsvarta supportrar som tog sig hit ner idag och bara lägga sig platt.
4: Om vi backar bandet så var det ju en bländande första halvvecka, så ni kunde alla ening med 5-0 eller något. Ni spelade ut Mjällby helt enkelt där. Hur kan det vända så pass? Eller ändrade de på något?
7: Ja, det gjorde de säkert, men vi gör väl tvärt emot vad vi ska göra och tappar bollen framför dem istället för bakom dem, så att vi gör tvärt emot vad vi säger och då är det små detaljer i fotboll.
4: När kände ni andra halvvecka att det här håller på att rinna sig i händerna? Eller, för då var det ju mycket mer Mjällby som vann närkamper och annat.
7: Man försöker hålla sig i nuet så mycket som möjligt och försöka fokusera på vad man kan göra, så att det är svårt att svara på, men till slut så förlorar vi, så att återigen, det är inte tillräckligt bra.
4: Frågan var, Robbie Jor inte med, hur vad ska hända med anfallet? Det såg ju väldigt bra ut där till skadan kom då som gjorde att Limata inte kunde vara med, men känslan är ju att ni har mycket alternativ.
7: Vi har väl gjort 5 mål på de senaste 2 matcherna, så det är klart det kommer kännas ett tapp för Robbie. Men idag är det återigen inte den avslutande detaljen i anfallsspelet som jag tycker fattas.
4: Mycket snack om den där nollan, kan ju vara bra att den försvinner kanske, så behöver man inte fokusera på det.
7: Ja, det får stå för dig.
1: Säger alltså Henrik Kastengren, lagkapten i Sirius, efter förlusten, den första för säsongen. Men tabelletta, ja det är de ju ett tag till.

0: Riviera med Valter Nilsson här i Sportextra. Vi är tillbaka efter nyheterna. Det kommer bli en hel svensk semifinal i beachvolley-EM. Det står klart efter att David Åhman och Jonathan Hellvig vann deras kvart, precis som Jakob Hulting Nilsson och Ed Andersson.
1: Ekot börjar med att minst 47 människor har omkommit efter den kraftiga jordbävningen i östra Indonesien tidigt i morse. Skalvet hade magnituden 7,7 och inträffade i havet utanför ön Flores. Flera byggnader har rasat och jordskred har blockerat vägar. Omkring 2000 människor har tvingats lämna sina hem. Mindre tsunamivågor registrerades, men varningen har hävts. Så Sverige, nu ska barn i 10-årsåldern lära sig om kärleksrelationer. Under hösten inleder Jämställdhetsmyndigheten ett pilotprojekt för att förebygga våld i ungas nära relationer. Relationskompassen. Lova Gustafsson är utredare på Jämställdhetsmyndigheten.
2: Relationskompassen syftar till att förebygga våld i ungas nära relationer. Relationskompassen syftar också till att stoppa våld som utövas av en vuxen mot ett barn, eller det våld som utövas av ett eller flera barn mot ett annat barn här och nu.
3: Relationskompassen är ett amerikanskt program som nu ska pilottestas i 8 svenska kommuner. Målet är att nå barn innan de har haft sina första kärleksrelationer och innan skadliga könsnormer har hunnit cementeras.
2: Sen är ju syftet också att lära våra barn om vad en schysst nära relation är.
3: Relationskompassen involverar föräldrar, fritids och skola för barn som går i 5:an och sen 6:an. Efter att ha utvärderats ska relationskompassen erbjudas alla kommuner i hela Sverige, tidigast år 2030.
1: Klara von Jägerfeldt, reporter. 5 fall av mässling har rapporterats i Sverige i augusti, uppger Folkhälsomyndigheten. 3 av de smittade besökte festivalen Urkult i Västernorrland den 30 juli och till den 1 augusti. Myndigheten uppmanar festivalbesökare att vara uppmärksamma på symptom och kontakta vården vid misstanke om mässling. Det är särskilt viktigt för personer som inte är vaccinerade. En 14-årig pojke vårdas med livshotande skador efter ett drunkningstillbud vid en badplats i Fjällnor utanför Uppsala. Pojken hittades i vattnet efter att anhöriga larmat om att han var försvunnen och fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Akademiska sjukhuset uppger att pojken vårdas på intensivvårdsavdelningen med livshotande skador. Badplatsen utrymdes efter larmet men kunde senare öppna igen. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Marta Einerstam, Karis.
0: Här är Sportextra i P4 där vi har hört från beachvolley-EM i Polen och kvartsfinalerna svensk succé. David Åhman och Jonathan Hellvig vann i 2 raka set mot det franska paret och tog sig till semifinal, och där möter de Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson som tvingades till ett avgörande set mot ett schweiziskt par i beachvolley-EM. Och nu ställs de båda svensklagen mot varandra i EM-semifinal imorgon. Så garanterat alltså ett svenskt lag i EM-final. Vi ska få kommentarer också från David Åhman och Jonathan Hellvig efter deras seger här i P4 om en stund. Dessutom ska vi koppla upp Paris. Det handlar om simnings-EM 18:37, 50 meter fritt, Sara Sjöström.

0: där jag hänger min hatt. Norli och KKV här i Sportextra när vi tar oss till beachvolley-VM Polen.
1: Där David Åhman och Jonathan Helvig, alltså gör Elmer Andersson och Jakob Hulting Nilsson sällskap i det som kommer att bli en helsvensk semifinal i beachvolleyboll-EM. Jonathan, om vi börjar med den här matchen, seger mot ett franskt motstånd, och det städade ni av tämligen enkelt.
2: Ja, nej, det vet jag inte. Det var en jäkligt tuff match. Det är två stora fysiska killar, så de slog mycket högt upp i mitt block, så det var svårt att stoppa dem. Sen har det några avgörande bollar, tog några block på slutet där och ett serve som var riktigt viktigt. Så att, ja, det är riktigt skönt att få den vinsten.
1: Hur är det att vinna på just det där sättet som det blir, David?
3: Nej, men det är skönt. Riktigt kul att vi kunde vinna den här matchen 2-0, särskilt efter att vi låg under lite grann där i andra setet. Så att vi fick en comeback och kunde komma tillbaka och vinna, så det var riktigt skönt.
1: Jag tänker att vi går på det som väntar direkt. Det är något att bita imorgon, en hel svensk semifinal. Hur blir det här, Jonathan?
2: Ja, verkligen. Det kommer bli en riktigt tuff match. Det är alltid jämnt när vi möter varandra. Vi tränar med varandra typ varje dag. Liksom. Så att, båda lagen har ju koll på vad vi gör och så. Så att, jag tror det kommer bli en bra match. Och jag hoppas alla svenskar där hemma ser fram emot och se och lyssna på matchen.
1: Om vi liksom inom ramen för att vi vet ju, alla vet om att ni är ju någonstans bästa vänner, ni har samma tränare, samma förbundskapten, allting. Vad har ni att plocka fram som de där två ynglingarna inte vet?
2: Oj, nu blir det,
1: en polsk DJ gick igång där. Vad har ni sparat som de inte vet om? Har ni någonting?
3: Ja, det kan vi inte avslöja, men vi har ju varit med lite längre, kan man ju säga, och spelat ganska många tävlingar och så. Så det kanske kan vara till vår fördel, men samtidigt är de unga, fräscha, hela. Så det gäller att vi kämpar på hjärnet imorgon om vi ska ha en chans mot dem. Vi måste samla energi nu ikväll så vi orkar.
1: Lite så här med facit i handen då, David. Ditt strulande knä inför, det var den stora snackisen. Trodde du att det skulle gå så pass bra som det ändå har gjort för dig och för er?
3: Nej, så det är alltid svårt att veta. Visst är att vi har en hög högsta nivå, men det är alltid svårt att veta när man inte har tränat och spelat så mycket som man vill om vi kan hitta den nivån, men det tycker jag att vi har gjort i slutspelet nu. Hade en liten svacka där i gruppen när vi förlorade en match, men i övrigt tycker jag att vi har spelat väldigt bra, så förhoppningsvis kan vi hålla den nivån hela vägen nu då.
1: Vad ska ni göra för att slå dem imorgon?
2: Men vi måste spela sjukt bra. Vi måste vara stabila i vår side-out. Försöka trycka fram mottaget ordentligt så vi kan spela mycket hoppas och andra boll. Det kommer de också försöka göra, så att det blir det laget som gör det bäst och som kommer vinna imorgon.
1: Och varken Kristiansson på tränarbänken för Hulting Nilsson Andersson och ingen Rasmus Jonsson på eran tränarbänk?
3: Nej, precis. De skippar den matchen helt enkelt, tar lite ledigt.
1: Kommer kanske inte ens komma titta.
3: Ja, exakt. Nej, men det är klart, alltså, vi är ju ett team, hela gänget, och tränar ihop varje dag och så att det är egentligen väldigt tråkigt att vi möts i en semifinal. Det hade varit kul att ha det i en final, det är egentligen som hela laget som vinner, men det ska bli väldigt kul imorgon och vi ska försöka bjuda på en bra match i alla fall.
1: Avslutningsvis, Jonathan, kommer ni som är lite äldre göra såna här practical jokes? Tar ni med lite sand från banan här och lägger i deras sängar och sånt, eller hur funkar det?
2: Ja, det var en bra idé. Ja, kanske vi får hitta på något ikväll. Får se.
3: Det kan hända, vi får inte avslöja något här eller.
1: 11.00 imorgon, appen Sveriges Radio, då är det dags. Helsvenskt möte i semifinal, det är något att bita i.
2: Ja, då smäller det, in och lyssna.
0: Bra, tack för tipset från Åhman och Helvig. Och Pontus, passar nu då, så inte det är du som hittar på massa idéer som du får käka upp sen när man får reda på var idéerna kommer från.
1: Uppvigling kanske kan inte vara så bra.
0: Nej, då. Får tugga sand imorgon.
1: Ja, så kan det vara. 11.00 i alla fall, då smäller det. Bekräftad starttid.
0: Från stranden till vattnet i Paris och värmen, för det är mindre än halvtimme kvar nu innan Sara Sjöström ska dyka ner i bassängen. 50 meter fritt, Magnus Wallman, Anna-Karin Kammeling, det börjar närma sig.
4: Ja, det hade väl inte varit så dumt med en strand i Paris, Anna-Karin?
5: Nej, det hade behövts. Man hade rätt sugen på att studsa ner i poolen.
4: Ja, det är nästan 40 grader och har varit en tid i Paris. Lite bättre temperaturer den här lördagen. Jag som Johan sa, mindre än 30 minuter kvar till finalen. Damernas 50 meter frisim. Det är fyra simmare som kommer till det här finalloppet med en marginal på drygt 2/10. Många var oerhört imponerade av det som Sara visade i semifinalen igår. Är hon en stor favorit om en stund?
5: Ja, men det var en helt annan simning utav Sjöström i semifinalen, och tekniskt sett såg det ju nästintill fulländat ut, så att det var verkligen imponerande simning, och jag kan hon fortsätta på det spåret så är hon en guldfavorit, och tror jag det blir väldigt svårt för de andra tjejerna att ro på henne.
4: Det handlar väl om fyra simmare. Det är veteranerna från Polen, Wasik på bana 3, 34 år gammal, Sara Sjöström bana 4, fyller 33 på måndag förresten. Och så ungtupparna, Van Wijk från Nederländerna, 21 år på bana 5. Och den andra simmaren till vänster om Van Wijk, det är Curtis, italienskan, som är 19 år ung. Så det är ju två generationer som möts i den här finalen.
5: Ja, men absolut. Och den här yngre generationen kliver fram nu här under EM och sett två år innan nästa OS och visar att de är att räkna med nu i framtiden. Men ja, och vi ska absolut inte räkna bort dem. De simmade, Wasik simmade också väldigt, väldigt fint. Van Wijk från Nederländerna, väldigt, väldigt lång, stor simmerska.
4: Nästan 2 meter lång.
5: Ja, och lite liksom problem med startmomentet har hon ju, men hon är ju kraftfull när hon väl kommer upp i vattnet och simmar, och Sarah Curtis då som slog världsrekordet på 50 meter ryggsimmer, så att ja, det blir en otroligt spännande final.
4: Sara simmade semifinalen på snabba 23:83, vilket är den klart bästa tiden sedan hon återkom då. Det har inte varit speciellt många lopp efter barnafödande, men det är en topptid i den internationella simningen. Finns det mer att plocka hos svenskan?
5: Ja, men jag tror nog att guldet kommer, och tiden för att ta guldet kommer att hamna där i kring. Och det är ju som sagt, det är ju verkligen en topptid redan. Jag gissar på en guldtid runt 23:07 till 23:09.
4: Så har vi 18:37. Och nu är klockan 18:13. Våran matematik, det vet ni sedan gammalt, den är undermålig, det får ni räkna själv. 18:37 i alla fall, finalen i Paris.
0: Det klockslaget har vi nämnt några gånger nu, Emil.
6: Ja, vi.
0: Och gänget är i Paris. Vi återkommer, Magnus och Anna-Karin, när det närmar sig finalen, alltså på 50 meter fritt med Sara Sjöström. Det om simnings-EM, men...
6: Vi har också annat att se fram emot, för två svenska löpare springer EM-final ikväll. Dels Andreas Almgren på 10 000 meter, men också Samuel Pihlström på 1500 meter. Vi träffade honom såklart efter hans semifinal där han tidigt la sig kaxigt i täten och stabilt kom in som fin trea i heatet.
7: Jag har egentligen full kontroll på det hela vägen. När jag känner att fältet drar ihop sig redan efter 200 meter så bestämmer jag mig för att det är ingen idé att ligga sist, utan då kan jag lika gärna gå upp och styra. Ja, men jag vågar gå upp där.
8: Vad tänker du inför finalen? Chanser och upplägg? Lutar det redan lite mot att du ska vara så här offensiv du också?
7: Jag känner mig absolut... Ja, men jag har självförtroende att kunna gå upp och styra sånt här lopp också. Och även i en final om det skulle behövas.
8: Men i grunden, hur beskriver du din form i mitten av augusti? Nu närmar det sig final här. Hur är din form i grunden?
7: Bra.
8: Det räcker som svar så länge.
6: Och häng med under Sportextra kvällen för att se hur den där finalen på 1500 meter slutar. Reporter här, Bengt Skött.
0: Strax efter klockan 10, Andreas Almgren, han springer ju 10 000 meter 5 minuter innan 9:30. Och dessutom pågår ju höjdfinalen under kvällen med Louise Ekman. Det är om friidrotts-EM i Birmingham. Ni hörde om simningen i Paris, Sara Sjöström, 50 meter fritt. jagar ett andra guld. Och så ska vi prata mer om beachvolley-succén där det blir en hel svensk semifinal. Ni ska få höra förbundskapten Rasmus Jonsson om en liten stund. Ni ska få kommentarer också när det gäller damallsvenskan i fotboll. Vi har ju pratat mycket om det dramatiska mötet i herrallsvenskan där alltså Sirius ledde med 3-0 borta mot Mjällby. Men Mjällby vände och vann och tog äntligen en seger i allsvenskan och Sirius åkte på första förlusten. Häng med här i P4. Lyssna på Sport Extra. Vi håller på ända fram till klockan 11. Ni hör ju att vi har en hel del på menyn. Dessutom pingis från Malmö också ska det ju bli med Elias Ranefur. Det och mycket mer.

0: Ella Langley här i Sportextra med Choosing Texas.
1: Vi tar och specificerar lite grann vad det är för bordtennis det handlar om som stundar senare ikväll. Det är ju Elias Ranefur som ska spela kvartsfinal i storturneringen Europe Smash i Malmö. 30-åringen som fick ett wildcard till turneringen. Han skrällde ju sig vidare när han besegrade Tomislav Puchari från Kroatien med 3-2 i set. I åttondelsfinalen då och nu alltså kvartsfinal där han 19.45 ska möta Sora Matsushima, världstrean ifrån Japan. Det blir spännande det. Vi tar och vänder blickarna åter emot beachvolleybollen där David Åhman och Jonathan Hellvig ju tog sig vidare till en semifinal imorgon. Ett helt svenskt möte, så här tänker förbundskapten Rasmus Jonsson om det.
2: Ja, det är helt, helt underbart. Nu har vi gjort allt vi kan i den här tävlingen. Sen är det lite tråkigt att vi behöver mötas imorgon i semifinalen och behöver slå ut varandra. Det roliga att ha två andra semifinalmotståndare som har chans att vinna matchen sen. Men det är ju fantastiskt med två lag i semifinal återigen i ett stort internationellt mästerskap. Och EM är ju supertufft. Det är nästan lika tufft som att vinna VM. Så ja, vi är glada nu.
3: Om du försöker någonstans sätta det här liksom i något form av perspektiv, vad kan man säga? Båda lagen kommer ju hit med liksom skadebekymmer och ändå presterar de på det här sättet. Vad säger det?
2: Ja, vi är starka mentalt, vi vågar tro på vår idé och det vi tränar på. Sen har vi inte fått riktigt så mycket träning som vi vill senaste månaderna. Det är ändå så här, vi vet hur vi spelar och vi har lyckats med de förberedelser vi kunnat ha.
3: Hur blir det nu som tränare då? Hur agerar ni helt enkelt?
2: Ja, varken Anders idag kommer coacha på planen imorgon, utan killarna får klara det helt själva. Likadant så här matchgenomgången innan, så här får de göra själva. Men vi tränar mot varandra 300 dagar om året, så det finns inga som känner varandra så bra som de här två lagen. Så de vet exakt vad de ska göra och ja, vi är ett team på 6 personer. Jonathan, David, Jakob, Elmer, jag och Anders. Så det funkar inte att vi ska coacha något lag, utan det blir dåligt för gruppdynamiken. Utan imorgon är det bara låt bästa lag vinna i semin.
1: Och den semin, den spelas ju alltså imorgon klockan 11.00. Du hör den här i Sveriges Radio.
0: I appen
1: Sveriges Radio. Vi ska också säga att det är ju reporter Pontus Lind som är på plats där nere i Polen.
0: Ni hör den då där i appen i sin helhet. Sen är ju finalen 17.15 i Sportextra. Också det i appen Sveriges Radio. För det kan vi ju garantera att det kommer bli ett svenskt lag i EM-final imorgon. Från alla mästerskap så tar vi oss tillbaka till den inhemska fotbollen. Ni har ju hört tidigare om den enda matchen i herrallsvenskan där alltså Mjällby vände hemma mot tabellettan Sirius. Sirius ledde 3-0, Mjällby vann med 4-3. Det var den första förlusten för Uppsala-laget Sirius och en första segern för Mjällby sedan den 9 maj. Och sen bevakar vi också en match i damallsvenskan.
4: Jag vet inte om man ska kalla 1-0 för Eskilstuna mot Rosengård för en stöld, men nog var det väl ändå så att Rosengård dominerade både chansmässigt och spelmässigt långa stunder. Rickard Johansson, ber ni om ursäkt eller?
5: Nej, absolut inte. Så är det, absolut, det är klart att Rosengård är ett bra lag och skapar mycket målchanser. Sen rent spelmässigt så har de mycket val och sen många matcher när vi spelar så har vi också sett ut så här. Det är ju ingen slump att vi har 7-1-0 vinster tror jag. Så det är ju ingen slump. Men det är klart att jag vet inte, man pratar om fotboll är rättvist. Jobbar man hårt så får man resultat med sig. Och sen har vi pratat faktiskt hela veckan om att vi kommer komma hit för att försöka ta 3 poäng. Det får se ut hur det vill. Förra gången förlorade vi 3-0 mot dem hemma för att vi bjöd upp lite för mycket. Nu sa vi skiter i hur det ser ut. Det ska vara 3 poäng. Och hur det ser ut, det lägger vi ingen vikt vid. Och vi har 3 poäng. För oss var det en finalmatch. Nu betyder det att de är på nedflyttningsplats och 10 och vi har 23 poäng.
4: Det där var ingen ursäkt.
5: Nej, det är absolut inte. Sen ska man säga att det skiljer rätt mycket i budget mellan oss och dem. Och vi har 23 och de har 10.
0: Där hörde ni tränaren i Eskilstuna, Rickard Johansson, efter segern då borta mot Rosengård. Eskilstuna på en femte plats i tabellen, 23 poäng, har ju nu i nuläget då två poäng upp till tabelltrean Malmö i kampen där de är Europaplatser. Seger för Eskilstuna alltså, trots att det var Rosengård som dominerade matchbilden. Rosengårds Tilde Björklund menar att detta var en av de bittrare förlusterna.
6: Ja, men såklart. Vi har haft många sådana här matcher den här säsongen där jag tycker det är vi som dominerar matchen och det är vi som har matchen, men det räcker inte hela vägen och inte idag heller, så det är otroligt säkert. Ja, det är jätteviktiga poäng och ja, jättejobbigt att vi inte får med oss det idag heller.
4: Om man ska vara lite kritisk så är ju uddlösheten in i straffområdet kanske det som är mest påtagligt. Mm.
6: Ja, men så är det ju. Vi måste vara ännu bättre i det sista tredjedelen och vi måste sätta våra lägen och bara fortsätta vara aggressiva för att få in det där målet.
4: Men spelmässigt så måste ju det här kännas ändå att om ni spelar på det här sättet så måste ni väl ändå kunna kravla över det förhatliga strecket.
6: Ja, men så är det ju. Vi gör en jättebra match idag och det är vi som dominerar matchen. Det är klart att det är en positiv känsla att det är vi som har matchen, men att det är tre poäng som gäller och det har vi inte med oss idag. Så att, ja.
4: Är det psykologiskt jobbigt?
6: Ja, men det är det ju. Vi ligger där nere i botten och vi behöver de här tre poängen mer än någonsin. Så att det är klart att det är mentalt jobbigt, men varje match är lika viktig. Så vi har många matcher kvar, så vi ska se till att vända detta.
0: Sen alltså till Björklund efter Rosengårds förlust på hemmaplan mot Eskilstuna. Rosengård kvar på näst sista platsen i damallsvenskan. 10 poäng med 2 poäng upp till Norrköping som ligger på kvalplats.
1: I ett sportextra där vi hittills under dagen har kastat oss mellan sporterna. Jag tänker att det är dags att göra det igen och konstatera att även om vi är inne i mitten av augusti så har det idag tävlats i skidskytte, närmare bestämt rullskidskytte och SM som idag har avgjorts. På damsidan där vann Anna Magnusson, stannade vid 3 bom, vann med totalt 46,4 sekunder över Elvira Öberg och 3, det blev Ella Halvarsson 1 minut och 12 sekunder efter det. Och på här sidan där vann Martin Ponsiluoman med 2 bom, överlägsen stil vann han där i. Emil Nyqvist tog silvret, bronset efter 4 bom, det tog Sebastian Samuelsson.
0: Vem var det som vann, sa du, på här sidan?
1: Det var ju Martin Ponsiluoma.
7: Skidskyttarna Martin Ponsiluoma och Hanna Öberg ska bli föräldrar. Ja, paret som varit tillsammans sedan 2021 delade den glada nyheten på sociala medier i juli. Och nu berättar Ponsiluoma om den stora pappalyckan.
8: Ja, men det känns helt fantastiskt och otroligt kul. Det ska bli väldigt spännande framtid.
7: Han

0: Ja, hur är det med Hanna då? Har det gått bra så här långt?
1: Ja, det har fungerat väldigt fint, så ja, inte märkt någon jättestor skillnad, utan hon har väl haft det väldigt smärtfritt än så länge, så får hoppas att det fortsätter på samma vis.
2: Fredrik Enberg, reporter här.
3: Martin Ponsiluoma alltså vann SM i rullskidskytte. Det är många sporter vi har på menyn den här lördagen. Vi har ju framförallt att se fram emot Sara Sjöströms EM-lopp 50 meter fritt. Det är inte många minuter bort, mindre än 10 minuter i bassängen där i Paris. Vi ska få höra en av konkurrenterna om att möta just Sara Sjöström i bassängen.

0: kvar.
1: Nordman sjöng det, släpp alla sorger. Börjar närma sig om en stund alltså. Sara Sjöström, 50 meter fritt. Det handlar om simning, det handlar om EM i ett varmt Paris.
2: Vi har ju pratat en hel del fotboll i detta Sportextra under denna lördag. Det har spelats bland annat i Superettan för herrar då alltså, där Öster har besegrat Ljungskile på bortaplan 3-2. Ett lika mellan GIF Sundsvall och Helsingborg är en viktig poäng där för GIF Sundsvall som lyckades kvittera i de absoluta slutsekunderna. Oavgjort också mellan Nordic United och Varbergs Boys, där dock helt mållöst 0-0. Och i detta nu så pågår två stycken matcher. Det är Falkenberg som har ledningen emot Norrby på hemmaplan med 1-0. Och IFK Norrköping, de är på besök i Sandviken, där leder man med 4-1. Ska vi också nämna att det spelas lite golf senare ikväll?
1: Det kan vi.
2: Där vi ju har ett svensk intresse att rapportera om. Det är ju PGA-touren som går in på sitt slutspel denna helg. Idag är det dags för den tredje rundan och Ludvig Åberg, ja, han ligger ganska bra med i täten. En fjärdeplats i nuläget, 7 slag under par ligger han på. Leder, det gör Scottie Scheffler, 11 slag under par där.
1: Nu tar vi oss till Sim-EM i Paris.
3: Hon var bara 2 år gammal när Sara Sjöström tog sitt första EM-guld.

0: Under lördagen är italienskan Sara Curtis främsta hotet mot en ny svensk guldmedalj för Sara Sjöström, den här gången på 50 meter fritt.
1: Oh, it's gonna be really fun and awesome. I mean, she's literally one of my idols, so it's gonna be kind of weird. But I mean, it's gonna be fun. Of course, I was just like a little baby. I was watching her during all of her career. So, as I said, is one of my favorite swimmer ever. So, that's awesome.
0: Curtis säger att det ska bli roligt, men också lite märkligt att möta Sjöström i finalen eftersom svenskan varit en av hennes största idoler. I semifinalen var Sjöström klart snabbast av alla. Och Curtis är imponerad av att Sjöström vid snart 33 års ålder fortfarande dominerar.
1: She's just like awesome. I mean, 23.8 is really fast and I mean, she's literally the queen of this sport and this event, I think. So she's crazy fast.
0: Curtis själv har också visat fin form på EM och satt en nytt världsrekord när hon vann EM-guld på 50 meter rygg. Och hon har världens tredje snabbaste tid i år på 50 meter fritt och tror på en fartfylld final under lördagskvällen.
1: It's gonna be a really fast event. I think a really fast race. Everything is gonna like be tell like the last 5 meters. I'm gonna say it's gonna be fun. I mean, we'll see.
2: Och då landar ni i Paris när publikfavoriten, hemmasimmaren Marchand, som firade sådana triumfer under OS på hemmaplan för 2 år sedan, vinner finalen i detta nu. Och då utbryter det jättejubel i den franska huvudstaden.
3: Ja, arenan verkligen kokar här och ja, han vinner ju överlägset här på 200 meter fjärilsim.
2: Leon Marchand som har strukit sig på ett par distanser under den här EM-veckan på grund av en skadekänning. Men här går han fram och visar vem som är en av världens, ja förmodligen världens främste simmare på den här distansen. Ungraren kosen är länge, men sista 50 då bara lämnar storsimmaren Leon Marchand. Ungraren där på banan in till, vilken gigant i simvärlden.
3: Ja men absolut, och det är klart att även om han har dragits nu med någon skada, så härligt för publiken att han ändå ställer upp i några individuella distanser och lagkappen och så de får njuta av hans fantastiska simningar.
2: Och det var den första finalen, den sjätte tävlingsdagen i Paris. Nu är vi framme vid den andra med Sara Sjöström. Och finalen 50 meter frisim. Det är 4 simmare från semifinalen inom loppet av ungefär 2,5 tiondel. Vi gick och tog stoppuret igår och klickade. Kan ni stoppa på 1100 delar? Nästan omöjligt. Man förstår inte hur liten marginal det är.
3: Nej, men det är klart. När man sitter och tittar kan man ju ibland uppleva att det liksom... Ja, men det är längre än vad det är. Men... Några mindre misstag, du inte får med dig farten ordentligt i startögonblicket, ja men då går de här 2 tiondelarna väldigt, väldigt snabbt. Sen så tror jag nog att de här yngre simmarna kommer nog in med en väldigt, väldigt respekt här för Sjöström.
2: Och det hörde vi Curtis säga i slaget också.
3: Och få se om hennes rutin här också kanske fäller lite av avgörande, hoppas jag.
2: Vad tror du Anna-Karin med dina skickliga simögon att vi får för final?
3: Men jag tror att det kommer att bli tajt, men få hon till starten så att hon ganska snabbt kommer in i den där tekniskt sett nästan optimala simningen som hon gjorde i semifinalen, då tror jag att vi kommer att kunna se ett litet ryck och att hon kommer loss ifrån övriga fältet efter 25 meter, men vi får se om jag har rätt.
2: Det kommer att öka ljudkulissen i bakgrunden om en stund. Presentation då av den franska simmaren på bana 7. Det var ju knallhårt mellan veteranen Wasek från Polen och Van Wijk då. Det skiljer bara 1/100 del de två emellan i den semifinalen. Är det någon av dem som ska kunna utmana Sjöström?
3: Ja, men jag tycker faktiskt att båda de två imponerade, så att det är klart att det kommer att bli en tajt final och vi ska inte räkna bort någon av de här tre andra simmerskorna.
2: Vi har inte pratat om Stenbergen, Marit i förnamn från Nederländerna, som har världsrekord på 100 meter. Hon tog det av Sara i juni nu vid tävlingarna i Rom. Ska vi helt glömma bort henne där borta på bana 2?
3: Ja, men jag tror nog inte hon blir att räkna med riktigt här i guldstriden, utan hon har haft så otroligt tufft program och simmat väldigt, väldigt många distanser, så att jag tror inte riktigt hon har snabbheten.
2: En meter, 94 centimeter lång, 21 år gammal, Van Wijk från Nederländerna presenteras i arenan, Olympic Aqua Center i Paris. Och nu den sista simmaren in när de vinkar mot den fulltaliga publiken. Det har varit det vid samtliga pass i Paris den här veckan, Sara Sjöström.
3: Ja, hon ser ju ändå, måste man säga, väldigt avslappnad ut när hon går in här bakom startpallarna.
2: Vi såg ju igår Anna-Karin på semifinalen. Hon värmde upp in till barnvagnen och maken Johan bara en timme innan semifinalen. Du träffade henne här nere för en stund sedan också. Nu är det dags för finalen. De åtta har klätt av sig överdragskläderna. Bana 4, Sara Sjöström. Sen finns Vasik bana 3, Van Wijk bana 5, Curtis bana 6. Det är väl där någonstans guldet landar.
3: Vi vet att hon har jobbat väldigt mycket på undervattenskickarna, så att hoppas att de sitter och hon får med sig riktigt bra med fart.
2: Och nu går de åtta ner i startblocken. Vi väntar på färdiga över den hetsiga distansen. Runt 24 sekunder. Det är det handlar om i tiden. 50 meter. Färdiga. Och där är finalen i Paris igång. Och ännu en gång en kanonstart av Sjöström.
3: Ja, det är en snabb reaktion och ganska bra där under vattnet. Men Vasik gör ju nästan strået vassare.
2: Precis som i semifinalen går Vasik jättebra i öppningen. Kan hon hålla hela vägen? Nu kommer
3: ja,
2: Sara.
3: Det kommer det är polsk ledning. Men det är tajt.
2: Sara är något efter. Det är polskan som leder. Det ser ut att bli polsk seger om Sjöström inte avslutar på bästa sätt. Vem vinner av de två? De kommer att gå i mål. Och det är inte svensk seger utan Vasik vinner 200 delar före Sara Sjöström. 34-åringen från Polen. Vasik vinner EM-guldet i Paris.
3: Ja, hon gör ju en imponerande simning. Och det var ju de herrarna vi trodde att tiderna skulle ligga på. Och man ser ju att Vasik är ju snabb redan i starten. Och kommer loss lite grann första 25. Och där får Sjöström lite svårt att ta igen. Men alltså tiden, jag tror att Sjöström kommer att vara jättenöjd ändå med prestationen, även om det är så nära en guldmedalj.
2: 23.86 på Sara, 200 delar snabbare, 23.84 på polskan som tittar upp och ser då på den stora ljustavlan. Har jag besegrat Sara Sjöström? Hon har varit nära många gånger, men nu lyckas hon. I 34 års ålder.
3: Ja, och jag tycker också det är ju intressant att se att vi har ju faktiskt alla tre medaljörer under 24 sekunder. Vilket gör ju att det blev en snabb och tajt final.
2: Den unge, 18 år, Sara Curtis från Italien, 23.99 med bronsmedaljen. Det var en förändring mot semifinalen när det gäller vinnaren Vasek. Då höll hon imponerade upp i 25-30 meter, tappade lite sista 15. Den här gången höll det hela vägen.
3: Ja, verkligen. Hon hade ju en otroligt bra andra 25 nu också, precis som du säger där. Och hon får ju liksom en väldigt bra start också och tar ju lite grann där mot Sjöström redan vid 15 meter, så är hon ju lite före Sjöström. Och ja, men det är ju ändå en väldigt, väldigt bra simning utav Sjöström, så att det är väl denna gång.
2: Ja, men det går inte att vinna varje gång. Det är faktiskt första gången hon förlorar en stor internationell finaltävling, Sara, sen Budapest 2022. VM-tävlingarna den gången i den ungerska staden. Guldet i Polen, silvret i Sverige och bronset till Italien. Och det är inte lång tid kvar nu innan hon möter Radiosportens mikrofon, Sara Sjöström.
4: Silver alltså, Sara Sjöström. Och Anna-Karin, nu blir ju kraven väldigt höga på denna fenomenala simmerska Sara Sjöström. Känns det lite snopet att inte bli till guld?
3: Ja, men det är väl klart nu. Det handlar om 200 delar, så det är klart att man hade... Hade det varit 5 meter till av loppet, då hade de vunnit. Men det är ju bara... Alltså, Vasi gjorde det lite bättre än Sjöström den här gången. Men som sagt, jag tror hon kommer att vara otroligt nöjd att hon är på de tiderna ändå. Hon har liksom en tydlig plan för vart hon vill. Det är Los Angeles om 2 år som är liksom huvudmålet. Här har hon fått de kvitton hon vill ha på vägen, och det är liksom verkligen på rätt väg. Så att, det är ändå, man imponeras ju av hennes insatser under det här EM:et, så är det ju. Absolut.
2: Ett guld och ett silver alltså på EM för Sara Sjöström, 2:a idag på 50 meter. Fritt om en stund så kommer hon till Andreas Lundins mikrofon, så får vi höra henne här i Radiosporten, Sport Extra. Vi håller på ända fram till 11 den här

0: Taylor Swift här i Sportextra.
1: Sara Sjöström, det blir en ny medalj här på EM, men det blir inte guld, det blir silver. Hur känns det efteråt?
2: Nej, men det känns bra. Wasik, hon gjorde sitt livslopp. Snart 34 år gammal tror jag, så det var ju helt otroligt. Så det är väldigt coolt att vi är de två äldsta i finalen nere på prispallen. Och jag gjorde också ett fantastiskt lopp, så det vill jag verkligen nämna. Att jag är redan på en mycket bättre nivå än jag någonsin hade kunnat drömma om. Så att valören i det här läget för mig spelar väldigt lite roll. Jag hade nog varit lika glad med guld som silver idag. Det är jättehäftigt och också den tuffaste EM-finalen jag någonsin varit på. De här tiderna som vi visade i den här EM-finalen är liksom i OS- och VM-finalklass. Så att det var riktigt coolt att jag kunde vara med och fighta som de här platserna.
1: Hela prispallen under 24 sekunder. Hur har veckan varit för dig? Hur nöjd är du ändå med två medaljer?
2: Ja, men det var 10 av 10. Jag är jättenöjd med den här veckan.
1: Tack så mycket, Sara.
3: Ja, Magnus och Anna-Karin, vad har ni för tankar när ni hör Sara Sjöström efter den här silvermedaljen?
4: Nej, men jag tänker att vi får bara njuta av att ha Sjöström tillbaka, som hon säger, på den här nivån, och att det har gått så fort och att hon kan prestera på de här tiderna. Ja, det är häftigt att se att det går så rysligt snabbt i en EM-final på 50 meter frisim, och hon är där och hugger rejält.
5: Men vi har hört många simmare vittna om det den här veckan. Nu i raden då Sara Sjöström, om den toppklassen som internationell och europeisk simning står för. Hon pratar om tider på OS och VM-nivå.
4: Ja, nej, men det fortsätter ju att simmas rysligt snabbt ute i Europa och världen, och simningen lyfts till liksom nya nivåer hela tiden.
5: Och som Sara sa, hon har faktiskt fyllt 34 år, polskan. Hon gjorde det tidigare den här våren. Så att det var två veteraner. Sara blir ju 33 på måndag. Och så mötte hon då ett år äldre Wasik, som vann guldet på 50 meter fritt. Vad har vi mer med svensk intresse? Jo, någon minut efter 19. Bra. Om en stund alltså, semifinal 50 meter bröstsim med Olivia Klint Ipsa i den ena semin. Och sen med svenska ögon 8:45 ungefär, mellan 8:45 och 9:00 ikväll. Lagkappen 4x200 meter fritt, där det svenska laget satt ett prydligt svenskt rekord tidigare under försöken idag. Där har ni hålltiderna från det svenska gänget. Silver för Sjöström, guldet till Polen.
3: Det var härligt och bra framåtblick där också. Vad som kommer ifrån simnings-EM hos Magnus Wahlman, Anna-Karin Karmeling och Andreas Lundin. Och vad var det? 10 av 10 var betygssättningen Sara Sjöström på sig själv. Och det är väl bästa man kan få.
6: Jag höll på att säga, det får man väl ändå tolka som godkänt, men ännu mer än så till och med. Mm.
3: Vi tar oss till ett icke-Europamästerskap. Det är ett VM som pågår också.
6: Så är det. Då pratar vi ridsport och vi fokuserar på fälttävlan där två av tre grenar är avverkade. Igår och i förrgår var det dressyr och så idag terrängritten. Frida Andersen, hon ligger just nu på en 24:e plats. Louise Råmajke på 26:e plats. Amanda Stam 35:a. Och så Sofia Sjöborg på en 59:e plats. Då är det totalt 87 stycken som är med och tävlar. Och det här svenska resultatet får man säga att vår ridsportexpert Maria Gretzer inte är helt övertygad om.
7: Vi måste vara helt ärliga och säga att det här är ju fyra ekipage som är rutinerade. Mm. Det är inga nybörjare på det här. De har ridit mästerskap innan. Hästarna har varit med flera gånger. Och någonstans måste man nog börja se sig om vad man måste förbättra. För någonstans måste man ju vilja sträva närmare medaljtoppen.
8: Mm. Vad måste de förbättra då, som du ser det?
7: Nej, men jag tycker alltid de säger att de är väldigt bra i terrängen. Vi hade två felfria här idag på hinder, men de hade tidsfel. Det var svårt att klara tiden idag, men det är ändå ganska många, eller flera toppryttare som gör det och som är väldigt, väldigt nära. Och dressyren är ju, som det ofta är, faktiskt under all kritik, måste vi säga.
8: Är det under all kritik till och med?
7: Ja, men jag tycker det. Man skyller lite på det ena och det andra. Och om en ryttare liksom har något problem någonstans, en häst som flippar ut, det, men liksom det är lite granna i lag. Man är ju inte i närheten av någon ryttare. Och det är som sagt rutinerade ekipage. Alltså jag måste få vara lite kritisk idag, trots att vi hade ett par fina runder i terrängen.
8: Mm. Så, i OS i Paris för 2 år sedan var Sverige med i stort sett det här laget till 3/4, samma lag, 6:a. Och den stora ljusglimten ju, annars är ett relativt svenskt ridsportmörker där under solen i Paris. Nu ligger de 7:a i lagtävlingen här, 7:a av 16 lag. Men det är inte så att de har närmat sig de bästa, de har ju kommit längre ifrån.
7: Ja, det är så. Och någonstans måste man för sig själv, tycker jag, som ryttare och som ledare överhuvudtaget, ha lite högre krav än att man precis är på gränsen att ja, vara bland de här 5-6.
6: Maria Gretzer och Christian Olsson där, ett utklipp ifrån Sportextra tidigare idag. De kommer vi få anledning att återkomma till senare ikväll eftersom Kyren Dressyr startar 19.00 där i Aachen i Tyskland.
3: Sportextra fortsätter alltså ända fram till klockan 11. Mer simning blir det här närmast, ni hör om det. 19.01, 50 meter bröst, det är semifinal. Olivia Klint Ipsa där i bassängen i varma Paris.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Macarena här i Sportextra, Los del Rio. Vet du vad det betyder på spanska?
2: Njet.
1: De från floden.
2: Mm. Men det var bra sväng i alla fall i studion.
1: Mycket bra sväng. Vi satt inte still på stolarna.
2: Nej. Det blev silver för Sara Sjöström i simnings-EM i Paris på 50 meter fritt. Besegrad med 200 delar av polskan Vasek. Men guld och silver för Sara Sjöström i tävlingarna där i Paris under EM. Mer simning kommer till er. Vi har väldigt många sporter i det här programmet, Emil. Vi ska nu ta oss an ytterligare en sport, för tro det eller ej, i värmen. Det finns nog inte mycket snö i Paris, inte här i Sverige heller. Förutom i den där skidtunneln i Torsby, där håller längdlandslaget, har haft uppladdningsläger. En av dem som är på plats är Maja Dahlqvist.
3: Maja Dahlqvist har tidigare sagt att hemma-VM i Falun 2027 blir det sista hon gör som längdskidåkare. Den stora drömmen har alltid varit att avsluta på hemmaplan. Men nu kommer nya signaler. Under landslagssamlingen i Torsby låter framtidsbeskedet betydligt mindre definitivt.
4: Alltså jag hoppas ju att jag känner mig klar nästa år på ett sätt. Men sen känner jag mig ju inte klar nu. Och det tror jag är väldigt bra. För jag ska ju åka en säsong till och göra liksom lika bra som jag har väl gjort de tidigare säsongerna. Liksom, och lika motiverad som jag har varit. Så jag hoppas ju så att det kommer komma att jag känner mig klar nästa år. Men gör jag inte det, så känner jag så att jag vill verkligen, verkligen åka en säsong till. Då kommer jag ju inte tvinga mig själv att lägga av fast jag inte vill. Liksom. Men jag vet inte, jag tror lite att jag kommer känna mig klar. Men vi får se.
5: Vad behöver du ha åstadkommit för att du ska känna dig klar? Eller är det mer av en känsla?
4: Ja, jag tror mer att det är en känsla. Liksom. Det är också vårt jobb som vi gör nu. Och jag tror ju att man måste kunna vara 100% motiverad för att göra det 100% bra. Jag tror ju att känner jag mig 90% motiverad, då kan jag inte tvinga fram 10%. Utan det måste liksom komma lite av sig själv så. Jag tror egentligen inte handlar, det är såklart skulle gå skitdåligt hela säsongen. Då hade jag ju känt så. Då är jag ju säkert inte motiverad till 100% att dra igång i vår heller. För ett nytt år. Men jag känner liksom, jag har fått, alltså jag har VM-medalj, jag har OS-medalj, jag har världscupsegrar liksom. Så att jag känner så, det är inget som jag saknar så, utan det är bara för att jag verkligen vill tävla och åka bra som jag vill fortsätta.
2: Maja Dahlqvist där, som pratar om framtiden. Nicke Bolmgren var reporter. Strax tillbaka till sim-EM i Paris.

0: Somber är det som framför låten Homewrecker.
1: Strax ska vi höra från Paris och nästa svenska i bassängen som jag är Olivia Klint Ipsa på 50 meter bröst semifinal. Vi ska först bara återhöra hur det lät när Sara Sjöström tog EMs andra medalj för hennes del när det blev silver på 50 meter fritt.
2: Och där är finalen i Paris igång och ännu en gång en kanonstart av Sjöström.
3: Ja, det är en snabb reaktion och ganska bra där under vattnet, men Vasek gör ju nästan strået vassare.
2: Precis som i semifinalen går Vasek jättebra i öppningen. Kan hon hålla hela vägen? Nu kommer
3: ja,
2: Sara,
3: nu kommer
2: det är polsk ledning. Sara är något efter, det är polskan som leder. Det ser ut att bli polsk seger om Sjöström inte avslutar på bästa sätt. Vem vinner av dem får någon kommer att gå i mål. Och det är inte svensk seger utan Vasek vinner 200 delar före Sara Sjöström. Ja, det var knallhårt för en stund sedan den där finalen, Anna-Karin. 34-åringen vann 200 delar före Sjöström. 23.86 hade Sara. En toppen tid som brukar räcka till fina valörer på OS och VM. Men simningen blir allt vassare.
3: Ja, och Vasek slår ju ett personligt rekord där i finalen och gör ju en väldigt imponerande simning. Men vi ser ju, det är ju så otroligt små marginaler, alltså 200 delar. Klockan är på telefonen så får man en uppfattning. Det är ytterst små marginaler.
2: Och vi hörde i intervjun också att Sara var nöjd 10 av 10 med den här EM-veckan. Hon kommer väl att bli bättre med möjligheten att tävla och träna ännu mer nu året framåt, långbane VM i Ungern om ett knappt år.
3: Ja, men min känsla är väl att resan på det andra kapitlet har väl bara börjat, så att vi kommer att få följa den med glädje.
2: Nu är det dags för svenskt i bassängen igen. Olivia Klint Ipsa, som Johan sa. Damernas 50 meter bröst, den första semifinalen. 30.89 gjorde Olivia i försöken. Det är bara några hundradelar över hennes personliga rekord. Det är kul att kunna konstatera att finsk simning återigen är på den yttersta scenen. Vera Kiviranta har bana 4. Hon hade den snabbaste tiden i en av försöken då tidigare idag. Vad ska vi tro att Ipsa kan göra? Kan hon putsa ytterligare på tiden från i morse?
3: Ja, men det ska hon ju definitivt kunna göra. Sen tror jag att det krävs en tid på 30,5 för att ta sig till final.
2: Snabba, jäktiga 50 meter. Där är de i vattnet upp och skär vattenytan där, Anna-Karin.
3: Ja, kanske inte helt optimalt undervattensdrag där. Jag tycker hon kommer lite för grunt nästan när hon avslutar det.
2: Kiviranta, finskan, leder. Hon är väl någon decimeter före bana 3 och 4. Den svärre svenskan Olivia Klint Ipsa nere som sexa. Kanske femma i bästa fall.
3: Nu simmar hon ju bättre, får lite bättre rytm.
2: Forceringen är bra. Det är 15 meter kvar för svenskan som ändå avslutar på absolut bästa sätt. Och hon går i mål. Inte bättre än sexa. 30.88 gör hon i den här semifinalen, och det kommer ju inte att räcka för en final. Och det var som du sa, Anna-Karin, hon kommer att simma snabbare, och det gjorde hon, en hundradel. Det är ju aktuellt.
3: Ja, i stort sett samma tid som hon hade i försöken. Och ja, men det kanske inte greppar riktigt så där helt toppen perfekt i hennes armtag.
2: Men
3: så
2: den andra halvan var
3: ja,
2: bra.
3: Men det var bättre då. Hon kanske stressade lite grann för mycket från början, och sen så tyckte jag att undervattensarmtaget, när hon bryter vattenytan där, då ligger hon lite för nära så hon tappar lite fart. Glider lite grann in mot målgången också, så att inte ett helt perfekt lopp. Och jag tror hon grämer sig lite grann att hon inte fick slå till med ett personligt rekord faktiskt.
2: Det blev en finsk seger i den första semin. 30.26 gjorde Kiviranta, som plockar fram den finska simkartan på allvar igen. Det är många år sedan de hade en simmare på den här nivån.
3: Ja, absolut. Nu tror jag dock att vi kommer att få se ett andra semifinal hit som går fortare. Och för Olivia så kommer det ju dessvärre inte att räcka till final.
2: Nästa svenska, eller svenska laget blir det då, lagkappen, 4x200 fritt. Det kommer ungefär 21:45 ikväll, så om drygt 1,5 timme. Det svenska laget som tidigare idag slog ett prydligt svenskt rekord i försöken. Har väl inga större medaljförväntningar där, Anna-Karin?
3: Nej, det har vi ju inte, utan det är väl återigen så att de allra bästa lagen kommer att byta ut några simmare. Så att det blir till att försöka och återigen då göra en som laginsats en bra simning och kanske putsa lite grann på det svenska rekordet.
2: Silvet i Sjöström, utslagen i semen. Olivia Klimt-Ipsa, utslagen alltså i semifinalen. Och så väntar då lagkappen om en och en halv timme ungefär.
4: Då är ni välkomna tillbaka, Magnus och Anna-Karin.
2: Tack så mycket.
4: Klockan har precis 7 här i Sportextra P4. Gustav Tosi, Peter Arnberg i studion nu hela vägen fram till klockan 23. Det är mycket friidrott ikväll. Friidrotten kommer ju dra igång någonstans efter 8:30. Vi har ju bordtennis att se fram emot också. Elias Ranefur i 7:45 i Europe Smash. Stortnäringen där mot Sora Matsushima, den andra rankade japanen, i tufft möte för skrällen så här långt, och Ranefur. Gustav, det har varit en händelserik dag så här långt.
5: Det har det verkligen. Om ni precis knäppt på radion, satt er i bilen och vad ni nu har gjort och kommit till oss, så kan vi sammanfatta först med fotboll att serieledande Sirius såg ut att gå mot en ny seger i herrarnas allsvenska idag. Uppsala-laget hade 3-0 efter första halvlek mot Mjällby på bortaplan, men hemmalaget gjorde 4 mål på Sirius i den andra och vann med 4-3. Säsongens första förlust för Sirius, alltså Mjällbys första allsvenska vinst sedan i maj, som tar dem upp på en 10:e plats i tabellen som alltjämt toppas av Sirius. Det blir också en helsvensk semifinal i EM i beachvolley imorgon. Det står klart efter att både Jakob Hölting Nilsson, Elmer Andersson och David Åhman, Jonathan Hellvig, vann sina respektive kvartsfinaler idag. Minst ett svenskt lag till EM-final alltså, och därmed medaljgaranti. Det spelas 4 matcher i damallsvenskan idag också. Segrar för Vittsjö, Malmö FF, Eskilstuna och Häcken, där de sistnämnda fortsatt toppar tabellen. Det skulle varit en 5:e match mellan Hammarby och Piteå, men den blev inställd efter flygstrul för Piteå. Matchen istället flyttade imorgon söndag, ska jag säga, med avsparkstid klockan 19:00. Och som sagt, färskt i minnet, en ny EM-medalj för Sara Sjöström. Silver på 50 meter frisim.
4: Och vilken mästerskapsmånad vi har, eller hur? Christian och Maria också från Ridsport VM i Aachen. Ni är också med på den här mästerskapsmånaden. Och är ni med ikväll också?
6: Ja. Ja, men det är vi. Vi har tagit plats på läktarna här i Aachen tillsammans med ganska många av Ridsportrikets medborgare. De har tagit på sig sina blommiga sommarklänningar och lindblomsgröna och himmelsblåa linnekostymer och satt sig på de dyraste och även på de andra platserna kring huvudarenan på Ridsportens finaste tävlingsplats i världen, den legendomsusade här i Aachen i västra Tyskland. Här är ungefär 25 000 människor samlade för att njuta dressyrens sista tävling i detta mästerskap, det som kallas Kyr. Och jag tror att jag tar i underkant när jag säger att det är 25 000 kring den väldiga gräsytan som är bruten mitt på av den 60 meter långa och 20 meter breda bärssandade med det låga vita staketet runt sig, dressyrarenan. Det ska bli Kyr här, Maria. Man hör nästan när man säger Kyr att det är lite extra fint så där på något sätt. Vad är det för något?
7: Framförallt så är det extra kul att titta på. Det är program som ryttarna sätter ihop själva. Givetvis finns det en stram mall på vad det ska innehålla för svårigheter, så att man kan inte hitta på vad som helst, och det måste innehålla alla de svåraste momenten. Men man väljer musik själv. Det är jättekul, spännande, häftigt att höra bra musik som passar hästarna, passar ryttarna. Och det är helt olika program, så det är betydligt mer kul att titta på. Upplyftande.
6: Omväxlande.
7: Ja, absolut.
6: Det har funnits Kyr i ungefär 30 år i dressyrsporten. Är det en stor succé?
7: Ja, det är det verkligen. Och det tog lite tid, därför att jag kommer faktiskt ihåg, jag har varit med länge, att det var konservativt och svårt motstånd mot det här. Konservativa äldre dressyrryttare som hade varit med ett tag vill inte ha Kyr, men nu det blev en jättesuccé redan efter några år. och blir ju bara bättre och bättre och häftigare och häftigare att titta på.
6: Och kyren som tävlingsform inom dressyren finns ju då som kontrast till de obligatoriska tävlingsprogrammen där alla deltagare gör precis samma dressyrkonster, dressyrtricks på förutbestämda platser på banan. Det upprepas hela tiden samma program. Och är det då 91 deltagare som det var här på VM så blir det ju prövande dagar på sina sätt.
7: Ja, men här har vi då en final där det är lagom antal starter. 18 stycken och med som sagt alla har olika ihopsatta program och det är faktiskt spännande att titta på.
6: Det är de 18 bästa ekipagen genom de tidigare dressyrtävlingarna här i VM som har kvalat in till kyren. Det finns ett svenskt ekipage med, det är Maria von Essen och hästen Invoice, de som satte nytt personbästa i ett av de obligatoriska programmen igår. De tävlar 21.04. Det är nämligen så exakt med tidsangivelsen här. 21.04, Maria von Essen och Invoice. Vad ska vi ha för förväntningar på dem?
7: Men jag tycker vi måste ha höga förväntningar idag. För att första dagen vet vi att han har lite nerverna utanpå, vilket också händer. Det kan lätt bli lite fladdriga missar. Igår tangerade de som sagt sitt personbästa.
6: Så att, ja, de var överträffade.
7: Ja, så att vi ska absolut ha höga förväntningar idag. Nu är han inne på banan för tredje gången och ja, det blir svårt, men ja, jag hoppas på det bästa.
6: Bland svenska ekipage så var också Patrik Kittel och hästen Touchdown inkvalade till den här kyrfinalen, men de har strukit sig på grund av ett lite citat tjockt ben på hästen då. Som anledning, det kunde vara någon inflammation eller något sånt där. Det känns som att ett lite tjockt ben, det kan man hitta på vilken häst som helst, vilken tid som helst på dygnet.
7: Ja, men jag har pratat lite grann, lite inside här bakom kulisserna. Jag är ju nere lite grann, men träffar rätt mycket folk. Och han var faktiskt inte helt okej med det här benet. Och man vill, han har gjort så mycket för svensk ridsport och man vill absolut inte riskera en sån häst. Utan han ska bara starta om han är tipptopp 100.
6: Du, avslutningsvis Maria, i den här kuren då, vilka är favoriter? Vilka kommer att göra upp om det, tror du?
7: Det är ju de här som startar på slutet. Det är ju för att man ska ha det väldigt spännande då på slutet. Det är ju de som har tagit medaljer innan. Charlotte Fry, Glamour Dale, och det är ju naturligtvis Katrin Dufour på freestyle. Och sen den nya stjärnan, den tyska ritterinnan, som
6: Katarina Hemmer.
7: Precis, Katarina Hemmer. Och sen är ju den gamla dressyrdrottningen, eller man säger den äldre dressyrdrottningen, Isabelle Wert, som ligger där och lurar i vassen bakom. Så att, sen är det, vet man aldrig vad som händer. Det sista gänget där som kommer har riktigt stor kapacitet att kunna slå till. Bra.
6: Ett ekipage har tävlat. Det är finländaren Henry Roeste tillsammans med Tiffany's Diamond. De belönades med 75,4% poäng. Känns som att domarna är på bestämt humör. Svårövertalade ikväll kanske. Så är det. Aachen, snygg klänning förresten, Maria.
7: Tack så mycket.
4: Jag tänkte, ska de inte nämna min favorit Isabelle Wert? Hon vinner ju jämt. Men så gjorde du det till slut.
6: Det var ett tag sedan hon vann nu.
4: Var det så?
6: Men hon är ändå med.
4: Bäst genom tiderna.
6: Nej, hon vann alldeles nyss.
4: Ja.
6: Faktiskt.
7: Vilken guldmedalj.
4: Hörrni, ropa på mig och på mig och Gustav här när ni känner att ni har någonting som
6: Peter
4: händer.
6: Peter och Gustav?
4: Ja, vi sitter i studion här. Ropa på oss om ni känner att det är någonting som händer. Sen så ser vi ju fram emot Maria von Essen såklart runt 9. Men bra att ni är med. Det är ju en lång dressyrkväll. Detta, tack Christian och Maria. Så länge vi... Se fram emot bordtennisen också. Det är en halvtimme bort nu. Vi ska se vad Patrik Ljunggren har att förtälja inför det där mötet som Elias Ranefyr ska ha mot Sora Matsushima. Han är ju en underdog av rang, Ranefyr. Wildcard in i turneringen, ändå svensk kvar. Och har skrällt jättemycket så här.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World i sporttexter, där vi nu ska tillbaka till bassängkanten i Paris.
1: Olivia Klint-Ipsa, en ny semifinal för dig här på EM i Paris. Du går inte vidare som det ser ut till finalen. Vad säger du efter loppet?
2: Nej, men jag är lite besviken. Jag vill ju persa. 400 delar över pers nu och en 100 delar snabbare än Mose. Och jag vill mycket mer. Det är nog därför det blir en så spänd simning och inte en mycket bättre tid än Mose.
1: Vår expert Anna-Karin Kamberling, så att det kanske var lite spännande i början där, men sen kom det starkt på andra halvan av loppet. Kände du så också?
2: Ja, men det är så det brukar se ut, att jag i början inte har riktigt den simningen och sen mot slutet att där ligger jag med väldigt bra. Och vi måste bara hitta det, att jag kom in i det från början. Då tror jag att det kan gå väldigt bra.
1: Hur ska man göra för att hitta det då? Ska man tänka annorlunda inför start eller hur?
2: Nej, men det är väl bara hem och träna på det. Vi försöker hela tiden att liksom komma in i det efter starten. Men det är svårt. Så jag vet inte riktigt. Men någonting får vi hitta på.
1: På förra EM så tog du ju 2 bronsmedaljer, men helt annan konkurrens på det här mästerskapet. Får du ändå mer för känsla för dina insatser under den här veckan?
2: Nej, men alltså, överlag är jag jättenöjd med vad jag har gjort. Alltså, mina snabbaste tider på 2 år. Och jag kan ju inte annat än vara nöjd med det. Att känna att jag är tillbaka där en gång har varit. Och det känns jätteskönt att ta med mig det hem.
1: Så har du tagit de kliven nu på 2 år, så är det 2 år kvar till OS. Så tar du ytterligare tillbaka de här kliven nu då, så kommer det persa snart och båda gott inför framtiden.
2: Ja, men det tror jag. Jag har en väldigt bra träningsmiljö nu. Har funnit frid i den där jag bor och vad jag tränar och allting. Så jag tror att det kan bara bli bättre.
0: Olivia Klint-Ipsa där efter att ha blivit utslagen i semifinalen på 50 meter bröst. Andreas Lundin kommer strax tillbaka med mer intervjuer från bassängkanten där. Vi noterar ju bara då att det blev silver för Sara Sjöström på 50 meter fritt. Guldet gick till polskan Katarzyna Wasik efter en jätterysare. Det var bara 200 delar snabbare än Sjöström. Och trea och bronset då gick till italienskan Sara Curtis. Alla de tre var ju under 24 sekunder på 50 meter frisim. Lundin igen.
1: Antonio Lutula, det blir silver för Sara Sjöström här på 50 meter fritt. Det var en väldigt tät och tajt och otroligt bra final. Vad säger du?
3: Ja, precis. Det är väldigt små marginaler på de här sprintdistanserna. Så ja, ännu ett väldigt bra lopp av Sara, 23.8. Hon gör det väldigt bra. Sen är lite stolpe ut med hundradelarna som alltid är surt. Men allt som allt, väldigt positiva känslor och mycket positivt som vi plockar med från det här mästerskapet.
1: De här extra 100 delarna för att ta guldet, vad har du kunnat hitta dem någonstans?
3: Ja, så det jag såg liksom under loppets gång, man får ju såklart göra en ordentlig analys och kolla tillbaka, men jag klockade hennes frekvens sista 15 bättre än igår, och det brukar ofta indikera på att hon simmar snabbare. Så det kan vara så att det är första 15 som var lite långsammare än igår.
1: Och det är där ni tränar rätt mycket nu också, på att få en bättre start i vattnet direkt från början, så det är det ni kommer fortsätta med då?
3: Ja, det blir det. Det är en av de liksom absolut viktigaste momenten i sprintsimningen. Och igår var faktiskt tiden till 15 var personbästa all time för henne. Så det är väldigt kul att hon får kvittot på det jobbet vi har gjort. Alltså det är det vi har övat på, och det är det har blivit bättre. Sen tror jag att det kommer handla nu bara att vara ännu mer stabil på de tiderna. Så kan hon vara 6-0 eller 5 höga och vara stabil på det, då kommer det bli riktigt bra.
1: Så första 15 metrarna igår var hon snabbare än hon satte sitt dåvarande världsrekord?
3: Ja, det var hon. Det var hon. Eller det gamla världsrekord, det har nu blivit slaget, men hennes personbästa. Ja.
1: Vad säger annars om finalen? Hela pallen under 24 sekunder.
3: Ja, väldigt imponerande, väldigt imponerande. Och det ser man ju att på många grenar att simningen har rört sig framåt. Dels toppnivån, men framförallt bredden på den höga nivån. Alltså, tiden för medalj är ju väldigt mycket hårdare här än vad det var för 2 år sedan, men framförallt för 4 år sedan också. Simningen har tagit ett stort kliv framåt.
1: Man märker att Sara njuter att vara här. Även om hon missar guldet så verkar hon vara otroligt nöjd med att hon gör de här tiderna. Och det här borde väl gått inför OS i Los Angeles om 2 år då.
3: Ja, gud ja. Hon var, alltså man ser, precis som du säger, hon har väldigt mycket glädje och hon gör det för sin egen del. Alltså att hon har egentligen ingenting att bevisa. Hon har ju så många medaljer och världsrekord och Ja, hon har simmat 5 OS och hon gör det för glädjen av idrotten och det är väldigt tydligt att se.
0: Sara Sjöströms tränare Antonio Lotula där till Andreas Lundin, som vi hoppas också ska få en längre snack med Sara Sjöström efter att medaljen delats ut här i Paris. Så mer från Sara kommer till er här i Sportextra om en kort stund.

0: September, Cry for You.
1: Nu sport, ja precis skulle jag säga innan det händer grejer i öronen här. Men nu riktar vi fokus på er igen, kära lyssnare, för det spelas ju golf nu. Den här helgen har slutspelet av PGA-touren i golf startat. De 70 främsta på rankingen har tagit sig dit. Och från och med den här tävlingen gallras 20 spelare i taget bort för att kulminera i Tour Championship-tävlingen i Georgia om 2 veckor. 2 svenskar finns med i det här slutspelet nu. Alex Norén som har inlett stabilt och ligger efter de 2 första runderna av helgens tävling på 19:e plats, 3 slag under par totalt. Men Ludvig Åberg, han har visat att han verkligen är sugen på en bra avslutning av den här säsongen. Efter 2 dagars spel ligger Åberg 4, 7 under par totalt efter att ha gått gårdagens runda på 5 under. Svensken stod för hela 7 birdies och facitet kunde faktiskt varit ännu bättre om det inte hade varit för en retlig dubbelbogey när Åbergs boll studsade ner i vattnet på ett kort hål. Nu har han 4 slag upp till världsettan Scottie Scheffler som inlett urstarkt och ligger 11 under par inför den här kvällen och nattens 3:e rond och sen en 4:e också natten till måndag.
2: Kompismöte där, Ludvig och Victor Hovland i samma boll där ju.
1: Exakt, och norrmannen ligger bra med i täten också.
2: Ja, Norge går bra även i golfen nu till den.
1: Det är så jobbigt alltså. Ja. Kan vi inte få bäst i någonting?
2: Nej. Pingis kanske.

0: varje gång eller?
1: Jag har gått igenom mixzon här ett tag efter loppet. Det var väl snart en timme sedan jag simmade och alla har sagt olika antal medaljer. Jag har själv inte koll på antalet. Det beror på lite hur man räknar faktiskt. Om man räknar med ungdomsmedaljer så är det över 100 nu tydligen enligt vissa. Men jag räknar i alla fall inte. Men jag har väldigt kul med, och känner mig väldigt tacksam att jag kan hålla på med det här och att det fortfarande går så bra. Det är jätteroligt.
0: Din coach Antonio Lutula sa här att du persade igår på semin första 15 meterna. Är det mycket tack vare den här träningen? Hur skönt känns det att du fortfarande kan utvecklas?
1: Det känns jättekul och jättepositivt och jag har väldigt roligt på träningen nu för tiden, speciellt med tanke på att jag fokuserar 100% på de här sprintgrenarna och jag har redan kommit tillbaka till en nivå som jag inte trodde var möjlig. Så men det är jättekul och jag känner att jag har fått med mig fler grejer som jag kan jobba på efter den här tävlingen. Så att, det känns jättekul och jag tror att jag kan fortsätta utvecklas på något sätt.
0: Det har varit din första vecka som mästerskap, som mamma. Hur har veckan varit för dig?
1: Veckan har varit underbar. Tack så mycket.
2: Såklart. Andreas, vad känner du när du har pratat med Sara några gånger nu? Hur mycket strålar hon egentligen?
0: Ja, men hon är jätteglad. Alltså, det märker man ju på henne. Att hon har ju sagt att hon inte räknar medaljer. Utan och det kanske man inte ska göra med tanke på att det är så oklart hur många medaljer hon egentligen har. Men hon är ju jätteglad. Och framförallt då att hon gör de här tiderna som hon var lite osäker på. Hur ska det bli att komma tillbaka som mamma? Men att hon gör de här tiderna. Hon är ju inte långt ifrån sitt pers som var världsrekord innan Gretchen Walsh tog det. Hon strålar verkligen. Och det verkar ha funkat hur bra som helst här också i Paris med att ha lille Adrian med sig också. Så att, hon ser ut att njuta och en så lycklig silvermedaljör har man nog aldrig träffat tidigare.
2: Ja, härligt. Tack Andreas. Så länge är du kvar där nere eftersom vi väntar på en lakab också. Vid ungefär 8:45 så är det 4x200 meter frisim mixt med Sverige i final. Final är det ännu inte för Elias Ranefur när det gäller bordtennisen. Men han har ju överraskat Patrik Ljunggren och Tikkan Karlsson. Vilken skräll?
3: Ja, det här är ju riktigt, riktigt häftigt. Vi var ju många som drog en suck av besvikelse, för att välja att säga, när Truls Mörigård åkte ut redan i första omgången. Och så kände man att den här festen, när hela världseliten i bordtennis kommer till Sverige för att spela en av de fyra största tävlingarna på världstouren, och så kommer vi inte ha något svenskt med i avslutningshelgen. Där var känslan, Tikkan. Så dyker Elias Ranefur upp med ett wildcard, 30 år gammal. Och många tänker, vad är det här för en gubbe, Tikkan? Du vet ju väldigt mycket om honom.
4: Ja, nej, han har ju haft en lång och brokig resa fram till där han står idag. Då, och vi får väl kalla honom för en late bloomer. Var i och för sig i ungdomslandslaget ganska duktig som ungdom, men sen att ta steget in och bli en väldigt duktig seniorspelare, det har ju tagit tid. Och det jag gillar hos Elias, det är att han haft det här tålamodet och han har fortsatt kriga, han fortsatt kämpa, och det är ju härligt att se det här genombrott som har kommit i år då.
3: Och sen har han en spelstil, Ulf Tikkan Karlsson, som är besvärlig för motståndaren och som sticker ut lite. Kan du berätta lite kort om vad det är som gör honom lite unik här?
4: Ja, nej, men han har ju som sagt var väldigt fint spel över bordet just i serve- och returspelet. Och sen har han en väldigt, power i spelet. Alltså han spelar väldigt tufft och svårt gör det svårt för motståndarna. Så att väldigt fint driv liksom. Men just serve och retur är ju någonting som sticker ut jämfört med andra spelare. Och det ska bli väldigt intressant att se matchen idag, just hur den här japanen handskas med det.
3: Ja, för han har ju en backhandserve, en lång backhandserve. Vi såg Tomislav Putsar i förra matchen, en strålande spelare, såg ut som en nybörjare vid bordet när han fick servarna mot sig. Bollarna gick åt alla håll och kanter. Vad är det med han gör?
4: Ja, nej, men han varierar då mellan korta servar och långa servar, väldigt snabba långa servar, och han har väldigt bra variation i skruven också på serven. Så att just det här att kunna variera sitt servspel är väldigt viktigt i dagens pingis, och det är han väldigt duktig på och gjorde det väldigt bra i förra matchen.
3: Mm, men nu är det kvartsfinal. Av spelarna då som kommer hit till Malmö så är det 8 spelare kvar. Han ska möta kanske tuffast möjliga motstånd. Ja, det är den högt

0: rankade spelaren som är kvar i turneringen. Det är Sora Matsushima. Han är 19 år gammal. Om inte jag minns fel så utklassade han Truls Mörgård i världsmästerskapet i Doha, va? Ja, du behöver inte fundera. Gjorde han inte?
1: Nej.
0: Du bland, nej, du ja, ser. Nej. Det är ju tur att du är expert då.
1: Ja, precis,
0: men han, det är ju en fantastiskt fin spelare. Ja, och vad ger du? Det är en kvartsfinal det handlar om. Vad ger du?
1: Nej, alltså Sora Matsushima är ju en stor favorit i den här matchen om man ser på rankingen då. Men jag är väldigt nyfiken på just hur han handskas med Elias lite speciella spelstil. Så det ska bli väldigt kul. Men japanen är klar favorit.
0: Japanen klar favorit, det var orden från Tickan, men vi älskar skrällar. Vi hör sen matchen förhoppningsvis igång om 10 minuter, en kvart så där, om allt går som det ska i dammatchen som spelas just nu.
2: Ja, och så får man sådana här jobbiga förväntningar, förhoppningar och drömmar igen. Det är så man fungerar. Ja, men det är härligt. Men vi får se hur det går såklart för Elias. Tack så länge, Patrik och Tickan. Nu till ridsporten igen. Christian och Maria, det är ju ett tag kvar innan vi får Maria von Essen där med sin invoice. Men jag vill veta lite vad krävs? Hur ser det ut? Hur tävlar de? Är de bra de andra? Vad säger domarna?
3: Ja, det är ju frågor till dig, Maria, detta allihopa.
4: Jo, men det är ju, de har ju kvalat hit i finalen, så att det är ju de allra bästa som är med. Absolut, så det är högklass.
3: Och då kan man också säga att det är samma domare i finalen här som det har varit i de tidigare dressyrtävlingarna, till största delen i alla fall under världsmästerskapet. Så det är ju de domarna som har gett ekipagen de poäng de har och de som de har tagit sig till den här kuren tillsammans med. Det är ju de 18 främsta ekipagen tidigare i mästerskapet som är i kuren. Tre stycken har tävlat och just nu är det dags för den australiensiska sensationen Simone Pierce tillsammans med hästen Will Mark som gör sin insats. De är i början av programmet och det skulle kunna gå att tänka att oj, oj, oj, vad vimsiga de är. De har inte sovit någonting i natt. I alla fall har inte Simone gjort det. Men det ser ändå ganska bra ut. Och vad menar jag nu med detta?
4: Det är helt fantastiskt. Hon hade överhuvudtaget inte räknat med, alltså Simone Pierce, att ta sig till final och har väl presterat bättre än någonsin. Och var helt chockad när hon fick reda på att hon var klar för att rida kyrfinalen. Har aldrig ridit en kyr med sin häst.
3: Hade inget
4: program. Så att, och det är klart man inte vill stryka sig, utan hon har lånat ett program och kämpat hela natten med att försöka lära sig programmet. Hon har aldrig ridit det tillsammans med hästen. Och ja, men vi kan inte ana det när vi ser henne nu. Det ser bra ut. Men vilken grej!
3: Det är helt frilansat till stora delar ju, det här programmet. Alltså, ja. Eller hur? Rolig sak också med den här hästen är att den ägs av den schweiziske hoppryttaren i den yttersta världseliten Martin Fuchs, som är tillsammans då med Simone Pierce dessutom.
4: Ja, det är häftigt. Och han var så glad när hon hade ridit specialen och gjort det så bra. Så han hoppade nästan lika högt på läktaren som hans egna hopphästar gör.
3: Nästan. Jag tycker det ser bra ut här för Pierce.
4: Det ser jättefint ut, men det är ju sån story. Jag har aldrig hört något liknande.
3: Solen håller på att gå ner över de kuperade omgivningarna till ridsportanläggningen i Aachen i västra Tyskland. Det är kulligt runt omkring, det är soldisigt och det är nog nästan fullsatt. Det är uppåt 35 000 åskådare, en närmast sjuk siffra när det gäller publiknotering kring dressyr. Men det är ett faktum här och sensationella saker på gång också just nu då i dressyrhagen.

0: Så heter låten med Mary, Maria Jane Smith heter hon ju förstås. Sportextra som alldeles strax ska följa med när Elias Ranefur i bordtennisens stora tävling i Malmö, Europe Smash, möter favoriten, japanen Sora Matsushima. Det är några minuter bort. När klockan blir 9, då är det dags för Maria von Essen och invoice i dressyren i ridsport VM i Aachen. Och också runt 9 så drar väl friidrotten igång den här finalkvällen. Där har vi bland annat att se fram emot Louise Ekman i höjdhoppfinalen. Andreas Almgren förstås, 10 000 meter, medaljfavorit där. Och även Samuel Piström är i final då på 1500 meter.
1: Innan dess hinner vi prata lite fotboll, för under dagen har vi uppmärksammat att de europeiska ligorna börjar dra igång nu, bland annat spanska La Liga ikväll. Så vi ger er en liten uppdatering på de svenska herrlandslagsspelarna och hur deras säsongsupptakter går, tänkte vi. Premier League har fortfarande en veckas försäsong kvar och Tottenham vässade idag formen mot Bundesliga-klubben Hoffenheim. Lukas Bergvall spelade i princip hela matchen för Spurs som vann med 3-0. Bergvall byttes ut i den 87:e minuten. Dejan Kulusevski rehabtränar fortfarande efter sin knäoperation, men den senaste tidens rapportering ger hopp om en återkomst som inte är allt för långt bort för den svenska anfallaren. Men som sagt är ligorna under Premier League igång. Jakob Widell Zetterström vaktade målet i sin klubb Derby Countys premiär mot Charlton idag. Han inledde ligaspelet med att hålla nollan i en halvlek. Sen fick han släppa två bollar förbi sig i matchen som slutade med förlust 2-1 till Charlton. Hans kollega Victor Johansson startade också för sitt Stoke. Han släppte också in två mål i premiären mot Swansea som slutade med just Swansea-seger 2-1. Från samma liga kan vi också notera att Kim Hellberg ledde sitt Middlesbrough till premiärseger över Lincoln med 2-1. Tyska Bundesliga har alltså inte heller startat än. Dortmund träningsspelade ikväll mot italienska Roma och Daniel Svensson spelade hela matchen från start för Die Schwarz-Gelbe. Han spelade fram till ett av lagets mål i en match som slutade 2-2. En annan Bundesliga-klubb, Borussia Mönchengladbach, träningsspelade mot engelska Aston Villa. Där spelade ju Victor Nilsson Lindelöf. Han fick 54 minuter på plan innan han byttes ut i matchen som slutade 2-1 till tyskarna. Vi fortsätter med Elliot Stroud. Han gjorde idag sin första match för sin nya klubb Hull City. Han spelade från start direkt. Fick en timme på plan i träningsmatchen mot franska Nice som slutade mållös. Orkar du mer, Peter?
0: Det här är underbart.
1: Ja, men underbart. Då fortsätter vi. Besfort Seneli startade i den belgiska högsta ligan idag när hans Royal Union mötte Varechem. Seneli fick en dryg timme på plan innan hans byttes ut. Matchen stod då 0-0, vilket också blev slutresultatet. Det har också spelat träningsmatch på B mellan Brighton och Bologna. Där spelade Yassin Ayari hela matchen för britterna i en match som de vann med 1-0. Vi noterar också spel i den sista kvarten för Bologna för Emil Holm. Jesper Karlström och hans Udinese spelade i Coppa Italia ikväll mot Serie B-klubben Padova. Kapten Karlström spelar från start i matchen som just nu står 1-0 till Udinese. Igång är också Benjamin Nygren och hans Celtic som spelar åttondelsfinal i den skotska ligacupen ikväll mot Dundee United. Nygren spelade från start och har just nu spelat fram till ett av målen som Celtic gjort. De leder med 2-0. Och så en sista uppdatering. Anthony Elanga spelade 90 minuter för sitt Newcastle som slipade formen mot tyska Bayer Leverkusen. Han spelade fram till ett av engelsmännens mål i en match som inte räckte till mer än förlust med 2-1. Skönt att se Elanga på plan så mycket efter den skräcktackling som svenskan åkte på för ett par veckor sedan. Den verkar inte störa honom nämnvärt i säsongsupptakten. Det här var hans andra raka start sen han fick bäras ut på bår mot Valencia. Skönt!
0: Vad härligt då. Vilken diger genomgång.
1: Och snabbt, ja, jag har ringt runt till alla våra korrespondenter faktiskt.
0: Det var Gustav Tosi med fotbollskollen där då. Vi har ju haft en fotbollsmatch i Sverige idag i Herrallsvenskan som var dramatisk. Vi ska få höra från både Mjällby och Sirius håll när Mjällby vände 0-3 till seger 4-3. Det kommer under Sportextra kvällen. Men nu tar vi oss till Malmö. Vi gör ju det, för nu är bordtennisen på gång, Patrik och Tickan. Ja, jag hoppas och tror ändå på en bra och spännande match från Elias Ranefur, trots att han är långt ifrån den här stora Matsushima i världsrankingen. Han är väl världstrea, va? Han är inte det?
2: Ja, precis så är det. Och det är skönt att du har optimismen inför matchen, Peter. Jag är alltid orolig i de här lägena. Tickan brukar vara lite mer lugn. Det är du idag också, eller?
3: Ja, men lite som jag är inne på innan, att hoppas det ska bli en spännande match, och det ska bli väldigt kul att se hur Sora då, japanen, favoriten, hanterar Elias spel.
2: Mm, och då är det Elias Ranefur som ska börja att serva. Här kommer hans serv tyvärr ut, den första serven, och poäng nummer ett till Japan då. Han har ju en lurig backhandserv, och det är också backhandserv som han går in med i det här läget. Här kommer den, retur från motståndaren och ut, och då får han poäng på sin första serve som träffar bordet, så att säga.
3: Ja, men det är också just första bollen där han missar serven. Det är just att han satsar ju enormt hårt på sitt servande och för att få max skruv och max fart. Och då ligger man ju lite på gränsen också.
2: Mm. Och det gillar vi ju när det går vägen, och poängen där till Elias där till 2-1 då, men i nät tyvärr i nästa läge, och så vi 2-2 i öppningen på den här matchen. Det handlar om kvartsfinal i Europe Smash. Det är ju en av de fyra stora turneringarna på världstouren. Det spelas en i USA, den är avgjord, och där vann ju för övrigt just Matsushima den turneringen. Och sen är det den här med turneringen i Malmö, och så är det Singapore och Peking som de här fyra turneringarna spelas i. Hela världseliten har varit med, undantaget världsettan Wang Chuqin, annars har alla varit på plats i toppen, så att det är verkligen strålande att vi ser Elias Ranefur i den här kvartsfinalen.
3: Verkligen, verkligen, och rankad 64 i världen att vara i en kvartsfinal då. Det, jag tror inte det har hänt innan att en så högt rankad har varit kvar.
2: Nej, och han inleder ju strålande, Elias Ranefur. Det här är en uppvisningsboll vi får se här, där han är lite illa ute ett tag, men sen bombar han på och tvingar sin motståndare bort från bordet, lägger den korta lite turligt över nätkanten där och ser utifrån japanen, och han ber om ursäkt, men det gör ingenting, och vi har 4-2 i upptakten, eller 3-2 i upptakten till Ranefur. Ja, men kul.
3: Mm, ja, vi har sett några riktigt fina dueller redan här i öppningen på matchen, så att det är kul.
2: Ja, och jag sa ju till dig inför den här matchen, så sa jag ju det att det här blir väl en sån här match där det bara blir serve och retur och så händer inget mer, så kommer så tidigt.
3: Ja, nej, öppningen här är ju härlig att se, men som sagt var de båda två spelar på väldigt hög risk och spelar väldigt aggressivt och hårt, så att det kan bli kanske lite korta dueller.
2: Mm, men det är bra start för svensken som har 5-3. Han har aldrig varit rankad bättre än 63 i världen, Elias Ranefur. Nu är han i kvartsfinalen i den här turneringen och i ledning i upptakten på den här matchen. Där kommer returen från motståndaren, ny poäng igen för Ranefur till 6-3. Det är ju en drömstart för svensken.
3: Ja, jättebra. Och det här, bra serv och en lite tveksam retur av japanen. Och då hugger Elias direkt. Så att serven bygger för vinsten av poänget.
2: Mm. En ny serv och möjlighet för Elias att ta god tid på sig innan han släpper iväg bollen. Där kommer den långa serven och ut tyvärr från Ranefurs sida. Och det är 6 för Elias Ranefur. Det är 4 för Sora Matsushima, världstrean från Japan, som har gått förbi Harimoto, som ju har lärt oss är den bästa japanska spelaren. Det var ju till och med så, Tickan, att du och jag var på en restaurang i Malmö. Och så fick du frågan ifrån honom, är Harimoto bästa japanska spelaren? Och då sa du ja först.
3: Ja, jag har inte hängt med här på slutet. Så att han har ju tagit sig förbi Harimoto, som har varit Japans bästa spelare i många år.
2: Mm. Ja, nu är det denne Sora Matsushima, alltså 19 år gammal, har varit professionell bordtennisspelare i 8 år. Så redan som 11-åring så började han på något sätt att tävla på lite större scener. Så kan det gå till i Japan. Publiken igång ordentligt i den här härliga arena, Malmö Arena, som verkligen är byggd till en festlokal. Det är rena diskostämningen. När vi ser den lite halvlånga serven från Ranefurs sida tvingas ut i forehandläge, missar tyvärr nästa boll, och så är det poäng för Matsushima. Men fortfarande en poängsledning för Ranefur, 7-6. Det är ju bäst av 7 set som gäller i kvartsfinalerna. Det har varit bäst av 5 set fram till nu. Men nu gäller det att vinna 4 set för att ta sig vidare till semifinal. Där just Harimoto väntar för den som vinner den här matchen. Ranefur med serven igen, kommer backa nät från Ranefur, och det är 7-lika. Mm, känns som det kommer en ganska viktig boll nu, Tickan, vid 7-lika.
3: Ja, lite synd där vid 7-5, men jag tycker Elias har övertaget i bollen, men japanen svarar tufft. Nu fick han en kantboll, tyvärr.
2: Mm, det är väl tur och otojämn. Vi hade ju nätrullar för inte så länge sedan för Ranefur. Det brukar jämna ut sig någorlunda det där. Men nu är det japansk ledning 8-7 efter att sättet har varit svenskt nästan hela vägen. Och så är det nätkant utifrån Ranefur. Och då är det 9 för Sora Matsushima. Och nu Elias, nu vill vi se den där, eller jag vill se den där långa backhandserven som Matsushima har problem med.
3: Jag hoppas han kan spela bra i sin egen serve här nu. Det behöver han.
2: Vi väntar in serven som ska komma. Här kommer den då. Och det tyder direkt utifrån japanen poäng för Elias.
3: Härligt.
2: En poäng till så har vi 9 lika i första set.
3: Det kom den långa som du ville ha. Så att, härligt.
2: Ja, vad vill du ha nu, Tickan då?
3: Ja, han brukar vara fräck ibland och köra 2 långa rad så att det kan komma en till.
2: Mm, vi får se, han gör sig redo för den där serven nu i alla fall. Så kan betyda 9 lika. Där kommer den långa igen och så ja, backhandslag som han svarar med till 9 lika.
3: Härlig rak backhand av Elias. Och just vilka riktningar man spelar i sitt attackspel är väldigt viktigt mot den här japanen Sora. Han är väldigt bra på att svara när han vet var han får bollen. Så att viktigt att variera placeringarna.
2: 9 lika, första set, kvartsfinalen Europe Smash i bordtennis. Där Ranefur går på attack men tyvärr ut och ser första setbollen i den här matchen till Japan och Sora Matsushima.
3: Svarade japanen med en lång serv.
2: Mm. Då var det japansk serv igen för andra gången, Elias. Men direkt attack med forehand tyvärr ut och första set går till Japan. Det är 9-11. Synd efter den fina starten från Elias sida.
3: Verkligen.
2: Då summerar vi första set med att konstatera ledning nästan hela vägen för svensk Elias Ranefur. Men setet gick till Sora Matsushima, världstrean, 11-9. Det ska spelas ytterligare set. Först till 4 vinster är i semifinal mot Tomokazu Harumoto.
0: Och vi har ju minnesbilder från fjolåret när Truls Mörgård vann den här turneringen. Och med det enorma publikstödet som var där i Malmö så har man ju liksom den vibbarna kvar lite. Peter Karl som är på plats i arenan. Vad har du för stämning där nu?
4: Ja, men Patrik och Tickan var inne på det i sin kommentering. Det är bra tryck här inne i Malmö Arena, måste jag säga. Det är mycket folk på plats och många svenskar. Och ni kan få höra i bakgrunden hur den svenska publiken sjunger Ranefurs namn här. Det gör de hela tiden. Mellan varje boll egentligen så ställer de sig upp och manar på svensken här. Som, ja, vi får se om man kan komma i kapp här nu då i andra sätt som alldeles strax ska börja.
0: Och då är frågan, Tickan Karlsson, våran bordtennisexpert, ska Ranefur ändra någonting på taktiken eller ska han fortsätta som han gör?
3: Nej, men jag tycker att han har gjort ett väldigt, väldigt bra sätt. Det är några små detaljer i slutet på sättet där han ändå tycker jag är bra spelförande i spelet. Så att, ja, jag tycker att han har börjat bra och ska nog fortsätta på samma sätt.
2: Mm. Sätt var ordet, det handlar om bordtennis. Det gäller att ta 4 av den sorten. För att vinna set med E talar vi om då. Första bollen i andra set till Elias Ranefur i japanens serv. Kommer andra serven från japanen, diagonalspel, ny poäng för Sverige 2-0 och en härlig start även i det här setet och dessutom i motståndarens serv.
3: Precis.
2: Stark där.
3: Ja, gillar när han returnerar bra och kan vinna poäng i japanens serv. Det är viktigt.
2: Elias Ranefur som inte på något sätt är nöjd med att bara vara framme i kvartsfinal här. Jag pratade med honom igår och då så sa han, nu går jag för det, säger Elias Ranefur som aldrig har varit rankad bättre än 63.
3: Nej, men han känner nog lite när han får till sitt spel och spelar på topp så har han ett sånt spel som faktiskt stör de flesta spelarna i världen. Så att han har nog insett det själv genom naturligtvis ha tagit några skalper här sista tiden. Så att... Han har självförtroende.
2: Mm, 2 lika nu i det andra sättet. Det är japansk serv igen och i nät från Ranefurs sida. 3 röka bollvinster nu då för Matsushima. Elias Ranefur som alltså är 30 år gammal. Vi minns från lag-VM i London där han besegrade tidigare världsettan Lin Shidong. Det var ju hans genombrott för den stora publiken. Därvid så följer han upp det i den här turneringen. En spelare som har hållits utanför, du berättade om det innan Tickan, utanför A-lagstruppen så att säga. Ibland har han funnits i utkanten men inte fått chansen riktigt, men nu när han väl har fått den så har han sannoliken tagit det.
3: Verkligen, verkligen. Och, lite speciell öppning på det här sättet. Spelarna vinner fler poäng som returnerare än som servare här så att de kanske börjar lära sig varandra servar lite bättre.
2: Här kommer den korta nu från Ranefur, attack med forehand. Bra retur ifrån japanen där. Det är inte mycket att säga om den där, det är poäng Japan.
3: Ja, han är otroligt vass Sora på att försvara sig på ett offensivt och effektivt sätt från backhandsidan. Så det är farligt att attackera för hårt just i backhand.
2: Mm, akta det för det då Elias. Underläge nu 3-4 det här sättet. Lägger den kort via nätkanten, får han göra om den där serven då. Matsushina sparkar omkring lite grann med fötterna där i väntan på att serven ska komma. Och nu är det dags igen. Backhandserven igen. Tar den längre och kommer attack igen utifrån Matsushina. Och nu gav den där långa backhandserven poäng igen till 4-1. Och Ranefri torkar svetten ur pannan med sin underarm på högersidan. Högerhänt är han ju, Elias Ranefur, och vänsterhänt är Matsushima. Och ja.
3: Poäng här på japanen.
2: Så har fördelen i det här sättet och har haft ledning i större delen, men inte någon större ledning, utan är det 5-5 igen då, och Ranefur verkligen med i den här matchen. Det är kul att se. För vi har ju bland laddat för den här typen av matchetickan och så har tagit slut väldigt, väldigt, väldigt fort. Här känns det som att Ranefur verkligen är med i matchen.
3: Ja, verkligen. Bra öppning spelmässigt. Gäller det kanske då att få med sig något sätt här i början så att man kan växa av att få en liten god start. Så att, men spelmässigt jättebra så här långt.
2: 6-5 nu i det här setet när vi börjar närma oss slutskedet där allting ska dras ihop i set nummer 2. Första set i Japanen. Ranefur igen med sin backhandsurf som han förbereder. Där kommer den lite kort den här gången. Tack vare forehand och så har han lite tur med en kantboll. Men det är ändå en väldigt, väldigt bra svar på japanens servretur där.
3: Ja, verkligen. Och sen är det lite man ser här, den här checkflippen då som Sora och alla andra spelare i hela världen använder. Den kommer lite snällare för att han är rädd för den skruven som Elias sätter i sina servar. Så att Elias kan returnera på den. Mm.
2: 7-6 nu för Elias. Checkflippen, en kraftigt skruvad retur framme vid nät ifrån motståndaren som ställer till för många svenskar. Många gånger har det gjort.
3: Skönt med en kantboll där.
2: Ja, igen. Ja, han har 2 kantbollar på de 4 senaste. Det börjar rulla svensk väg. 8-6 också i set nummer 2 då för Ranefur.
3: Men viktigt här nu att han kan knyta ihop det här setet för att då har han sån här liten god 2-poängsledning.
2: 8-6 egen serv, där kommer den, kommer returen från motståndare. Där fick han till sin retur Matsushima och då hängde inte Ranefur med.
3: Placerade den bra mot mitten och där rörde sig kanske Elias lite dåligt och kom inte åt riktigt.
2: Och då skiljer det bara en, nu vill vi gärna ha 9-6. Vi vill inte ha 8-1 när Ranefur går för det i andra set här. Förlorade det första. Svar direkt från Japanen, backhandspel från Japanen, backhand från Ranefur ut från Japanen och det är 9-6 Sverige.
3: Här såg man 2 riktigt bra attacker av Elias mot backen och då svarar Sora hela tiden. Men han vinner ändå poänget, men farligt med de här attackerna mitt i backen.
2: 9-7 och ingenting annat. Då är det japansk serv, där kommer denna svar direkt från Elias sida. 1 gång, 2 gånger ut från Japanen och det är 3 stycken setbollar. Elias Ranefur rankad 64 i världen. Wildcard till den här storturneringen mot världstrean. Han var med hela det första setet men förlorade det jämna setet 11-9. Nu har han chanser att ta hem det andra och kvittera till 1-1 i den här matchen. Första poängen till Japanen 10-8 och då är det lite handdukstorkande. Var sjätte boll får man ju torka av sin racket och sin panna.
3: Precis. Ja, nu har han 2 egna servar och ledning 10-8. Det hade varit helt, tycker jag, schysst om man vinner det här setet, för han har spelat väldigt bra så här långt.
2: Mm, jag hoppas vi att rättvisa skipas när Ranefur servar den långa vinetkanten ut och det blev rättvist. Vi har 11-8 till svensken i andra set och vi har 1-1 i set i den här kvartsfinalen i storturnering Europe Smash för mellan Elias Ranefur och Sora Matsushima.
0: Härligt då, vi har ju kvar den här optimismen här i Studio Patrik och Tickan. Det är härligt att se, kul att höra er också 1-1 i set. Vi ska få nyheter här nu under 3 minuter, sen är bordtennisen tillbaka förstås i P4 och så har vi ju en lång, härlig kväll med ridsport och det är friidrott hela vägen tillsammans med pingisen då förstås fram till klockan 23. Men nu är P4 så väntar ekonyheter och sen är vi tillbaka igen med mer sport i kanalen.
5: Nyheter från Ekot. Marokkansk polis har gripit 111 personer som försökt korsa gränsen till den spanska exklaven Ceuta under dagen, rapporterar Reuters. Det var för ungefär 2 veckor sedan som fler än 72 000 migranter korsade gränsen och de flesta har nu återvänt. Gränsbevakningen till Ceuta har nu skärpts sedan ett nytt inlägg i sociala medier dykt upp som uppmanar till ytterligare en massövergång av migranter enligt nyhetsbyrån. I Malmö öppnar Migrationsverket nu ett av landets fyra nya mottagningscenter som ska se till att asylprocessen blir snabbare och mer enhetlig. Liselott Ingesson är politisk sektionschef på Migrationsverket Region Syd.
6: Det ska bli en snabbare asylprocess för en sökande när man kommer till Sverige. Och att det som sagt är enhetligt, då, men det är också en utökad kontroll.
7: Centret i Malmö är ett av fyra. De andra finns i Boden, Sigtuna och Mölndal. Renoverandet i Malmö är produkten av en långvarig ambition i EUs flyktingpolitik. Starkare skydd av unionens gränser och ett mer enhetligt mottagande. Utgångspunkten är att asylsökande under hela eller delar av utredningen ska bo på center. Kritiken mot det nya förfarandet har kommit från flera håll. För hög grad av kontroll, att kortare handläggningstid innebär en risk för felaktiga beslut och Rädda Barnen som pekar på att otrygghet och våld är vanligt förekommande på asylboenden. Jesper Tengroth, presschef på Migrationsverket.
8: Det är inte, tanken är ju inte att människor ska liksom leva här i år, utan man ska genomgå sin process, den ska vara rättssäker, du ska kunna få din sak prövad. Sen är det de här två hållen, till en kommun eller ut ur Sverige.
5: Sist är Jesper Tengroth, presschef på Migrationsverket. Och reporter var Andrea Pettersson, P4 Malmöhus. En 14-årig pojke vårdas med livshotande skador efter ett drunkningstillbud vid en badplats i Fjällnora utanför Uppsala. Pojken hittades i vattnet efter att anhöriga larmat om att han var försvunnen och fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Akademiska sjukhuset uppger att pojken vårdas på intensivvårdsavdelningen med livshotande skador. I USA har minst 5 personer skadats, varav en allvarligt, i en skjutning på Virginia State University, rapporterar AP. Skolan inrymdes tillfälligt men har nu öppnat igen. I ett uttalande uppger universitetet att flera misstänkta personer nu utreds. Ekot med Linda Krupke.
9: Radiosporten med bordtennis.
2: Och vi landar i Malmö och Europe Smash, en av de stora turneringarna under bordtennisåret. Det delas ut lika många rankningspoäng som vid världsmästerskap. Hela världstoppen är här i princip, och ser vi möjligen en 30-årig svensk stjärna födas på riktigt här. Elias Ranefur i den här kvartsfinalen mot världstrean Soro Matsushima. 1-1 i set och härliga 4-4 också i det tredje setet, tycker jag.
3: Ja, det är jämnt, här. Det var till och med en 4-2-ledning för Elias här, men nu har japanen tar 3 raka poäng, så att, men den är jämn, jättejämn matchen så här långt. Jämna 2 jämna första set och så nu jämnt i det här tredje setet också.
2: Mm, och då går han fram med serven, det kommer backhandserven där, lite kortare den här gången, attack från motståndarens svar ifrån Ranefur. Fin bollduell, nu en blås avväxling forehand på backhand och så är det ut. Det där är en fantastisk bollduell i bordtennis, tyvärr med japansk utgång.
3: Ja, det är... Han svarar upp på Elias attack. Elias spelar hårda, tuffa attacker, men han svarar upp hela tiden. Så att det här med placeringen blir ännu viktigare här nu för Elias i sitt attackspel.
2: Utveckla det lite kort där. 6-5 nu till Matsushima.
3: Ja, men jag tror att han måste hitta lite mer rakt spel och kanske lite mer spel in i mitten på japanen, för att han svarar väldigt bra i diagonalerna.
2: Ja, och det var lite tur också när Matsushima kliver fram bredvid bordet för att slå in den här bollen med sin vänsterhand och missa bordet. Vi har 6 lika poäng i Sverige.
3: Och en kort boll från Elias som är lite hög, men han måste röra sig och bli lite sen och dra nät ut. Så det är sköna poäng.
2: Mm, och stämningen i Malmö Arena stiger ordentligt när de ser vad som håller på att hända. Möjligen 1 lika, 6-6 i tredje set. Elias Ranefur viftar bort svetten i pannan med sin racket och gör sig redo för att serva vid 6 lika. Nu är det forehandserven som gäller den här gången. Där trycker han till bollen, den långa tyvärr. Ja, en kantboll och poäng.
3: Ja, det kommer nog bli granskning på den här.
2: Ja. Elias begär att jag ska titta på den där bollen. Under tiden vi tittar på dem så... så kan ju du tycka, du har ju tittat lite på världsrankningen här, och det han håller på att ställa till med nu, Elias Ranefur, förändrar ju den svenska pingiskartan fullständigt. Berätta.
3: Ja, men det är ju så att oavsett hur det går i den här matchen så är det nog så att, ja, den tog rätt i alla fall, skönt, att Elias kommer att gå förbi Anton Kjellberg. Och det är ju...
2: Då är han ju Sverige 2 helt plötsligt.
3: Då är han Sverige 2 helt plötsligt. Han kommer också få chansen. Jag tror att han kommer få chansen att spela de här stora turneringarna, Champions och sådär, vilket gör att han då får en chans att ta ännu mer rankingpoäng. Så att, det är ju ett jättehopp på rankingen för Elias. Oavsett hur det går den här matchen.
2: Ja, skulle han vinna, då blir det ju ett jättehopp innan. Då får du hitta ännu starkare ord för att beskriva det. Nu är Matsushima lite sur på någonting här.
3: Nej, men det är domarna. Jag sa ungefär att det skulle bli omsöv. Men är det så att man sövar på kanten så måste man ju få poänget.
2: Ja, och nu fick Elias den. Och då är det 7-6 till Ranefur i tredje set. Ett lika i den här kvartsfinalen. Ranefur som kör vidare med sin forehand servekort igen. Backhand utifrån med Ranefur och vi har 7 lika. Och han rör inte en min, japanen. Han är helt nollställd i ansiktet. Ranefur däremot mer yvig i gester och i ansiktsuttryck. Attack Ranefur i nät och så är det ledning för japanen som har ett 8:e poäng där.
3: Däremot kan han se lite hängig ut tycker jag ibland och lite nästan ointresserad när det går lite emot honom. Så att vi hoppas...
2: Tänk om vi kunde få se det igen. Ja, tänk om vi kunde få se det igen.
3: Den minen vill vi se lite ofta.
2: Ja, för nu är det 8 lika i det här sättet och då möjligen kan vi få se den hängig med Matsushima lite grann. Vi ser i alla fall Ranefur knyta sin näve och publiken ropar fram sin Ranefur här nu klädda i gult och i blått. I hockeyarenan som den ju används till mestadels i Malmö. Ranefur serven 8 lika. Där kommer den längre backhandserven. Backhandattacker från Ranefur. Går över på forehand en gång, två gånger, tre gånger ska han vinna när han ut. Och poäng till Ranefur 9-8. Två bollar från att ta ledningen med 2-1 i set i den här kvartsfinalen i Europe Smash för Elias Ranefur.
3: Elias spelförande i många bollar nu, men japanen svarar upp bra i sitt försvarsspel, så att det gäller att tålamod.
2: Där kommer serven mitt i bordet och så kommer den ut ifrån Ranefur och så blir det 9 lika.
3: Ja, synd, han har fått många poäng på den här raka backhanden och nu försöker han med den, men den går precis utanför kanten, så att bra försök.
2: Och 9 lika. Två viktiga bollar som ligger framför oss här nu när Sora Matsushima ska serva för att försöka vinna de här 2-2 setet då. Men vi vill att Elias Ranefur bryter den japanska serven där. Attack direkt från Ranefur en gång. Två gånger via nätkanten ut och vi har sett boll för Japan.
3: Ja, synd.
2: Synd var ordet, men han tvekar inte Ranefur. Det är attack som gäller gång efter annan. Här kommer serven igen, den långa den här gången. Bra från Ranefur, backhand ut tyvärr Ranefur. Och vi har 9 och vi har 11 för motståndaren. Och då är setsiffrorna så här långt. 9-11, 11-8, 9-11. Men han är ju verkligen med i matchen.
3: Ja, och han spelar otroligt bra här. Nej, men det är igen här nu. Vid 9 lika så får han chansen att attackera med sin forehand, men han sätter den mitt i backen och där svarar japanen otroligt bra, så att jag tror att de kommer prata mycket om nu att försöka hitta in den mot mitten på japanen när man får chansen att attackera med forehand speciellt.
2: För vad händer då för japanen? Vad är det han inte kan göra där då?
3: Nej, men då kan inte han svara upp lika tufft som han gör från backen, och det är ju kanske ett av hans bästa slag det här med hans backen, så aggressiv som den är då. Även när han får attacker på sig. Så att riktningarna på attackerna blir en liten nyckel för Elias och kunna förbättra. Men många grejer i hans spel hittills är väldigt, väldigt bra.
2: Och visst gillar vi att han vågar, att han kliver fram i den här matchen som är så pass viktig för honom.
3: Ja,
2: och han inte har varit på den här, det var han inte gjort den typen av matcher innan.
3: Det är underbart att se och det är det vi gillar med Elias.
2: Underläge 1-2 i set, men det gäller att vinna 4.
1: Härlig musik där bakom tickande Patrik. Party i Malmö. Vi svenskar gläds ju åt Sara Sjöströms silver på 50 meter frisim från Sim-EM ikväll. I Tyskland är det också glada miner nu. 19-årige Johannes Lippmann nöjde sig inte bara med att vinna EM-guld på 1500 meter fritt ikväll. Han satte också världsrekord. Den bästa tiden någonsin på distansen lyder nu 14 minuter, 26 sekunder och 79 hundradelar. Det tidigare rekordet hade amerikanen Bobby Finke som sattes i OS 2024. Det var lite knappt 4 sekunder långsammare det. Paukenschlag skrivs det i tyska medier. Pukslag, om man direkt översätter det. Bombnedslag skulle man kunna säga på svenska. Det finns faktiskt en symfoni av Haydn som kallas just det också. Och om vi ska jämföra med marginaler med nyss nämnde Sjöström. Hon hade ju 200 delar upp till guldet efter 50 meters simning. Nu simmade ju 19-årige Lippmann här mycket längre. Men han var nästan 13 sekunder snabbare än tvåan. En imponerande segermarginal skulle jag säga.
2: Till bordtennisen i Malmö igen. Elias Ranefur i kvartsfinal i Europe Smash. Han har förlorat 2 set. Han har vunnit 1. Det gäller att vinna 4. Och vi har ett lika som ligger 2-1. Ranefur nu i upptakten av det 4:e setet. Och det vi ska hålla ögonen på nu tickan, det är om Marcus Sjöberg, förbundskaptenen, har haft samma taktikanalys som du att få in bollarna mer mot kroppen på japanen. Serven från Ranefur nu då. Kommer den korta på forehandsidan. Attack utifrån Ranefur och vi har 2 lika.
3: Sen är det lite så att Elias vill väldigt gärna spela sin forehand diagonalt. Det sitter lite i ryggmärgen att han, han använder det som han är bäst på. Men som sagt var det viktigt i alla fall att störa japanen med vissa bollar kanske i andra riktningar.
2: 3-2, han vinner den där bollen i alla fall just med sin forehand som inte motståndaren kan hantera utan slår ut bollen. Spelet igång igen, Ranefur tvingas bara lyfta in bollen men får den där poängen till 4-2. Om man nu kan uttrycka sig så i bordtennis att man får en poäng, men, ja, men det kändes som en till synes enkel poäng.
3: Det är också skönt, han returnerar med forehand, det är det han sliter kanske lite med just mot vänsterhänta, men han får poänget tack vare en låg, fin attack med forehand, så att jag tror det stärker Elias lite att få poäng på de här sakerna som man normalt sett kanske har lite svårt för.
2: Och än en gång är han i ledning i setet. 4-2 Ranefur, dessutom 2 sköna servar framför sig. Ner djup för jag backhandserven. Kommer den korta igen här, möjligt att anfalla. Jättefin backhand ifrån Ranefur och vi har 5-2.
3: Underbart. Nästan första serven kort långt ut i backhand på japanen. Och då får han faktiskt en ganska enkel retur och då är han där och hugger direkt.
2: Så att, ja, som en lavett ifrån Ranefur sida.
3: Fin serv och sen fullföljer han.
2: 5-2, ny serv. Kommer det korta igen. Attack på forehand är gången. En gång tvingas hämta den i magtrakten. Ranefur, det går ju inte, då är det poäng för Japan. Men 2 bollars ledning Sverige i set nummer 4. Det är dock japanerna som leder matchen med 2-1. Då väntar oss 2 japanska servar. Där kommer den attack direkt från Ranefurs sida och ut ifrån Ranefur och då skiljer det 1.
3: Sökte han sig på en liten en rak attack med foran. Synd att inte den sitter.
2: Ja. I nät för motståndaren och det är 6-4 poäng till Ranefur igen som tog det lite lugnare där kändes det som.
3: Ja. Och det är viktigt också att han är med när han attackerar mot backen. Att han är med på att bollen kommer med allra största sannolikhet att komma tillbaka, så den kommer ganska snabbt också. Så det är viktigt att vara med på nästa boll.
2: 6-4 Ranefur, 2 servar för Sverige. Underläget 2-1 i set. Där kommer den serven. Nu tog han en längre igen. Attack Ranefur, får den en gång, 2 gånger ute från japanen. Och 6-4. Det är så härligt att se det där offensiva spelet. Mm. En svensk bordtennisspelare som verkligen vill styra det mot en japan.
3: Verkligen. Och sen också, jag kan se lite ju längre matchen är. Ibland kan det vara bra att variera tempot lite också. Jag tyckte han drog ner lite tempo på andra bollen här. Då blir han lite mer känslig för skruven. Han är bättre när det blir mycket fart.
2: Mm, möjligt igen. Bra retur för motståndaren. Ny poäng Sverige. Lite turligt igen. Och så har vi 8-4. Och nu tyckte jag såg den där besvikna såra Matsushima som du pratade om, tickan.
3: Ja, kolla. Ja, han är lite...
2: Det är någon som har snott godispåsen för honom.
3: Ja, lite så ser det ut. Men han är lurig för att han krigar på. Och man får inte vaggas in i någonting, utan det är viktigt att spela med hög kvalitet.
2: Ja, aldrig får man vara riktigt glad, tickan, när du säger sådana saker. 8-5 nu, då tog han första poängen också efter det där. Spelet igång igen och så attack i nät ifrån Ranefurs sida. Nu går det undan här, 2 snabba poäng för Matsushima och då skiljer det bara 2.
3: Nej, det...
2: Ja, du sa det.
3: Ja, det går snabbt och det är lite lurigt hela tiden. Det kan vara så tät som möjligt.
2: Vem hade trott att publiken skulle skandera Ranefur i den här kvartsfinalen? Inte jag i alla fall då. Att det skulle vara han som är Sveriges hopp i den här turneringen. Attack Ranefur. Bra gjort där han lurar japanen.
3: Där kom den raka attacken med foran. Poäng direkt. Underbart att se.
2: Mitt i magen. Om man hade stått kvar.
3: Men just att man ser att han vaktar ja, ner i backhand och där svarar han då riktigt bra. Så att det är viktigt med de riktningarna, riktningsförflyttningarna ibland.
2: 9-6, två bollar från att ta det här sättet och kvittera till 2-2 i matchen. Den serven ska göras om. Allt jämt 9-6, Sverige underlägger 1-2 i den här kvartsfinalen i Europe Smash i bordtennis. Världstrean mot världs-64an. Världs-64an från Sverige är det som servar. Där kommer den lite längre attackväg från motståndaren. Och så är det 9-7. Vi vill gärna ha en 10. Vi vill ha två siffror i kolumnen för Elias här nu.
3: Där gick ju japanen runt och returnerade med forehand. Och det hade nog inte Elias tänkt sig.
2: 8-9. Och nu tyvärr i nästa boll så time fick Matsushima out chansen att styra den bollen. Och då kommer timeouten. Ska vi hoppas att de som sköter sändningen ifrån arenan i Malmö nu plockar upp timeouten. Vi får lyssna på vad Marcus Sjöberg har att säga. Än han inget sagt. Kliar sig i huvudet, Göran Sjöberg.
10: Nu spelar han så bra. Jag ska alltid stå. Om du spelar dem inte, skulle du stå så bra för det. Alltså, det är mer så att när du känner att du har möjlighet att ha lite bara lite mitt. Det är verkligen då. Känner du inte det, då kan du själv bli med. Nu har du spelat också lite.
2: Ja, tycker du han hör lite grann där?
3: Ja, nej, men han pratade lite om det här, att han pratade om den här riktningen, alltså dra mot fåran. Men Marcus trycker lite på det här att kanske inte göra det när du inte är riktigt i position, utan då spelar då den vägen du gillar att spela diagonalt. För då står man inte i position och försöker kanske spela en riktning som är lite svårare, så blir det ju lätt att man missar istället. Så att Marcus vill att han ska välja läget när han ska spela den in mot kroppen eller raka vägen.
2: Mm. Du har ju själv coachat Elias Ranefur när han spelade i Halmstad bordtennisklubb. Hur är han att ta emot information? Och...
3: Ja, jättebra. Och lugn och sansad och ja, ödmjuk kille, så att han lyssnar och...
2: Lyssnar och gör?
3: Nej, inte alltid, men han gör det på ett bra sätt när han väljer en annan väg.
2: Ja, mycket bra. Skönt att höra. Och där kommer poängen för Sverige också. 10-8. Då är det två stycken setbollar att kvittera till 2-2 i den här kvartsfinalen.
3: Jag gillar det här just att man drar ner tempot lite emellanåt. För här kommer det en lite lösare checkflip. Och då missar han, för han är lite känslig mot skruv. Innan när han spelat hot så är det tufft.
2: Mm. 10-8, möjlighet att ta hem sättet och kvittera till 2-2. Här kommer serven från Elias Kott fram över nät. Attackera forehand en gång upp igen och ut. Och vi har 11-8 i sättet. Vi har 9-11, 11-8, 9-11, 11-8. Och Peter Ekholm som står där nere precis vid bordskanten och upplever detta. Peter, vad ser du?
11: Ja, men otroligt vilken stämning det har blivit här inne nu. Elias Ranefur har ju vunnit folkets hjärta på den här veckan, och det ser man verkligen nu när han tar det här fjärde setet. Folk står upp och skriker och har skyltar med sig där det står Ranefur. Och det är kul att se också Ranefurs kroppsspråk här inne jämfört med Matsushima, hur han efter varje vinst, efter varje poäng visar känslor, glädje, skrik och har sig mellan japanen. Ja, han tar det lugnt och han har haft mycket ögonkontakt med sin coach också, japanen, egentligen sedan andra set. Och han ser ibland lite osäker ut efter en boll. Det talar ju såklart för att Ranefur har en rejäl chans här, med tanke också på publiken som hejar på efter varje vinstboll för Elias Ranefur. 2-2 alltså i set nu.
2: Ja, det är ju det här. Det är ju det här Elias Ranefur har tränat för hela sin karriär, hela sitt liv. Att ta sig till en viktig match i en av de största turneringarna inför en hemmapublik. Det här är hans ögonblick just nu som han är i.
3: Ja, absolut. Det måste ju kännas helt underbart. Men jag har just också att anamma det här ögonblicket på rätt sätt. Och bara lyfta. Det är det som är underbart med Elias. Och det tycker jag definitivt han har gjort så här långt i matchen. Han skulle kanske till och med kunnat leda med 3-1. För han har haft lite småledningar i båda förlustsätten. Så att han är riktigt, riktigt bra med i den här matchen.
2: Nu är han igång igen. Skäggbeprydd Elias Ranefur, 30-åringen med Ängby som sin moderklubb, tar första poängen. 1-0 här i det här sättet.
3: Jättebra. Man kan dra ner på tempot som jag var inne på innan. Och spela lite mer på skruv också. Så att, ja, inte vara för het och gå för mycket på kraft, utan blanda.
2: Mm. Det är lätt att stå här och säga, tycker jag. Oj, vilken retur ifrån Matsushima.
3: Ja, jättebra backhandretur.
2: Jättelika.
3: Kommer otroligt snabbt, så att...
2: Ja. Två lika i set har vi, det gäller att vinna fyra set. Och nu är det Matsushima som leder 2-1 i detta, det femte setet. Det är först i 7, fram till kvartsfinalen har det varit bäst av 5. Men från kvartsfinalen och framåt så är det bäst av 7 som gäller i de här stora turneringarna. Och för nytillkomna lyssnare så vill vi bara berätta att det här är alltså en av de 4 stora turneringarna på världstouren. Att jämföra på det sättet med golfens majors eller med tennisens Grand Slam, även om inte historien är så lång än när det handlar om världstorsprogrammet, så är det på den nivån vi rör oss, där vi har en svensk i kvartsfinal, rankad 64 i världen mot världskrean, och som gör det så bra.
3: Ja, definitivt. Så att underläge 3-1, men en fin serve. Nu är det 2-3.
2: Och svensk serve igen. Den kommer, där kommer den långa backhandserven. Vilken fin backhand från Ranefjord. Ja. Över på forehand och han vinner den bollen. Det är med väldigt, väldigt lite marginal. Och vi ser Soga Matsushima peka framåt. Har jag otur eller? Ja, det har du. Men det gör inget.
3: Ja, de är... Vissa av Elias bollar är långt ute. Och så tycker han att Elias träffar kanten på racket. Det kanske han gjorde också. Men det hör ju till. Man får ju spela med hela racket.
2: Ja. Två lika sätt, tre lika sättet när det är japansk serve. Den ska göras om. Eller? Nu buar publiken åt Matsushima här.
3: Ja, det är så att domaren säger inte att det är nätserve. Elias tycker nog inte heller att det är så givet. Men japanen tycker att det är nätserve.
2: Och det är japanen, så det här känns ju lite märkligt.
3: Ja, det är inte japanen som dömer, utan det är domaren. Och då får han tillkalla nu och se om det är nätserve. Är det då ingen nätserve här, då vinner ju Elias poänget.
2: Ja, det är lite som när en fotbollsspelare tror att han ska få frispark och ta bollen med händerna.
3: Ja, ja, precis,
2: och så visar det sig sen att men det blir ju hans på dig istället.
3: Och det är ju inte så ofta det händer faktiskt.
2: Nej. Då ska vi titta igen när vi får reprisbilder.
3: Nej,
2: den tar inte. Det är ju...
3: Ja.
2: Ja, det där kommer ju få japanen ur balans. Han står och tittar uppåt mot den stora tavlan nu, fattar ingenting. Han pratar med sin coach. Och dessutom så hör vi den svenska publiken på läktaren nu som jublar mot japanen.
3: Men han får nog lära sig att han kan inte ta egna domslut här, utan... Det är domaren som ska ta de domsluten.
2: Det borde han ju fatta eftersom han har varit semiprofessionell sedan han var 11 år.
3: Ja.
2: Matsushima kommer med den långa serven därefter. Nu är han ur balans. Nu är han ur balans, Matsushima. Och Ranefjord 5-3 i det här 50-setet.
3: Var tajt nu i ditt spel, Elias, för nu är japanen lite skakad.
2: Ska vi... en svensk serve, du, eller två rättare sagt, men vi tar dem en och en. Här kommer den första, då kommer den lite längre serven igen ut med backhand ifrån Elias sida, med ledning 5-4.
3: Det är viktigt här nu att inte Elias blir för het, att han vill för mycket och vill spela kanske lite för hårt, för att jag tror att han kan vinna mycket på att dra ner tempot lite nu.
2: Mm. Ska du göra det då, Elias? Kommer den halvlånga serven? Bra! Som ställer japanen där. Den blir lite halvlångtickad. Den var verkligen kort eller lång.
3: Men lite mer underskruv i den här serven som japanen inte... Utan innan hade varit mer överskruvad serva.
8: Lätt.
2: Mm, det var tydligen ett serv från japanen nu. Så den får jag göra om. 6-4 för Sverige i det här sättet. Två lika. Gäller att vinna 4. Japanen med serven här kommer den då. På backhandsidan. Och så ser vi en checkflip från svenskens sida. Är särskilt svårt ut.
3: Ja!
2: Men han vinner den där bollen. Han pressas ut i backhandhörnet. Men han vinner bollen och vi har 7-4.
3: Han är ju pressad bak i bakplan, Elias. Men han svarar upp med 3-4 underbara backhands.
2: Och ut från japanen igen. Vi har 8-4. Vad är det som händer, Tickan?
3: Ja, men definitivt en japansk spelare som är lite stressad och skakad efter det som hände här i det här setet. För nu har han missat några enkla bollar efter det.
2: Mm. 8-4, och självklart så att Elias Ranefjord lyfts av publiken. Och man såg också hur han vill ha ännu mer av publiken när han drar igång dem, Elias Ranefjord. Han älskar ögonblicket just nu när han leder 8-4 i 50 set. Två lika i den här kvartsfinalen i Europe Smash. Attack från Ranefjords sida som tar på bordskanten. Det är ingen fara, det är fortfarande 3 bollars ledning för svensken. Nu börjar han att pusha sig själv där också.
3: Mm. Lite när han ska ha serven mot backhand helst.
2: Där kommer den. Och så bra attack, men bra svar också av japanen. Helt oberörd så lägger japanen den bollen jättesvårt till svensken.
3: Alltså han får ju en tuff attack på sig av Elias. Men han är så trygg i sitt backhandförsvarsspel och det är poäng.
2: Ajajaj, nu. Han hade 8-4 i det här setet. Nu är det 8-7 och dessutom är det väl en japansk serv kvar.
3: Ingen chans till timeout.
2: Nej, jag skulle säga att han har tagit den timeouten redan. För här hade han ju tagit den annars. Mm.
3: Ja, definitivt.
2: Ja, ingen japansk poäng nu. Det vill vi inte ha kortspel framme vid nät. Nej. I nät ifrån Elias, olyckligt 8-lika. Ajajajajajaj.
3: Han är lite... Han får inte bestämma sig för tidigt här. Han vill spela fåran här, men bollen kommer väldigt snett ner backen. Och då har han redan bestämt sig lite för fåran. Och så blir det en svag backen.
2: 2-2 i set. 8 lika i det här 50-setet. Viktig boll här nu då att vinna. Attack direkt. Det tog via nätkanten. Ska den göras om? Han har ett spridda röster som ropar Elias. 30-åringen med serven. Det tystnar i Malmö Arena. Här kommer den då, en lång serv igen. Attack från Matsushima via 9-8.
3: Fem raka bollar, ja, för japanen.
2: Och vi har ju hört om det att han psyker, det är ju en av hans styrkor, japanen, att han är väldigt stark i psyket så att säga. Och det märker vi ju här i det här läget.
3: Ja, och för sin unga ålder är väldigt, väldigt tuff.
2: 9-8 för japanen helt plötsligt som har vänt. Det var 8-4 för inte så länge sedan. Ja. Nät, 9 lika. Den där bollen tickar, den går nästan inte att beskriva med något annat ord än superviktig.
3: Verkligen, verkligen.
2: 9 lika. Nu kommer det också en ganska intressant boll, eller?
3: Ja, väldigt intressant. Och, ja, hoppas han kan få lite övertag och spela smarta riktningar så han inte har kommit lite på fel. Han har inte hunnit med riktigt här nu, så det är viktigt att få han...
2: Och då är det japanska, kommer långa attacker. Ja! Från Ranefu, han går för det med forehand och står vid 10-9. Vi har svensk setboll och går upp till 3-2 i den här matchen. Elias Ranefu mot Sora Matsushima påminner om att han möter världstrean Elias Ranefu. Via nätkanten från Matsushima ska göras om. Ännu en chans på en setboll. Här kommer Ranefu på hugget med backhand och så ut ifrån Ranefu till 10 lika. Och nej, säger tickan.
3: Ja, jag tycker han stressar lugnt, lite. Han stressar lite. Jag tycker han ska ha boll lite mer kylig och välja rätt läge på att spela hot.
2: 10 lika, då är det varannan serv som gäller. 2 poängs försprång för att ta hem setet vid 10 lika. Där kommer den kort framme vid nät. Nej, och så i nät. Där han flyttar över sig ordentligt där Matsushima på den serven och helt enkelt bestämma vad han skulle göra. Då är det setboll i Japan istället. Japansk serv kommer där. Attack direkt från Ranefu. Ja. Nej. Setet går till Japan. Det är 3-2 i matchen till Japan. Det innebär att nästa set måste vinnas av Elias Ranefu. Annars tar den här turneringen slut i kvartsfinal.
3: Ja, synd. Jättesynd.
2: Ja, framförallt att han hade 8-4
3: där. 8-4 här. Och sen tycker jag faktiskt att han spelar lite svagt i slutdelen av det här setet. Och lite fastade beslut. Och tycker att i det läget när han har japanen lite orolig att kanske våga lita på sitt spel lite mer, dra ner på tempot lite mer. Istället för stressa. Så att synd där, men det är långt kvar.
2: Det är långt kvar, det är det vi hoppas. Vi hoppas att det är 2 set kvar. Det är i alla fall.

0: Scottie Scheffler fortfarande i ledning.
1: Är det sista setet som ligger framför oss nu i den här kvartsfinalen? Det är frågan när det är japansk ledning i kvartsfinalen i Europe Smash. Det är 3-2 i set till Matsushima mot Ranefur. Och seten har ju varit otroligt jämna. 11-9 till japanen i första, 11-8 till svensken i andra, 11-9 till japanen i tredje, 11-8 till svensken i fjärde och så 12-10 till japanen då i det förra setet. Och nu är vi igång med det sjätte setet och första poängen till Japan. Så kommer serven där, attack direkt via nätkanten och ut till 2-0. Låt det inte sticka iväg här nu i början, tickan.
2: Nej, han hade lite tur på första bollen. Japanen fick en kantboll, så att lite jobbigt underläge här i början på det här setet.
1: Så vi kommer den långa backhandserven från Ranefur sida nu. Ja, det gör det. Bra, det är Ranefur som styr bollen, attackerar och vinner den. Tvingade bak japanen där och lyckades till slut mata ut honom.
2: Ja, precis. Ja, det, när han kör sina långa servar så tycker jag han har mest framgång och fått bäst retur, bäst bollar att jobba på. Det är när han servar den långa mot backen. Mot forehand så har japanen varit väldigt stark där, så att han kommer nog att...
1: Lade en kort på backhand istället och tyvärr nätkant ut för svensken efter det. Och ny poäng för Japan och då är det Matsushima som servar vid ledning 3-1. Och nu skulle vi gärna se att Ranefur tar åtminstone en av poängen här. Mm. Den första till Japan, 4-1. Och det är nu vi vill se den poängen då. Men så Matsushima ska serva för andra gången här. 4-1 ledning i det här sättet som kan bli det sista om japanen vinner. Kort retur från svensken. Attacker från motståndaren i nät från Ranefur. Och så är det 5-1 nu, tickan. Vad ska han göra?
2: Nej, det ser lite svårt ut framförallt i japanens server. Att nu såg man ju det här när han hittar kort i foran på Elias. Så har Elias lite svårt att returnera med foran. Så att han måste nog försöka hitta... Med backhandreturer och även då vara med på de långa servarna och kunna göra något bra på dem.
1: Och nu vill vi ha en lång serv på backhandsidan då från Ranefur, tickarna om din analys stämmer. Han lägger den mitt på bordet istället och då är japanen där och tar poängen 6-1. Är det omöjligt nu, tickan? Jag börjar känna så.
2: Ja, det är just att han får inga enkla poäng och tyvärr i attackspelet nu lite mer miss än vad han gjorde i början på matchen.
1: 6-1 underläge i det här sättet som blir det sista om inte Ranefur vänder det på ett mirakulöst sätt nu då. Bra spel Ranefur, men tyvärr spelar japanen ännu bättre och tar 7-1.
2: Ja, det visar han sin enormt starka backhand när han på en rätt tuff boll bara svarar upp och bollen kommer ännu snabbare tillbaks.
1: 7-1 för japanen, nu behöver vi två svenska poäng här. Attack en gång, två gånger, så jag kommer det en forehand diagonal där, så poäng Sverige. Och då är publiken med igen. 5 bollar skillnad.
2: Härligt att se Elias att han krigar på här nu. Det är inte, han hänger inte med huvudet utan han fortsätter kriga. Och det är viktigt och det är nog enda chansen i det här läget.
1: En poäng åt gången nu för Elias Ranefur, så är det tillbaka här snart igen. Men just nu är det många poäng kvar, en liten nätrulla för svensk del och det tackar vi för. Det gör ingenting. Då är det 4 bollar som skiljer dem åt. Får Matsushima en tillsägelse här också. Att han får ett gult kort om han... Men vi såg inte vad han gjorde. Men det var någon tillsägelse för domaren i alla fall att han måste bete sig helt enkelt på något sätt.
2: Han tar ett timeout. Väldigt sent tar han timeout.
1: Ja. Hur är din japanska, ticka nu, om vi skulle få höra den japanska timeouten?
2: Nej, jag är ju...
1: Du har ju ändå varit där.
2: Ja, men just... Nej.
1: Japansk timeout är inte mitt bästa.
2: Vi ger sitt in på det.
1: Ja, men så Matsushima, om vi fokuserar på honom lite, så är det ju verkligen en spelare som skulle kunna bli världsetta som du ser det, eller?
2: Verkligen, och en spelare som verkligen kan hota alla, och det har han ju redan visat genom den här segern i Amerika här i Smash-turneringen där.
1: En av de 4 stora turneringarna.
2: Ja, precis. Så att han kommer ju bli, och han är bara 19 år, så att han kommer ju var med länge i världstoppen och kanske någon gång under de här närmaste åren få med sig en mästerskapstitel också.
1: Om vi tittar på Elias Ranefur då, vad tror du om honom? Han är 30 år gammal. Vad ser du i framtiden för honom här nu? Det är ju nu som först då han börjar blomma ordentligt.
2: Ja, nej, men han kommer ju bli jättemotiverad av det här. De här fina resultaten han gjort på slutet, och han har ju under de här lite tyngre åren tidigare där han har inte fått så mycket hjälp utan körde lite sitt eget race, så han har ju haft ett stort hjärta för pingisen och jobbat på och krigat på, och med den här framgången som har kommit nu på slutet så tror jag att han kommer

0: Vara ännu mer motiverad för framtiden.
1: Mm, vad spännande, vi har ju ett OS om knappt 2 år. Kan det vara så att vi har Elias Ranefjord ännu bättre i det läget? Men först ska vi ta oss ur den här matchen. Och han tar första poängen efter timeouten. Och det är alltid härligt att se.
0: Ändrade till forehandsöv här, och det var ganska länge sedan han körde en forehandsöv. Så det är bra, en bra förändring.
1: Mm, skiljer det 3, det är 7 för japanen, det är 4 för svenska. Ja, utifrån japanen så skiljer det 2. Det var 7-1 tickan, nu är det 7-5.
0: Ja, det är underbart. Och sen också kul timeout, de snackar ihop sig, Marcus Sjöberg och Elias. De kommer fram till att vi testar och kör forehandsöv, för att backhandsöven inte har gett lika mycket effekt här på slutet. Och 2 snabba poäng, underbart att se.
1: Mm, skiljer det bara 2 då, är det japansk serv? Bra retur, och vilken retur ifrån Ranefjord på den serven som gör omöjligt för japanerna att returera.
0: Ja, men just det här att den är lite långsammare, det är mer skruv i den, och det gillar inte riktigt japanen. Så att, skönt att se.
1: Men tickan sjunger långsamhetens lov här i den här matchen, och han ska ju vinna den bollen tyvärr.
0: Han får den på kanten på racket och in. Han ber om ursäkt här nu. Det är ju, poänget är ju
1: japanen,
0: ja, Elias. Så att... eller om man fick den ut på kanten på bordet. Så det var... vad synd.
1: Ja, nu är det 8 för Japan och det är 6 för Sverige. I den här kvartsfinalen i Europe Smash är Elias Ranefjord som servar. Attackerar 1 gång, 2 gånger. Kommer fram mot nät. Men backen... ja! Oj, han tar den poängen och spelar bara 1.
0: Lång duell här. Och Elias rör sig jättebra. Och avslutar med en ruggigt bra backhand. Så att... bra fotarbete och bra rörlighet. Och det krävs.
1: Ja, vad han sa när jag pratade med honom igår också. Jag är i underhållningsbranschen, apropå att det var lite häftiga bolldueller och dramatik.
0: Där var det underhållning.
1: Det var det verkligen. 8-7 för mot Matsushima när det är svensk serv. Kan bli 8 lika, nej, då slår han. Hål i luften!
0: Ja, lite stressad igen. Han är inte riktigt i position, men han prövar ändå att spela en tuff boll. Så att, ja, lite synd, men det är fullt
1: förståeligt. Mycket synd, vill jag säga, Tickan. Mycket synd. 9-7 för japanen som servar. Bra retur med backhand från Elias. Går över på backhand en gång till forehand.
0: Ja!
1: Från Elias, och så är det poäng för Sverige igen.
0: Ja, bra, bra.
1: Han saknar ju fullständigt nerver i alla fall, Elias Ranefjord. Det kan vi säga i den här matchen.
0: Jättebra här. 1-7 i det här sättet. Och nu är han tillbaks
1: och i ett pressat pressa. Läge så vågar han.
0: Ja, verkligen. Kul att se.
1: Ja, japansk serv igen.
0: Ja!
1: Ny poäng Sverige, 9 lika.
0: Oj!
1: Och publiken står upp, hoppar och dansar. Vi ser bara Elias Ranefjord helt iskallt lägger ner sin racket på bordet och promenerar iväg till sin handduk.
0: Och har en egen serv också. Det är ju ett... men det är viktigt nu att han gör bra bedömningar om man ska spela tufft eller om man ska spela med skruv. Så att viktigt att han inte blir för het på gröten.
1: Och vilket
0: nu
1: vill du se då? Tufft eller med skruv?
0: Alltså det beror på vilken boll han får. Ja. Vilken retur han får. Mm.
1: Vi tittar på det. 9 lika. Ranefjord måste vinna setet, annars är matchen över. 9 lika, där kommer serven. Attack Ranefjord.
0: Ja!
1: Poängen till Sverige, och då är det setboll Sverige på väg mot ett skiljesätt i den här kvartsfinalen.
0: Jag tycker det börjar påminna lite om förra årets smash i Malmö.
1: Då var det Truls Möregård som stod för den insatsen. Den här gången en spelare rankade 64 i världen mot världstrean. Elias Ranefjord 10-9 i setet. Serven kommer där via nätkanten. Det höll på att bli nätserv.
0: Ja, den ramlade över,
1: runt
0: och... den ramlade över kanten.
1: Usch då. 10-9. Underläge 2-3 i set för Ranefjord. Kom igen Elias, ropar någon i publiken när Ranefjord tar god tid på sig och lägger forehandserven via nätkanten igen. Måste ju jobba med små marginaler, men...
0: ja.
1: Han är koncentrerad nu, Elias Ranefjord. Han vet att han kan ta fram ett avgörande sätt här. Här kommer den. Och så spelar det.
0: Ja!
1: Igen poäng till svensken, och så har
0: det
1: vi...
0: det är helt... helt underbart!
1: Han tar det här sättet, och det fortsätter att vara en enormt jämn historia. Och nu reser sig folket upp i Malmö Arena för att hylla 30-årige Elias Ranefjord. Vilket drama som väntar dem. Vi trodde när Truls Möregård åkte ur turneringen i första omgången. Kommer det bli så mycket fest i arenan i Malmö? Kommer vi få se några svenska, och så får vi uppleva precis som du säger det här en gång till?
0: Ja, ikväll är det fest. Och ja, oavsett hur det här sista setet slutar, så vilken insats av Elias Ranefjord. Här var han ju i stort sett utslagen ur turneringen.
1: 1-7
0: och underläge 2-3. Och han jobbar sig ändå tillbaks in. Det här är styrka, och det är en prestation på hög nivå så här långt.
1: Och vi påminner för nytillkomna lyssnare, vad handlar det här om? Varför så tickar och skriker och gapar i ett hörn och varför är jag exalterad? Jo, det här är en turnering som har samma nivå som ett världsmästerskap när det handlar om rankningspoäng, när det handlar om spelare som deltar i turneringen. Och vi har en svensk som ytterst få utanför bordtennisvärlden känner till, Elias Ranefur, rankad 64 i världen, som möter en av världens absolut bästa bordtennisspelare just nu. Och han har tre lika i set och allting ska avgöra sitt sjunde och helt avgörande. Ja, det är därför vi är lite galna.
0: Helt underbart.
2: Ranefur serv.
1: Och Ranefur börjar serva. Man ska fortsätta med forehandservarna nu, eller? Det gör han. Han inleder med det i alla fall. Där kommer den backhand-returattack. Det är bra, bra Ranefur som bra. Reagerar på den och så har vi poängsvärd.
0: Skruv, skruv, skruv i attackerna. Jättebra. Effektivt. Blanda, fart och skruv.
1: 1-0, svensken 3-3 set. Här kommer den. Bra, Ranefur. Vilken backhand han sveper in där sen lite turligt i 2-0. Jag är inte färdig, sa han igår. Jag går för det. Och det är det han gör nu, Elias Ranefur. Spelet igång igen.
0: Oj.
1: Bollduell där Ranefur hämtar bollen ner vid golvet och kastar sig likt en fotbollsmålvakt för att försöka ta den där bollen, men tyvärr träffar han inte bordet och det är poäng Japan.
0: Hoppas bara inte att han...
1: Ja, det är en härlig scen vi ser. Han kastar sig ut för att ta den där. Hade du eller jag gjort det där tickan så hade vi fått söka upp en ortoped.
0: Vi får se här nu. Han tar en liten paus här. Torka golvet. Det är nog bra att få en liten paus efter den här fotbollsräddningen som han provade.
1: Det som gör mig lite orolig här, Tickan, det är ju att den här Matsushima, han har ju vunnit sina två senaste matcher just med 3-2. Det har ju varit 3-2 då för att omsätta det. Han är stark i avgörande lägen.
0: Absolut, men vi får inte glömma att Elias har gjort samma sak i sina två senaste matcher, vunnit i avgörande sättet. Så att,
1: Det är skönt, Tickan. Du är alltid optimisten och jag är pessimisten. Det känns som det är på det sättet, men jag gillar dig, Tickan, på det sättet. Bra Ranefur, två gånger. Han har bestämt sig. Han trycker in den bollen och vi har 3-1 för Ranefur i sättet.
0: Viktigt här också, jättekul att se att Elias är med efter attacken, att han är med på nästa boll. För de kommer snabbt tillbaka så att han kanske kortar ner rörelsen på andra bollen. För de kommer väldigt snabbt.
1: Svensk serv dessutom två gånger om. Ledning 3-1 i detta avgörande set i kvartsfinalen i Europe Smash. Här kommer forehandserven. Backhandattack från motståndaren. Och vad han svarar där, Ranefur. Det kvittar just nu vad Sora Matsushima, världstrean, hittar på vid bordet. Elias Ranefur är där med sin racket och returnerar.
0: Ja, han har ju hittat klockrent rätt med forehandserven. Så stor eloge till Marcus Sjöberg och Elias här att de vågar prova någonting nytt i ett trängt läge.
1: 4-1 som blev till 4-2. Först till 11 är det som gäller här. Det har ju inte varit större differens än 3 i något av setten. Och när japanerna har vunnit setten så har det inte varit större differens än 2. Där är förutsättningarna när vi går in i boll nummer 7 i det här sjunde setet. Retur från Ranefur ut och då är det poäng för Japan. Då är det 4 för svensken, 3 för Sora Matsushima. Någon som har en blixt och fotograferar som störde Elias lite grann där. Japansk serv för 4 lika eller 5-3 i Sverige. Kort retur från Elias, attack i motståndaren som tar i bordskanten och så är det poäng Sverige 5-3.
0: Lite känslig forehandretur av Elias, blev kanske inte den bästa. Han hoppar ut lite och sen så kommer han lite snett på nästa boll, men japanen missar en relativt enkel boll, så att det är mycket nerver nu också.
2: 5-3.
1: 5-3 svensken. Människor i gult och blått reser sig upp på läktaren. Ni är klädda med kronor, andra med fjädrar. Alla blickar nu mot Elias Ranefur och hans racket. Där kommer den längre serven. Bra retur från motståndaren, men Elias är där och tar över den bollen. Han tar över den bollen och då är det 6-3 och då ser vi förbundskaptenen Marcus Sjöberg knyta sin höger näve och titta på Elias.
0: Han gillar nog också det här att dra ner tempot lite, spela med skruv mot backen. Och det var precis vad Elias gjorde där och det gillar Marcus på bänken.
1: 6-3 och dessutom en serv kvar för svenska Elias Ranefur. fortsätter med sina forehandservar. Här kommer den på backhandsidan via nätkanten för svensken och så är det 4 för Japan och 6 för Sverige. Och 2 japanska servar. Det är ju ingen tvekan om vem som är publikfavorit i den här matchen. Elias Granefur. Med backhand, vilket backhandtryck kan få det. Men en kallt boll för japanen så ger det en 6 för svensken och en 5 för japanen.
0: En riktigt bra diagonalattack av Elias. Och japanen, ja, nästan fotbollsräddaren på kanten.
1: Mm, svårt för Elias där som ändå lyckas vända bollen. Får han spel nu och ut. Och vi har 6 lika. 6 lika. 3 lika i set. 6 lika. Kicka, måste det vara så här varje gång du och jag träffas?
0: Ja, nej, det
1: kan vi aldrig träffas i lite lugnare omständigheter, ta en kopp kaffe och bara njuta?
0: Ja, nej, det är ju härligt att se såna här matcher när det är så tajt och det är så jämnt i varje sätt som vi har sett under kvällen. Så att, ja, det
1: man mår inte helt bra under
0: högsta
1: tiden,
0: nivå.
1: Nej, man mår inte helt bra under tiden. 3-3 är det, 6 lika och svensk serv. Nu går han över på backhandserven nu, ser du det? Ja, det ser du förstås. Du är ju expert. Här kommer den. Den kommer den längre. Backhand spel från Granefur ut tyvärr. Och då har japanen vänt i det här sättet och leder 7-6.
0: Ja, det kommer så.
1: Ska han gå över till forehandserven igen då?
0: Så snabbt backhanden från Sora. Att det är svårt att hänga med.
1: Granefur hade 6-3. Nu är det ledning för Matsushima med 7-6 i det här sättet som är det sista i den här matchen. Vinnaren spelar semifinal mot Harimoto imorgon. Här kommer serven då. Nätkanten, den ska göras om. Jag har en känsla att den här bollen är ganska viktig. 7 lika. Hör vi förbud. Matsushimas tränare som säger några ord till honom här i spelet igen.
0: Ja, bra, bra. Åh, vad skönt.
1: Vad man älskar det. Serv och så nät ifrån motståndare.
0: Ja, nej, men just i det här läget kanske att få ett enkelt poäng tror jag kan vara rätt viktigt. Just att när man har förlorat några poäng i rad. Så att, skönt.
1: 3-3 set, 7 lika, kvartsfinal Europe Smash. Rana, ja! Men lite av i backhand kändes det som, men den får vara av i som helst. Det är poäng för Sverige 8-7.
0: Bra checkklipp, lite långsammare. Bra.
1: 8-7 svensken, ny serve från Japan. Attack direkt från Granefur och utifrån Granefur och det är 8 lika. Det går undan emellanåt. Ibland så du säkert avvakta lite, men det är en del snabba bolldueller.
0: Han får sån fart i sin backhand där så att det är väldigt svårt att hänga med för Elias.
1: 8 lika. Svensk serve 2 gånger om. Kan leda till matchboll för Sverige. Bra lugnt spel från morgonen för att attackera med forehand. Du går på backhandspel. Backhand igen från Forrest. Går på forehand och då är det i nät. Och då, jag säger att han inte visar så mycket känslor Matsushima. Men efter den bollvinsten så ser vi hur han ryter där ute när han får 9-8.
0: Det är ju en otrolig fin duell här som Elias har övertaget i och missat tyvärr den sista forehanden. Så att bra spel, men poäng till fel spelare.
1: Nu måste Granefur ta den här, annars är det 2 matchbollar för japanen. Forehandserven är på gång. Här kommer den på backhandsidan. Utifrån Matsushima och då har vi 9 lika när det är japanskt serve. Då har vi 9 lika, då har vi 3-3 i set. Vi har 9 lika i det här setet. Och vi ser Linda Bergström zoomas in i den stora jumbotronen. Vår svenska damstjärna som har en liten paus för att hon ska få barn här framöver och komma tillbaka igen sen.
0: Och jämte henne är Elias flickvän, en amerikanska Prachia.
1: Du är en riktig
0: syster
1: expert.
0: Till Kanakia, en av världens bästa spelare också. Så att det är nervöst på läktarna nu.
1: Mm, och dessutom hörde ni världens bästa expert. Han har till och med koll på vad de har för sambo och släktskap även i det ledet så småningom. 9 lika har vi, japansk serv. Där kommer den serven. Nej, han slår hål i luften. Elias Granefur, då har vi matchboll för Sora Matsushima. Det var väl fel läge att missa bollen, tickan.
0: Ja, det är synd. Det är synd. Han...
1: Då är det matchboll för japanen efter att Elias Granefur har bjudit till ett sådant enormt bra motstånd. Och det är nät från Elias Granefur. Och det är Sora Matsushima som får jubla. Han lyckades inte vinna ett enda set med mer än 2 poäng mot 64 rankade Elias Granefur. Ändå är det japanen som står som vinnare och spelar semifinal. Han pekar mot sitt huvud att det är hjärnornas kamp. Jag har vunnit tack vare min spelintelligens och mitt psyke och allting annat. Vi ser en jättebesviken Elias Granefur gå ut och tacka domare och andra. Men det är klart, när det här har lagt sig för honom så har han ju stått för en helt enastående insats. Du säger, tickarna, att du undrar om det överhuvudtaget har hänt att en spelare rankad 64 har varit framme i en kvartsfinal på en turnering på den här nivån.
0: Nej, det Och sen också då att ja, kliva fram och liksom stå upp i en sån här match när han möter den högst rankade spelaren som är kvar i turneringen. Det är ju otroligt starkt gjort, och jag tittar här lite på mina siffror. Det är två set som han förlorade. Han leder 8-4 och han leder 6-3 i två set, och då båda de förlorar han. Så att det är ju med minsta möjliga marginal han förlorar den här matchen. Men en stor eloge till Elias.
1: Mm. Och du som har hört detta, glöm inte bort namnet Elias Ranefur. Det här var härligt att uppleva även om det blev förlust.
3: Åh, vilken rysare. Vi ska se fram emot att få höra Elias också här i Sportdagsrunda under kvällen. Tack så länge, Patrik Ljunggren och Tickan Karlsson. Så kommer Peter Ekholm med intervju. Det är mycket som händer nu på en och samma gång, den här härliga mästerskapskvällen som vi har. Friidrott alldeles strax, men först till Simnén, Magnus och Anna-Karin.
4: Ja, det ska avsluta den här lördagskvällen med finalen. 4x100 frisim medley. Det är Robin Hansson på första sträckan som går jättebra för Sverige och är med uppe i toppen, Anna-Karin.
5: Ja, han gör en väldigt fin tvåning och står ju där.
4: Han växlar som etta.
5: Ja, väldigt, väldigt bra. 1.46.71 av Robin Hansson.
4: Och då kommer unge killen, 18 år, Ludvig Bartolek på den andra sträckan. Det är mixstafetten, så det är killar gånger två och sen två svenska tjejor. Det börjar med Elvira Mörtstrand och sen kommer Sofia Åstedt på den sista sträckan. Bra inledning också av svensken Bartolek, vänder som etta efter 50 meter på andra sträckan. Sverige som sänkte det svenska rekordet med mängder av sekunder i försöken i morse har ett läge att vara med i alla fall och hota lite.
5: Ja, Bartolek går ju ut väldigt, väldigt tufft där. Får se om han orkar stå emot mjölksyran som kommer efter 100 meter här. Men bra att de vågar och törs chansa lite.
4: Sverige jämsides med Tyskland efter 100 meter på andra sträckan. Ja, exakt samma vändning. Det är Sverige och Tyskland i toppen. Spännande här. Kul och dramatiskt för idrotten. Alexander, Stefan och Bengt.
6: Ja, här på Alexander Stadium är det dags för det näst sista finalpasset med Andreas Almgren som guldfavorit på 10 000 meter senare. Med Samuel Pilström på 1500 meter och Louise Ekman i höjdfinalen. Men först ska sjukkampen avgöras och Lovisa Karlsson och Erika Werf, de två svenska deltagarna, har sprungit i det första heatet på 800 meter. Och de hade en intern kamp om vem som skulle bli bäst utav svenskorna en bit ner i listan.
7: Ja, vi väntar fortfarande med spänning på slutpoängen, men det kommer vara oerhört jämnt dem emellan i alla fall, det kan vi konstatera.
6: Och igen kommer det att vara i tätstriden också, i kampen om guldet, där irländskan Kate O'Connor leder inför den sista grenen, men bara med 51 poängs marginal. Det är några sekunder det, så alldeles snart här i Birmingham så får vi svar på vem som vinner sjukampen, det första guldet för kvällen.
4: Här är Paris och simningen. Dessvärre tappade Bartolek på den andra delen av de 200. Sverige växlade inför den tredje sträckan som sexa. Elvira Mörtstrand nu i bassängen. Det är ungefär två sekunder upp till tredje platsen just nu, Anna-Karin.
5: Ja, men bra sträcktider utav både Robin Hansson och Ludvig Bartolek där. Så att kan tjejerna hålla i det här så är det inte omöjligt att de putsar på det nysatta svenska rekordet från förmiddagen.
4: Det är en kamp om guldet mellan Tyskland, Storbritannien och Litauen. Bana 3-4-5. Det är britterna som kommer att vända som etta i det här läget efter 500 meter simmade. Det är 4x200. Det är britterna i ledning. Sverige nu nere på sjunde plats och sjunker allt djupare i den här lagkappen.
5: Ja, Storbritannien går ju väldigt, väldigt bra och är ju på förhand också förhandsfavorit efter att de har gjort bra laginsatser på 4x200 meter både för damer och herrar. Så får se om Elvira kan bita i lite grann nu då när det är dags för sista längden.
4: Snart bara 50 meter kvar för Mörtstrand som simmade 57.83. Det är helt okej tid, det är såklart första 100. Nu gäller det att hålla i sista 50 hem. Sverige uppe som sexa. Hon tar en placering i alla fall. Strax slutet i Paris.
6: sista varvet utav två. På damernas 800 meter sista grenen i sjukampen. En Europamästarinna ska koras och Kate O'Connor som för bara några dagar sedan vann samhällsspelen. Hon har chansen att vinna också detta guld, men hon har ett varv kvar.
7: Ja, så länge ser det stabilt ut. Hon svänger du in framför den stora irländska klacken med ungefär 300 meter kvar att springa.
6: Oj, vad många flaggor det är. Det är så många irländare som har tagit sig hit till Birmingham för att följa Kate O'Connor i jakten på guldet. Men hon kämpar mot Emma Osterwegel från Nederländerna. Och det är hon som drar. Det är hon som leder med O'Connor i ryggen. Men det måste skilja ungefär 3,5 sekunder om emellan för att Nederländerna ska kunna gå förbi.
7: Ja, men nu är det väl O'Connor som tar täten till och med. Nej, det är inte italienska, men O'Connor hänger med. Det skiljer inte många hundradelar ens mellan dem.
6: Det är 150 meter kvar att springa, så passerar väl O'Connor snart Osterwegel. Så ser det ut faktiskt. Irländskan ser starkare ut nu med 100 meter kvar på väg mot guldet. För det går inte för Osterwegel att skaka av sig O'Connor. De kommer in tillsammans här på upploppet och Osterwegel håller ändå undan för O'Connor, men de springer nästintill sida vid sida. Det skiljer inte mycket, men nu tappar O'Connor. Nu tröttnar hon med 20 meter kvar. Nu orkar hon inte riktigt, men det skiljer ändå inte 3,5 sekunder emellan. Så guldet går ändå till Irland och det jublas där borta.
7: Ja, det är en rejäl irländsk grön klack här som jublar frenetiskt över ännu ett irländskt guld i detta mästerskap.
4: Här är slutdelen av lagkappen. Sverige är sexa men har möjlighet att avancera och bli femma. Det är bra av Sofia Åstedt i vattnet nu på den sista sträckan med 50 meter kvar.
5: Bra vändning där utav Sofia Åstedt.
4: Det ser ut att Storbritannien kommer väl att vinna guldet även om det tar emot för brittiskan med 25 meter kvar. Åstedt närmar sig tyskan som ligger där inne på banan innanför. Nej, fransyskan är det. Bra simmat av Åstedt, men Sverige ser ut att bli sexa. Ja, den här stafetten.
5: Absolut, men de gör en väldigt, väldigt fin laginsats nu. Och nu gör de det här som vi har lite grann saknat. De lyfter sig rejält allihopa.
4: Och de putsar det svenska rekordet med ytterligare någon. Nästan 2 sekunder och blir sexa i den här lagkappen. Silver tidigare ikväll till Sara Sjöström som vi träffade för en stund sedan, Anna-Karin. Lite mer lugn miljö där hon stod och träffade lite samarbetspartners. Och hon var oerhört nöjd över sitt mästerskap.
5: Ja, men verkligen. Det känns som att hon har fått verkligen de kvitton hon önskade. Och hon verkar verkligen njuta av hela EM-veckan här. Och med har familjen med sig och övriga team. Så att, men det var en fantastisk insats.
4: Guldet till Storbritannien, tvåa blev Tyskland och bronset till Ryssland under den neutrala flaggan. Sverige sexa på ett nytt svenskt rekord som lyder 7:32:10. Imorgon avslutas EM-simningarna i Paris. Ni är välkomna åter till oss.
3: Så gärna. Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerlin på plats i Paris. Mycket på en gång här nu. Gustav, hängde med på allting? Det var ju spännande i bordtennisen där Ranevi förlorade med 3-4 i en dramatisk tillställning där i Malmö mot Matsushima i den här kvartsfinalen. Och så var det ju friidrotten som tog sjukampen i mål. Och så dessutom simningen här då. Vi ska också få ridsport efter klockan 21 när Maria von Essen rider i Kyren då, den stora dressyrfinalen i Aschen hos Christian och Maria. Vad tänker du på, Gustav?
8: Jag försöker liksom släppa bordsskivan här som jag höll i så hårt när Elias Ranefur spelade bordtennis. Så det är nog knogarna som behöver komma tillbaka till sin liksom vanliga färg nu. Det är det jag tänker på.
3: Ja, det är bra.
8: Försöka få ner blod i händerna.
3: Hörni, vi ska försöka sammanfatta och summera allting också under kvällen här som är ett par timmar till här i P4. Det är mycket fokus på friidrotten nu. Ridsporten kommer också förstås, men Alexander och Stefan, det är ju en häftig kväll. Och du sa till mig innan, Alexander, nu blir det guld. Nu blir det guld, sa du.
0: Ja, nu blir det guld. Det har jag bestämt, Stefan, och det har väl du också varit ganska säker på.
7: Det känns väldigt, väldigt positivt med Andreas Almgren faktiskt. För en gångs skull så känns det som att alla stjärnor står rätt så att han äntligen ska få lyckas.
0: Och vinna sitt första stora mästerskapsguld efter alla år av skadeproblem. Han gjorde sitt första EM redan 2014. Men han vann ju ett VM-brons förra året i Tokyo. Och nu möter han igen killen som vann det VM-guldet. Jimmy Gressé finns med
6: i fältet som ska springa 10 000 meter med start 21 och 25. Det blir någonting att se fram emot det. Och Andreas Almgren har ju varit ovanligt så öppen med att allting har fungerat på träning. Det har till och med gått bättre än vad han hade kunnat hoppas och förvänta sig på träning.
7: Ja, både han och tränare Urban Narud har varit väldigt, väldigt positiva. Han har sprungit fort på träning, han har fått de svar han vill ha. Han har en tydlig plan hur han vill genomföra det här loppet. Jimmy Gressier som vann VM förra året såg inte jättevass ut på 5000 meter i början av veckan. Så att det känns som att det är så mycket som pekar i Andreas Almgrens riktning. Men med tanke på hur det har varit motvind och motgrus i Sverige det här EM:et hittills så kanske dyker upp något ändå i slutet av det här loppet.
6: Under frågan blir nio blir det inga nyheter här i P4 utan då hänvisar vi till andra kanaler i Sveriges Radio. För här följer vi då alltså friidrotts-EM och även ridsports-VM. Men här i Perry Bar som ligger i utkanten utav Birmingham så finns Alexander Stadium och kvällens finalpass. Där vi började med att berätta att Kate O'Connor vann EM-guldet i sjukan på 6751 poäng. Nationsrekord för Irland med Emma Osterwegel ifrån Nederländerna på andra platsen och Sofie Dokter ifrån samma nation som bronsmedaljör. Svenskorna då? Jo, Lovisa Karlsson 16 på 6023 poäng och Erika Werf 17 på 6012. De tog sig precis över 6000 poäng i de här mångkamperna och det är ungefär en 200-300 poäng ifrån det bästa de kan. Och de hade vissa problem under de här två dagarna. Lovisa Karlsson låg rätt så bra till för att kunna utmana sitt personliga rekord fram till längdhoppet.
7: Ja, hon fick inte alls till det i längden i morse. Hon har haft en kämpig sjukkamp. Det gav resultat i nästan alla grenar igår, men det tog nog ganska mycket kraft. Hon har inte riktigt fått till det idag, vare sig i längden eller i spjutet.
6: Den här kvällen kommer att fortsätta med spjutfinalen för herrar som startar nu. Och dessutom då höjdfinalen för damer med Louise Ekman som börjar om 6 minuter ungefär. Därefter final på 400 meter för damer med Henriette Jäger från Norge som är en av guldfavoriterna. Trestegsfinal för herrar kommer därefter. Och så 21 och 25, 10 000 meter för herrar med Andreas Almgren. Och 22.07, Samuel Pilström på 1500 meter i den finalen. Och så avslutas kvällen med de två korta stafetterna över 4x100 meter. Samuel Pilström, alltså den andra löpfinalen för kvällen, har han medaljchans?
7: Nej, det skulle jag inte säga att han har. Han börjar bli rutinerad. Han har varit i en del stora finaler. VM-final förra året i Tokyo och även några inomhusmästerskapsfinaler. Men det är tufft på 1500 meter. Det är hög klass i Europa. Kan han slåss som en topp 8-placering så har han gjort det bra.
6: Kan Louise Ekman blanda sig i medaljstriden, tror hon? Har ju varit stabil över 1,90 under den här sommaren efter genombrottet i vintras.
7: Hon har det sjätte bästa årsbästat och någonstans där bör hon väl kunna hamna. Det är ganska tuffa höjningar. 83, 88, 92, 95, 97. Så kan hon ta 92 eller 95 så kan det räcka ganska långt. Men medalj, nej, jag tror inte att det räcker.
6: Hon gled sig ju lätt vidare till final i kvalet och så här säger Louise Ekman inför finalen.
9: Nej, men det känns otroligt kul. Det var det här som jag hade som mål när jag gick in i det här EM:et. Så att, jag är superglad. Det finns väl lite detaljer som jag och Bengt pratar bara lite snabbt om här nere.
10: Coachen Bengt Jönsson, ja.
9: Ja, precis. Om att det finns en liten förbättringspotential.
10: Vad säger du om konkurrensbilden nu då, när vi står inför finalen? Väldigt många, det var väl 15 stycken som klarade kvalgränsen 1,91.
9: Mm. Nej, men det är absolut hög nivå. Jag trodde helt ärligt inte att 1,91 skulle behövas för att ta sig till final. Det visade sig att jag har fel, så att, men det är superkul att vara så pass många in till final.
6: Säger Louise Ekman som tränas utav Bengt Jönsson som tidigare coachade Kajsa Bergqvist till världstoppen. Kajsa som ju numera är förbundskapten för det svenska landslaget som än så länge har 2 bronsmedaljer under detta EM och så dessutom ett gäng fjärdeplatser. Och Bengt Skött, du står i intervjuzonen och har nyheter kring det svenska landslaget.
11: Ja, det gäller längdhoppstalangen. Och allt mer etablerad i absoluta Sverige-eliten till att börja med. Ayla Hallberg Hussein, skadad när hon tog sig vidare då i kvalet till finalen imorgon. Men Budskapet nu är att hon inte kan starta imorgon på grund av den där skadan. I det sista hoppet ådrog hon sig en skada i baksida lår. Så att, och i samband med det så var hon ju också kritisk till den hjälp hon fick eller inte fick i samband med skadan. Och det där har vi varit inne på tidigare. Ayla Hallberg-Hossein, inte med i finalen imorgon. Där finns Maja Åskag, det gör hon. Men vad synd om henne, kan man verkligen tycka. Ayla Hallberg-Hossein.
6: Trista besked, och det är också märkligt, det har Stefan varit inne på, hur baksidorna behandlas under detta EM, eller inte behandlas helt enkelt. Snart dags för höjdfinal och 400 meters final här på Alexander Stadium.
12: Radiosporten med Ridsport.
13: Från VM som kliver omkring i Aachen i västra Tyskland. Här är de stora strålkastarna tända över centralarenan, den legendariska tävlingsplatsen i ridsportsammanhang. Här finns 35 000 åskådare på läktarna, bakom läktarna mycket träd, många kullar och en fullständigt bedårande solnedgång över detta Aachen. Det är vackert nu, Maria.
14: Ja.
13: Och du är nervös?
14: Mm.
13: Ska du säga mer än enstaviga saker?
14: Ja, men Mia von Essen har precis kommit in på banan och den engelska ryttaren Becky Moody gick upp i ledningen och det var galet stora applåder en lång, lång stund. Men de tog det lugnt och väntade tills allting hade lugnat ner sig, för det gäller ju att hålla den här herren så lugn det bara går.
13: Det handlar om Kyren, den sista tävlingen i dressyrens världsmästerskap till de 18 bästa ekipagen genom de tidigare deltävlingarna, eller de tidigare dressyrtävlingarna under mästerskapet. Kyren som är det fria programmet där ryttarna själva väljer musik, koreografi, rytm och rörelser för att behaga domarna så bra det överhuvudtaget är möjligt för att attrahera så höga poängsiffror som det går. Nyss Becky Moody, engelskan, alltså tillsammans med hästen som heter Jäger Bomb, apropå att hästar kan heta lite grann precis vad som helst. 87,4 i procentpoäng och en tokig publik, 35 000. Och den nervösaste hästen av de nervösa, Invoice, kommer då in därefter. Det var det du var inne på, Maria. Tycker du att det ser ut som att han helst av allt skulle vilja hoppa ur sitt eget skinn och sticka iväg ut i havet?
14: Nej, men det har börjat rätt så bra faktiskt. Så att, men det är ju bara helt i början av programmet. Men det är alltid skönt att få en bra start, och det har hon fått.
13: Mia von Essen och Invoice, vad är det för några, ifall du ska beskriva dem?
14: Mia von Essen är ju rutinerad, har ridit på hög nivå länge. Kanske inte just mästerskap innan Invoice mycket, men Invoice är en supertalenterad häst, men med mycket nerv.
13: Talangfull häst alltså, som just nu gör passager. Det där upphängda travet när det ser ut som att det är någon som sitter och håller i marionetttrådar och drar i hästens ben. Nu går det över i en sluta när de rör sig med benparen korsade över varandra. Utåt höger, mitt på den beiga dressyrsanden, lågt vitt staket runt dressyrhagen på traditionellt vis. Stor väldigt gräsmatta runt omkring och sen kommer publikplatserna. Och Maria von Essen ser ju härligt skönt avslappnad ut där hon sitter, tänker jag.
14: Men otroligt fokuserad, det såg man redan när hon kom in.
13: Och kolla, nu gör de en piaff väldigt, som de svänger. Alltså hästen lyfter på benen i takt.
14: Oh, svänger där tappar den, stannar den till i övergången.
13: Där blev lite vemodig, osäker plötsligt. Invoice är han lite lagd åt grubblerier, så man springer och tittar neråt hela tiden på sina ben.
14: Det är bara det att man har ju inte råd med några små missar här, för att ekipagen är så otroligt bra, de som har tagit sig hit till den här finalen.
13: De har det personliga rekordet 82,6 procentpoäng. 82,6 ligger nu på 81 procentpoäng. Ledaren på 87,4. Det ser kärvt ut det här för att ta över ledningen för Maria von Essen och Invoice, som hoppas nu att de närmaste minuterna ändå ska bli en glädje, en tårta, en kräftskiva.
6: Kan det också bli så för Norge den här kvällen med Henriette Jäger på bana 7? Ska det bli en kräftskiva för henne ikväll efter detta lopp? Hon är ju nämligen favoriten.
7: Ja, hon är ju det. Hon har sprungit väldigt bra hela sommaren. Och ja, jag skulle nog säga att hon är favorit. Närmast hotad kanske av Gloria Manuel utanför sig och Bukovieca innanför sig.
6: Det var ju semifinaler som var extremt imponerande med 5 stycken löpare under 50 sekunder i ett Europamästerskap alltså. Henriette Jäger är en av dem förstås. Hon vann i Oslo, hon vann i Rom under den här säsongen. Hon har det norska rekordet på 49,15. Här finns Lieke Klaver från Nederländerna som vann inomhus EM. Här finns Natalia Bukovetska som vann EM senast. Här finns Gloria Manuel från Tjeckien som är inomhus världsmästarinna. Och så hemmafavoriten som presenterades alldeles nyss inför publikens stora jubel, Amber Anning, alltså ifrån Storbritannien. Henriette Jäger alltså, ska hon ta ytterligare ett guld för Norge som står på 3 stycken redan genom mixstafetten som Jäger var en del utav, genom Karsten Warholm på 400 meter häck och genom Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Norge har haft ett fint mästerskap.
7: Det har de sannoliken haft. De har en väldigt fin generation. De hade lite motvind förra året i Tokyo, men här tar de revansch, så det heter duga.
6: Ner i blocken nu, damerna som ska springa finalen på 400 meter. Här är det tidigare så stekheta Birmingham där det nu är närmare 20 grader istället. Men brandrisken fortfarande enorm. Det brinner runt om i England och här i West Midlands, i radhusområden och runt om i England. Det är fara och färde. Men nu är det dags för 400 meters finalen, alltså startskottet som kommer nu. För Norge, Henriette Jäger som springer för guldet på bana 7. Det är ju kanske en varons favoritbana annars. Kanske kan det också tala för Henriette Jäger idag på den bortre långsidan nu.
7: Ja, men det är ändå Gloria Manuel, tjeckiskan, som går ut bäst på det här loppet.
6: Lourdes Gloria Manuel har en bra start när de har kurvan kvar nu och sen upploppet, och det är tight i det här racet. Manuel leder och Bukovetska springer också bra, men så också Jäger. Norskan finns med det här när det snart bara är 100 meter kvar. Kommer hon väl in i delad ledning?
7: Ja, det är nog ändå Jägers lopp nu med 80 meter kvar.
6: Ja, nu kommer hon och nu är hon plötsligt överlägsen. Mycket krafter hade hon kvar. Henriette Jäger tar hem det här och gör det solklart dessutom. 20 meter kvar, 10 och nu är mål. 49.04 är tiden för Henriette Jäger och då är det nytt norskt rekord.
7: Ja, det var, hon sprang nästan och höll igen de första 300, men sista hundringen så var hon fullständigt oslagbar.
6: Manuel tappade allt på slutet. Bukovetska för Polen, tvåa, och Klaver i trea för Nederländerna. Men ett fjärde guld för Norge alltså här i Birmingham.
13: I ridsport-VM, svenskt i manegen, Maria von Essen och hästen Invoice i slutet av sin insats i Kyren, det fria individuella programmet. Den finaste dressyrtävlingen gör just nu en fenomenalt fin Piaf, står still på stället och lyfter som i en tvångshandling i benen. Så där, vad ska jag göra? Och så till slut bestämmer den sig för att gå vidare i en passage där upphängda travet. Och det ser ju bra ut, men i övrigt har det varit lite stelt, va?
14: Lite så. Från början inga större missar.
13: Där är det slut, där är de i mål.
14: Men i byteserien hade hon riktigt rejäl miss och det drar ju ner det hela.
13: Det är när de byter.
14: Det var absolut inget dåligt program, men det kommer inte räcka så långt.
13: Nej,
14: och det kommer inte bli nära hennes, det hon kan, hennes personbästa.
13: Och byteserien var för att förklara det när de byter galopp från vänster till höger. Där, galopp med vilken tass de har längst fram. Ja, och det såg lite spänt. Var han kanske lite sådär flyktbenägen och spänd lite extra? Hästen alltså.
14: Svårt att säga, hade väl aldrig helt lätt. Men det var säkert det normala Grand Prix-specialprogrammet var nog betydligt liksom säkrare.
13: Nu går de ut från den bärssandade dressyrrektangeln och ut över gräset, det väldiga gräsområdet, innan de kommer ut från arenan och passerar då förbi de väldiga publikmassorna. Det är ungefär 35 000 på publikplatserna här på Aachens tävlingsplats. Och då tittar ju Invoice-hästen upp mot dem och tänker, vad är det här? Var är jag? Lite så känns det.
14: Men jag tycker ändå att man vet hur han har varit och fortfarande är, så tycker jag det är skönt att se honom skritta ut, att han sakta men säkert vänjer sig lite mer och mer. Men inte på topp idag.
13: Maria von Essen och Invoice inte i trakten av sitt personliga rekord 82,6 i Kyren vid Ridsport-VM, utan de kommer att lägga sig någonstans plus 80% poäng, och det betyder en tredje, fjärde plats nu när det då är 7 ekipage kvar som ska tävla.
6: När nu Louise Ekman står redo för att gå in i EM-finalen i höjdhopp. Det är hennes tur, hon kommer springandes nu mot 1,83 och hoppar upp där och hon klarar.
7: Ja, det var skönt. Det är faktiskt 5 av 9 tjejer som har rivit redan på första höjden här. Så det är skönt att Louise klarar det första och visar att hon är med.
6: Louise Ekman, 29 år ifrån Gävle, 6:a på inomhus-VM i vintras. Plötsligt har hon ju fått ett sånt lyft i karriären och förbättrade sitt personliga rekord med 9 centimeter på 1 år. Och den här sommaren har hon ju varit enormt stabil med 6 tävlingar över 1,90 om vi räknar med kvalet här tidigare under veckan. Den enda tävlingen som hon inte haft över 1,90, det var kvalet på SM, och då behövde hon ju inte hoppa så högt, så att väldigt jämn och bra.
7: Hon inte bara behövde, hon fick inte ens hoppa så högt faktiskt. Nej, hon har varit oerhört stabil, och går man 1 år tillbaka när hon hade hoppat in 87 som bäst och var Sverige 3:a och inte i närheten av de här höjderna, så är det en otrolig utveckling. Men den visar att det lönar sig att kämpa på och träna på, för att plötsligt så händer det.
6: Nästa höjd är 1,88, därefter 1,92, 95, 97, 99 och 2,01. Vad kommer att krävas för medalj?
7: Jag trodde på 97 innan det här började, men det är många som har problem redan på 1,83 här. Men jag håller väl ändå fast vid att 97 kommer nog 3 tjejer slingras över i slutändan.
6: Och en av dem som tillhör favoriterna, det är förstås Jaroslava Mosik från Ukraina, som ju gjorde det som så många kämpade om för att kunna göra först, att ta över världsrekordet från Stefka Kostadinova. Och till sist så var det ju ukrainskan som gjorde det.
8: Det var världsrekordet som ingen lyckades slå. Kajsa Bergqvist, Blanka Vlasic, Anna Chicherova, alla försökte de hoppa högre än 2,09 som stod sig i 37 år, ända fram till sommaren 2024.
15: World record, attempt, 2,10, have a guess what happens here, yes, she gets it! Oh, det är världsrekord i höjdå! Hon tar 2,10!
8: Och det var Jaroslava Mahutsich från Ukraina som knäckte Kostadinova, Stefka i förnamn, vars omöjliga rekord sattes i Rom 1987. Mahutsich, som vid sitt rekordhopp var 22 år men redan rutinerad. Hon slog igenom med dunder och brak under en Diamond League-tävling i Doha 2019 när hon 17 år gammal blev den dittills yngsta idrottaren någonsin att vinna en tävling i den kategorin. Något hon sen följde upp med att vinna VM-silver samma år. Sen dess har Jaroslava Mahutsich tecknat ett abonnemang med full täckning av mästerskapsmedaljer. Det har inte gått en enda pandemifri säsong utan att hon har stått på pallen med 5 EM-guld, 3 VM-guld och så OS-guldet i Paris 2024 som toppnoteringar. Och medaljföljden i år är redan säkrad efter guldet på inomhus-VM i Polen i mars.
16: Jaroslava Mahutsich зараз виконує другу спробу і бере 2 метри 1 сантиметр, повторює свій найкращий результат цього сезону, і зараз вона залишатиметься лідеркою. Ярослава Мохучих 2 метри 1 сантиметр. Є успішний стрибок.
8: Och kanske blir Jaroslava Mahutsichs dominans ännu mer imponerande med tanke på vad som pågår i hennes hemland. Hemstaden Dnipro har varit hårt ansatt i kriget, och där finns Jaroslavas pappa Oleksi.
17: I know, first of all I want to say that of course we won medals for our Ukrainian people, for our defenders.
8: Vi vinner medaljer för det ukrainska folket, våra försvarare, sa Mahutsich på presskonferensen efter att hon hade hoppat hem OS-guldet i Paris, samtidigt som raketattacker riktades mot hennes hemområde.
17: We had a lot of alarms really and explosions in my region. It's really tough for us, but we're fighting in every field really, and we do all our best.
8: Det är tufft för oss, men vi kämpar på alla sätt vi kan. I Birmingham hoppar Jaroslava Mahutsich för nya medaljer och framförallt för Ukraina.

0: Ja, det var Gustav Torsi som hade gjort det här porträttet. Det var du ju.
1: Ja, det var jag.
0: Ja, det var härligt. Vi ser fram emot att få följa friidrotten såklart här under kvällen. Vi kommer tillbaka till Alexander, Stefan och Bengt där i Birmingham, där Louise Ekman klarade sitt första hopp ganska enkelt på ganska låga höjder.
1: Ska vi kika till lite hur det går för Ludvig Åberg i PGA-slutspelet? Det är ju den tredje ronden av den första av tre tävlingar som pågår. Tyvärr är det här en lite sämre inledning av Ludvig. Just nu så är han ett över par för Dan. Och han har till och med blivit omspelad av Alex Norén som däremot går väldigt starkt idag. Just nu är han tre under par för Dan, vilket gör att han tar sig förbi Ludvig Åberg alltså. Alex Norén just nu på en delad åttonde plats, sex under par totalt, och då är det norskt i ledningen just nu. Viktor Hovland har gått om Scottie Scheffler som nu befinner sig på minus 10. Det ger vid handen alltså att Alex Norén, bäste svensk, är fyra slag efter dem. Ludvig Åberg är totalt sett sex under par och en delad åttonde plats. Så lite längre ifrån täten men fortfarande i kontakt.
0: Vi laddar för 10 000 meter. Andreas Almgren som ligger där och pulserar lite kring den här guldmedaljen som vi sapar så mycket på. Strax tillbaka här i Sportext.

0: Dancing on my own, Robin i Sportextra. Där vi nu laddar för 10 000 meter. Andreas Almgren, han har bara en enda tank.
1: Ja, alltså jag springer för att ta guld. Det är det liksom inget snack om. Och jag kanske inte är den som har störst belägg för att ta guld. Alltså Jimmy får ju ändå anses som favoriten som regerande världsmästare. Jag var 25 hundradelar bakom honom i Tokyo. Det är liksom en hundradel per varv. Så att jag är där och nosar. Gör jag ett riktigt bra lopp så har jag stora möjligheter att ta ett guld. Så är det.
2: Vad lärde du dig taktiskt av VM-loppet? Där du alltså blev liksom överflyglad ändå av två konkurrenter på slutet.
1: Det ena är ju att man kan ju alltid ha en plan. Men sen får man ju vara lite adaptiv under. För jag tänkte att det skulle gå långsamt. Men jag tänkte inte att det skulle gå så långsamt. Och sen är det just att under ett sista varv så måste du vara väldigt vaksam mot liksom allt som kan hända. Så det är sådana små grejer som kan avgöra ett helt lopp.
3: Nu är det nära. Nu står han där nere. Väldigt nära oss faktiskt, Stefan. Andreas Almgren, redo för att springa 25 varv mot guld.
4: Ja, jag hoppas att han får det lopp han önskar. Inga störningar som är inget krångel. Att han får styra det från tät med 6-7 varv kvar kanske.
3: Som han har längtat efter det här. Som han har väntat på det här. 31-åringen ifrån Turberg i Sollentuna. Han är en av dem som har varit med längst i den svenska landslagstruppen. Det är han, Daniel Ståhl och Perseus Karlström som var med under EM redan 2014. Då blev det en semifinal på 800 meter för Almgren. Det är 12 år sedan. Då var han också junior-VM-bronsmedaljör på den distansen det året. Sen dess har han klättrat i distanserna. Givit en nästintill maratonlöpare numera, och det är det han siktar på framöver. Om 2 år ska han lämna banlöpningen för att enbart fokusera på maraton. Men redan nu så är han ju snabb på halvmaraton till exempel. Han har Europarekordet på 10 km landsväg. Han har ju Europarekordet på 5000 meter. Och han är en av de bästa genom tiderna också på 10 000 meter. Och nu väntar han på att för första gången då vinna ett mästerskapsguld efter att ha varit 4 på EM tidigare.
4: Ja, ett par fjärdeplatser på EM och terräng-EM, så kom den efterlängtade medaljen då med bronset i Tokyo förra året. Då var han näst bäst europé. Jimmy Gressier slog honom där. Står också på startlinjen idag, men det känns som att Almgren är snäppet bättre nu och kanske också lite vassare än Gressier.
3: Han var 4 under EM 2022 på 5000 meter. Han var 4 under EM 2024 på 10 000 meter. Och det var ju för 2 år sedan det, och då var han favorit då också där i Rom. Men han höll inte sista varvet då.
4: Nej, då tog han ju en långspurt. Stack med ungefär 400 meter kvar, men blev omsprungen av 3 man. Han lyckades inte skaka dem av sig den gången. Jag tror att han har en lite annan taktik det här loppet faktiskt än man hade då.
3: Snart ska de ge sig iväg. Vi kan hinna uppdatera hur det går i höjdhoppsfinalen där ju Louise Ekman finns med. Hur många är det som har klarat 1,83 i första försöket och är felfria hittills?
4: Ja, 9 tjejer tog det i första. Ytterligare 4 har tagit det i tredje försöket. En har ett hopp kvar och Jaroslava Mahutsic står över.
3: Ja, som vi lärde känna alldeles nyss här i Sportextra, ukrainskan hoppar inte förrän på 1,92. Det är kaxigt jämfört med de andra. Alla andra går in här direkt på 1,83.
4: Ja, det är ett tufft höjningsschema, 83, 88, 92. Men Mahutsic känner sig väl säker nog för att stå över de 2 första höjderna faktiskt.
3: Och i spjutfinalen som är inne i den andra omgången utav 6 så är det Julian Weber från Tyskland, förhandsfavoriten, som leder på 83 och 71. Där väntar Europa fortfarande på ett 90-meters kast det här året, och varför inte ikväll här på Alexander Stadium. David Wegner från Polen ligger 2 och Jakob Wadlejczy från Tjeckien ligger på 3:e platsen. Här finns en finländsk deltagare den här gången, Topi Parviainen ligger på 8:e platsen än så länge. Men ingen svensk eftersom Kim Amb inte fick vara med här under EM. Det räckte inte till för honom rankingmässigt för att komma tillbaka i sin comeback. Nu presenteras de killarna som ska springa 10 000 meter, och de är inte få direkt, utan det här är ett stort gäng som ska ut och springa. 25 stycken löpare i startlistan, och för att nämna några av motståndarna så finns den regerande Europamästaren Dominique Locquignomo-Lobalo här ifrån Schweiz. Här finns Yemane Crippa ifrån Italien som tog EM-guldet 2022. Här finns Isaac Kimeli från Belgien som var silvermedaljör på VM förra året på 5000 meter. Och så Jimmy Gressier som vann VM-guldet på den här distansen i Tokyo när Andreas Almgren var trea. Så trots att inga etiopier och kenianer är här i de landslagskläderna så är det ändå världsmästaren på plats här ifrån Frankrike. Nivån i Europa är tuff.
4: Ja, 10 000 meter har ju varit Kenias och Etiopiens och Ugandas gren under många, många år. Men just förra året så bröt de då den här vallen, Gressier och Almgren, och stod på prispallen i Tokyo. Det ska bli ett spännande lopp här idag.
3: Vi ska också minnas att några av de främsta konkurrenterna i Europa inte är här. Till exempel silvermedaljören senast på EM, Jans Krop. Han är skadad och enligt Almgren själv så var han den kanske svåraste motståndaren inför den här säsongen. Och så EM-trean senast, Thierry Ndicombenayo, som också är skadad. Precis som Europa-ettan den här sommaren, Mohamed Abdillahi från Tyskland, som sett så stark ut under Diamond League-galorna till exempel, där han har vunnit. Men en skada sätter stopp också för tysken.
4: Ja, det här är ju väldigt, väldigt sällan löpt distans, ska säga. Så det är svårt att utgå från de här årsbästa listorna. Jag såg Athletic Weekly, den stora brittiska friidrottstidningen, hade tippat. Och då var inte Almgren en av medaljörerna till exempel. Så att det är en svårt tippad gren. Men vi känner att vi vet lite mer om Almgren än vad Athletic Weekly gör.
3: Nu är de iväg och det går inte snabbt från början direkt när de har startat de första 100 meterna och snart går in på gemensam bana. Andreas Almgrens väg mot EM-guldet är nu igång här i Birmingham och han har ju inte ett särskilt bra säsongsbästa. Kanske är det därför som han inte räknas som en av favoriterna internationellt, för hans säsongsbästa är på 28:49.73. Det är ju 2 minuter ifrån det bästa han har gjort, men gjorde han på SM och då vet vi ju att han inte direkt gick max.
4: Nej, men faktum är att även förra året så sprang han faktiskt snabbaste lopp på SM. Han sprang fortare där på SM i Chile än han gjorde på VM-finalen i Tokyo. Så att det är så mycket taktiklopp och just mästerskapslopp går ganska långsamt. De hade 40 sekunder på den första 200 till exempel. Det är ingen som vill gå fram i tät och borra här inte.
3: Nej, här går det fruktansvärt långsamt. Andreas Almgren ligger på en 6-7 plats i den klungan som nu är inne på upploppet för första gången. Och ska de hålla på så här, ja då kommer de att hålla på till imorgon.
4: Då förröjer vi tidsprogrammet med en ganska rejäl stund, ska vi se. Första varvningen går med upp emot 1.23, 1.24 någonstans.
3: Storbritannien hinner byta premiärminister många gånger i det här tempot. Ja, Bengt, du har dem framför dig precis nu.
2: Ja, och vi ser dem väldigt tydligt här vid första kurvan. Det är ju Radiosportens position här där vi gör alla intervjuer också. Och ja, men det är bara att stryka under det ni säger, vilket lustempo det är för tillfället. Denna, som det blivit, kylslagna kväll. Och när de här 10 000

0: Genom att träna mycket i värmerummet. Han fick inget höghöjdsläger den här sommaren. Rent logistiskt så fick han inte till det. Men han har tränat i värme på hemmaplan istället. 4 gånger i veckan sedan början på juli. Och det är bra för de röda blodkropparna. Men han var också anpassad för att kunna springa i riktigt varmt väder här. Men nu blir det alltså inte så. Men det kanske inte ska spela någon större roll. Eller vad tror du?
1: Nej, vi får väl hoppas att man som svensk är ganska van vid att springa i 18-19 graders värme på sommaren.
0: Det är Foppen från Nederländerna som är i täten för fransmannen Bedard och Malarkey från hemmanationen. Och sen har vi Andreas Almgren som ändå håller sig rätt så långt framme här i klungan än så länge. Jimmy Gresset då, vart har vi honom någonstans i det stora gänget? Har du sett honom?
1: Han låg ju ganska långt bak hela 5000-metersloppet och i och med att det går så sakta, de har 3:17 på första kilometern, så kan nog Gresset ligga och lusa ganska långt bak. Jag kan tänka mig att det kommer gå sakta ganska länge. Jag hoppas att Almgren går mot tät med ungefär 3000-2500 meter kvar kanske och höjer tempot för att grilla de andra där. För där är han bra, där är han stark, det vet vi.
0: Gresset ligger några placeringar bakom Andreas Almgren. Emellan dem har de Krippa då ifrån Italien som är tidigare Europamästare på den här distansen men som har övergått till maratonsatsning. Han vann Paris maraton i april till exempel. Och när det gäller Andreas Almgren så kliver han nu upp sida vid sida med ledande Foppen. Ska han till och med ta över täten här? Ja, nu är det Andreas Almgren som leder det här med 22 varv kvar.
1: Ja, det var, får jag se om man sätter fart på det, vad han tänker sig, men han kanske tröttnade på att det gick för långsamt helt enkelt.
0: Andreas Almgren drar nu upp tempot. Såg han en risk kanske med att alla skulle vara väldigt utvilade mot slutet?
1: Ja, men jag tror det. Han vill nog ha hög fart. Han är bra på att springa i hög fart länge, Andreas Almgren. Och han är ju inte den här som har jättekicken sista 100 metrarna, så att han vill nog gärna trötta ut en och annan av de andra i alla fall.
0: Andreas Almgren nu först i loppet. Han som är 4 genom alla tider i Europa. Jimmy Gresset är 6 genom alla tider, så att det är ju 2 av de bästa någonsin som springer det här loppet. Almgren som i år alltså har gjort ett lopp på 10 000 meter på bana, men har 3 stycken tredjeplatser i Diamond League. En gång på 3 000 meter och 2 gånger på 5 000 meter. Och nu är det han som drar upp tempot här och nu är de inne på upploppet igen och har 21 varv kvar. Och fältet har dragits ut. Nu springer de på ett snöre här och det är ju ett tecken på att det är högt tempo nu. Senaste varvet på 65 sekunder.
1: Ja, det går betydligt snabbare nu. Vi ska se vad andra kilometerpasseringen blir. Alltså 3:17 på första kilometern. Kommer gå betydligt fortare nu på den andra.
0: Foppen fortfarande på andra platsen för Nederländerna. Mike Foppen alltså, som också har ett bra personligt rekord på 27:20, rankat som 6 i Europa i år. Andreas Almgren är rankad 2 för övrigt, men han springer ju alltså sällan den här distansen. Andreas Almgren som har tränat på hemmaplan inför det här Europamästerskapet och han säger ju att det inte har varit några som helst problem. Träningen har till och med gått bättre än han hade kunnat tro. Han har lättat på mängden, på tyngden på träningen de senaste veckorna och då har kroppen också svarat, benen har svarat och han känner sig betydligt piggare nu än under SM i Uppsala för några veckor sedan. Men han sprang ju inte 5000 meter tidigare under det här mästerskapet när Jakob Ingebrigtsen vann. Det är många andra i det här fältet som gjorde det. Till exempel Gresset som var 4 då. Och Lobalu som var 7 och Kimeli som var 9. Men Almgren säger ju att han har svårt att kunna ladda om efter en tuff prövning. Vi såg det på VM förra året när han ju missade finalen på 5000 meter efter medaljen på 10000 meter. Och vi vet att han också i Diamond League hade svårt i Kina där att springa lika bra veckan efter ett bra lopp första veckan.
1: Ja, men springer bra gör han just nu. Andra kilometern lägger han alltså på ungefär 2:48 och han får lite lucka bak till Krippa och Gresset som får stressa på lite för att täppa igen, för att nu går det väldigt, väldigt fort där fram i täten. Det är bara att hoppas att han inte förtar sig, Almgren.
0: Nu har de täppt igen där bakom så det är ingen lucka. Almgren tittar upp mot storbildsskärmen för att se vad som händer, om det är några som släpper. Det är 2 stycken som släpper, men det är 23 stycken som är kvar i klungan. Jimmy Gresset en bit ner i det fältet och nu är det Louise Ekman som ska hoppa igen på 1:88. Hon klarade 1:83 i det första försöket och här kommer hon i höjdhoppsfinalen och hoppar upp där och klarar med där på ribban.
1: Ja, men det är skönt att de är felfri så långt. Det är ganska många som har rivningar redan, så

0: Det är viktigt att ta höjderna i första försöket nu.
1: Två stycken ringar i protokollet för Louise Ekman inför 1,92 som väntar snart. Hur tycker du att det såg ut, hoppet?
0: Nej, inte riktigt samma lätthet som det var i kvalet. Men jag tror att Louise och många andra också fick gå nästan på en maxinsats i kvalet. Och då kommer det nog vara lite segare ben idag. Det gäller att ändå stå och slingra sig över i första försök.
1: Här saknas ju de två andra svenskorna som var med i kvalet, Engla Nilsson och Ellen Ekholm. Många hade nog hoppats på Engla som var inomhus EM-medaljör förra året ju, men hon hade migrän i kvalet och har ju dessutom inte riktigt kunnat hoppa på den nivån som hon gjorde då den vintern efter de ätstörningsproblemen som hon har berättat om öppet. 18 var kvar att springa nu och Andreas Almgren är i täten utav 10 000 meters finalen när de passerar mållinjen nu.
0: Ja, går upp emot då nästa passering vid 3 kilometer ganska snart. Ska vi se hur fort det går nu då, men det går fortsatt ganska snabbt i alla fall.
1: Ja, senaste varvet på under 64 sekunder för Andreas Almgren som grillar de andra. Foppen, Krippa och Igresea finns strax bakom honom. Det är ju några av favoriterna som vi har nämnt ett gäng gånger här nu redan som jagar Almgren. Lobalu med den guldiga nummerlappen på magen eftersom han är regerande mästare. Han finns där nere också på 8:e platsen. Dominique Locchignomo Lobalu alltså. 3000 meter passerat på strax under 8:50.
0: Ja, 8:45, så han lägger kilometer på 2:40 i det här läget. Men han är bra på som sagt att springa länge i hög fart. Och det är väl det som är en av hans absolut största fördelar som löpare.
1: Ytterligare löpare släpper nu i det här höga tempot. Det är 6 stycken killar till som inte orkar haka på. Och det blir små luckor här och där i den här klungan. Nu är det bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanske 11 som är med och springer i närheten av Andreas Almgren. Men det är fortsatt han som drar upp tempot i den här finalen. Det verkar uppenbart vara hans taktik att köra slut på de andra tidigt.
0: Ja, det är bara att hoppas att det håller, för att det är en ganska våghalsig taktik. Men han vet att han är i bra form, han vet att han kan springa fort länge, så att det är bara att hoppas att det här går hela vägen.
1: Med blicken framåt, Andreas Almgren med sitt lätta löpsteg som får oss ibland att tänka på Gunder Hägg, eller hur?
0: Ja, det är lite grann samma svung i steget och samma stil med håret som slänger lite i vinden också. Det är som en madeleinekaka när man minns tillbaka och ser honom som Gunder Hägg springa.
1: En av de bästa genom tiderna i Sverige förstås, Andreas Almgren också. Anders Gärderud ska ju nämnas i de sammanhangen och några till. Men Almgren med sitt VM-brons på 10 000 meter kan nu också lägga till ett EM-guld ikväll förhoppningsvis. Det är 16 varv kvar att springa nu, senaste varvet på 64 igen. Han lägger varven där kring 64 sekunder.
0: Vi måste bara flika in Andy Diaz Hernandez 18:15 i andra hoppet i tresteget här.
1: Herregud!
0: Det är bland de längsta hoppen i världen någonsin.
1: Italienaren gör det igen. Inomhus världsmästaren som hade hoppat längst i Europa i år med 17:87 på de italienska mästerskapen. Men nu alltså 18:15!
0: Ja, det skäms inte för sig kan man väl säga. Frågan är väl om inte Jonathan Edwards sitter där någonstans och är lite nervös för första gången sedan 1995.
1: Världsrekordet är ju på 18:29 ifrån Göteborgs VM då alltså. Och vad var det för vind det där?
0: 1,7, så det är godkända vindar också.
1: Fina medvindsvindar där borta hela dagen har det varit, även i längdhoppskvalet tidigare idag då Maja Åskag och Ayla Hallberg tog sig vidare till finalen, men Ayla kommer inte att kunna hoppa den efter skadan. Nu har fler släppt i finalen där det är 15 varv kvar att springa. Nu är de inte många som orkar haka på Andreas Almgren, de är bara 5.
0: Ytterligare en kilometer på 2:40 tempo, så att det går fortsatt väldigt, väldigt fort.
1: Vilka är de 5 som är med då? Jo, det är Andreas Almgren, det är Mike Foppen, det är Krippa ifrån Italien, det är Gressia ifrån Frankrike och det är Lobalu ifrån Schweiz. Det är förhandsfavoriterna, Bengt, som gör upp om det här.
2: Ja, det är det verkligen, och vi har ju gemensamma minnen av dramatiken i Tokyo en septemberkväll förra året, och då minns vi ju att han mycket, mycket senare höjde tempot. Han klev upp i tät då med bara 3 kilometer kvar. Bara 3 kilometer kvar då fram, och tempostegring helt enkelt. Så att den jämförelsen är ju kittlande. Jag vet också bakom kuliss här att det finns en flagga redo. Det finns en medaljflagga som är hopvikt och alldeles strax förhoppningsvis kommer att behöva användas och värma. Andreas Almgren efter målgång. Frågan är vilken valör det blir och hoppas att han finns där bland de tre.
1: Ännu ett 64-varv. Han springer som en klocka, Andreas Almgren. Och det är 14 varv kvar att springa. Och du tänkte ju att han skulle sticka med ett varv kvar ungefär, Almgren. Men ska han försöka nu få alla att släppa tidigare än så, att ingen ska vara kvar mot slutet?
0: Jag trodde han skulle gå upp och grilla dem ungefär 2500 meter kvar. Men han stack ju efter tre varv redan. Så att han gick mycket, mycket tidigare än kunde ha drömt om. Det måste jag erkänna.
1: Blir du orolig eller blir du glad av att se det här?
0: Jag tror att han vet vad han gör. Jag tror att han har en taktik klar. Men vill ju gärna se att de andra släpper. Nu börjar Lobalo faktiskt få lite jobbigt att hänga med här. Så att, ja, det ser bra ut.
1: Den regerande mästaren blickar bakåt. Men jag har inte mycket för det är långt bak till de som ligger efter de fem i täten med 13 varv kvar att springa. Ytterligare ett 64 varv. 4800 meter löpta för Andreas Almgren i täten. Utav finalen på 10 000 meter. Andreas som ju var en supertalang.
0: Nu får han inte lucka till poppen.
1: Ja, han får det. Nu tappar nederländaren och då kliver väl Krippa förbi och försöker täta till det där. Och det gör han också. Och även Gressé passerar den orangeklädda nederländaren. Så att nu är det ingen lucka för Almgren utan de fem springer tillsammans.
0: 5000 meter då. Han fortsätter lägga 240 kilometer ungefär. 241 på den här kilometern.
1: 14.05 på 5000 meter. Talar för en sluttid då på 28 minuter ungefär, om de håller det här tempot.
0: Vi ska också säga att det är faktiskt bara fyra tjejer över 1,88 i första försöket. Två av dem är felfria, en av dem är Louise Ekman. Då har inte Mahocic gått in än, men det ser ju onekligen väldigt, väldigt bra ut också i höjdhoppet just nu.
1: Härlig start för Louise Ekman där. Och vi påminner om 18.15 i tresteget för Andy Diaz Hernandez från Italien. Det är nytt världsårsbäst och nationsrekord. Pedro Pablo Pizarro från Portugal ligger tvåa på 17.76. Och Andrea Dalla Valle från Italien är trea, 17.37. Det är de tre killarna som är över 17 meter. Men du är alltså Andy Diaz Hernandez också över 18 meter i den finalen. Här på Alexander Stadium i Birmingham den näst sista kvällen. Imorgon kommer Mondo Duplantis i stavhoppsfinalen. Sverige har inget guld än så länge i detta EM. Sverige har två stycken brons genom Viktor Pettersson i kula. Och igår kväll Vanessa Kamga i diskusen. Annars flera fjärdeplatser genom Fanny Ros i kula. Oskar Edlund på 400 meter häck. Daniel Ståhl i diskusen. Och i morse Perseus Karlström på gångmaraton inne i stav. Fortfarande fem som är med. Foppen som såg trött ut, han hakar ändå på. Bakom Lobalu som ju också såg sliten ut. Blir det kanske en liten lucka mellan de där två sista och de tre där framme. Almgren, Krippa och Gressé. Nah, Lobalu försöker väl ändå att hänga på här. När det är 11 varv kvar att springa så är de fortfarande fem.
0: Ja, det är väl Krippa som nästan känns piggast. Det var han som var snabb och gick upp och tätte till luckan när poppen släppte tidigare. Så att, ja, men fortfarande Almgren är tät. Upp mot 6000 meter ganska snart då.
1: Andreas Almgren som en gång i tiden tillhörde AIKs ungdomsakademi i fotboll. Han var med på pojklägret i Halmstad som en av landets bästa 15-åringar. Men när det gällde att bygga lite mer muskler för att klara fotbollen på seniornivå så behövde han välja. Och då valde han friidrotten. Han har haft så många skador genom åren. Det har varit en stressfraktur i skenbenet och i båtbenet. En stressreaktion i lårbenshalsen. En i bäckenet och en i korsbenet. En vadbristning, en baksida lårbristning och en i menisken. Han hade en skadad tå efter VM 2023. Han missade OS 2024 efter en stressreaktion i skenbenet. Men de senaste åren har det rullat på bättre för Andreas Almgren. Och nu är det 10 varv kvar att springa. Och han leder fortfarande. Han drar fortsatt det här. 2.40 senaste kilometer. Nu har de sprungit 6000 meter och foppen kliver av. Så nu...
3: Oj, där försvann Alexander i loppet, det var som en spännande.
4: Oh no.
3: Oh no, kändes det som att det blev också då. Vi hoppas få koppla upp Andreas Alexander och gänget på plats i Birmingham där Andreas Almgren alltså leder med mindre än 5 kilometer kvar. Och det anförs ett fält med fyra löpare där, och Bengt, du är där, det hör vi Bengt, och du är där och kan ta över och se vad som händer på nära håll.
2: I alla fall en kort stund innan de helt underbara Alexander och Stefan är tillbaka. Just det, alldeles nedanför mig, nederländaren Foppen. Ett offer för Andreas Almgrens strålande, malande, grillande taktik i täten av det här 10 000 meters loppet. Han fick ge sig. Frågan är om inte det, om det kan vara ett signum som leder till att fler kan knäckas av det som just nu pågår. Strax Alexander och Stefan tillbaka, förhoppningsvis. Det är 9 varv kvar nu, ska ni veta. 9 varv, så det finns en hel del löpning kvar att skildra och njuta av här i den här näst sista EM-kvällen här på plats i Birmingham. Det finns ett antal konkurrenter som hela tiden ska varvas. Det sker ju till exempel nu, och då blir man alltid lite som där småskraj att det ska bli någon incident, att man krokar i någon sådan, men det gick ju bra här också. Fortfarande Almgren i tät före 3 andra nu. Alldeles nyss var det ju 4 andra som fanns bakom Andreas Almgren. Och Jimmy Grisier, jag håller verkligen med och kan förstärka den där känslan av att så länge fransmannen finns med i ryggen på Andreas Almgren, ja då blir det farligt, för vi minns hans strålande spurtförmåga som han visade i Tokyo. Undrar om inte det handlar i en ytterligare växel här, Andreas Almgren. Vi ska se, de kommer nu över mållinjen med 8 varv kvar. Andreas Almgren har ett par meter till godo på en kille som hänger med, och det är Lobalo, medan det är svårt nu. Ja, det är svårt nu, eller hur Alexander och Stefan, för 3 och 4. Wow!
1: Nu är det alltså bara en som försöker haka på Andreas Almgren, men som knappast kan det heller. Lobalo har 2-3 meter upp till ledaren Andreas Almgren, och de andra har en 20-30 meter upp.
0: Ja, det är nu det händer. Det är 3000 meter kvar att springa. Almgren har ökat ytterligare, lägger ytterligare en kilometer på strax under 2.40. Och ja, nu luktar det guld.
1: Som han har grillat om hela vägen i det här loppet, Andreas Almgren. Och nu är Lobalo snart 10 meter efter. Nu är Europamästaren från Rom färdig i det här loppet, som det känns. För nu är det bara Almgren kvar. Nu är det han som är solo här på upploppsrakan där han kommer framför oss nu. Det är 7 varv kvar för Andreas Almgren på vägen mot EM-guldet, som just nu ser ut att bli en Eriksgata. För det skiljer 20-30 meter ner till Lobalo och ytterligare, ja vad är det, 40-50 meter ner till Crippa och Grisier.
0: Ja, nu är det bara väggen som kan hindra Almgren från att vinna det här mästerskapet.
1: 20 minuter löpta och 7200 meter ungefär för Andreas Almgren, som gör detta på egen hand. I stort sett från start. Det gick ju väldigt långsamt, ungefär 1-2 varv, men sen gick Andreas Almgren upp och drog upp tempot. Och har ju gjort det på ett jämnt vis, 64 varv hela vägen. Och nu tittar han återigen lite grann, tror jag, upp mot storbildsskärmen och ser att det är långt ner. Det är väl 50 meter ner till tvåan Lobalo ifrån Schweiz.
0: Och det är också 50 år sedan Anders Järnud vann OS-guld på 3000 meter hinder.
1: Kan Andreas Almgren ta EM-guldet här då? Det första guldet för Sverige under detta Europamästerskap i Birmingham. 6 varv kvar att springa för Andreas nu.
0: Och han har en rejäl lucka ner, och han håller samma tempo. Han maler på varv efter varv efter varv.
1: Ja, nu går undan. 61 varv det senaste. Oj, så han springer. Vilken klass!
0: Det var här någonstans jag tänkte att han skulle sätta fart på det här loppet, men han har onekligen gjort det långt, långt, långt innan och redan knäckt alla konkurrenterna.
1: Har han någonsin varit bättre i sin karriär än den här kvällen i Birmingham på Alexander Stadium i kylan här i England? Vad tror du, Stefan?
0: Nej, det tror jag inte. Det här är en mästerlig uppvisning. Det är inte klart att vissa, det är 2000 meter kvar att springa, men jösses så han springer.
1: Grisier och Crippa springer inte särskilt snabbt nu. De som gör upp om bronsmedaljen, de ser ut att ha tappat all ork och lust, för de vet att guldet är borta. Andreas Almgren leder med snart 100 meter för Dominic Lobalo och ytterligare nästan 100 meter för Crippa och Grisier. Det är 5 varv kvar att springa.
0: Och lägger Almgren kilometer på 2.34,5.
1: 8000 meter löpta för Andreas Almgren som forsar fram.
0: Ja, det är magnifikt. Det är otroligt imponerande uppvisning som han bjuder på.
1: På den bortre långsidan nu, han kommer snart att återigen varva ett stort gäng av löpare som springer tillsammans där i ett helt annat tempo än Andreas. Och jag vet inte hur länge vi var borta här uppifrån och hur mycket vi hann berätta för er när vi var med i sändning innan uppkopplingen försvann. Men kul att vara tillbaka igen här när det blir allt mörkare i Birmingham och Andreas Almgren går mot guldet. Det är inte långt kvar nu, han har sprungit över 8000 meter utav de 10 000 som ska genomföras här. Almgren är inne på upploppet nu igen och då har han fyra varv kvar att springa alldeles snart och passerar den där stora klungan och passerar mållinjen igen. Och ytterligare ett snabbt varv utav honom är det. En 0-3, ett 63-varv här. Något långsammare än det förra. Men Lobalu närmar sig ju inte alls. Han kommer in mot mållinjen nu. Passerar där med fyra varv kvar och då är ju Almgren nästan 100 meter före.
0: Ja, det är som jag säger, det är en mästerlig uppvisning. Det är otroligt imponerande löpning av Almgren från start till mål. Han har haft en lopp i sin hand från varv tre och framåt.
1: Tänk om han kommer att varva alla sina konkurrenter. Just nu så känns det faktiskt så som han springer, Andreas Almgren. Som ju lagt om sin träning efter alla de skadeproblem han hade som medeldistanslöpare och tränar nu på typiskt Ingebrigtsen-vis med dubbeltröskel som gör att man får en bättre grundkondition, mer mängd och mer återhämtning och mindre skador. Och det har ju hjälpt Andreas Almgren till den här nivån, till att vara skadefri, till att vara bäst i Europa. Och jag undrar om någon i världen hade besegrat Andreas Almgren den här kvällen.
0: Det känns inte så, utan han känns så oerhört stark och trygg och säker. Han lägger sina varv, nu är 65,5 ungefär, men det går ju så fruktansvärt fort fortfarande.
1: Tre varv kvar. Ja, han kan väl kosta på sig att sakta ner någon sekund per varv nu när guldet är så nära. Han är så långt före Lobalu som fortsatt är tvåa i racet och det skiljer väl ungefär 100 meter fortsatt mellan ettan och tvåan i loppet och sen långt ner till trean och fyran där fortfarande Kripp och Gressé springer tillsammans. Snart Bengt, har Almgren bara två varv kvar till EM-guldet.
2: Ja, det är verkligen en magisk känsla för idrottssverige. Idrottssverige står förmodligen still i det här läget. Äntligen Andreas Almgren alltså på väg mot någonting riktigt stort efter all kamp. Du radade upp hans skador, blessyrer och allt han har genomlevt. Och nu vikarierar han som lokomotiv också för nästan hela fältet. Med tanke på att varvade löpare hänger med där bakom. Det är nästan som att de bildar häck och bildar någon form av gratulationsgrupp bakom, men Andreas Almgren, nu är det alltså två varv kvar i det här gänget och alla de där vill vara med på fotografierna som tas av en mästare.
1: När kungen Almgren är på väg mot guldet på 10 000 meter, det är mindre än två varv kvar att springa nu. Han är på den bortre långsidan och han fortsätter framåt utan att tappa i tempo nämnvärt. Och han ser inte ens trött ut tycker jag.
0: 600 meter kvar och han bara njuter. Han bara njuter av det här. Jag tror att Urban Arud någonstans står med tårar i ögonen, det inte redan forsar ur dem.
1: Precis som i Tokyo förra året. Nu är han på upploppsrakan igen, Andreas Almgren, och snart ringer det i klockan mot EM-guldet för Sverige och Andreas. Det här är så häftigt att få vara med om.
0: Han är så värd det här efter alla problem han har haft genom alla dessa år och äntligen få kröna karriären med det här.
1: Andreas Almgren, sista varvet. Klockan ringer mot EM-guldet. Det senaste varvet på 64 sekunder igen. Han fortsätter att hålla det där höga tempo som har grillat de andra. Från början i stort sett. Det är 300 meter kvar nu.
0: Han är över 100 meter före Lobalu. Han är mer än 300 meter före Gressi och Krippa. Och det är ett sån oerhört imponerande uppvisning det här.
1: Nu har han 200 meter kvar. Snart är han i mål som Europamästare. Och nu kommer han in i den sista kurvan. Andreas Almgren tas emot av publiken på Alexander Stadium som reser sig upp för Europamästaren på 10 000 meter. Överlägsen har han varit. Han har grillat de andra och han är så långt före att det är osannolikt. Andreas Almgren på väg mot EM-guldet på 10 000 meter. Nu har han bara 50 meter kvar. Och de sista löpstegen mot den första guldmedaljen i ett mästerskap för Andreas Almgren kommer nu. Här vinner han!
0: Mästerskapsrekord dessutom.
1: På 27, 23 och 50.
0: Och han gör loppet helt och hållet byggnad. Det är så otroligt imponerande. Det är bara att ställa in bragguldsmötet. Det är bara att ge det till Andreas Almgren på en gång.
1: Han lägger sig ner på banan. Han är Europamästare. Lobalo in först nu som silvermedaljör. Så överlägsen är Andreas Almgren här i Birmingham när han äntligen får vinna ett guld efter alla skadeår. Efter VM-bronset förra året så blir det nu en guldmedalj här. När Gressier kommer in för bronset, han spurtar ner Krippa. Gressier som vann VM-guldet förra året är nu fullständigt pulveriserad utav Andreas Almgren.
0: Och mästerskapsrekordet som Almgren slår är alltså satt 1978, Martti Vainio, 27.30 och 99. Och det slår han med över 7 sekunder, Almgren. Det är, ja, det finns inte ord.
1: Han har fått den svenska flaggan nu, Andreas. Precis vid dig, Bengt, så firar han guldet.
2: Han gör det och de kramar varann riktigt rejält och vänskapligt givetvis nu efter målgång. Och där, ja det är nu, där kom vrålet. Han har insett vad han har gjort. Där kom första vrålet. Innan dess så tog han bara de andetag som han behöver. De livgivande andetagen efter att ha fullständigt utmattat. Har stått för den där tiden som Stefan sätter in i ett historiskt perspektiv. Andreas Almgren har guldvrålat och han fortsätter med sin svenska flagga nu medan konkurrenter, ja kan det vara mittdelen av fältet ungefär tänker jag. Nej, det är de sista i loppet. Kommer i mål över mållinjen, de kämpar sig in. Andreas Almgren har gjort det. Han står framför resultattavlan nu och bara njuter.
1: Och det gör han rätt i. Han var inne på det inför att han har haft en så perfekt uppladdning. Inget har gått fel. Träningen har till och med känts bättre än vad han hade kunnat hoppas på. Och man blir ju ändå alltid nervös att någonting ska stöka till det. Han var ju också favorit för 2 år sedan när han blev 4. Men den här gången kunde ingenting stoppa Andreas Almgren som nu firar tillsammans med de andra medaljörerna. Lobalu och Gressier, tidigare mästare i EM och VM. Men Almgren är nu bäst.
0: Han är 19 sekunder före Lobalu. Han är... Ja, vad är han? 44,5 före Gressier. Det är, ja, jag tror att de undrar honom det här guldet också, de andra. De vet vad han har gått igenom, han har plågats med för att hamna här. Och jag tror att alla faktiskt kan glädjas med Andreas Almgren ikväll.
1: De andra hade ju ingen chans, alltså ingen chans överhuvudtaget.
0: Nej, han körde slut på allt och alla. Och han gjorde det på ett sånt otroligt imponerande sätt. Han tog täten efter 3 varvslöpning. Sen la han 64 runder tills han var ensam kvar.
1: Det är sällan man ser den taktiken ifrån en favorit att gå upp och dra och att ingen annan fick hjälpa till heller med farthållningen. Utan hela vägen var det han som drog och det kan ju ibland liksom inte löna sig för att de andra fått vila bakom i rygg. Men i det där tempot är det ingen annan som orkar hänga på.
0: Nej, det är just det. Vi var inne på det från början också. Han är väldigt, väldigt stark på att springa länge i ett högt och jämnt tempo. Och det var precis den taktiken han ville använda idag, att han skulle grilla sönder de andra. Han valde tempot och han höll det tills han helt enkelt var med dem. För att det var den bästa taktiken han kunde köra med. Och han ser så pigg ut, han skulle kunna springa i 10 000 meter till i samma tempo.
1: 31 år har han hunnit bli, Andreas Almgren. Han ser ju slutet på sin karriär som banlöpare om 2 år efter OS i Los Angeles. Men innan dess så har han ju ett VM om ett år ungefär och ett EM om två år och så OS då i USA. Det blir inga nyheter här i P4. Här fortsätter vi att njuta av EM-guldet för Andreas Almgren och följer också övriga grenar som pågår här inne på arenan och snart också Samuel Pihlströms final på 1500 meter. Vi ska kunna samla oss och gå vidare också för att följa det. Sverige har ett guld här under EM till sist. Ett guld efter två stycken brons och i väntan på Mondo Duplantis imorgon. Ja du, i höjdhoppsfinalen samtidigt så väntar vi på att ribban ska höjas till 1,92. Louise Ekman är i en delad ledning. Det är bara två stycken som har den delade ledningen och det är hon och Maria Vukovic från Montenegro som är felfri över 1,88.
0: Det är ett hopp kvar på 1,88. Det är Angelina Topic som oväntat har problem på den där höjden. Hon såg oerhört stabil ut i kvalet men har nu ridit två gånger på 1,88 har en chans kvar att hänga kvar i tävlingen.
1: Här kommer hon då, serbiskan, och hoppar upp. Nej. Och river ut sig. Oj då, en av favoriterna försvinner här. Intressant.
0: Ja, hon verkar vara rätt rejält tejpad på ryggen om jag ser rätt. Det kan vara någonting som inte riktigt stämmer med henne. Men det var inte alls samma hoppning idag som det var i kvalet och som det var tidigare i sommar också.
1: Det är 10 stycken som är över 1,88 och så har Mahusik inte gått in i finalen än. Då alltså så det är många kvar och nästa höjd är 1,92. I trestegsfinalen så leder Randy Diaz Hernandez på sina ofattbara 18,15. I den andra omgången hoppade han det. Han hade 17,78 den tredje omgången. Italienaren som är på väg mot det guldet. Pedro Pichardo ligger tvåa på 17,76. 18,15. Det är häftigt vad vi får vara med om den här kvällen på många sätt och vis. I spjutfinalen leder Julian Weber i den 15:e sista omgången för Tyskland på 83,71. Det har inte hänt någonting sedan den första omgången där gällande vem som är i täten och leder resultatet. Snart härifrån Alexander Stadium så hör vi förstås Europamästaren, den överlägsna på 10 000 meter, Andreas Almgren.
4: Radiosporten med Ridsport.
5: Från VM som framkommer i Aachen i Tyskland. Det handlar just ikväll om dressyr, det som kallas kyr, det som är det fria individuella programmet där de 18 bästa i de tidigare dressyrtävlingarna i mästerskapet kvalat in och gör upp om den här prestigefulla titeln. Det är 4 stycken ekipage kvar att tävla. På 14:e plats i detta nu, det enda svenska deltagande ekipaget. Hon är tvärsist, Maria von Essen tillsammans med hästen Invoice. De har mycket, mycket lägre poäng än alla de andra. De har poäng långt ifrån sitt eget personliga rekord. Det hände något alldeles särskilt under deras ritt. Vad var det som hände, Maria?
6: Det var ju lite spänt från början utan att vara några större missar och de låg väl rätt så högt. Sen hade hon 2,5 varv i en piruett och det får man inte ha. Och det drar ju ner betyg, det sammanlagda och lite överallt. Och sen efter det då var det inte
5: knakigt och spänt.
6: Ja, då var det knakigt och spänt.
5: Piruetter får alltså göras i maximalt 2 varv. Och då säger regeln att görs det färre varv får man göra 1,5. Men görs det 2,5 eller 3 så kan man bara få maximala 5 poäng. Det är hälften av vad maximala poänggivandet är och då tappar man väsentligt jättemycket.
6: Flera ställen. Ja.
5: Hur kan detta hända?
6: Ja, det får du ta i en intervju sen.
5: Men Maria von Essen, ja, det finns ju lite olika teorier kring det här. För det får ju inte hända. Det är ungefär som en hoppryttare som rider fel väg genom en bana. Glömmer i vilken ordning hinderna ska tas för att ta en hästliknelse, eller hur?
6: Ja, jo, men så är det.
5: Och Maria von Essen och Invoice kommer att sluta sist av de 18 ekipagen i den här kyrfinalen. I ledningen nu belgaren ny i världseliten bland de absolut bästa, regerande Europamästaren Justin Verboomen och hästen Sonic Plus som är så fenomenalt flink, elastisk och vacker, mjuk, len och fin, ungefär som långsamma regndroppar i en abborrvik. Och nu var den det och leder klart och tydligt. 4 ekipage kvar.
3: Hos Christian och Maria. Vi har haft en lång sportdag. Det var ju till och med så att det var allsvensk fotboll. Man har nästan glömt bort här. En dramatisk match där Mjällby vände 0-3 hemma mot Sirius. Det seger 4-3. Det var bara en av grejerna som har hänt idag.
7: Verkligen, och bara under kvällen här har vi räknat hem ett EM-silver för Sara Sjöström på 50 meter fritt i sim-EM i Paris. På samma mästerskap har lagkapslaget på 4x200 meter fritt blivit sexa i finalen på ett nytt svenskt rekord för andra gången samma dag. Och så har vi ju nästan liksom börjat den här härliga energikicken för det här fantastiska rekordet och loppet av Andreas Almgren med att ha tittat på bordtennis när Elias Ranefur pressade världstrean Sora Matsushima från Japan i Europe Smash från Malmö. 4-3 i set blev det till slut till japanen, men det var ju så nära.
3: Ja, det var det verkligen. Det var lyckosamt för våra beachvolleyballpar idag också som togs vidare till semifinal i morgon. Det blir ju både semifinal och final, eller alla matcher, medaljer avgörs också under morgondagen. Så det har varit gåshud här nu, Alexander och Stefan och Bengt i Birmingham, och gåshuden är kvar och kvällen är ju inte sluten.
1: Nej, mer kan hända för svensk del, för Louise Ekman är kvar i höjdhoppsfinalen på 1,92 och nu ska Samuel Pihlström springa final på 1500 meter och Andreas Almgren går runt arenan här och har fortfarande svenska flaggan omkring sig när han är ute på sitt R-varv som kan ta väldigt lång tid som det känns, för alla vill fira med Andreas Almgren efter denna fullständigt fenomenala uppvisning på 10 000 meter. Louise Ekman har visst medaljkänn, säger du, inför 1,92.
8: 92 i första kommer vara oerhört viktigt, för tar hon det, då måste man ta 95 för att slå henne. Och som folk hoppar ikväll så kommer inte många ta 1,95.
1: Det är snart Louise där borta, redo att hoppa. Hon är felfri än så länge, över 1,83 och över 1,88. Men också dags för Samuel Pihlström på 1500 meter i final. Vi kan höra vad han säger. Han såg imponerande ut i försöken.
9: Jag känner mig absolut... jag har självförtroende att kunna gå upp och styra sånt här lopp också. Och även i en final om det skulle behövas.
2: Men i grunden, hur beskriver du din form i mitten av augusti? Nu närmar det sig final här. Hur är din form i grunden?
9: Bra.
2: Det räcker som svar så länge.
3: Ja, Pihlström, Samuel ska alldeles strax löpa på här med 1500 meter. Bengt först med en besök. Nej, men koll.
2: Ja, vi kan ta Louise Ekman. Ja, koll på Louise Ekman. Det är precis i den kurva där vi har position. Hoppas Alexander och Stefan igen kommer tillbaka förstås om en kort stund. Louise Ekman, första försöket på 1,92 betyder massor. Nej, hon river grovt. Stefan var inne på det tidigare. Hade Ekman från Gävle glidit över den där ribban så hade hon haft ett läckert läge för fortsättningen. Men det blev en grov rivning för henne där. Det svenska flytet kunde inte liksom lyfta Ekman över den ribban efter det vi var med om tidigare. Men vi hoppas att Samuel Pihlström kan hänga med i svunget, i draget på det Almgren gjorde. Vi kan väl återkomma via framförallt Alexander och Stefan om en liten, liten stund.
3: Ja, vi gör ju det. Men Bengt, du har ju träffat Samuel Pihlström som är på väg att springa iväg där nu på 1500 meter. Och han strålar som många andra av friidrottarna under det här mästerskapet. Vad har du för intryck av hans självförtroende?
2: Det är påtagligt, det är väldigt tydligt inför det här loppet och som han sa lite lakoniskt alldeles korthugget nyss i den intervju som vi också har hört i längre format tidigare, så har han en riktigt bra inprickad form så som han känner. Inomhus VM4 i Polen en kväll i mars när det var vinter senast. Förra året var han med i VM i Tokyo och slutade i finalen på en 11:e plats. Där stora genombrottet i idrottssverige saknas än så länge för Samuel Pihlström. Men vad har den här kvällen att ge oss? Svaret kommer alldeles strax, Alexander och Stefan.
1: De står uppradade där borta för 3,75 varv, 1500 meter och... För första gången på länge så kommer mästaren inte att heta Jakob Ingebrigtsen. Och de där Ingebrigtserna har ju dominerat den här distansen länge.
2: Ajajaj, där bröts tyvärr förbindelsen igen. Vi hoppas de kommer tillbaka om en kort stund. Givetvis Stefan och Alexander. Vi har här i Birmingham den här kylslagna kvällen nu sett 1500 meters finalisterna löpa iväg. En av dem alltså är Samuel Pihlström. Men vi vet att det finns ruggigt skarpa konkurrenter som tidigt tar en offensiv position här. Vi har portugisen Isak Nader. Vi känner igen två britter av de flera av de tre britter som finns i fältet. Det är väl Jake Hayward och även Jake Whiteman, den riktigt stora stjärnan. Riktigt långt fram, det är nu tre varv kvar. Och vi har Samuel Pihlström passerandes här på den första kurvan av ett varv. Han lägger sig in till sargen allra sist. Vill inte stöka, böka och drabbas av någonting mitt i fältet, utan bidar sin tid. Hoppas att han har en rejäl växel så småningom. Det är 3,5 varv kvar, Samuel Pihlström, i den här EM-finalen på 1500 meter. Allra sist, men det är givetvis en tanke. Det är en taktisk känsla som ligger bakom. Han sa till mig för några dagar sedan, valet står mellan två alternativ, antingen i fronten vid sargen eller längst bak vid sargen. Och han valde nu det sistnämnda, och det är ju någonting man kan begripa när det handlar om den här oerhörda konkurrensen som det är i en EM-final. Med, och även nu, norrmannen Navre Gilje Nordås i tät före en av britterna. Vi presenterar också irländaren som finns med i medaljstrid, Andrew Coscoran. Nu två varv kvar. Samuel Pihlström fortfarande sist. De har varit ute nu i 2 minuter av de 3,5 minuter som ett 1500 meters lopp tar. Samuel Pihlström alltså allt jämnt längst bak. När kommer ett försök att avancera? Det kommer nu. För Pihlström, får han något svar så att säga? Ger det några meter? Kan han passera några konkurrenter? Ja, han kommer bli seglande i ett väldigt kompakt fält. Förbi några stycken i alla fall, men inte riktigt ända fram till front. Det kan bli jobbiga meter extra i den där kurvan för Samuel Pihlström. Alldeles strax kommer klockan att ringa med varvet kvar på 1500 meter. Finalen i Birmingham. Samuel Pihlström någonstans inne i gyttret av löpare. Tyvärr inte riktigt. Han fick aldrig riktigt tät kontakt när han försökte avancera. Nu hör ni klockan ringa. Den engelska klockan i Birmingham. Sista varvet 1500 meter. Samuel Pihlström, han har fallit tillbaka och är återigen sist. Vi har norrmannen Nordås. Vi har britten Jake Hayward. Vi har tysken Robert Farken längst fram. Nej, just nu ger jag inte riktigt Pihlström så mycket chans egentligen. Han gör en ansats till att passera åtminstone en gubbe, men han är fortfarande sist. Nu förtätas hela gänget. Ja, Pihlström har passerat en kille i alla fall och kommer nu svepande igen. Han har ytterligare bränsle att komma med i den sista kurvan av EM-finalen här i Birmingham. Men han har fortfarande långt kvar och det blir en väldigt vid kurva. Här kommer han, sätter i ett ytterligare speedryck och kommer allra längst ut. Hur många kan han passera i kampen om medaljerna i 1500 meters finalen? Målgången om 10 meter, han kommer riktigt bra. Han kommer med, han kommer där i en medaljstrid, och vad landar han i? Det är ju silver, är det inte det? Det är silver för Samuel Pihlström. Vad är det här för friidrottskväll, hörni? Vad är det här som vi var med om? Andreas Almgren kommer stormande, alldeles galen av lycka, med sin svenska flagga. Och en oerhört het kram mellan Almgren och Pihlström. Den här helt otroliga EM-kvällen för Sverige. Han fixar silver. Samuel Pihlström gör det. Vilken hjälte är egentligen vassast den här kvällen? Och de kramas fortfarande, ska ni veta. Almgren, jag har aldrig sett honom så fullständigt hejdlös i sina känslor när han stormade fram och kramade om Samuel Pihlström, som alltså tagit silver här, 1500 meter. Nederländaren Stefan Millesen, nu kan det sägas, han vann guldet. Grattis Nederländerna. Precis före Pihlström som noterade 3:36 och 16. Och på bronsplats Andrew Coscoran från Irland. Bakom Samuel Pihlström alltså. Från min position, det är lite sådär att jag inte ser lika bra som Stefan och Alexander, utan jag såg dem precis framifrån liksom. Så var det, jag får beklaga det. Lite svårt att se exakta placeringen över mållinjen, men silver var ju känslan. Och det stämde. Samuel Pihlström 2 alltså i det här loppet. Jag tror knappt, jag vet inte om man ska tro det vi just nu upplever med Almgren först och nu det här silvret från Almgren. Bägge två stora löparprofiler, och fortfarande är det även Andreas Almgren salig av lycka där borta.
3: Ja, Benke, du har ju varit med i friidrotts svängen under många år som reporter och referent. Men det här är ju något alldeles extra med två medaljer på löpningen över de här distanserna på så kort tid.
2: Ja, men absolut. Europamästerskap, jag vet. Det fanns, minns jag, i början av min tid på Radiosporten ett OS i Aten som ju är fullständigt oslagbart i form av tresteg och höjdhopp med Christian Olsson och Stefan Holm. Men löpningen har en dimension som innebär något alldeles extra. Det är ju, man blir gripen av, man ser deras insats i ett långt förlopp på banan. Det är inte så att de studsar in, blixtrar till, gör ett trestegshopp eller ett höjdhopp, utan här har vi liksom en process, det är som en film liksom, som man avnjuter fram till ett klimax över mållinjen. Så när man upplever det i friidrott så är det på något sätt en alldeles speciell grej. Och det har vi ju varit med om den här kvällen. Dubbelt upp alltså för Sverige.
3: Jag
2: där har vi
3: ja.
2: En speciell dimension.
3: Vi har ju vant att vi är teknikgrenarna, kast och hopp och så, att vi är bra och att vi har talanger som löper bra i unga år, men sen när det kommer upp på seniornivå till de stora misstagen med mästerskapen så räcker det inte riktigt till. Och då är det väl alldeles extra att se att det blir medaljer också under löpgrenarna.
2: Verkligen. Och alltså det sista halvvarvet är, ja, det kommer att bli klassiskt. Vad gäller Pihlström, jag sa ju det när det var 200 meter kvar att han alltjämt låg sist. Men det var alltså en väldigt kompakt grupp av löpare. Det är jobbigt i sista kurvan att göra de där extra meterna, ungefär som ett travlopp. Man vill inte vara där ute i tredje spår, fjärde spår. Man tappar massor av bränsle där ute, men Pihlström tog den vägen. Och när vi hade upploppsrakan kvar så var han, ja, han var ute på bana 5 där någonstans. Och svepte förbi världsnamn i medeldistans Europa. Det var otroligt att se.
3: Vi ser samtidigt nu att Louise Ekman river andra försöket också på 1,92 i höjdhoppet. Det är ganska högt nu även för Louise med 1,92.
2: Det är det, och kall kväll är det. Hon joggar tillbaka till sin värmande tröja där borta på vid bänken. Ja, nej, hon kan inte riktigt följa med i den här orkanen som vi har avnjutit på andra fronter den här kvällen. I alla fall inte än, men hon har ett försök kvar på 1,92 alltså. Louise Ekman. Det är en respektingivande höjd, det känner vi till. Hon har ju 1,94 som personligt rekord från en kväll i Tjeckien i juni tidigare i år.
3: Just nu på en fjärde plats för Ekman. Vi ska samla oss och sen ska vi känna med på framgångarna med guld för Almgren och silver för Pihlström i friidrotts-EM.

0: Luke Combs, Be By You, i den här härliga sportextra kvällen med Gotsuds framgång i Birmingham.
1: Andreas Almgren tas emot av publiken på Alexander Stadium, som reser sig upp för Europamästaren på 10 000 meter. Överlägsen har han varit. Han har grillat de andra och han är så långt före att det är osannolikt. Och de sista löpstegen mot den första guldmedaljen i ett mästerskap för Andreas Almgren kommer nu. Här vinner han!
2: Mästerskapsrekord dessutom.
1: På 27, 23 och 50.
2: Och han gör loppet helt och hållet byggnad. Det är så otroligt imponerande. Det är bara att ställa in bragguldsmötet. Det är bara att ge det till Andreas Almgren på en gång.
1: Han lägger sig ner på banan. Han är Europamästare. Lobalo in först nu som silvermedaljör. Så överlägsen är Andreas Almgren här i Birmingham.
2: Och mästerskapsrekordet som Almgren slår är alltså satt 1978. Marty Vainio 27:30 och 99. Och det slår han med över 7 sekunder, Almgren. Det är, ja, det finns inte ord.
3: Pinström har passerat en kille i alla fall och kommer nu svepande igen. Han har ytterligare bränsle att komma med i den sista kurvan av EM-finalen här i Birmingham. Men han har fortfarande långt kvar och det blir en väldigt vid kurva. Här kommer han, sätter i ett ytterligare speedryck och kommer allra längst ut. Hur många kan han passera i kampen om medaljerna i 1500 meters finalen? Målgången om 10 meter, han kommer riktigt bra. Han kommer med, han kommer där i en medaljstrid och vad landar han i? Det är ju silver, är det inte det? Det är silver för Samuel Pihlström. Vad är det här för friidrottskväll, hörni? Vad är det här som vi var med om? Andreas Almgren kommer stormande, alldeles galen av lycka med sin svenska flagga. Och en oerhört het kram mellan Almgren och Pihlström. Den här helt otroliga EM-kvällen för Sverige. Han fixar silver!
0: Ja, på 1500 meter Samuel Pihlström. Och dessutom där innan guld för Andreas Almgren på 10 000 meter Stefan Holm. Vad är det för en kväll vi är med om här?
2: Ja, det är en helt magisk kväll. Det är ju taktiskt perfekt genomförda lopp. Båda av Almgren på sitt sätt och av Pihlström på sitt sätt. Guld och silver till de båda. Det är, ja, det är magiskt.
1: Ja, vad spännande det var att följa det här loppet när vi inte var i sändning och bara kunde titta på det och följa hur Samuel Pihlström kom som en pil då på upploppet och tog placering för placering upp till silvret.
2: Ja, han låg ju sist tills det var 150 meter kvar i princip när han bara svepte på utsidan och hade en sådär kick som jag inte har sett på hela sommaren och så bara svepte hela fältet.
1: Och vilken kväll för svensk löpning. Nu står de tillsammans med två stora svenska flaggor, Andreas Almgren och Samuel Pihlström, när samtidigt Louise Ekman ska göra sitt sista försök på 1,92 i den höjdhoppsfinalen. Hon kan åka ur om hon inte klarar nu. Här kommer hon de sista stegen, hoppar upp och hon river ut sig. Och det blir inga 1,92 här för Louise Ekman.
2: Hon är nere på en sjätte plats i tävlingen och slutar väl förmodligen där också. Vi ska också berätta om det som hände i spjutfinalen här när Julian Weber var nedflyttad till andra platsen. I sista kastet trycker till med 90,40. Nytt mästerskapsrekord, nytt årsbästa i Europa. Och då Nick Tum som tog ledningen från honom gav upp. Han gick fram och så slängde han spjutet 5 meter ut på gräsmattan och la sig på rygg och bara, ja, erkände sig besegrat helt enkelt.
1: Dubbelt tyskt när Steve Backleys gamla mästerskapsrekord från 1998 ryker och årets första 90-meters kast utav Julian Weber som vann EM-guldet 2022 och var nära att göra det senast också. Men som nu tar hem guldet med 90,40 alltså före Nick Tum och Patrick Segailums ifrån Lettland som tar hand om bronsmedaljen där. Så en fin kväll för Tyskland är det också den här kvällen. Och i trestegsfinalen har vi ju en lysande ledning i form av Andy Diaz Hernandez från Italien med sina 18,15. Ett av tidernas längsta hopp i världen. Och inte särskilt långt då ifrån världsrekordet 18,29 som Jonathan Edwards har. Och han har ju inte ökat från det förstås. Också stått över i den senaste omgången, den fjärde, Diaz Hernandez. Och han leder före Pedro Picciardo från Portugal som är tvåa på 17,76. Och Andrea Della Valle från Italien är trea på 17,37 och Andy Diaz Hernandez jagar sitt första guld utomhus någonsin och det kommer han ju att vinna, vågar jag säga, efter 18,15.
2: Ja, Pedro Pablo Picciardo har stått över både fjärde och femte omgången, satt och gned sig på vaderna, så frågan är väl om han ens är fit för att hoppa mer i den där tävlingen.
1: Díaz Hernández som tävlade för Kuba där han kommer ifrån fram till vintern 2023 då han blev italiensk landslagsman istället. Men vi måste ju återvända till den senaste svenska medaljen eftersom vi här uppifrån och framförallt du Stefan inte har tillräckligt fått prata om Pilström. Achilles orienterade fram till 2019. Under pandemin gick han ju över allt mer till att bli löpare. Det var lättare att hitta tävlingar och så vidare då. Och har ju haft en väldigt fin utveckling förstås de senaste åren som inomhus VM4 som VM11 förra året och nu silvermedaljör på EM.
2: Ja, han har inte sprungit så fort i år och det har inte sett så där jättebra ut på de lopp vi har sett för dem i Diamond League och sådär, men det kändes på SM som att det fanns någonting där som inte har funnits tidigare och här idag så är han taktiskt briljant och får loppet precis som han vill det. Han ligger bara och avvaktar i sitt eget tempo längst bak i fältet och sen med 150 meter kvar så slår han på en spurt som vi inte har sett maken till tidigare i hans karriär.
1: Han tog över Andreas Almgrens svenska rekord på 1500 meter i fjol. Han har ju sprungit på 3.30.87 som bäst. Det här loppet var ju ett mästerskapslopp som vanns på 3.35 av Stefan Nilsen då ifrån Nederländerna med Samuel Pilström strax där bakom och Andrew Cosgrand från Irland på tredje platsen. Ytterligare en irländsk medalj alltså. Men när du ser Samuel Pilström springa så där taktiskt smart längst bak i fältet och sen avancera på upploppet, vad ser du för fortsättning på hans karriär?
2: Ja, men han är ju en mästerskapslöpare. Han har varit i finaler som vi sa tidigare på ett VM utomhus men också flera finaler på inomhus-EM, inomhus-VM. Aldrig riktigt nått fram till medalj, varit nära flera gånger. Men han är en taktiker på, av Guds nåde får man väl ändå säga. Och idag så lyckas det till 100%. Så att, ja, han är fortfarande ung. Han kan bli ännu bättre på sikt.
1: Och vi väntar på en silverintervju med honom och en guldintervju med Andreas Almgren självklart som har varit ute på världens längsta ärvarv efter det överlägsna guldet på 10 000 meter på mästerskapsrekord. Dessutom aldrig har 10 000 meter vunnits på en så snabb tid som Andreas Almgren presterade idag. Och det förstår jag för ingen hade ju en skugga av en möjlighet att haka på honom de sista kilometerna.
2: Nej, han gjorde ju loppet från 1200 meter och fram.
0: Ja, det går ju så där med tekniken från Birmingham. Nu följer vi igen då med Alexander och med Stefan där på plats som har fått njuta ändå för nära håll med guldet för Almgren och silvret för Pilström. Vi hoppas att koppla upp oss igen också för intervjuerna här innan vi slutar vid 23 så att vi får känna lite mer på den där medalj.
4: Men vet vad jag känner?
0: Bubblet. Vad känner du?
4: Jag känner att det var mycket bättre att det gick bra i loppen än att det går bra med tekniken.
0: Ja, verkligen.
4: Det måste vi få glädje
0: av. Det måste vi få glädje
4: av. Ja, verkligen.
0: Men vi har ju faktiskt ett mästerskap som pågår samtidigt i Tyskland, i Aschen. Det är inte så mycket kvar där nu hos Christian och Maria för kvällen. Vi vet att det har gått dåligt helt enkelt får vi väl säga för Maria von Essen. Men vi ska väl också dela ut medaljerna. Hur har ni det?
5: Vi har det väldigt bra. Vi ser på högklassig dressyr. Det är ju Kyren, det individuella fria programmet som avgörs och som avslutar dressyrdelen i det här världsmästerskapet. Det kommer, törs jag i alla fall säga, när det är ett och ett halvt ekipage kvar att tävla. Avslutande Isabelle Wert för Tyskland och Carl Hester för England just nu som är mitt i sitt program. Att bli seger för Charlotte Fry från England tillsammans med Glamourdale, de som vann det obligatoriska programmet, Grand Prix-specialen, igår. För det går nog inte att nå dem för de här två som är kvar, tänker jag.
6: Nej, det känns svårt. Carl Hester når det inte, i alla fall han är in just nu. Och kommer inte nå det. Och det var ett sånt fantastiskt program som Charlotte Frey levererade. Så att jag vågar nog gissa, man vet aldrig med Isabelle Wert, men jag vågar nog gissa att hon inte tar det ändå.
5: Vi kan säga nu då att när det snart är klart eller snart är färdig dresserat i Kyren att Charlotte Frey och Glamourdale leder närmast före danskan Katrin Laudrup Dufour och Freestyle som är 0,7 procentpoäng efter en hel del utan att vara en ocean i procentpoäng det där. På tredje plats belgaren Justin Verbomen och hästen Sonic Ply som är ytterligare hela procentpoäng efter, så det är viss skillnad mellan ettan och tvåan och sen trean. Och det fanns ju ett, och finns fortfarande kan man väl kanske säga, ett svenskt ekipage med i den här tävlingen, Maria von Essen och hästen Invoice som hade en jättedålig dag.
6: Ja, Han var lite spänd igen här i strålkastarljuset och missade Maria och gjorde en 2,5 piruett, och man får inte göra mer än 2
5: varv i en piruett.
6: Och då blir det avdrag på alla håll och kanter i det samtliga poängen.
5: Ja,

0: sin häst. Och sen så Isabelle Werk tillsammans med hästen Wendy de Fontaine. Vi tror nog inte att någon av dem snor någon av medaljerna.
1: Maria, du har ju haft en lång dag här nu. Du också Christian, jag tänker mest på din dag.
2: Ja, min är nog lite längre tror jag.
1: Du har ju varit jättebesviken tidigare idag. Hur känner du nu?
2: Ja, det är klart att jag är jättebesviken. Vi hade ju ändå hoppats och väntat oss ännu lite mer. Fälttävlansryttarna hade ju, som de själva säger, 4 ekipage, en utanför laget plus 3 som var felfria på hinder. Men det blev ju en del tidsfel, och eftersom dressyren inte var bra igår och i förrgår så har vi ju ingen svensk på den bättre hälften, om man ska vara helt ärlig. Så att visst, OS-chansen finns där absolut att vara till OS, men jag tycker ändå att vi kunde förvänta oss ännu mer. Och självklart här ikväll av Invoice och Maria von Essen som kan mycket, mycket, mycket mer.
0: När vi nu ändå håller på och summerar härifrån Ridsport VM i Aachen, så är det värt att notera att det också varit voltige idag. Voltige, alltså akrobatik på galopperande hästrygg. Individuellt tävlade för Sverige framförallt Ella Filippa Villander som slutade på 11:e plats efter även där den avslutande kuren. Bästa svenska individuellt var hon. Det svenska laget på 7:e plats i sin klass. En bra bit ifrån medaljerna där i båda sammanhangen, precis som det är för Maria von Essen och Invoice i kyrfinalen, där nu Hester, bästa namnet i hästsammanhang såklart, tillsammans med sin häst är färdig med sin prestation och joggar av banan. De kommer inte att ta någon medalj, och alldeles strax så avslutas det hela i kyrsammanhanget av det levande dressyrfenomenet, din favorit Peter, Isabelle Werth.
1: Ja, det är ju det. Ja, tack så länge, Christian och Maria. Vi gör ett nytt försök att ropa på Birmingham. Hallå Birmingham!
3: Hello!
1: Ja, ni hörde
3: här det. Kämpar vi på.
1: Ja, gör ju det.
3: Ja, det är Sveriges kväll, men inte Sveriges Radios kväll på Alexander Stadium. Men nu är vi i alla fall med igen förhoppningsvis i några minuter. Och vi kan konstatera att Louise Ekman blev sexa i höjdhoppsfinalen. Hon klarade inte 1,92, kanske hörde ni, när vi berättade att hon red det sista försöket där. Och nu gör de upp om guldet istället, nästa nivå 1,95.
4: Ja, det har bara Maria Szolczyk från Polen klarat, medan då storfavoriten Mahucic rev sitt första försök. Så att nu tajtar det till sig lite där uppe för Mahucic om hon ska vinna det här.
3: Och vi har ju också berättat för er förhoppningsvis om att Julian Weber kastade över 90 meter i herrarnas spjuttävling och vann den till slut. Tysken, favoriten på förhand, som i allra sista omgången lyckades kasta ett nytt Europaårsbästa och ett mästerskapsrekord.
4: Ja, han ledde ju från första omgången och framåt. Han blev passerad i näst sista omgången av en annan tysk. Men så i sista omgången klippte han till med över 90 meter.
3: Och så är det trestegsfinalen som nu är inne i den sista omgången. Den lysande trestegsfinalen där Andy Diaz Hernandez leder på 18 och 15. Och det är ju nytt världsårsbästa. Det är ett av de bästa hoppen genom tiderna. Nationsrekord för Italien givetvis. Och en överlägsen ledning för Pedro Pichardo från Portugal. Trots att portugisen som har varit bäst i världen de senaste åren har hoppat 17,76. Så räcker det ingenstans mot Diaz Hernandez.
4: Nej, Diaz Hernandez hoppade jättebra på italienska mästerskapen för 3 veckor sedan. Hoppade 17,87 då. Hade ett enormt långt övertramp i första omgången. Och sen klippte han då till med 18,15 i den andra. Och ja, det lär ju räcka till guld.
3: Nu ska det bli stafetter över 4x100 meter. Och då förstår man att mästerskapet närmar sig sitt slut när stafetterna kommer på tal. Och här har Storbritannien ett stjärnlag med ettan och tvåan från 100 meter. Rommel Glave som vann för Jeremiah Azou. Och dessutom Jean-Luc Yu som var silvermedaljör på 200 meter igår. Och så Louis Hinchcliffe som också sprang bra på 100 meter. De har bana 6 här, Storbritannien, och är favoriter, även om Italien vann guldet överlägset för 2 år sedan i Rom, och de vann ju också OS-guldet 2021. Men nu saknas Lamont Marcel Jacobs som ju vann OS-guldet där i Tokyo och som var favorit inför 100-metersfinalen här men skadade sig då.
4: Ja, precis. Vi kan också notera att Tyskland alltså inte ställer upp med Owen Ansa i stafetten som ligger under dopingutredning och kanske faktiskt kommer att bli diskad så småningom.
3: Från både bronset på 100 meter och guldet på 200 meter. Här

0: Vågar inte Tyskland chansa att även få en eventuell stafettmedalj struken? Kanske är det så. Men nu är de nere i blocken i alla fall med Storbritannien på bana 6 och Italien på bana 8. Däremellan Nederländerna och innanför hemmanationen finns då också alltså Tyskland. Och med tanke på hur bra Irland har varit den här kvällen så ska vi inte räkna bort dem heller på bana 3. Startskottet där nu för Storbritanniens stjärnor på bana 6. Först ut här Jeremiah Asu, startsnabb ju inom världsmästare.
1: Ja, en lång växel på britterna. Frågan är om den verkligen handlar där, men ja, britterna leder.
0: Det är britterna som leder när Hinchcliffe springer och växlar till Sarnell Hughes. Ytterligare en dålig växling utav britterna, eller? Det är de som är i täten.
1: Ja, det är britterna och det är bana 7 med Italien och Belgien, så åker det fort.
0: Sista sträckan nu och Storbritannien leder, men Italien springer bra. Men det är britterna med Rommel Glave som kommer att vinna det här och gör det för Tyskland. Och det är guld för Storbritannien på 38:45 och All-Star-laget från Storbritannien tar hem det här. Storbritannien som vann 4 raka guld 2014-2022 och sett ett avbrott då förra gången. Men nu är de tillbaka som bäst. Tyskland är tvåa och Belgien är trea.
1: Ja, belgarna kom oerhört fort på tredje och fjärde sträckan. Jag hoppas bara att alla växlingar satt, för britternas första växling såg väldigt, väldigt lång ut.
0: Det får vi kolla priserna på om Storbritannien har klarat det här. 38:45 är segertiden än så länge. Det är en bra bit, ungefär en sekund ifrån det egna Europarekordet från 2019. Damernas stafett kommer om en liten stund. Vi är inne i den sista omgången utav trestegsfinalen alltså, där Diaz Hernandez går mot sin första guldmedalj i ett utomhusmästerskap. Och vi är inne i kanske slutet utav damernas höjdhoppstävling, om det blir ett tidigt avslut på det här. För det är ju inte många som klarar 1,95, än så länge bara en enda.
1: Ja, bara 5 tjejer över 92. Då kommer man ihåg att det var 15 som tog 91 i kvalet. Så att det är en helt annan hoppning idag mot hur det såg ut i kvaltävlingen. Så att, ja, lite besvikelse över resultatnivån faktiskt, det får man säga.
0: Louise Ekman slutar sexa, precis som under inomhus-VM. Då blev hon det och nu blir hon det igen.
1: Ja, på 1,88, men hon gör 1,83-1,88 i första försöket. Det räcker väldigt långt ikväll.
0: Ska vi kolla nu då på britternas misstänkta växling? Du ser den här, Stefan.
1: Ja, han är väl ändå inom zonen där. Han är långt fram, men jag tror att han inte tar pinnen i tid.
0: Och då är det lugnt för Storbritannien, som det verkar. Guldet på den korta stafetten. Imorgon är det de långa. Ja, men sjätteplatsen för Louise Ekman är ju bland det bästa som Sverige presterar här under mästerskapet förstås. Vi har ett guld, vi har ett silver, vi har två svenska brons och därefter några fjärde placeringar den senaste dagen genom Perseus Karlström. Och så Louise Ekman då på sjätteplatsen i höjdhoppet. Vi väntar på intervjuer med de svenska medaljörerna den här kvällen. Guldmedaljören Andreas Almgren och silvermedaljören Samuel Pihlström. Den här ofattbara löparsuccén till kväll som jag har här på Alexander Stadium, där det var lite olika taktiker från Almgren och Pihlström, om man säger så.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Almgren körde slut på allt och alla. Pihlström låg och avvaktade och stack när det var 150 kvar, och som han stack på andra sidan.
0: Ytterligare en har klarat 1,95. Maria Vukovic från Montenegro är över i det andra försöket. Och nu ska Jaroslava Magusik från Ukraina försöka. Världsrekordhållaren som vi lärde känna lite mer tidigare under den här kvällen. Hon som alltid har en stor sovsäck med sig ut på banan för att ligga i den och vila och värma sig mellan hoppen. Men hon säger att hon måste köpa en ny sovsäck efter varje år, eftersom det blir så många hål av spikskorna som hon har där inne. Mahusik då, andra försöket här på 1,95. Det borde hon väl fixa. Världsrekordet hon har är på 2,10. Hon har ju förlorat bara en tävling under den här säsongen, annars vunnit allt. Och nu står ukrainskan där och så börjar hon att springa. Här kommer hon med stora kliv mot 1,95. Hoppar upp och nu är hon över.
1: Ja, när hon träffar i upphoppet då finns det ingen som kan hoppa som hon gör. Men det slarvas lite ibland och det rivs lite ibland på vägen upp. Och det är fortfarande bara tvåa i den här tävlingen. Det måste ta minst 1,97 för att vinna.
0: Det fanns marginal, minst sagt, mellan Magusik och Riban i det där hoppet på 1,95. Sista hoppen nu i trestegsfinalen kommer och det ser ut att bli just nu italiensk medaljglädje både som guldmedaljör och bronsmedaljör med Pichardo från Portugal där emellan. Men än så länge är det alltså inte helt klart. Vi har de sista hoppen kvar. Och vi har damernas stafett på 4x100 meter kvar. Det är det som återstår utav den här kvällen. Tre steg, höjdhopp och kort stafett. Och dessutom intervjuer med svenska medaljörer om en liten stund. Andreas Almgren och Samuel Pihlström. Alltså, den här kvällen går ju till EM-historien.
1: Ja, det gör den verkligen. Framförallt går den till den svenska löparhistorien. Det har varit en fantastisk värld för svensk löpning. Ett oerhört efterlängtat guld för Andreas Almgren. Och ett väldigt, väldigt överraskande silver för Samuel Pihlström.
0: Om vi backar tillbaka till den knappa halvtimmen vi fick vara med om med Andreas Almgren så gick de ju runt under första varvet och vi sa att det här kan ju ta till imorgon innan de är i mål, men sen hände någonting.
1: Ja, de första kilometern gick sakta, första tre varven gick sakta, sen gick Almgren upp i tät. Han tittade till på Poppen som då ledde och sen så körde han bara med jämna 64 varv länge. Upp till ungefär 7000 meters löpta och då hade han sprängt fältet, gjort sig av med alla andra konkurrenter och sen var det bara Eriksgata fram till mållinjen.
0: Och det där är ju sällan man ser utav stora favoriter, att de har den taktiken, så det ska bli intressant att höra vad Almgren säger om det i intervjun med Bengt om en liten stund. Men han måste ju ha känt sig fullständigt överlägsen sina motståndare på något sätt, att han vågar göra så här.
1: Ja, han visste ju att han var i väldigt bra form, han har fått väldigt bra svar på träning, han hade en taktik klar, det här var uppmålingen den taktiken och... Ja, han litade på att det skulle hålla. Han vet också att han är bra på att springa fort i hög fart väldigt, väldigt länge. Och där är han förmodligen bäst i världen.
0: Nu ska trestegsfinalen avslutas och medaljerna ska delas ut. Här står nu Özipek från Turkiet redo att göra sitt hopp. Han ligger på en femte plats inför den här sista omgången. Och kan Özipek... Ska försöka hoppa längre än 17:37 för att ta sig upp på medaljplats. Det blir tufft för honom. Han har inte varit över 17 meter under den här sommaren. Vi kan säga det att 18:15 som Andy Diaz Hernandez har gjort är bland det bästa i historien. Vi har Jonathan Edwards på 18:29 som är världsrekordet. Christian Taylor från USA har hoppat 18:21. Och Jordan Diaz Fortuny från Spanien har hoppat 18:18 som tre genom tiderna. Men därefter kommer 18:15.
1: Ja, just 18:18 är också mästerskapsrekordet som Diaz satte vid EM i Rom för två år sedan. Men ja, som sagt, fjärde bästa genom tiderna på Diaz Hernandez, så det är ju en fantastisk hoppning från hans sida.
0: Vi minns ju i Rom att banan där i tresteget var något av en studsmatta och att det förklarade väldigt långa resultat då.
1: Ja, i både längd och tresteg så hade man ju väldigt mycket nytta av banan som var uppbyggd där för att publiken skulle se den bättre. Och det gav också resultat. Både Forlani i längd hoppade långt och Tentoglu hoppade långt och det var riktigt långa hopp i tresteget också.
0: Och eftersom vi har varit borta så mycket under den här kvällen så skulle jag bara vilja höra något litet ord ifrån Stockholm så att jag vet att vi fortfarande är i sändning och inte bara pratar rakt ut i tomma intet. Ja, vad härligt! Vi hörs fortfarande. Och vad underbart! Vi har ju nämligen suttit här ganska långa stunder och pratat bara för oss själva och sagt väldigt intressanta saker. Just de minuterna, då var vi som bäst.
1: Det var vi faktiskt. Vi hade väldigt trevligt också.
0: Synd att ni missade just det. Nej, men nu är det tre hopp kvar i tresteget om de väljer att genomföra dem. Och det är inte så, utan Andrea Dalavaya, han vill inte hoppa i sista. Han kommer att bli bronsmedaljör. Och Pedro Pablo Pichardo, han vill inte hoppa i sista omgången. Han blir silvermedaljör. Och då är det bara Europamästaren kvar. Andy Diaz Hernandez, som inte hoppade i den fjärde omgången, hade kryss i femte. Han tänker nog avsluta den här finalen. Han är ju i sån lysande form, så varför inte?
1: Ja, det är väl lika bra att passa på. Det har blivit lite kyligt under kvällen. Det har varit en ganska lång final. Men ja, varför inte köra när han då vet att han kan hoppa långt?
0: Pichardo tar silvret. Ytterligare en medalj för honom, även om han är väldigt van vid att vara guldmedaljör istället. Den regerande världsmästaren och Europamästaren från 2022 som vann OS-guldet i Tokyo, men som får se sig besegrad och krossad utav Andy Diaz Hernandez idag. Hernandez som vann inomhus EM och som vann inomhus VM och som hade årets längsta hopp i Europa på 17:87. Inför den här tävlingen, det hoppade han på de italienska mästerskapen. Men nu alltså 18:15, den andra omgången är godkänd vind plus 1,7 och med marginal till plankan dessutom. Och nu står han redo, Europamästaren, 18-meters hopparen, och inleder ansatsen nu. Här kommer han springandes i den sista omgången här i Birmingham. Vad ska han göra nu då? Hoppar iväg, det är misstänkt övertramp till där och han springer igenom.
1: Ja, det var övertramp och han hade ett otroligt långt första steg och fick framåt rotation. Och ja, guldet är klart i alla fall. Det var det viktigaste.
0: Och 18 och 15 och 4 genom alla tider i tre steg. Det hände ju egentligen under 10 000 meters finalen.
1: Ja, det gjorde ju det. Vi slängde väl in det där och hoppas att vi hördes. Men imponerande hoppning. Så det blir spännande att se vad han kan göra under fortsättning av säsongen också. För det ju, finns ju några galer kvar att hoppa riktigt, riktigt långt på. Han är ju uppenbart i fantastisk form.
0: Snart dags för 4x100 meter för damer och förhoppningsvis också Almgren och Pihlström med intervjuer efter medaljerna snart.
2: Samtidigt i Aachen i Tyskland så är det färdigtävlat i dressyrens individuella kyrfinal. Det fria programmet där ryttarna väljer sin egen musik och sin egen koreografi för att framhäva sig och sin häst på bästa möjliga sätt. Charlotte Fry från England vann. Hon vann också det obligatoriska programmet Grand Prix Special igår. Hon är dressyrdrottningen i det här mästerskapet. På andra plats Katrin Laudrup Dufour från Danmark. Och på tredje plats den levande legenden alla sporter räknade för hon har så många vissa medaljer där hemma från OS, VM och EM. Isabelle Wert som tillsammans med sin häst Wendy petade ner belgaren Jus för Bomen till fjärde plats med knapp marginal.
3: Ja, naturligtvis tre fantastiska ryttarinnor på medaljerna, men jag tyckte ändå det var lite synd om Justin Verbomen. Det ja. Var en fantastisk ritt som han också presterade.
2: Ett svenskt ekipage med i den här kurfinalen, Maria von Essen och hästen Invoice, hade en svart kväll och slutade sist sedan hon räknat fel, Mia von Essen, på hur många varv hon gjorde i en av piruetterna i programmet. Hon gjorde för många varv och fick därför väldigt lite poäng och sist i finalen i Kyren.
4: Tack så mycket för ikväll, Christian och Maria och Isabelle Wert. Tack själv.
2: Igen, du fick rätt Peter, precis som vanligt. Det är det säkraste spelet alla sporter räknade, tror jag.
4: Hörrni, ha en skön kväll, så hörs vi framåt då.
3: Ja, samma. Hej då.
4: Birmingham igen då.
0: Och jubel på Alexander Stadium när Jaroslava Magushi klarar 1,97 direkt i höjdhoppet.
1: Ja, det är väl finalen också avgjord. Hon ska ju vinna det här. Hon är ju världsbäst. Så att, men hon satte sig i problem när hon är 95 första, men nu är hon tillbaka i ledningen.
0: Maria Sodzik nere på andra platsen och Vukovic som trea då. Maria Sodzik som från början tävlade för Belarus och som har... Ja, hon har koppling till Polen sett till att är det mor eller farföräldrar som kommer därifrån och därför så var det lite lättare med en övergång till Polen, ett land som får vara med och tävla till skillnad från Belarus.
1: Ja, precis så är det ju. Så att hon missade väl OS i Tokyo 2021 tror jag. Det var någon dopinghistoria, någon rapporteringsgrej tror jag som låg i henne i fat. Hon blev inte avstängd på grund av det. Hon fick inte vara med och tävla på OS i alla fall. Sen blev hon polska efter det och nu är hon en av Europas bästa höjdhopperskor.
0: Det var väl så att dopningskontrollanterna inte fick komma in i Belarus och göra tester och därför så fick de heller inte vara med under de olympiska spelen där. När man blir fyra i den här tävlingen på 1,92 och Louise Ekman är sexa på 1,88, vidare hög nivå blev det inte.
1: Jag tror att väldigt många av de här tjejerna hoppade på max i kvalet i förrgår morse och att de kanske hade lite tufft att ladda om. Dessutom väderomslaget, det var väl en 25-28 grader varmt då när de hoppade kval, ikväll var det 18-19. Det är väl också sitt till förstås, men många av de här är ganska orutinerade. Man märker vilka det är som har rutinen för att hoppa högt i final och i ett kval.
0: Nu blir det final på 4x100 meter för damer då. Vi upplevde alldeles nyss hur Storbritannien vann här i finalen och... Här är det väl Storbritannien som är ännu större favorit, för nu har de Dina Asher-Smith på första sträckan, medaljör på 200 meter, tidigare världsmästarinna där. Amy Hunt springer andra sträckan, hon som vunnit både 100 och 200 meter och är på jakt efter fler guld. Success Edwan springer på den tredje sträckan i kurvan och Imani Lansicott kommer att avsluta för detta brittiska lag.
1: Ja, får britterna runt pinnen så ska de naturligtvis vinna den här finalen. Så enkelt är det ju. Jag kan tänka mig att schweizarna kommer där och hugga lite grann, men det bör bli brittiskt guld.
0: Schweiz som springer utanför på bana 8. Storbritannien har alltså bana 7. Och Polen som Också förstås har ett bra lag finns på bana 6 med Eva Svoboda på den sista sträckan. Hon som ledde 100 meters finalen ett bra tag innan Amy Hunt tog över med sin 200 meters styrka på slutet. Det var en imponerande avslutning av Amy Hunt på 100 meter.
1: Ja, verkligen. Och det märktes också då att hon skulle förmodligen vinna 200 meter med tanke på den sprintuthållighet som hon besitter. Så att hon siktar ju på 4 guld här, Amy Hunt. Hon har vunnit 2 av dem redan. Nu är det 2 stafetter kvar.
0: Och direkt efter den här stafetten kommer vi att få höra silvermedaljören på 1500 meter från Sverige och Helle, Samuel Pihlström. Det ska bli väldigt kul att höra honom, och jag tror att även Europamästaren Andreas Almgren på 10 000 meter närmar sig Bengt Skött och intervjumikrofonen där. Så att det kommer till er i P4 alldeles snart, den här gyllene medaljkvällen för svensk friidrott. Och plötsligt är Sverige uppe i 4 medaljer under detta EM, och det finns väl fortfarande chans då att det ska kunna bli något riktigt bra historiskt sett utav det här mästerskapet.
1: Ja, vi har ju Mondo Duplantis imorgon, och vi har hinderfinal imorgon, och vi har Maja Åskog i längdfinal imorgon. Så att det finns ju lite häng på, kanske ja, minst en medalj till i alla fall. Det kan vi nästan slå fast.
0: Och blir det guld utav Mondo så har Sverige 2 stycken guld då. Men under EM i Göteborg 2006 så blev det ju 3 guld. Och det blev totalt 6 medaljer. Och det är ju det medaljrekordet i modern tid som förbundskapten Kajsa Bergqvist har satt upp som mål inför. Och dessutom vill hon ju göra ett breddmässigt väldigt bra mästerskap, det bästa i modern tid. Och till det så krävs det nog ytterligare bra placeringar imorgon för att Göteborgs EM ska kunna vara hotat överhuvudtaget. Vi kan kolla mer på det under morgondagen när vi ska summera läget för Sverige efter hela EM i Birmingham som avslutas imorgon alltså. Ner i blocken nu för 4x100 meter för damer. Medina Asher-Smith på första sträckan här. Hon är ju en bra kurvlöpare som den 200 meters stjärna hon är. Och då ska växlingarna stämma också mellan de här sprintstjärnorna.
1: Ja, det ryktas om lite schism mellan Justina Asher-Smith och Amy Hunt. Och nu ska Asher-Smith lämna pinnen till Hunt.
0: Stafetten är igång, och här kommer nu Dina mot Amy i växlingen här på den bortre långsidan. Och ja, den funkar väl. Det var inte det mest smidiga man har sett. Amy Hunt stod nästan still när hon tog emot pinnen. Men nu är det britterna som leder efter en bra sträcka i övrigt utav Amy Hunt. Men nu blir det en lång växling till Success Edward. Men den fixar sig i alla fall. Det går bra. Och in mot den sista sträckan, och Imani Lansicott så leder brittiskorna överlägset. Funkar den växlingen? Det gör den väl. Och oj vad de leder. Det är fullständigt överlägset på Almgrenvis det här, som brittiskorna vinner guldet på 42.05.
1: Ja, det var inget snack. Det var britterna från första till sista steget. Det var en helt överlägsen seger. Och det är väl ändå Polen eller Schweiz som slåss om silver och brons.
0: Stor brittisk glädje här inne på Alexander Stadium. De får fira stafettsuccé här, till exempel genom Success Edwan. Hon lever upp till sitt namn i den här finalen, och de kramar om varandra. Men vi har ju sett andra kramar under den här kvällen mellan guldmedaljören på 10 000 meter och silvermedaljören på 1500.
5: Silver i EM. Det är svårt att prata. Du får göra det. Samuel Pihlström, varmt, varmt grattis.
6: Ja, tack så mycket.
5: Ja, vad känner du?
6: Jag är så stolt över mig själv idag. Det ska inte gå med den positionen jag ligger i med 300 meter kvar. Men på något sätt gör det. Och jag kände mig väldigt, väldigt stark in på upploppet.
5: Ja, beskriv den där sista kurvan och vad du då tog sikte mot när du svepte världslöpare.
6: Jag vet inte, det är... Jag hade sprungit väldigt, väldigt avvaktande egentligen fram till sista varvet. Jag hade försökt gå om lite, men jag hade sparat de där. Det är svårt sådana här lopp. Alla ligger liksom och försvarar sin position och springer lite fram och tillbaka. Jag låg väldigt avvaktande där bak, sparade väldigt mycket krafter. Och det är ju det som gör att jag kan avsluta så starkt som jag gör. Ja.
5: Men din känsla att du blev liksom orolig för att du var sist för länge, för nära in på mållinjen, eller?
6: Nej, jag var aldrig orolig.
5: Allvarligt nu?
6: Nej, men det är klart att jag gör det inte lätt för mig. Men det är klart att jag kände mig väldigt bra med 300 meter kvar. Men det är ju många meter att ta igen, så är det ju. Men jag är bara otroligt stolt och... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag sprang bara allt vad jag kunde på upploppet.
5: Och långt, långt ut också. Liksom ut mot publikplats. Det var känslan. Vad tänkte du över mållinjen?
6: Nej, för mig var det, jag kom med sån fart och jag tog en person i taget. Och till slut var jag uppe på medaljplats och lyckades trycka mig förbi på en andra plats. Det är helt otroligt.
5: Hur galen var glädjen efteråt? Nej. Du bara rusade iväg.
6: Nej, jag såg Almgren. Han har varit min rumskompis här. Det är klart, vi delar den här glädjen. Han gör ett otroligt lopp och jag är väldigt stolt. Almgren springer på ett väldigt imponerande sätt och ja, det är kul att få dela den här kvällen med honom. Det är magiskt halvtimme i svensk löpning.
5: Ja, verkligen, det är så. Och vad tänkte du när Almgren kom med sin svenska flagga i sprinttempo mot dig där för kram?
6: Jag hade nästan snabbare tempo efter mållinjen fram till Almgren än vad jag hade sista 100. Det var otrolig glädje. Jag är så glad att jag fick dela det här ögonblicket med Almgren.
5: Före ditt lopp, hur mycket hade du uppfattat av det Andreas Almgren gjorde? Det var ju liksom superprestation av honom till guld innan du skulle starta.
6: Nej, men jag såg det i kvalrum. Det är klart, jag fick mycket energi av det. Jag stod där och såg honom bara springa ifrån världslöpare på det där sättet. Det är väldigt imponerande och det är klart att det ger mig energi inför mitt lopp.
5: Varmt, varmt EM-grattis.
6: Tack.
5: Verkligen.
6: Tack, tack.
0: En magisk halvtimme för svensk friidrott var det. Och Samuel Pihlström är härlig att lyssna på.
1: Ja, det är han verkligen. Han är en karaktär i svensk friidrott som vi verkligen behöver. En båren taktiker som löpare och nu dessutom EM-silvermedalist.
0: Och vi kommer inte att ha några nyheter i P4 heller det här helslaget, för vi kommer att lyssna på Andreas Almgren i Bengts intervjumikrofon efter det ruggiga, fenomenala, lysande 10 000 meters lopp som han dominerade från början till slut.
5: Guldgrattis Andreas Almgren!
7: Tack så jättemycket! Ja, det var ett lopp.
5: Ja. Vilken kväll, Samuel Pihlström, kramen efteråt för silver för honom. Vi tar det direkt.
7: Ja, alltså, jag tror att det var det snabbaste jag sprang idag när jag sprang från 1500 meters raten för att möta upp honom. Alltså, jag hade ju gett upp det lite när det var 300 meter kvar när han låg sist där. För han försökte ju gå om och sen gick han tillbaka, så jag tror att han var trött. Men det var ju bara att han var kylig. Så när jag såg att han kom där på upploppet och han tog silvret, då tappade jag det. Jag tog en maxlöp och att... Vi har delat rum här under veckan och vi har pratat, tänk om vi kan få något speciellt här på lördag. Och så ett guld och ett silver, det är helt otroligt.
5: Men du står för guldet efter ett makalöst lopp och vi märkte ju så uppenbart din taktik. Berätta om hur du drog upp tempot väldigt tidigt efter 1200 meter.
7: Alltså min... Ursprungsplan var att jag skulle ta tag i det någon gång mellan 5 och 6 kilometer. Så någon gång i början på andra halvan. Men när det gick så långsamt som det gjorde första kilometern. Då, alltså jag och Mike Foppen som ledde då. Vi mötte varandra med blicken och så sa han bara, what the fuck is happening? Det är bra vänner liksom.
5: Medeländaren, ja.
7: Precis. Och jag bara, I don't know. Och då kände jag bara att... Men jag vill inte lämna det här till en spurtstrid. Och jag vill inte att det ska bara vara en sån här joggfest här i början. Så då känner jag bara att... vi får se vad som händer. Och så gick jag och körde. Tyckte att mata där 64 varv. Det kändes kontrollerat. Så såg jag hur de började droppa. En efter en efter en. Och så till slut så när Lobalo började droppa. Kände jag att då fick jag ju lite extra energi.
5: Det var tvåan det.
7: Precis. Dominik som då vann för 2 år sedan. Det kändes skitbra tills det var 4 varv kvar och då kändes det helt plötsligt som att benen försvann. Så tänkte jag att nu ska jag bara se till att jag tar mig i mål här. Sista 4 varven känns som att jag droppade en del i fart. Jag hade skruvat en del. Men då kände jag helt enkelt bara att ligg inte och pressa dig här nu utan se till att du kommer i mål. Och jag såg att avståndet inte minskade. Så då kunde jag ändå njuta lite även fast det var ett jäkla lidande där i slutet.
5: När kom det totala njutandet då?
7: Ja, men Dominik kom ju i mål där och tog tag i min hand och drog upp mig.
5: När du låg på rygg där, ja.
7: Precis, och då kände jag helt enkelt att började benen börja komma tillbaka och jag kunde börja njuta. Och, alltså vi har ju en väldigt bra stämning mellan alla vi löpare liksom. Jag och Dominic Lobalo då som kom tvåa, Jimmy Gracier som var trea, Krippa som är fyra. Vi är ju bra vänner alla liksom, så att alla kunde gratulera varandra och så här. Det var fint.
5: Vad betyder det för dig totalt sett i hela din långa brokiga karriär med höjdpunkter och bottnar?
7: Men jag har kommit fyra på EM vid fyra tillfällen i fyra olika grenar. Jag har jobbat för det här i 12 år. Så att nu äntligen får stå högst upp på en prispall. Att jag kommer få höra svenska nationalsången imorgon. Det betyder så otroligt mycket att jag har jobbat så länge för det här.
5: Varmaste tänkbara grattis den här EM-kvällen som är kylslagen. Men ja, vi har värmts. Hela Sverige har värmts ikväll av dig, Andreas.
7: Tack så jättemycket.
8: Den här magiska halvtimmen, den syns när vi blickar ut över rubriker i vårt europeiska närområde. Ursäkta, i BBC och The Guardian så kan vi läsa om Almgrens lopp att that was a phenomenal performance, utterly dominant, alltså otroligt dominant och fenomenalt utav Almgren. Yle, våra finska grannar, uppmärksammar att Martti Vainios mästerskapsrekord från 1978 nu är ett minneblott. Och sen, om vi vänder till Norge, så får man nästan lite så här vintersportvibbar, för de skriver, som vi ofta hör i vintersportsammanhang annars, att Almgren knuste konkurrenterna.
0: Det kan man minst sagt säga, och det var kul att höra hur Almgren själv berättade om vad han och Foppen hade sagt till varandra. What the fuck is going on? Och drog upp tempot där alltså. Och han ville inte lämna det till någon spurtstrid, någon spurtfest, utan ville mata 64 varv för att äntligen få höra den svenska nationalsången efter 12 års kamp i de stora internationella mästerskapen och mot de svåra skadorna som han har haft. Och vi ska också höra alldeles strax tränare Urban Arun här, Stefan, och vad han betytt dessutom då i Almgrens satsning.
1: Han har huvudsakligen betytt oerhört mycket. Med tanke på de problem Almgren har haft så har det handlat om att hitta ett sätt att träna på där hans kropp håller och där han kan få en utveckling. Och det har de gjort tillsammans med samarbete med norrmännen Ingebrigtsen och kompani. Snackats mycket dubbeltröskel genom åren, men Arun har varit ovärderlig för Almgrens satsning.
0: Och han brukar ju vara ganska känslosam också när det gäller Andreas Almgren och hans framgångar. Vi kan väl höra vad han säger den här kvällen.
5: Guldtränare Urban Arun in till Andreas Almgren så många år. Vad känner du den här Birmingham-kvällen? Där står han bara några meter ifrån oss, Andreas, och bara gör intervju efter intervju. Vad säger du?
9: Ja, men så börjar jag med att säga att det här är väl det bästa man kan få med om, och det är få förunnat. Likaså så blev det ju de värsta minuterna man har haft på arenan också. I positiv bemärkelse. Hemliga strategin var ju att han skulle, om det inte gått allt för fort, gå upp 12 varv kvar. Och nu är det väl redan på tredje varvet som man går upp och sätter fart.
5: Så tidigt alltså?
9: Ja, och grillar hela världsliten. Men du har ju regerande världsmästaren i Gracier, regerande Europamästaren med Lobalo. Och han vill väl med 100 och sen 300 med, så det att springa ifrån dem, så det var ju bästa löparen. Men jag blev alldeles yr en period där uppe.
5: Med coachögon så blev du grymt orolig att det var för tidigt, eller?
9: Nej, Andreas känner sin kropp så otroligt väl, så visst ska han ju sänka trycket, men att det ska väl vara omöjligt. Det slår ni ett mästerskapsrekord fast första kilometer går på 3:16. Det finns ingen som ska kunna gå 9 kilometer solo mot världens bästa. Och så sen, de bara försvinner igen efter det. Jag menar, det är ju någonstans i meter man. Han höjde farten, var ju ner på 65, det blev 63, 62 år, några 61 år. Så han var ju helt på sig själv. Och han sa åt mig nu när vi fick kramas där nere på inneplanen. Sista fyra varven var ju trött. Sen det som glädjer mig, menar Samuel. Och sen Andreas Rörs, det var ju snabbast han sprang på banan när han såg att han tog silvret och mötte han med flaggan.
5: Så. Vi tror dig, du har följt hela Andreas karriär och olika tempon i hans träning, men det här var det snabbaste.
9: Ja, ikväll på det han gjorde på banan, de 60 meterna. Så att Sverige får uppleva två medaljer. Och hade Samuel kommit upp första försöken när han försökte avancera fältet och haft position, då hade han vunnit.
5: Det känner du, om han lyckades runda fält och ta front där alltså?
9: Ja, när han gick första gången. I regel har du inte råd att gå två gånger så hårt. Så han gick från sista, så gick han upp och så kom han tillbaks. Men sen nu med på bortelång med en 280 kvar när han började gå så tänkte jag att det kommer fortfarande inte. Men sen upploppet är ju heroiskt.
5: Ja, om Samuel Pihlström alltså här på slutet fram till hans EM-silver den här kvällen. Återigen, stort tack Urban, Arun.
9: Tack så mycket.
5: Gold Coach. Sen många år in till Andreas Sandgren alltså.
0: Och spännande att höra att planen, den hemliga, var att Almgren skulle köra med 12 varv kvar utav de 25. Istället gick han upp och drog redan efter 3 varv alltså, så att han höll sig inte till planen.
1: Nej, han gjorde inte det, men han var så bra idag så att det spelade nog ingen större roll. Han hade haft sin plan, för att det tempot han höll, det var ingen som kunde leva upp till det.
0: Nu är det färdigtävlat den här magiska svenskkvällen på Alexander Stadium. Det avslutades med att Jaroslava Musik rev 3 gånger på 2.01 och stannar på 1.97 som Europamästarinna igen. Maria Sodzik 2 och Maria Vukovic 3 på 1.95 och Louise Ekman blev ju 6 på 1.88. Imorgon, Stefan, avslutas EM och det med en viss Mondo Duplantis.
1: Ja, de har byggt en extra stor läktare i den kurvan där. Jag antar att han är utsåld imorgon när Mondo ska hoppa och förmodligen jaga världsrekord. Han brukar ju taggas till lite extra när andra svenskar gör bra också, så att jag misstänker att han har lite grann på lut imorgon efter Almgrens guld och Pihlström silver idag.
0: Och det såg lovande ut i kvalet igår, minst sagt, när han flög över 5.60 efter en oro som har funnits kring Mondo efter skadeproblematiken. Ja, vi tar nya tag imorgon alltså för en sista kväll här på Alexander Stadium i Birmingham.
4: Alexander, du har varit lite moloken här med medaljmissarna, men ni är lite gladare ikväll då? Eller?
0: Ja, men idag, ikväll, idag och igår. Och Vanessa Kangas brons igår följdes upp med 2 medaljer idag. Underbart. Guld, silver, brons de senaste 2 dagarna. Det är väl underbart.
4: Ja, härligt. Ja. Bra kämpat idag, hörni, i Birmingham med allting. Med teknik och så. Vi ska ladda med allt vi kan imorgon för att det ska hålla under sista dagen av friidrotts-EM. Tack så mycket och ha en bra kväll då, hörni.
0: Godnatt.
4: Godnatt, godnatt. Alexander Lundholm, Stefan Holm och Bengt Schötts var utsända i Birmingham. Ja, nu är det dags snart att släppa in P4 Plus här, Gustav. Vi ska väl ändå bara njuta lite ytterligare en gång kring medaljfesten där. Visst gör vi det?
8: Det tycker jag verkligen.
0: Andreas Almgren tas emot av publiken på Alexander Stadium som reser sig upp för Europamästaren på 10 000 meter. Överlägsen har han varit. Han har grillat de andra och han är så långt före att det är osannolikt. Och de sista löpstegen mot den första guldmedaljen i ett mästerskap för Andreas Almgren kommer nu. Här vinner han!
1: Mästerskapsrekord dessutom.
0: På 27, 23 och 50.
1: Och han gör loppet helt och hållet byggnad. Det är så otroligt imponerande. Det är bara att ställa in bragguldsmötet. Det är bara att ge det till Andreas Almgren på en gång.
0: Han lägger sig ner på banan. Han är Europamästare. Lobalo in först nu som silvermedaljör. Så överlägsen är Andreas Almgren här i Birmingham.
1: Och mästerskapsrekordet som Almgren slår är alltså satt 1978. Martti Vainio 27.30 och 99. Och det slår han med över 7 sekunder, Almgren. Det är, ja, det finns inte ord.
5: Pihlström har passerat en kille i alla fall och kommer nu svepande igen. Han har ytterligare bränsle att komma med i den sista kurvan av EM-finalen här i Birmingham. Men han har fortfarande långt kvar och det blir en väldigt vid kurva. Här kommer han, sätter i ett ytterligare speedryck och kommer allra längst ut. Hur många kan han passera i kampen om medaljerna i 1500 meters finalen? Målgången om 10 meter, han kommer riktigt bra. Han kommer med, han kommer där i en medaljstrid och vad landar han i? Det är ju silver, är det inte det? Det är silver för Samuel Pihlström. Vad är det här för friidrottskväll, hörni? Vad är det här som vi var med om? Andreas Almgren kommer stormande, alldeles galen av lycka med sin svenska flagga. Och en oerhört het kram mellan Almgren och Pihlström. Den här helt otroliga EM-kvällen för Sverige. Han fixar silver!
4: Ja, så härligt att höra Bengt Schötts sista och sen var Alexander Lundholm förstås också med Almgrens guldlopp där tillsammans med Stefan Holm. Vilken kväll det blev, vilken dag det har varit, Gustav.
8: Ja, men det känns som att vi brukar ju sitta ner ganska mycket bakom våra mikrofoner här och känna oss ganska sansade och sådär. Idag tror jag det är nästan 50-50 på tiden vi har stått upp och rört på oss och liksom
4: så är det.
8: Levt oss med.
4: Vi har mycket att dela med oss på våra plattformar.
8: Verkligen, på Sveriges Radios hemsida och i vår app så kan ni givetvis uppleva det här gång på gång på gång. Det som vi faktiskt inte har hunnit med att lyssna på, det är ju lagkapslaget som vann, de kom sexa på sim-EM i 4x200 meter fritt. En väldigt känslosam Sofia Åstedt kom till vår intervjumikrofon som är jättevärd att höra, det hittar ni i appen. Ni hittar också Elias Ranefur som var på väg att slå ut världstrean i Europe Smash i bordtennis. Han har vi också pratat med, och så givetvis dagens tidigare sport med beachvolley kvartsfinaler, helsvensk semifinal imorgon, fotbollen har vi nämnt att det blev en galen upphämtning av Mjällby som vände och vann mot Sirius, Sjöströms EM-silver på 50 fritt. Ja, nu är jag färdig.
4: Ja, hörni, vi rundar av här. Tack så mycket från oss här i studion, Gustav Trossi och Peter Arnberg. Vi har också haft en stark relation med Nike Bollgren, Tova Strömberg, Tim Gashi, Astrid Einarsson, Charlie Andersson Lidberg, så var Johan Bengtsson och Håkansson här också tidigare. Och för tekniken är jag, Maria Stockhaus, Branch och Vier, och tidigare också Alma Segerholm. Imorgon är vi tillbaka med Sportextra från klockan 14.03. Det är beachvolleyboll, semifinal, helt svensk sådan i EM. Det är fotboll från allsvenskan, 1, 2, 3, 4, 5 matcher än från damallsvenskan. Det är EM-simning i Paris. Det är EM-friidrott från Birmingham på menyn imorgon. Så var med det. Tack för kväll, hörni. Ja, allt gott till er. Häng gärna med om ni vill, om ni vaknar med P4 Plus i den här kanalen, så hörs vi från Sporten imorgon igen. Hej med.
10: Nu ska vi över till kanalen P4 Plus för en stunds samsändning. P4 Plus är en digital kanal i Sveriges Radios utbud som spelar musiken genom årtiondena till idag. I P4 Plus hörs också återutsändningar av gamla program som Smoke Rings, 10 i topp och Svensk toppar. P4 Plus sänds dygnet runt i appen Sveriges Radio Play eller på hemsidan sverigesradio.se/P4+. Nu glider vi in i pågående program.

Vad fan är det?

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: Här är ekot i Stilla havet är ovädret Lala på väg mot den amerikanska ögruppen Hawaii. Inom det närmaste dygnet väntas orkanen slå till mot Hawaiis största ö Big Island med vindbyar på över 45 meter per sekund.
1: Orkanen Lala rör sig sakta över Stilla havet och befolkningen på Hawaii förbereder sig på stormvindar och extrema regnmängder där det på vissa ställen kan falla så mycket som 600 mm på mindre än ett dygn. Och det som dessutom oroar experterna är att man kommer att uppleva flera perioder av tidvatten när orkanen drar fram. Samtidigt försöker myndigheterna uppmana surfare att inte ge sig ut på stormvågorna, en situation som kan verka något märklig men förklaras av att Hawaii är ett resmål för extremsurfare. Och Hawaiis guvernör Josh Green är tydlig, alla måste vara beredda på det värsta.
2: We're preparing for the worst and hoping for the best.
1: Martin Svenningsen, Washington.
0: Iran hävdar att tre iranska piloter som sköts ner i Qatar i början av Irankriget fortfarande hålls fångna i Qatar, men Qatar nekar till att landet håller piloterna. Sveriges första guld i friidrotts-EM togs under kvällen av 31-årige Andreas Halmgren från Sollentuna norr om Stockholm som krossade allt motstånd på 10 000 meter. Och det var en stolt och nöjd Almgren som Radiosporten mötte efter segern.
3: Jag har kommit fyra på EM vid fyra tillfällen i fyra olika grenar. Jag har jobbat för det här i 12 år. Så att nu äntligen får stå högst upp på en prispall. Att jag kommer få höra svenska nationalsången imorgon. Det betyder så otroligt mycket. Jag har jobbat så länge för det här.
0: Och som om inte Almgrens guld vore nog så tog Samuel Pihlström silver för Sverige bara någon kvart senare på 1500 meter. Friidrotts-EM som avslutas senare idag söndag. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är

Coldplay med Yellow här i Vaken med P3 och P4, 6 minuter över 12 är klockan. Varmt välkomna till ytterligare en ny natt här med oss här på Vaken. I natt är det jag, Pontus Andersson, som sitter här några timmar och sen så kommer Robert Frank och tar över efter 4. Och i natt så kör vi önskenatt, precis som igår. Det var ju så trevligt igår. Och i natt så kör vi ett litet tema på önskemusiken. Vi har redan gått ut med detta på vår Facebook-sida. Och temat är färger. För att jag stod hemma och diskade igår under lördagen och funderade på vad ska vi ha för tema i natt. Och sen så började jag tänka på, eller ja, jag stod och tänkte på Deep Purple. Och så tänkte jag, ja men färger kanske. Kan det vara någonting? Och sen så la jag upp en post på vår Facebook-sida. Och det har kommit in jättemånga önskningar redan. Massa bra låtar som har färger i sig då. Så det får du gärna fundera på här under natten ifall du har någon önskelåt som innehåller någon typ av färg. Du kommer förstå. Vi hörde precis Yellow här med Coldplay exempelvis. Det är ju gul då. Och sen har jag faktiskt ett litet block med mig här i studion. För att jag tänkte föra lite statistik. Jag vet inte varför jag ska göra det, men det är kul att ha någonting att göra här under natten. Så då har jag skrivit här nu, gul, eftersom vi har hört Yellow då med Coldplay. Och så har jag gjort en liten bock. Så vi har en gul låt redan spelad i nattens program helt enkelt. Vaken@sverigesradio.se är nattens mejladress. Du kan också skicka in ett sms 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Eller så fyller du på den här Facebook-tråden som finns ute på vår Facebook-sida då. Och en låt som har kommit in, där är UB40, är många som har önskat Red Red Wine. Och då gör jag så att då skriver jag rött här. Också en bock. För här kommer Red Red Wine med UB40.

UB40, Red Red Wine alltså. Här är Vaken med P3 och P4 över könskenatt med kulört tema. Och då skriver vi in alltså rött där än, det har jag redan gjort, ja. Och jag ska säga det också att svart och vitt, man brukar säga att det inte är riktiga färger. Men det tycker jag, och i natt så är det det. Så att man får önska Black Sabbath exempelvis, för att man vill få in svart där. Och apropå svart så kommer nattens första svartlåt då helt enkelt. AC/DC med Back in Black.

Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky önskad av Petra. Och innan det var det AC/DC Back in Black som Helena hade önskat via vår Facebook-sida. Fortsätt gärna önska musik där på tema färger, eller så skriver du ett sms till 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Och där fick vi in en blå låt också, Mr. Blue Sky. Men nu blir det en röd låt igen, för Håkan skriver: godnatt i natten, hade tänkt ut en låt men sen såg jag temat och fick fundera på om den skulle passa. Önskar låten Wish You Were Here med Rednecks. Rednecks blir ju typ röda nackar, skriver Håkan. Och röd är ju en färg, det lurar man inte, Håkan. Men Rednecks är ju perfekt, du har ju rött i det. Vad heter det, bandnamnet? Här kommer den.

Wish You Were Here med Rednex. Tack så mycket för den önskningen, Håkan. Och Kerstin är näst på tur här. Spela gärna ett litet rött paket med Sven Ingvars. Idag har vi haft klassåterträff på Café Stationshuset i Lesjöfors. Det är 55 år sedan vi slutade årskurs 9. Vi är alla värda ett litet rött paket. Hälsar Kerstin i Lesjöfors. I Lesjöfors heter det.

Härligt. Eiffel 65 med en gammal låten Blue Dabba Dee. Det var Sanna som hade önskat den låt

konsert i Stockholm till våra barn, men de visste inte vem han var och ville inte gå, så jag och min man gick istället. Och det var den bästa konserten vi varit på, skriver Agneta. I never meant to

Prince and the Revolution, Purple Rain. Då har vi Lila, en låt inlagd här i mitt protokoll. Fortsätt gärna önska musik på tema färger. Vaken snabbla sverigesradio.se exempelvis. Gullmaj är näst på tur här och hon vill gärna höra Back to Black med Amy Winehouse. Vilken röst och vilken karisma denna tjej hade, skriver Gullmaj bland annat.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, nah, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Johnny Cash, Man in Black heter låten, och det var Linnea och Jocke som önskade den. De satt på väg hem efter en lång, dag på vägen, och ja, de satt i bil helt enkelt och ville höra den där låten, och där kom den. Och apropå bil och sådär, så har jag Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken.
1: Ja, apropå bil, men jag är lite mer man in blue idag kan man säga.
0: Ja, du har blå tröja.
1: Blå tröja och blå jeans, så att ja. Och blå skor, så att jag är verkligen man in blue. Men det är inte därför jag är här.
0: Nej. Som brukar säga. Berätta vad du har på dig. Nej, ja, men precis. Det regnar ju i Norrland.
1: Ja, det är så att det är en gul varning i natt för skyfallsliknande regn i delar av Svealand och södra Norrland. Och jag vet också att vi har fått in mycket samtal och ärenden från Trafikverket också om där vägar i Västernorrland som... ja, där ligger lite översvämningar och vatten, så att det kan vara bra att veta om man kör i de här trakterna att man, ja, tar lite försiktigt helt enkelt. Sen, om vi går till där vi befinner oss då i Stockholm, då är det så att på Bergslagsvägen, länsväg 275 i Bromma då, där är det lite trubbel med köer just nu från Brommaplanshållet. Man kan säga att det är lite köet från Åkeshov till Ängby ungefär. Det är en MC-olycka som gör det, och det är också en sån där stolpe med belysning som har åkt ner på vägen. Trafikverket vill helst att man tar en annan väg när man åker där, för att undvika det köerna där helt enkelt.
0: Underbart, och ni finns ju tillgängliga hela natten på er tipstelefon.
1: Ja, och då ringer man 020 999 444.

Cyndi Lauper med True Colors här i Vaken med P3 och P4. Det var Camilla som önskade den låten. Vi kör ju önskenatt och på temat färger i natt. Så fortsätt gärna önska musik på det temat. Och det kommer jättemånga önskningar in till programmet här i natt, vilket vi uppskattar naturligtvis. Fortsätt gärna höra av er på vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra samtidigt som jag gör tre saker samtidigt här. Cyndi Lauper där, True Colors. Ja, det är väl lite kantboll, för det är väl det är inte en färg, men det är ändå färger. Så jag tycker att den ska in där, så jag skriver färger här bara. Och så går vi vidare och lyssnar till Lottas önskning, för hon vill gärna höra Booker T and the MGs med Green Onions, en grön låt.

Tommy Nilsson, dina färger var blå. Marianne är en av många som har önskat den där låten här under den första timmen av önskenatten den här söndagsnatten helt enkelt. Och vi fortsätter ju med önskemusiken där fram till klockan 6. Vi får se hur länge vi kör det här färgtemat. Men i nästa timme så fortsätter vi i alla fall, och då kan jag presentera sen lite hur statistiken ser ut om man är intresserad av det. Men för att där tryckte jag ju in, där bockade jag av en blå låt till, och Eivor är sist ut den här timmen med sin önskelåt. Jag älskar färgen gul, så Yellow Submarine önskar jag i natt.

Hasta luego.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Folkhälsomyndigheten bekräftar 3 fall av mässling kopplade till festivalen Urkult som ägde rum i Nämforsen i Ångermanland för 2 veckor sedan. Hittills i augusti har totalt 5 fall av mässling rapporterats i Sverige och nu uppmanas de som besökte Urkultfestivalen kontakta 1177 om de uppvisar symptom. Det säger Johanna Rubin vid Folkhälsomyndigheten.
3: Det första man kan göra är ju att kolla upp sin vaccinationsstatus och sen givetvis alla som har varit på just den här festivalen eller känner till att man har haft ett mässlingsfall i omgivningen så ska man ju vara uppmärksam på symptom och särskilt om man då inte är vaccinerad.
4: Ja, Folkhälsomyndigheten bekräftar alltså 3 fall av virussjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult i Näsåker. Den luftburna, mycket smittsamma virussjukdomen mässling kan ge symptom upp till 21 dagar efter att man blivit smittad. Men redan 4 dagar innan symptom visar sig kan smittbäraren föra smittan vidare.
3: Man gör ju en smittspårning kopplat till varje fall som man har hittat och försöker kontakta de som har varit nära de här fallen.
4: Annika Ersson är smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen.
5: Det här är ju en utomhusfestival så att mycket av aktiviteter har ju varit utomhus. De minskar ju risken för att en större spridning ska ske. Men det är ju festival och många personer på samma plats samtidigt.
2: Reporter Sebastian Stormgård. Hjälmarna som används i proffscykling måste bli säkrare, det menar proffscyklisternas intresseorganisation CPA. Och kravet kommer efter att den 19-årige brittiske cyklisten Finlay Tarling omkom i en olycka i loppet Tour of Portugal i fredags, det rapporterar BBC. Organisationen menar att kraven på tävlingshjälmarna är för låga i relation till de hastigheter som cyklisterna når, som ibland kan vara så höga som 100 kilometer i timmen. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken.
0: Med Pontus Andersson

Painted Black med The Rolling Stones här i baken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör önskenatt här i baken denna natt. Och vi har tema färger. Jättekul har vi. Och det är många som engagerar sig i det här temat. Jätteroligt. vaken@sverigesradio.se är mejladressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först i sms där. Och sen gör du ett mellanslag så allting kommer rätt. Vi går vidare här nu på tema färg och ska lyssna till en låt som det är många som har hört av sig om. Och det är ju Here I Go Again med Whitesnake. Så första vita låten helt enkelt, här färgen vitt. Eva Lars bland annat har önskat det.

Whitesnake, Here I Go Again. Och vi går direkt vidare här till Peaches med Rosa Helikopter. Det är Conny som har önskat den här.

Red River Rock med Johnny and the Hurricanes. Och det var Anita i Nynäshamn som hade önskat den låten. Tack så mycket för det. Och innan det hörde vi ju Rosa Helikopter med Peaches. Härligt. Vill ni höra lite hur det går här nu? Det här kanske inte är jätteintressant. Då får ni se till så fall. Men färgen gul har hittills 2 pluppar. Rött har 4, svart har 4, blå har 3 och sen är det en massa andra färger som bara har fått en plupp. Men vi är ju bara i lindan av den här natten och det är fortfarande en massa önskningar som väntar på att få spelas här. Så gå ingenstans och fortsätt önska musik och låtar på tema färger. 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Här är Vaken med P3 och P4. Vi går vidare nu här med en önskelåt på tema färg. Och nu är det dags, hörni, för The Lady in Red. Det är otroligt många som har hört av sig om den här låten. Jag kan inte stå emot längre. Chris de Burgh heter artisten. Helene är en av dem som har önskat, en av många. Jag önskar Lady in Red till min fina dotter. Hoppas ni spelar den. Kram från Helene på Lidingö. Här kommer den för dig och för alla andra.

Gåshud. Christy Berg med The Lady in Red. Och vi lämnar färgen röd för att introducera färgen brun. För en låt som många också önskar i natt här är Brown Eyed Girl med Van Morrison. Då skriver jag upp ett brun här i mitt papper.

Van Morrison, Van the Man, Brown Eyed Girl här i Vaken med P3 och P4. Amanda och Arthur har hört av sig här i ett sms och vill gärna höra låten Slit ut min själ med ett band som heter Svart Ridå.

Svart ridå med Slit ut min själ. Tack så mycket för den önskningen. Och vi går från, det här är en relativt ny låt. Och vi går tillbaka nu i tiden. För Solveig har skrivit in ett mejl här. Även om titeln handlar om apelsinblommor så bör den ändå gå under färgtemat. Den låt jag önskar är Orange Blossom Special med Billy Vaughns orkester. Kanske inte känd för de yngre lyssnarna eftersom den typen av musik inte spelas längre. Skulle vara ytterst tacksam om jag fick höra den i natt. Här kommer den för dig, Solveig. Och då har vi Orange, vi skriver in.

Billy Vaughns orkester, Orange Blossom Special. Tack så mycket för den önskningen, Solveig. Fortsätt önska musik och låtar på temat färg. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och det är det många som gör, hörni, den här natten. Och Karina är en av dem som har hört av sig om den här nästa låt här. Hej natten, önskar att få höra Ögon känsliga för grönt med Barbro Hörberg. En favorit för mig som jag hoppas ni vill spela. Absolut Karina, det är många som har önskat den här. Tänk i

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

Låten heter Fade to Grey och gruppen heter Visage, tror jag man uttalar. Visage, V6, jag vet inte vad de heter. Visage, tror jag. Något sånt där. Monica hade önskat den. Och tackar för ett bra program. Tack själv, Monica. Och Per är näst på tur här. Vi går från grått och det där var för övrigt den första gråa låten. Lät som att det var något negativt gentemot låten, men det var det absolut inte. Det är en fantastisk låt, den här Fade to Grey. Men det var den första gråa önskelåten. Men nu är det dags att gå över till det mörka igen. Per har önskat Paranoid med Black Sabbath.

Ebba Grön, mamma, pappa, barn, och innan det Black Sabbath med Paranoid. Så då fick vi in grönt där också. Ebba Grön är ett band som många har önskat här under natten. God morgon, skriver Mikael. Ligger i sängen och försöker sova lite. Ska snart upp och jaga råbock. Årets bästa dag. Kaffe och macka ute i naturen. Soluppgång. Oslagbart. Gud vad härligt det låter, Mikael. För några år sedan fick jag boken Störst av allt i händerna. En bok av Malin Persson Giolito. Jag blev fullständigt fångad och sträckläste den. Det gick inte att slita sig. Några år senare kom den som tv-serie. Även den var omöjlig att slita sig från. Titelspåret heter Rosa himmel av Molly Sandén. Och den vill jag gärna höra, skriver Mikael. Ja, det var en fantastisk bok faktiskt. Serien var jag inte lika förtjust i, men boken var väldigt bra. Molly Sandén, Rosa himmel, titelspåret alltså.

Molly Sandén, Rosa himmel. Ledmotivet är till tv-serien Störst av allt alltså. Tack för den önskningen Micke, lycka till på jakten. Fortsätt höra av er och önska musik på temat färg. vaken@sverigesradio.se i mejladressen, eller skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först i smset. Och jag kan läsa upp lite här. Vi har alltså då, vi har 6 låtar på i färgen svart och 5 på rött, 3 på blått, 1 på lila. Och sen är det 2 på rosa, 1 på orange, 1 på grå. Men det finns ju massa färger kvar. Och vi har väldigt mycket sändningstid kvar också. Ska alldeles strax släppa på ekot här också. Och ett sms som kommer in här. När kommer Why the Shade of Pale med Procol Harum? PS, Visage uttalas Visage, ansikte på franska. Ja, just det. Ja, tack för det. Hur det uttalas. Och Why the Shade of Pale kommer faktiskt alldeles strax här. Men jag vill bara också påminna om att man kan skriva till oss på vår Facebook-sida. Herregud vad folk önskar. Det var kul att det här temat blev så lyckat. Jag var osäker på ifall det skulle funka. Men det verkar det göra. Underbart. Nu är det äntligen dags för, i mitt tycke, världens bästa låt genom alla tider. Why the Shade of Pale med Procol Harum.

0: Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Och klockan, den har slagit 2 nu, hörni, och det är dags för en uppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har minst 6 personer omkommit efter att floden White River i Indiana svämmat över, rapporterar NBC. Igår räddades över 90 människor längs floden där vattennivån stigit med flera meter. Samtidigt så varnar myndigheter för att vattnet fortfarande stiger och uppmanar människor att följa varningarna. De som bor längs White River uppmanas att evakuera. Det har regnat svenska EM-medaljer i friidrott i Birmingham under kvällen. Först tog Andreas Almgren guld på 1000 meter och bara en stund senare sprang Samuel Pihlström hem silvret i 1500 meter. Och så här beskriver han den sensationella insatsen för Radiospotten.
4: Jag är så stolt över mig själv idag. Det ska inte gå med den position jag ligger i med 300 meter kvar. Men på något sätt gör det. Och jag kände mig väldigt, väldigt stark in på upploppet.
3: Och totalt har Sverige nu tagit 4 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham som avslutas senare idag söndag med bland annat stavhopp. Konsumentverket har tagit emot flera anmälningar från svenskar som menar att de blivit vilseledda till att betala för mycket för inresetillstånd till Storbritannien, rapporterar TV4-nyheterna. Sedan i fjol behövs inresetillståndet ETA som den brittiska regeringens hemsida. På den brittiska regeringens hemsida kostar motsvarande 250 kronor. Men enligt TV-kanalen tar vissa företag över 1000 kronor för att hjälpa till med ansökan. Konsumentverket uppger att det inte är olagligt, men en reseexpert säger till TV4 att det är omoraliskt. Ekot med Linda Krupke.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken
1: med Pontus Andersson